0: Ja, novost, glasbena novost.
1: Novost. Ustvarjajo, tudi mladi ustvarjajo glasbo, dobro glasbo, zanimivo glasbo, upam, da tudi takšno, ki ostaja. Ostajajo pa predvsem tiste melodije, ki zraven tudi kaj sporočajo.
0: Res je, ki imajo tudi v besedilih podporo, ja, no, ali pač lahko tudi melodija sama. Uh-huh. Eno z drugim pa zelo zares. In tole je nastalo, Marjan, sem bil pozoren prejle. Producent je bil po studiju Damjana Pančurja, ki ima že tradicionalno, kar pomembno vlogo tudi v našem ritmu srca, ki je tudi taka lepa rdeča nit naše nocojšnje oddaje.
1: Ja. No, ampak pred nami je še zadnja naloga. Gremo!
2: Rumene zgodbe.
1: Tega je sicer na radio Ognišče zelo malo ali nič, bi skoraj da rekel.
0: Mislim, da mi dva skrbiva za to, Marja, mi trije.
1: Da je nek moja odstotek, generacija. Mali odstotek, ja. V moji generaciji, pa še to ne z namenom, da bi karkoli kričali, ampak z namenom poiskati neke zanimivosti, ki jih damo potem v kviz. Ali kaj spremljate, gospa Milena, kakšne rumene štorije, takole svetovne?
3: Okay. Malo to so trači, a ne?
1: Trači, ja. Takšni drugači. Ja, se najdejo, ne? Seveda.
3: Ja, se vedete.
1: To je včasih bilo najbolj brano. Pravijo res, da takole recimo pri kakšnem frizerju ali takšnem salonu, kjer si čakal, ne, da so bile kakšne revije, lady in podobne zadeve, pa si potem listo še pred tem antena, pa marsikaj. In si bral in se čudil.
0: Kako je to mogoče? Kakšen je ta svet?
1: Ja. In slikovnega gradiva je bilo običajno zelo veliko. Klara, kako je pa z mlado generacijo? Kaj, mislim, sploh dajete na te stvari? Oziroma ne, pa vse tega se pa najbrž da precej širi tudi preko, ne vem, teh razno raznih aplikacij in medmrežja in tako naprej.
4: Ja, se širam, ampak jaz osebno ne berem toliko tega, me ne pritegne.
0: Preskočiš. Greš swipe.
4: Tako.
1: Swipe in gremo naprej. Dobro. No, torej, tule je prva od dveh rumenih zgodb za vas, gospa Milena. Odpravljamo se v svet mode in ekstravagantnih dodatkov. V Metropolitanskem muzeju v New Yorku se je znova odvil tradicionalni večer, ki je s temo umetnost kostumov postregal z nekaterimi najbolj drzno zasnovanimi videzi zadnjih let. Zvezdniki so s spektakularnimi interpretacijami letošnjega kodeksa oblačenja Moda je umetnost navdušili občinstvo in modni svet pustili odprtih ust. Prireditev je znova združila največje svetovne zvezdnike na stopnicah Metropolitanskega muzeja v New Yorku. Telo so razumeli kot umetniško platno in skozi oblačila poustvarili zgodovino umetnosti. Dogodek so soustvarjali Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams in Anna Wintour, ki so kot sogostiteljice postavile ton večera. Omenimo le dve zanimivi opravi. Pevka, reperka in igralka Janelle Monáe je bila oblečena v nenavadno kombinacijo narave in tehnologije. Narejena je bila iz pravega mahu, rastlin in žic, vključeni so bili celo elektronski elementi in animatronika. Ja, mehanski metulji in žuželke na obleki so plahutali s krili in se premikali. Slavna manekenka Heidi Klum pa se je na dogodku pojavila v celoviti kostumografiji, ki je posnemala teksturo belega marmorja. Njen videz je vključeval detaljno obdelavo obdelano obrazno protetiko in lateks, ki je prekrival celotno telo, s čimer je ustvarila popolno iluzijo trdne snovi. Pravijo, da je dobesedno postala kip in se zato tudi zelo težko premikala po stopnicah in po modni pisti. Sprašujemo pa, kako se imenuje prestižni dobrodelni modni dogodek, ki vsako leto poteka v Metropolitan Museum of Art v New Yorku in torej slovi po ekstravagantnih tematskih opravah slavnih. Ali je to A. Met Gala ali B. L. Style Awards ali C. Glamorama. Gre za vsakoletni dogodek, kjer pridejo se zvezde iz filmskega, manekenskega, glasbenega sveta in se potem sprehodijo pred tistimi, ki uspejo priti tjale k stopnicam Metropolitanskega muzeja in potem se fotografirajo, slikajo in te fotografije potem gredo po vsem svetu, vsi občudujejo te oprave, ki niso zgolj obleke, ampak res prave oprave, kot smo slišali. Ali ne, kaj so se zdaj imeli celoten, torej mah, pa elektronske metulje in žuželke in tako naprej. Zanimivo, zanimivo. Ali je to A. Met Gala, ali je to B. L. Style Awards, ali C. Glamorama? Kako se ta dogodek imenuje?
3: Mislim, da je A.
1: Da je A. Met Gala.
3: Ja, Met Gala.
1: Met Gala. Zaklenemo ta odgovor?
3: Ja.
1: Zaklenemo ta odgovor. Dobro, gospa Milena, bi se vi takšnega dogodka udeležili?
3: Oh, ne vem, če bi se ga.
1: A ni toliko firbca v vas?
3: Ne.
1: Jaz bi pa šel po firbca. Kako ti ljudje v takih opravah lahko hodijo po štengah? Mm-hmm. Ali pa potem, ne vem, preživijo na takšnem večeru neke ur na vse zadnje?
3: Vse se morajo pa verjetno sleči.
1: Ja, drugač...
3: Mislim, neči iz dogoda.
1: Mah opravi svoje, ne, recimo.
0: Ja.
1: Ja, zelo, zelo zanimivo. Torej, vi pravite, da je to dogodek Met Gala.
3: Met Gala, ja.
1: Met Gala. Ali uporabljate kdaj torej pametne telefone? Pravite ne, da imate kako že pravi?
3: Kukovca. Sin pravi, da imam kukovca.
1: Sin pravi, da imate kukovca, samo ja. Tist telefon, ki se glasa. No, ampak kaj pa računalnik, da uporabljate takole, ne. Da kaj pobrskate? Ne. No, potem ne vam pa lepo, torej sin, hči ali pa vaši vnuki pokažejo kakšno od teh fotografij.
0: Ker so res zanimive.
1: Ja, ker so res zanimive. In odgovor Met Gala, gospa Milena, je pravilen.
3: Juhu. Ja.
0: Bravo, bravo.
1: L Style Awards je sicer tudi modna nagradna prireditev v organizaciji revije L. Glamorama pa je bil pred nekaj leti ukinjen modni dobrodelni dogodek, ki ga je organiziral Messis. No, sicer pa Met Gala vedno vsako leto požanje ogromno pozornosti in ne bo težko najti teh fotografij o torej vsem tem, kar smo zdaj govorili na spletu, enostavno Met Gala.

0: Tako je.
1: Dobro. Prav, če je to zadnji odgovor, zvenira si tako, kot da je tega konec, da je tole igre konec, je tako, Klara?
0: Yes. Mislim, je.
1: Dobro, nisi odločena, ampak mislim, je. Smo razumeli kot tako. Aj! Marjana še znava. Odgovor
2: ni pravilen.
1: Klara, ni pravilen. Dobro, tal odgovor ni pravilen, ampak zdaj imamo, sicer ne bo veliko spremenilo, ne tako športno gledano pa pri seštevku, ampak imamo priložnost, da gospa Milena odgovori na tole vprašanje. Če odgovorite prav, gospa Milena, dobite točko, če odgovorite na robe točko, izgubite, lahko pa rečete tudi, ah, jaz imam dovolj, lahko noč, ne bom odgovarjala.
3: Beneški bienale.
1: Beneški bienale je pa odgovor, ki je
2: pravilen.
1: Res je, Beneški bienale. Klara, zveni tako resno, a ne? Človek bi pomislil, ne vem, na kakšne grafike, pa na razstave slik, a ne? Ne pa, ja, ne pa na skuterja in na damo, ki se brez kopalk vozi na njem, recimo, ne? Kaj še le na tisto drugo? Beneški bienale, Beneški bienale, ampak s to sodobno umetnostjo je tako, da se nam pogosto zatakne, pa ne vemo, kakočno, kaj bi s tem. Ampak...
4: Gospa Milena, če... bi že šel na Met Gala dogodek, bi na Bienale Beneški sicer še šel, ampak bi se izogibal avstrijskega paviljona. Ker,
1: ja.
4: Pač imam neke druge standarde za umetnost.
1: Ja, tako, ampak pogledaj, verjetno je pa veliko bolj odmevno od kake države, ki bo razstavila, ne vem, kakšno umetniško delo.
4: Ja.
1: Veš, tak je ta svet. Žal, ja. Žal. Ej, ampak tak je ta svet, da ima vsaka stvar, ki ima začetek, tudi svoj konec in vsaka oddaja Moja generacija. Marjan ima tvoj delež pri koncu, ko se šteješ in oznaniš, kako je bilo.
4: Tako, moji prsti so bili že v akciji, seštel sem z njimi in prišel do naslednjega rezultata. Nocoj v Moji generaciji na odličnem drugem mestu Klara Zavaru s 7 točkami. Bravo, Klara!
1: Bravo, Klara, Klara! 7 točk je lep izid.
4: Lep izid, lep izid. Na koncu se je malce tole obrnilo, ne? Ampak kaj ječmo, ne?
1: Ja, ni, torej, kaj.
4: Rumene zgodbe so pač rumene zgodbe.
1: Avstrijci so tole zakuhali.
4: Tako, ja, točno.
1: Avstrijka.
4: Avstrijka je tole zakuhala. In zmagovalka nocojšnje Moje generacije na prvem mestu z 11 točkami Milena Žiber. Čestitke!
1: Čestitke, gospa Milena. Bravo, bravo, brez izgubljene točke. Tudi, ja, bravo, bravo.
4: Ja, lepo.
3: Hvala.
4: Čisto na koncu, kako ste se imeli, je bilo težko?
3: Super. Ja, kar.
4: Kar ne? Težko.
1: Ja, ja. Po izidu ni videti, gospa Milena.
3: Ja, jaz sem imela zelo srečo.
1: Bravo, bravo.
3: Dobro. Bi imeli odgovor malo pomoči.
1: Tudi to,
3: pa
1: vedno
3: tudi mojih angelov.
4: No, vsekakor bo treba zdaj malce pogooglati, kakšen je bil letošnji Met Gala, potem tudi morda, torej, svetovala sva vam glasbo Bruna Marsa in tako naprej. Ja.
1: Odsvetovala geslo Avstrija in Bienale. Ne?
4: Ja, tako je, tako je. In najbrž ste imeli, gospa Milena, še firkelc sreče, pa je tako, kot je. Skratka, obema in Klari in gospe Mileni najlepša hvala za sodelovanje v nocovišnji oddaji. Lepo smo se imeli, krasni sogovornici sta bili in veliko veselja in sreče na vseh poteh, ki so pred vama.
3: Hvala, tudi jaz vam želim, tudi gospodični Klari, vsem trem vam želim vse lepo.
1: Hvala lepa, mi vse lepo pošiljamo tudi do vseh naših poslušalk in poslušalcev. Se zahvaljujemo tudi našemu pokrovitelju, Big Bang bo ta, ki bo poslal lepo nagradico, skromno pa ne bo več kot spomin na tole druženje. Gospa Milena, Klara, tebi pa tudi ostanite zdaj še z nami trenutek, bomo pobarali za naslov, dobiš pa eno lepo razglednico s prijaznimi pozdravi, ki jo zdaj le tako v taki digitalni obliki pošiljamo tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki se jim zahvaljujemo, se vam zahvaljujemo za to, ker ste bili z nami ta večer.
4: Lahko noč.
1: Lahko noč.
3: Lahko noč.

0: Poslušali ste oddajo Moja generacija.
1: Posnetek oddaje najdete v našem audio arhivu radio.ognjiste.si. Pokrovitelj oddaje je
2: Big Bang za vse generacije.
3: Vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete glasbi za vse generacije. Ob 4:25 pa bo na sporedu ponovitev kulturnih utrinkov.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Poslušate nočni program Radija Ognjišče in v nadaljevanju je na sporedu ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. V razstavišču Arhivum pokrajinskega arhiva Maribor so včeraj obeležili izid 25. letnika znanstvene revije za humanistične in družboslovne študije Studia Historica Slovenica. Dirigent David Bandelj pa bo to soboto v dvorani Rožnega venca na Stari gori pri Čedadu prejel četrto nagrado Pavle Merku za dosežke na zborovskem področju. Vabljeni k poslušanju kulturnih utrinkov, z vami sem Jože Bartol. V razstavišču Arhivum pokrajinskega arhiva Maribor so včeraj obeležili izid 25. letnika znanstvene revije za humanistične in družboslovne študije Studia Historica Slovenica, ki ga izdajata Zgodovinsko društvo in pa Znanstveno-raziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Ob srebrnem jubileju so o reviji spregovorili njen odgovorni urednik, profesor dr. Darko Friš, glavna urednica doktorica Mateja Matjašič Friš in člana uredniškega odbora dr. Andrej Hozjan in dr. Aleš Maver. Predstavili so zadnji letnik, v katerem je pomemben poudarek na življenju in delovanju Rudolfa Maistra. Hkrati so revijo Studia Historica Slovenica umestili v razvojni lok humanistike v Mariboru in širšem slovenskem prostoru, obudili pa tudi spomin na ključne avtorje zgodnejših številk in posebej izstopajoče članke in tematske sklope zadnjih 25 let. Ob tem so javnosti predstavili tudi izjavo urednika revije dr. Darka Friša, ki je v 25-letnici izhajanja omenjene znanstvene revije z zadovoljstvom in ponosom zapisal, da se je revija v tem obdobju uveljavila kot pomemben znanstveni forum za objavljanje izvirnih raziskav z področja zgodovine ter sorodnih humanističnih in družboslovnih ved. Od začetka izhajanja leta 2001 revija sistematično spodbuja raziskovalno delo, znanstveni dialog in širjenje znanja o slovenski, srednjeevropski in širši evropski preteklosti. Poseben pomen ima dejstvo, da revijo izdajeta Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in pa Znanstveno-raziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča v Mariboru. To sta ustanovi, ki s svojim dolgoletnim raziskovalnim, strokovnim in publicističnim delom pomembno prispevata k razvoju zgodovinopisja ter k ohranjanju zgodovinskega spomina. Njeno sodelovanje zagotavlja stabilno institucionalno podlago za neprekinjeno izhajanje revije in visoko kakovost objavljenih znanstvenih prispevkov. Revija ima izrazito interdisciplinarno usmeritev in objavlja raziskave s področji zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, arheologije, geografije in jezikoslovja ter strokovne ocene in poročila o znanstvenih publikacijah in dogodkih. Posebno pozornost namenja temam, povezanim z lokalno in regionalno zgodovino ter raziskovanju prostora, v katerem deluje, s čimer pomembno prispeva k razumevanju zgodovinskega razvoja mesta Maribor in tudi širše regije. Pomembna je okoliščina, da revija izhaja v Mariboru. S tem prispeva k prepoznavnosti mesta kot pomembnega znanstvenega in raziskovalnega središča ter utrjuje njegovo vlogo v slovenskem in mednarodnem znanstvenem prostoru. Revija svojo vsebino in mednarodnim sodelovanjem povezuje raziskovalce iz različnih držav, spodbuja širjenje znanstvenih spoznanj preko jezikovnih in nacionalnih meja. 25 let njenega neprekinjenega izhajanja predstavlja tako pomemben dosežek in hkrati dokaz strokovne vztrajnosti uredništva, avtorjev in izdajateljev. Jubilej razumejo kot potrditev dosedanjega dela, kot spodbudo za prihodnost da bo revija tudi v prihodnje ostala zavezana objavljanju vrhunskih znanstvenih raziskav, razvoju zgodovinopisja ter povezovanju raziskovalcev iz Slovenije in tujine, še v izjavi zaključuje urednik revije Studia Historica Slovenica dr. Darko Friš. Zdaj pa še k glasbi. Dirigent David Bandel bo v soboto 9. maja ob 19. uri v dvorani Rožnega venca na Stari gori pri Čedadu prejel 4. nagrado Pavle Merku za dosežke na zborovskem področju. Po uspehih na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kot tudi zaradi učinkovite širitve zborovske kulture med mladimi in pa poglobljenega premišljenega dela, ki zaznamuje njegove glasbene projekte, mu nagrado podeljujeta Svet slovenskih organizacij in pa Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst v sklopu projekta Kantate in ob dnevu Evrope. Žirija pod vodstvom skladatelja in dirigenta Ambroža Čopija je imela tokrat težko nalogo, saj so letos sprejeli veliko število predlogov za nagrado. No, odločili so se za Davida Bandlja, v utemeljitvi pa zapisali, da je človek globokega in odgovornega odnosa do področja, ki se mu posveča, zavzeto in natančno. Podelitev, tako kot vsakoletna pobuda kantate, poteka vsako leto v drugi pokrajini in vedno v posebno sugestivnih krajih, ki dodatno poudarjajo izjemnost dogodka. Tokrat bo na vrsti Videmska pokrajina, saj bo podelitev v dvorani Rožnega venca na Stari gori blizu Čedada. Dogodek bo potekal v sodelovanju s svetiščem na Stari gori in združenjem Don Eugenio Blankini, a tudi pod pokroviteljstvom občine Prapotno in skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter. Ob tem bo tudi koncert, na katerem se bo predstavila moška vokalna skupina Adam Raubar, ki deluje pod okriljem kulturnega društva Groblje, umetniški vodja je Peter Pogačar. V lanskem letu so osvojili zlato priznanje in prvo nagrado v kategoriji moških zborov na mednarodnem tekmovanju Praga Kantat na Češkem in opozorili nase tudi na regijskem tekmovanju v Postojni, kjer so prejeli zlato priznanje z odliko. Na Stari gori se bodo predstavili z raznolikim programom od slovenskih klasikov do sodobnejših skladb in mednarodne literature. Vstop na podelitev in koncert je prost do zapolnitve mest. In to je bilo tudi vse za danes. Slišimo se spet jutri ob 10. uri in 15 minut.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti. In ne pozabite, petkovi bodo na sporedu ob 10 in 15 minut. V nadaljevanju pa kmalu slovenska oddaja Radija Vatikan, ob 5 pa jutranja molitev Rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Prvo leto Leona 14. Potovanja, pozivi k miru in poslanstvo pastirja sveta. Sveti oče sprejel v audienco predsednika vlade Republike Poljske in državnega sekretarja Združenih držav Amerike. Papež Vatikanski založbi, knjiga je priložnost za razmišljanje, srečanje in oznanjevanje. Sveti oče švicarskim gardistom, služenje bogati osebno pot vere. Poročili o izbiri škofov in obravnavi porajajoči se doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Papež Leon 14. 8. maja praznuje prvo obletnico svoje izvolitve na Petrov sedež. 12 mesecev so zaznamovale audience, jubilejno leto, srečanja, sporočila, dve večji potovanji na Bližnji vzhod in v Afriko, konzistori s kardinalskim zborom, prilagoditve in prenove v rimski kuriji ter prizadevanje za mir, izraženo v močnih pozivih in diplomatskem delu v zakulisju. Prvi habemus papam 8. maja 2025 je množica oznanila z močnim glasom, ki se je dvigal z trga ob prvem pramenu belega dima iz dimnika Sikstinske kapele. Nato je ob 19. uri in 12 minut sledilo oznanilo kardinala protodiakona Robertom Franciscum. Končno se je prikazal izza težkih žametnih zaves v srednje lože Bazilike svetega Petra ob 19. uri in 23 minut. Oblečen v rdečo ogrinjalo, sklenjenih rok, rahel nasmeh, oči vlažne od čustev. Robert Francis Prevost je 267. Petrov naslednik. Leon 14. Mir z vami vsemi. Za ta mir, razorožen in razorožujoč, kot ga je opredelil 8. maja z izrazom, ki je postal zaščitni znak njegovega pontifikata, je papež Leon 14. skozi vse leto odločno pozival: nikoli več vojne. Papeževo oznanjevanje Evangelija kot glavnega poslanstva Petrovega naslednika je odmevalo po elegantnih trgih kneževine Monako med njegovim potovanjem 28. marca. Nato pa še po ulicah, stadionih in cerkvah štirih afriških držav, ki jih je obiskal, ki so praznovali kljub žgoči vročini in tropskim nalivom. Prvo potovanje je bilo v Turčijo, da bi doživel 1700. Obletnico ekumenskega koncila v Nikeji, danes v Izniku. Nato pa let v Libanon, da bi toplo sprejel tiste, ki so jih izčrpali vojna, kriza, revščina, izseljevanje in priseljevanje. Danes dopoldne v četrtek 7. maja je sveti oče Leon 14. v audiencu v Vatikanski apostolski palači sprejel predsednika vlade Republike Poljske, njegovo ekscelenco gospoda Donalda Tuska, ki se je na to srečal z njegove ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal njegova ekscelenca monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Poljsko. Razprave so se na to osredotočile na družbeno-ekonomske razmere v državi ter na odnose med krajevno cerkvijo in državo, zlasti na področju vzgoje in etičnih vprašanj. Pogovor se nadaljeval z izmenjavo mnenj o trenutnih mednarodnih razmerah, zlasti o konfliktu v Ukrajini ter o vlogi Poljske v Evropski uniji. Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili: med prisrčnimi pogovori, ki jih je imel ameriški državni sekretar Marco Rubio danes v četrtek 7. maja v Vatikanu, najprej z njegovo svetostjo papežem Leonom 14. in nato z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom ter nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, je bila obnovljena skupna zavezanost gojenju dobrih dvostranskih odnosov med svetim sedežem in Združenimi državami Amerike. Nato je sledila izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih razmerah, s posebnim poudarkom na državah, ki zaznamujejo vojna, politične napetosti in težke humanitarne razmere, ter o potrebi po neutrudnem delu za mir.
0: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 7. maja srečali zaposleni pri Vatikanski založbi, ki letos obhaja stoletnico delovanja. Leta 1926 se je namreč osamosvojila od Vatikanske tiskarne, ki je bila ustanovljena leta 1587. V teh stoletjih obstoja je služila devetim papežem in širila njihov nauk ter tako prispevala k širjenju evangelija po svetu. Po uvodnih pozdravih je Sveti Oče z navzočimi podelil kratko razmišljanje, v katerem je spomnil, da je knjiga priložnost za razmišljanje, srečanje in oznanjevanje Kristusa.
1: Il libro è un'occasione per pensare.
0: Knjiga je priložnost za razmišljanje. V digitalni dobi nas fizičnost knjige spominja na vlogo misli, razmišljanja in študija. Branje je hrana za um. Pomaga gojiti zavesten in izoblikovan kritični čut ter se varovati pred fundamentalizmi in ideološkimi bližnicami. Zato vse pozivam k branju knjig kot protistrupu za zaprtost uma, ki se kaže v togih stališčih in zreduciranih pogledih na resničnost. Zatem je knjiga priložnost za srečanje. Ko v rokah držimo knjigo, se idealno srečamo z njenim avtorjem. Hkrati pa srečamo tudi tiste, ki so jo prebrali pred nami, ali tiste, ki jo berejo ali jo bodo prebrali. Vedno pogosteje obstajajo priložnosti, da se pisatelji in bralci zberejo, da bi se pogovarjali in prisluhnili drug drugemu. Papež Frančišek nas je učil, naj udejanjamo kulturo srečanja. Knjiga je most do drugih. Je razlog za izmenjavo mnenj, ki nas bogati, spodbuda naj razširimo lasten pogled. Za kristjane pa je po papeževih besedah knjiga tudi priložnost za oznanjevanje Kristusa.
1: Sappiamo bene come la lettura di una biografia di un santo o di una riflessione spirituale ben proposta possa toccare il cuore.
0: Dobro vemo, kako se lahko branje življenjepisa svetnika ali dobro napisanega duhovnega razmišljanja dotakne srca. Devica Marija je pri oznanjenju pogosto upodobljena, kako bere sveto pismo. Sveti Anton Padovanski drži odprto knjigo Evangelije, v kateri stoji Dete Jezus. Svetega Avguština pogosto vidimo, kako sedi za pisalno mizo pred veliko knjigo, včasih pa v roki drži srce. To predstavlja resnico in ljubezen. V šoli Marije in svetnikov se hranimo z Božjo besedo, da bo ta oblikovala naš način mišljenja in delovanja. Ob koncu srečanja pa je Sveti Oče spomnil še na besede, ki jih je papež Pavel VI pred 50 leti namenil zaposlenim pri Vatikanski založbi. Spodbudil jih je, naj gledajo naprej in oblikujejo ideje ter programe za prihodnost. Zahvaljujem se vam za vaše delo, za katerega vam želim, da bi ga opravljali s predanostjo in gorečnostjo. Iz srca blagoslavljam vsakega izmed vas in vaše drage. Hvala.
1: Vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Sveti Oče se je v sredo 6. maja popoldan udeležil slovesne prisege 28 rekrutov papeške švicarske garde, ki je v navzočnosti njihovih družinskih članov in prijateljev potekala v dvorani Pavla VI. Ob koncu slovesnosti je pozdravil vse navzoče. Predsednika Švicarske konfederacije, predstavnike civilnih in vojaških oblasti ter družinske člane švicarskih gardistov. Posebno zahvalo je namenil novim članom papeške švicarske garde.
3: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine.
0: Vam, dragi mladi, ki ste prisegli, izražam svoje spoštovanje in hvaležnost. Dejanje, ki ste ga opravili, priča o zavezi zvestobe, ki jo navdihuje mladostno navdušenje in temelji na veri v Boga ter ljubezni do cerkve. To zavezo skupaj s celotnim dragocenim služenjem papeške švicarske garde izročam varstvu Device Marije. Vsem želim lep večer in lep praznik.
1: E buona festa. Einen schönen Abend und ein schönes Fest. Passez une bonne soirée et une bonne fête. Merci.
0: Naslednji dan, v četrtek 7. maja, pa je papež Leon 14. švicarske gardiste, ki so na novo prisegli, in njihove družine, sprejel tudi v zasebno audienco. Po uvodnih pozdravih je izrazil svojo hvaležnost švicarski državi, iz katere prihajajo mladi rekruti. Po njegovih besedah so ponos njihove dežele in v Vatikan prinašajo kulturne ter duhovne vrednote, v katerih so odraščali.
1: Questo tradizionale incontro è il momento propizio per esprimere tutta la mia gratitudine per il servizio delle guardie.
0: To tradicionalno srečanje je primeren trenutek, da izrazim vso svojo hvaležnost za služenje gardistov. To je ponižno in diskretno služenje, ki ga opravljate dan in noč. Poleg tega se želim zahvaliti tudi vašim družinam, ki so spremljale korake, ki so vas pripeljali do tukaj. Veselje in preizkušnje, ki jih doživljate skupaj, ter moč prijateljstev, ki se spletajo med vami, oblikujejo vašo dušo za čut časti in dolžnosti, ki se izraža prek daru življenja za služenje in zaščito Petrovega naslednika. Dragi gardisti, svoje poslanstvo opravljate tako pri vratih Vatikanske države, kot tudi znotraj apostolske palače ali velikih bazilik. Ti kraji, bogati z zgodovino in vero, vas spodbujajo k premišljevanju in molitvi. Ko namreč stojite na svojem stražnem mestu, lahko občutite čudenje nad lepoto, ki se razprostira pred vašimi očmi. Ta lepota izhaja od Boga in vodi k Bogu, očetu lepega in dobrega. Vaše poslanstvo, ki je predvsem vojaško, pa je kljub temu neločljivo povezano s poklicanostjo vsakega krščenega k svetosti. Sveti oče je ob tem izrazil svoje prepričanje, da je odločitev švicarskih gardistov, da nekaj let svojega življenja posvetijo služenju papežu in svetemu sedežu, vključena v njihovo osebno pot vere.
1: Più che soldati, voi siete servitori.
0: Bolj kot vojaki, ste služabniki, ki po Kristusovem zgledu prihajate naproti tistim, ki potrebujejo vašo pomoč. Ne samo članom kurije ali funkcionarjem, ki obiščajo Vatikan, ampak tudi romarjem in turistom. Vedno se spominjajte tih Jezusovih besed. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Nočne izmene v tišini in samoti sledijo vrvežu dnevnih izmen, med katerimi morate biti pozorni na vsakogar in na vse. To so lahko za vas ugodni trenutki, da hranite svojo dušo z branjem in meditacijami, ki vam nudijo priložnost, da srečate notranjega učitelja in izrečete to molitev svetega Nikolaja iz Fluje. Moj Gospod in moj Bog, oduzemi mi vse, kar mi preprečuje, da bi prišel k tebi. Daj mi vse, kar me bo pripeljalo k tebi. Vzemi me meni in me daj v celoti tebi, da ti bom popolnoma pripadal. Ob koncu nagovora je papež Leon XIV. Spomnil, da je življenje v kasarni privilegiran prostor za razvijanje človeških kreposti služenja bližnjemu, velikodušnosti in ponižnosti.
1: Attraverso la solidarietà fraterna che caratterizza i vostri rapporti.
0: Z bratsko solidarnostjo, ki je značilna za vaše odnose, boste znotraj garde ustvarili vzdušje harmonije in veselja, ki se bo odražalo v vseh, ki jih boste srečali. Spodbujam vas, da vztrajate na tej poti, ki je pogosto zahtevna, a prinaša sadove. Celotni gardi ponovno izražam svojo hvaležnost za vestno in velikodušno služenje, kateremu sem vsak dan priča. Vse vas tukaj navzoče izroča materinskemu varstvu Device Marije, svetega Martina iz Tura, svetega Sebastiana in svetega Nikolaja iz Fluje, ki so vaši zavetniki, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
1: Grazie.
0: Hvala.
1: Vielen Dank. E merci beaucoup.
2: Od torek 5. maja sta bili objavljeni poročili študijskih skupin sinode številka 7 in številka 9. Poročili prinašata glede izbire škofov in obravnavo porajajoče se doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Generalno tajništvo sinode danes, to je od torek 5. maja, objavlja prvi del, ki se nanaša na merila za izbor kandidatov za škofovstvo. Sklepnega poročila študijske skupine številka 7 o nekaterih vidikih lika in službe škofa. Še posebej, merila izbire kandidatov za škofovstvo, sodna funkcija škofa, narava in uresničevanje obiskov ad limina apostolorum v sinodalni misijonski perspektivi in poročilo študijske skupine številka 9 o teoloških kriterijih in sinodalnih metodologijah. Za skupno razločevanje porajajoči se doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Ti dve vprašanji se dotikata srčike cerkvenega življenja. Prvo nas spominja, da je izbira škofa trenutek pristnega razločevanja krščanske skupnosti. Ni pastirja brez črede, ne črede brez pastirja. Druga nam ponuja konkretna orodja za soočenje z najtežjimi vprašanji, ne da bi bežali od zapletenosti. Poslušanje opletenih ljudi, branje resničnosti, sklicati znanje. To je sinodalna metoda, uporabljena za najbolj zahtevne razmere, pravi kardinal Mario Grech, generalni tajnik sinode. Prvi del sklepnega poročila študijske skupine številka 7 obravnava izbiro kandidatov za škofovstvo. kot trenutek pristnega cerkvenega razločevanja, ki ga vodi Sveti Duh v ozračju molitve in poslušanja. Van so vključeni krajevna cerkev s svojim škofom, škofje cerkvene province ali škofovske konference, apostolski nunci, za katerega skupina želi, da sam poseduje sinodalni in misijonski profil, da ga bo lahko tudi sam iskal pri tistih, ki bodo navedeni kot možni škofje. Dokument predlaga, da vsaka škofija občasno začne procese razločevanja o svojem stanju in svojih potrebah. V bližini škofovskega nasledstva. Škof skliče duhovniški svet in škofijski pastoralni svet, kateri člani kolegijalno izrazijo mnenje o potrebah škofije in škofo pošljejo za zaprti kuverti imena duhovnikov, ki jih imajo primerne za škofovstvo. Ker je mogoče, naj se posvetuje tudi stolnim kapitljem, z gospodarskim svetom, svetom laikov, predstavniki posvečenih oseb, mladih in ubogih. Med lastnostmi, ki se zahtevajo od kandidatov, skupina poudarja sinodalne usposobljenosti, sposobnost graditi skupnost, izvajati dialog, globoko poznavanje krajevnih kultur in pripravljenost konstruktivnega vključevanja vanje. Poročilo poleg tega zahteva, da dikasterji rimske kurije pregledajo svoje postopke v bolj sinodalnem smislu in predlaga občasne oblike neodvisne ocene izbirnih procesov. Skupina medtem nadaljuje z razmišljanjem o drugih zaupanih ji temah, o sodni funkciji škofa, o obiskih ad limina apostolorum in o formaciji škofov. Sklepno poročilo študijske skupine številka 9 predlaga spremembo vzorca načina, na katerega se cerkev loteva najtežjih doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Izhodišče je svetopisemska ikona od 10. do 15. poglavja apostolski del, ki kažejo, kako je mogoče ovrednotiti kulturne razlike, ne da bi izdali novost evangelija. Prva pomembna izbira zadeva jezik. Skupina je raje govorila o porajajoči se vprašanjih kot o spornih, saj cilj ni rešiti nek problem, ampak graditi skupno dobro preko spremembe v odnosu, skupnim učenjem in preglednostjo. Dokument uvaja načelo pastoralnosti. Ni oznanila evangelija, ne da bi prevzeli skrb za sogovornika, v katerem Sveti Duh že deluje. Za konkretno soočenje s porajajočimi se vprašanji skupina predlaga tri metodološke korake. Poslušanje samega sebe, poslušanje stvarnosti, sklic znanja. Pogovor v duhu ostane privilegirano orodje za razvoj cerkvene kulture sinodalnosti. V tretjem delu poročila skupina konkretno uporabi to metodo za dve vprašanji, ki sta se porodili v življenju krajevnih cerkva, ki sta bili izbrani prav zaradi njune različnosti, izkušnja homoseksualnih vernikov in izkustvo aktivnega nenasilja, o katerem priča gibanje mladih Srbov, ki je prispevalo k mirnemu padcu Miloševića, tako da so se zgledovali po prvih kristjanih. V obeh primerih skupina ne daje dokončnih izjav, ampak izhajajoč iz neposrednega poslušanja konkretnih pričevanj, predlaga poti etično-teološkega razločevanja in odprtih vprašanj, tako da lahko vsaka skupnost prevzame skrb za zavezo za spoznavanje in spodbujanje dobrega, s katerim Bog deluje v zgodovini in izkušnjah ljudi. Prisluhnemo odlomku pridige škofa dr. Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference, med svetomašo za pokojnega dr. Ivana Rebernika.
4: Danes smo se zbrali v ljubljanski stolnici pri sveti Evharistiji, da bi se Gospodu zahvalili za življenje dr. Ivana Rebernika in ga priporočili Božjemu usmiljanju. Pokojnikovi ženi Lilijani ter sinovama Ivanu in Štefanu, ki so tukaj navzoči, ter vsem domačim izrekam iskreno sožalje.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pridružite se nam pri molitvi častitljivega dela rožnega venca skupaj z redovnimi sestrami Svetega križa.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga Očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tam bo prišel soditi žive in mrtve.
2: Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in da uvedi nas v šnjavo, da
3: prečiši nas vsega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj.

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

0: Dobro jutro, ura je 5:30, 5:30, čas za poročila. Pripravila jih je Petra Stopar. Na današnji 8. maj mineva natanko leto dni od izvolitve ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta za 267. papeža, ki si je izbral ime Leon 14. Navdih je dobil pri papežu Leonu 13., avtorju prelomne socialne okrožnice Rerum Novarum. Ob tem je poudaril, da želi cerkev v dobi nove industrijske revolucije in umetne inteligence svetu ponuditi svoj socialni nauk kot odgovor na izzive in obrambo človekovega dostojanstva, pravičnosti in dela. Dopisnica Radio Televizije Slovenija iz Rima in Vatikana, Mojca Širok, o načinu delovanja papeža Leona pravi.
1: Papež je previden in premišljen. Odločitve sprejema, potem ko so pretehtane, veliko se posvetuje, postopno sestavlja svojo ekipo. Ljudje, ki jih izbira za visoka mesta v kuriji ali jih imenuje za škofe, pa imajo skupno to, da so glede družbenih in socialnih tem iz tega podobnega miselnega sveta.
0: Ob prvi obletnici bo Vatikan izdal dokumentarni film o Prevostovih letih v Rimu ter zbirko govorov, sporočil in pisem iz let, ko je bil generalni prior reda svetega Avguština. Papež Leon bo sicer današnjo obletnico preživel na apostolskem obisku Pompejev in Neaplja. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Predlog zakona bo tako zdaj obravnaval še državni zbor. Voditelji poslanskih skupin so se včeraj usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Razdelitve po končanem posvetu še niso želeli komentirati. Končni razrez naj bi bil javnosti znan po današnji seji kolegija predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Predlog predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile stranka Svoboda, Socialni demokrati in Levica. V Argentini si prizadevajo ugotoviti, ali je njihova država vir smrtonosnega izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje. Z ladje so medtem evakuirali zadnje osebe s simptomi. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so doslej pristojni potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh ostaja sum na okužbo. Organizacija dopušča možnost, da bo primerov še več, kljub temu pa ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko in da to ni začetek epidemije. Poglejmo vremensko napoved. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature zjutraj so od 5 do 11, dnevne pa bodo od 19 do 23 stopinj. Obeti. Jutri bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno in večinoma suho. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateč 1, Logatec 3, Slovenjgradec 4, Gorenja vas 5, Maribor, Celje, Murska Sobota, Krško in Mežica 6, Novo mesto, Kranj, Hrastnik in Podčetrtek 7, Ljubljana in Vrhnika 8, Ajdovščina in Postojna 10, v Kopru pa so namerili 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Nastaja zastoj. To so bila poročila, 5 minut čez 5:30 je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začeli smo s sajenjem rožic, seveda v prenesenem pomenu, v programu pa bo tudi seveda marsikaj drugega, konkretnega, takega, kar vam bo prišlo, upamo, tako ali drugače prav. 8 minut čez pol šesto, prav lepo pozdravljava Andrej Jerman in Mateja Subotičanec in vabim v našo družbo vse dopoldne, še posebej v naši svetovalnici, ko bomo pogledali v koristen program študentske izmenjave Erasmus, ampak o tem nekoliko kasneje.

0: Dobrodan na Smajan.
1: V nabito polno čakalnico ambulante vstopi medicinska sestra. No kje je zdaj tisti gospod, ki mu je treba prevezati rano?
2: Šel je domov, rana se mu je med čakanjem zacelila.

Mir naj bo z vami vsemi. To so bile prve besede papeža Leona XIV. No, danes se spominjamo prve obletnice izvolitve in še vedno želimo, naj bi bil mir z vami vsemi, da bi imeli mir v sebi in med seboj. Lepo preživite ta dan, spoštovani poslušalci, danes je petek, verjamem, da imate svoje načrte za konec tedna. Vreme bo služilo, zato kar srečno, če se pripravljate in odpravljate in previdno in strpno na pot, zlasti proti Primorski. 15 minut do 6. Dobro jutro.

Ja, v tem maju se odpira res kar veliko datumov. Danes se spominjamo prve obletnice izvolitve papeža Leona 14. Jutri bomo praznovali Dan Evrope in če skočimo malce naprej, bomo imeli 21. maja tudi ritem srca. Upam, spoštovani poslušalci, da nas spremljate, poslušate in da se skupaj z nami veselite novih skladb. Pogled na uro pravi, da manjka 11 minut do 6.

0: 8 minut je ostalo do 6, preden pogledamo na današnji svetniški koledar, bomo slišali še misel papeža Leona 14. Takole pravi: pogosto se ukvarjamo s poučevanjem nauka, kako živeti vero. Vendar pozabljamo, da je naša prva naloga učiti, kaj pomeni poznati Jezusa Kristusa in pričevati o tem, kako blizu smo Gospodu. To pomeni, da najprej vero sami živimo in jo delimo z drugimi.
1: Svetnik za vsak dan.
2: Osmi maj. Viktor Črni. Milanski mučenec, ki je umrl na začetku 4. stoletja. Današnji godovnjak je bil vojak v milanski pretorijanski gardi. Zaradi njegove temne polti so mu tovariši nadeli vzdevek Črni. Možno je, da je bil doma iz Severne Afrike. Milanski škof sveti Ambrozij piše o njem na dveh mestih: v razlagi Lukovega evangelija in v posebni himni, ki jo je zložil njemu na čast. Obstaja pa tudi poseben spis o Viktorjevem mučeništvu. Tam izvemo, da je Viktor služil kot vojak v Milanu, pa je vojaško obleko slekal, ker se je moral pod cesarjem Dioklecijanom in Maksimilijanom vsak vojak odreči krščanski veri, nositi poganska znamenja in darovati rimskim bogovom. To se je v armadi dogajalo že prej, preden se je leta 303 začelo splošno preganjanje z namenom, da se dokončno iztrebi krščansko ime. Ko je Viktor odpovedal vojaško službo, so ga vrgli v ječo za teden dni, ne da bi mu dali jesti. Hoteli so zlomiti njegov odpor. Nato so ga odvedli v prostor za javne igre in mu ob navzočnosti cesarja Maksimijana ukazali darovati bogovom. Viktor je ukaz odbil. Zato so ga prebičali in spet vrgli v ječo, pa znova z različnim mučenjem preskušali njegovo zvestobo Kristusu. Viktor je junaško vzdržal. Ob namerni ali slučajni nepazljivosti stražnikov mu je uspelo zbežati iz ječe v prostost, ker je pač ljubil in varoval življenje. Skril se je v bližnjem hlevu, vendar so ga odkrili. Odvedli so ga v Brestov gozd in tam obglavili. Sveti Ambrozij v svoji himni na čast temu junaku pravi, da ni bil usmrčen v Milanu, temveč v mestu Lodi, kar ni v nasprotju s tedanjimi navadami, da so smrtne kazni izvrševali zunaj mesta in s tem preprečili občudovanje poganov in spodbudo kristjanov. V tem času je bilo skrivne usmrtitve še bolj pričakovati. Viktorjevo mučeniško telo je ostalo nepokopano 7 dni. Nato ga je odkril škof in ga previdno pokopal. Ko je cerkev leta 313 dosegla svobodo, so Viktorjeve mučeniške ostanke slovesno prenesli v časten grob.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ura je 6 in kot veste, mi gremo zelo zgodaj na sprehod po našem celodnevnem programu in začenjamo prav z ritmom srca, ki je pred vrati, lahko rečemo. Odštevamo dneve, ki nas ločijo od tega festivala, ki se bo zgodil 21. maja in na njem bo nastopil tudi mladi Denis Trap. O njem boste več izvedeli skozi dan, ob 7. in 10. minut in ob 16. in 10. minut pa bomo tudi premierno zavrteli njegovo pesem Vse mine, Bog ostane. Pred dnevom praznovanja Evrope bomo v svetovalnici govorili o programu Erasmus, ki že skoraj 40 letja povezuje mlade po vsej Evropi. Zakaj zanimanje iz leta v leto raste? Kaj Erasmus mladim prinese, ne le na študijski, ampak tudi na osebni ravni? In kako danes program vključuje vse generacije, od šol do univerz in izobraževanja odraslih? Naši gosti ob 8. bosta Maja Pavšič, ki je svetovalka na področju terciarnega izobraževanja, in Erika Bolčina z Univerze v Ljubljani, vabljeni k poslušanju in sodelovanju tudi z vprašanji ob 8. kot rečeno. Danes bo v rubriki Življenje išče pot ob 9. in 20. minut naša gostja, predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zbornici Zvezi Maja Zrnič. Povedala nam bo, kako pomaga bolnikom v vsakodnevni praksi, kdaj je nujen obisk zdravnika ali urgence in kaj lahko sami storimo za dobro zdravje dihalnih poti. Prisluhnite rubriki Življenje išče pot ob 9. in 20. minut. Komentar tedna pripravlja glasbenik in pedagog Luka Gojkošek. Doživljanju narave pa se bomo posvetili ob 17. Tokrat bomo ob dnevu Evrope gostili generalno sekretarko Alpske konvencije Alenko Smrkol. Izvedeli boste, zakaj je bila prav Alpska konvencija prva mednarodna pogodba, ki jo je Slovenija podpisala po osamosvojitvi in kako so bili njeni snovalci vizionarski še pred splošnim okoljskim zavedanjem. Govorili bomo o gorniških vaseh, ki ponujajo alternativo masovnemu turizmu ter o njunih prilagoditvah na podnebne spremembe, saj se Alpe segrevajo hitreje kot preostale regije. Bodite z nami ob 17. Pred nami je, kot rečeno, dan Evrope, celine, ki je bila stoletja dom kulture, demokracije in človekovih pravic, danes pa jo zaznamujejo vojne, negotovost in globoke vrednostne razpoke. Evropa je postala tudi krvaveča krščanska rana, ki se znova sooča z vprašanji svoje identitete in prihodnosti. Kako današnjo Evropo vidi pisatelj, filozof in umetnik Eugen Bavčar, boste lahko slišali v mozaiku dneva danes ob 18. uri. In že smo v petkovem večeru. Žigan in Kristjan Krančan sta brata in vrhunska glasbenika, ki sta te dni izdala svoj prvi skupni album. O njem pa o glasbi, ki jo pleše in o plesu, ki ga diha, bo v oddaji petkov večer pripovedoval Žigan Krančan. Bodite z nami ob 20. In še ritem srca. Oddaja Ritem srca bo v znamenju novosti iz sveta sodobne krščanske glasbe. Slišali bomo nekaj povsem svežih pesmi, v katerih bodo z nami Matt Maher, Sissy Vinson in Taren Wells. Nocoj ob 21:30. Z ritmom srca, torej, končujemo to napoved. Naj odzvanja lepa glasba tudi v vas, spoštovani poslušalci, želim lep petek ob 6:05.

0: Omenjali smo že današnji mozaik dneva, ko bo z nami državljan Evrope Eugen Bavčar. Nagrado državljan Evrope je dobil pred 10 leti. Kaj in kako o Evropi razmišlja danes, pa poslušajmo.
1: Ravno zato je treba praznovati in spomniti se tistih ljudi, ko so verjeli v Evropo. Veste, veliki ljudi Evrope so verjeli, to recimo Stefan Zweig z te srednje Evrope. Ne? In v bistvu Evropa se rodila v srednji Evropi, v Evropi malih narodov, malih ogroženih narodov, ki so verjeli Evropo in še vedno verjame veliko bolj kot drugi.
0: Več pa v današnjem mozaiku dneva ob 18. Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, dnevne pa podobne današnjim, da kakšno stopinjo več obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Rateče 1, Slovenjgradec 4, Celje in Murska Sobota 6, Novo mesto in Hrastnik 7, Ljubljana 8, v Novi Gorici pa so namerili 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru.

0: Ritem srca 2026.
1: 22-letni Denis Trap iz okolice Šoštanja je na festivalu sodeloval že leta 2023. Pravi, da ga je avtor njegove pesmi Leon Oblak takrat z razlogom povabil k sodelovanju.
2: Jaz mislim, da se vse v življenju zgodi z nekim razlogom. Vedno nas postavi v neke določene situacije, ki jih moramo doživeti. Jaz verjamem, da se je takrat zgodilo več različnih razlogov, zakaj in stvari, zakaj sem stal takrat na odru. Takrat me je ravno Leon prvič sploh seznanil s tem festivalom in sem res hvaležen za to, ker zdaj ga že kar nekaj let spremljam in ga je res je to eno posebno doživeti ta festival.
3: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.
4: Sicer pa bomo čez dobro uro slišali premiero Denisove pesmi. Denis je pa prvič na festivalu nastopil leta 2023. Spremljajte naš program in bodite na tekočem.

6:17, še kako drži, ljubezen nikoli ne mine. Zdaj le bomo poslušali pesem, ki jo bo zapel Nino Robič, avtor besedila je veliki Gregor Strniša.

Gregor Strniša je bil pesnik, dramatik in esejist, eden najpomembnejših slovenskih dramatikov in pesnikov 20. stoletja. Tik pred maturo je bil skupaj s starši aretiran in obsojen zaradi pomoči pobeglim političnim emigrantom. Po 2 letih je bil pogojno izpuščen, leta 1961 je diplomiral iz germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1957 je bil med ustanovitelji revije 57 in bil vključen v delo uredniškega odbora. Vse do smrti je ustvarjal kot svobodni književnik, no za take pesmice pa je napisal približno 500 besedil, tako za popevke, šansone in tudi narodno zabavne skladbe.

6 minut je ostalo do pol osmih, ob osmih bomo imeli svetovalnico, ki bo tokrat posvečena programu Erasmus Plus, ki že skoraj 40 letja povezuje mlade po vsej Evropi. Zakaj zanimanje za študentsko izmenjavo iz države v državo iz leta v leto raste? Kaj Erasmus mladim prinese? Ne le na študijski, ampak tudi na osebni ravni. In kako danes program vključuje vse generacije, od šol do univerz in izobraževanja odraslih. Naši gosti bosta svetovalka na področju terciarnega izobraževanja Maja Pavšič in Erika Bolčina z Univerze v Ljubljani. Prav lepo vabljeni k sodelovanju, spoštovani poslušalci, z vprašanji ob osmih.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil ob nekaterih pogostih napakah v medijskem govoru.
2: V medijskem prostoru pogosto slišimo določene zelo zapletene primere, ki nam v bistvu ne povejo kaj dosti. Naprimer, sile zveze NATO bodo začele z umikom vojakov iz Afganistana. To se da povedati bistveno enostavneje, slovnično pravilneje. Zveza NATO se bo umaknila iz Afganistana.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.
3: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
4: Portorožu na 95,1 MHz.
5: Dobro jutro, ura je 7:30 po 8, čas za poročila. Pripravila jih je Petra Stopar. Kolegij predsednika državnega zbora bo danes obravnaval predlog razdelitve mest v parlamentarnih delovnih telesih. Iz njega je razvidno, da bi največ predsedniških mest, 8, pripadlo Slovenski demokratski stranki. Stranka Svoboda bi prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojček okoli Nove Slovenije, 4, Socialni demokrati pa 2. Ostale poslanske skupine si lahko obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah državnega zbora. Razporeditev delovnih področij bo po pričakovanjih vsebinsko sledila ministrstvom, kot so si jih zamislile stranke, ki pod vodstvom Janeza Janše vodijo pogovore za oblikovanje nove vlade. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ugotavljajo, da se je po zaostritvi kazni za zlorabe bolniškega staleža v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni zmanjšalo. Vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na zavodu Ana Vodičar.
6: In sicer število izgubljenih delovnih dni se je za blagajno obveznega zdravstvenega zavarovanja zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, kar finančno predstavlja dobrih 20 milijonov. Še večji upad izgubljenih delovnih dni glede na lansko obdobje pa beležimo v breme delodajalcev, torej gre za te krajše bolniške staleže, in sicer torej glede na lansko leto je kar 420 tisoč izgubljenih delovnih dni manj. Tukaj pa, če bi finančno ocenjevali, so pa prihranki, kar bi rekla, višji od 35 milijonov.
5: Zavod je zadnjega pol leta skoraj podvojil število nadzornikov na terenu. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je po navedbah infrastrukturnega ministrstva dodala še zadnji kamenček v mozaik dvotirne proge Divača-Koper. Sprejela je investicijski program za projekt dodatnega tira na novi progi. Vrednost naložbe znaša dobrih 430 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost. Ob tem je znova pozvala proračunske uporabnike k predlogom za znižanje javnofinančne porabe. Mineva leto dni od izvolitve papeža Leona XIV. O prvem letu njegovega pontifikata, pa tudi spominu na njegovega predhodnika papeža Frančiška, je v oddaji Pogovor o na našem radiju pred kratkim govoril teolog Jože Plut.
7: Mi vemo, da je vsak papež pravi papež znotraj svojega časa, ne? In ni boljšega, in vsak mora pusti svoj sled prav zaradi svoje enkratnosti. In to je pustil tako Frančišek, kakor sem prepričan, da bo tudi papež Leon XIV. Pustil svojega duha s to avguštinsko duhovnostjo, z ameriškim pridihom, z enim akademskim in pravniškim, akademsko in pravniško držo, ki ga tudi zaznamuje.
5: Preden je kardinal Prevost postal papež, je bil vodja dikasterija, vatikanskega dikasterija za škofe.
8: Se pravi, ima že, čeprav nekaj, samo nekaj časa v Rimu, izjemen tudi pogled na globalnost cerkve, tudi z tega vidika cerkvenostnega, in imel tudi globoko zaupanje papeža Frančiška, da ga je imenoval na to izjemno pomembno mesto. Tako da se mi zdi, da je ta njegova vsestranskost, se pravi, glede jezikov, glede kulturnih izkušenj, potem vodstvenih izkušenj, izjemna duhovna izkušnja, se pravi, avguštinskega reda. Avguštin je živel 4. 5. stoletje, podarek na božji ljubezni, podarek na duhovnosti, na povezovanju, se pravi, na sodelovanju, gradnji mostov, kar je tudi poudaril.
5: Je lani ob papeževi izvolitvi povedal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof dr. Andrej Saje. Vremenska napoved in Urban Žagar.
9: Danes bo dokaj sončno, občasno bo nekaj koprenost oblačnosti, pa potem popovdne tudi nekaj kopastih oblakov in kakšna ploha danes res predvsem v Alpah in pa recimo tam v pasu nekje med Nanosom in Snežnikom oziroma na Postonskem se ob takih situacij rada naredi kakšna ploha ali kakšna manjša nevihta, ampak to danes bo res zelo krajevno omejeno in nič posebnega. Temperature bodo zelo prijetne okoli 22-23 stopin. Jutri bo morda še nekoliko bolj sončno in pa tudi še kakšno stopinjo toplejše vreme. Je pa res, da ravno čez nekako srednjo Evropo oziroma sever se bo pomikala ena manjša motnja, ki bo prinesla nekaj več ploh in neviht predvsem v Avstrijo, vendar potem popovdne oziroma pozno popovdne bo kakšno zaneslo tudi proti našemu severovzhodu države, ravno tam, kjer morda da še najbolj potrebujejo, čeprav bi si ga verjetno želeli tudi v kakšni malce bolj zmerni obliki, ne v obliki ploha ali kakšne nevihte, pa vendar bodo verjetno tudi to vzeli. Drugod jutri le izjemamo morda kakšna manjša ploha, tako da ja, predvsem tam, drugače pa sončno in toplo vreme. No, v nedeljo bo suho povsod po državi in sončno, sicer se bo pa počasi začela nabirati koprenasta oblačnost, začel bo pihati jugozahodni veter, kar naznanja pa potem bolj spremenljiv začetek tedna, takrat pa pričakujemo več padavin.
5: Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure, Rateče 2, Kočevje in Slovenj Gradec 6 stopin, Ilirska Bistrica, Hrastnik in Podčetrtek 7, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Črnomelj in Ravne na Koroškem 8 stopin, Ajdovščina, Postojna in Lendava 9, Ljubljana 10, Koper 11, najtopleje pa v Novi Gorici, kjer so namerili 12 stopinj Celzija.
10: Prometno-informacijski center.
11: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi jutranje prometne konice. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer iz smeri Lukovice proti Ljubljani. Zamude za tam slabih 20 minut še v smeri Ljubljane, tako da res vozite previdno. Tudi na posameznih drugih odsekih, kjer potekajo dela, občasno še nastajajo zastoji, tako pred priključkom Slovenska Bistrica, ti so možni v obe smeri, kot tudi pred Postojno, prav tako v obeh smerih. Sicer pa voznike opozarjamo, več prometnih nesreč se je zgodilo danes. Cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah je zaprta pri Grobelnem. Na glavni cesti Ljubljana-Zagorje je pri galeriji Šklendrovec promet urejen izmenično enosmerno. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, torej Trzin Ljubljana, pa je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Voznike tudi opozarjamo, da je treba voziti previdno po ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik, so namreč opazili žival na vozilu. Nekaj popolnih zapor je napovedanih za ta vikend. Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani, danes od 9. ure, pa predvidoma do 11. maja v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti bo do 25. maja zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Na glavnih in regionalnih cestah pa popolne zapore. Cesta Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krivom zaprta od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 20. ure, že danes okoli 9. ure pa bodo zaprli cesto Zbilje Vodice pri Zapogah in tako bo ostalo do 20. maja. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
5: To so bila poročila 8 minut čez pol osmo.
12: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
13: Ne vsak dan super. 16. maj bo. Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
14: Kaj bo tam na super dan?
13: Eden čara,
14: čare mare,
13: druga poje,
14: Tanja Žagar.
13: Ostalo naredite sami.
14: Na ustvarjalnih delavnicah.
13: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
14: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
13: V Samu nisi sam.
15: Na tabu.

Ja, da bi bil krasen dan z zlatim soncem obsijan in da bi bil še bolj krasen za vse tiste, ki pridelujejo solato, korenje, krompir, čebulo in karkoli že iz zemlje gre, upamo na nekaj dežja. No, vremenoslovci so to obljubili od ponedeljka naprej, torej se nam obeta tudi dež. 7 in skoraj 43 minut je. Dobro jutro.

0: V jutrišnji oddaji naš gost bo z nami radoveden popotnik, uspešen podjetnik, raziskovalec Oskar Savarin. Že v dijaških in študentskih letih so bila potovanja njegova strast.
1: Takrat sem jaz samo vzel na hrbnik in šel. In sploh ni bilo bistveno. Spiš, kjer spiš, stopaš, kjer stopaš, stave se nekje, delaš, kar delaš, pomagaš obirati neko sadje v Južni Franciji, ali pa igraš šah za kakšen denar, ali pa za kakšno pico, ali pa pač kar koli sem vedel in znal. Ampak pomembno je bilo, da sem, ne, srečuješ ljudi, srečuješ, ločuješ, se soočeš na tako res svobodo. In to je meni še danes pri potovanju, mi je tist prvič pomembno, da človek uloži sebe in svoj, lahko rečemo, napor in intenzivnost in pa dobi nek presežek, ki ga doma nikoli ne bi mogel biti. Nekaj, kar presega, kar ni povezano z načrtom. Odkriješ nekaj, kar si tudi predstavljaš, ne moreš. Ne samo od zune, ampak predvsem v svoje lastni duši. Ne.
0: Naš gost bo Oskar Savarin, jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: 9 minut je ostalo do naše svetovalnice, v kateri bomo govorili o programu Erasmus Plus, ki že skoraj 4 desetletja povezuje mlade po vsej Evropi. Zakaj zanimanje iz leta v leto raste? Kaj Erasmus mladim prinese, ne le na študijski, ampak tudi na osebni ravni? In kako danes program vključuje vse generacije, od šol do univerz in izobraževanja odraslih? Naši gosti sta že v naših prostorih, z nami bosta svetovalka na področju terciarnega izobraževanja Maja Pavšič in Erika Bolčina z Univerze v Ljubljani. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 8. Blaž Lesnik je tudi že tukaj pripravljen, da se začne pogovor o programu Erasmus Plus. Danes bo dokaj sončno s temperaturami do 24 stopinj, vremenoslovci v ponedeljek napovedujejo možnost za dež. Temperature pa so take: Babno Polje 4, Kočevje 6, Idrija 7, Mežica tudi 7, Tolmin in Podčetrtek 8, Kranj 10, Maribor 11, v Kopru pa 14 stopinj Celzija. Cesta Šentjur-Šmarje je pri Jelšah zaprta pri Grobelnem, na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru ter med Lukovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana in Medno-Ljubljana.
1: Uspešnice vaše in naše mladosti.
2: Na današnji dan leta 1940 se je rodil Erik Hilliard Nelson, bolj znan kot Ricky Nelson oziroma od leta 1961 Rick Nelson. Pri 17 letih je začel svojo pevsko kariero. Bil je eden od najstniških idolov 50-ih let prejšnjega stoletja, kar je leta 1959 pripeljalo tudi do igranja v westernu Rio Bravo ob Johnu Wayneu in Deanu Martinu. Na Billboardovi lestvici je bilo med letoma 1957 in 1973 kar 53 njegovih pesmi. Vključno s Poor Little Fool iz leta 1958, ki jo bomo tudi slišali. Ricky Nelson je umrl v letalski nesreči na Silvestrovo leta 1985, še pred dopolnjenim 46. rojstnim dnem.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: V nabito polno čakalnico ambulante vstopi medicinska sestra. No, kje je zdaj tisti gospod, ki mu je treba prevezati rano?
2: Šel je domov, rana se mu je med čakanjem zacelila.

0: Slabše slišite? ORL Medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. ORL Medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Spoštovani poslušalci, dan pred dnevom Evrope odpiramo temo, ki je aktualna predvsem za mlade, ne pa izključno za nje. O izmenjavah bomo govorili. Erasmus plus, gotovo ste že slišali to besedico, in če dobro poznate, boste morda imeli kakšno vprašanje, zato vabljeni 0151 10 00, tistim pa, ki to ni tako domače področje študijske izmenjave in seveda ostalih možnosti, ki jih ponuja ta program znotraj Evropske unije, pa tudi širše, pa boste morda izvedeli kaj več v svoji družbi. Lepo pozdravljam svetovalko na področju terciarnega izobraževanja, Maja Pavšič, lep pozdrav.
5: Pozdravljeni.
4: In pa Erika Bovčina je tudi z nami iz Univerze v Ljubljani.
6: Lepo pozdravljeni.
4: O povezovanju govorimo in razmišljamo. Evropa je en tak sinonim oziroma želi uspodbujati vrednoto sodelovanja, povezovanja. Kako morda to splošno vprašanje na začetku Erasmus Plus uresničuje to evropsko idejo v praksi? Če Maja.
5: Ja, Erasmus Plus je v bistvu nekako program, ki je namenjen mednarodnemu sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa, tako da v bistvu že v samem srcu, jedru, je Erasmus namenjen temu povezovanju. In kot ste že prej v napovedniku povedali, zdaj mi dve so bolj usredotočeni na terciarno področje, se pravi fakultete, višje, visoke šole, to pomeni, da se pravi naši študenti in tudi zaposleni lahko odpravijo za nekaj časa v tujino in, kot smo rekli, v Evropo ali širše po svetu, hkrati pa tudi k nam kar nekaj študentov in ostalih zaposlenih prihaja. Uh-huh. Bodi si v sklopu študija, prakse, poučevanja oziroma tudi usposabljanja.
4: Se mogoče zadržimo za kratek hip še pri podatkih. Rekli smo, da zanimanje narašča in da kakšno je to zanimanje za tuje študente pri nas ali obratno ali oboje?
5: Ja, opažamo trend naraščanja v vseh smerih, torej naših študentov, ki se zanimajo bodi si za študij v tujini in pa tudi za praktično usposabljanje, se pravi, da si v tujini poiščejo nekega delodajalca in pridobijo praktične izkušnje tam. Hkrati pa je tudi vedno več študentov, ki s tem namenom prihajajo k nam.
4: Tako. Mogoče kakšna številka za preteklo leto najbrž ne?
5: Ja, imamo številke za lansko leto. Zdaj, če konkretno govorimo o študentih, lansko leto, se pravi v letu 2025, se je na mobilnost v tujino odpravilo več kot 3500 študentov. K nam jih je prišlo več kot 4000, se pravi, če pa dodamo tukaj še osebe, se pravi zaposlene na terciarnem področju, pa številka pride že čez 5000.
4: Ja, zanimiva številka je pa to obdobje trajanja izmenjave najpogosteje omejeno na koliko?
5: Ja, se pravi, če govorimo konkretno o študentih, oni se lahko na posamezni stopni študija, se pravi do diplomski, magistrski in tudi doktorski, lahko odpravijo na študij do 12 mesecev. Mogoče ena taka posebnost je tudi, da se študent seveda lahko prijavi na razpis v času, ko je še študent, potem to prakso pa upravi tudi v roku 12 mesecev po zaključku študija, se pravi mladi diplomanti.
4: Še sodijo.
5: Tako, ja.
4: Lahko izkoristijo te možnosti.
5: Tako, imajo to možnost do 12 mesecev. Pogoj pa je seveda, da se pravočasno prijavijo na razpis ko imajo še status. Potem je pa v bistvu poznamo dolgotrajne mobilnosti, ki trajajo od 2 mesecev pa do 12 mesecev. Potem se pa včasih zgodi, da pač študentje iz takšnih in drugačnih razlogov ne morejo za toliko časa v tujino, zato imajo pa na voljo tudi kratkotrajne mobilnosti, ki pa trajajo od 5 dni pa do 30 dni. Zdaj pa, da se še vedno zagotovi to neko mednarodno izkušnjo, je pa tukaj dodana tudi virtualna komponenta, se pravi del te mobilnosti izvedejo tudi nadaljavo. Zelo popularni v zadnjem času so tudi kombinirani intenzivni programi, kjer se v bistvu več partnerjev iz različnih držav poveže in potem pripravijo nek tak intenzivni program. Lahko je bodi si izključno samo za študente, lahko je namenjen zaposlenim ali pa v kombinaciji obojega.
4: Ampak to pomeni, da gredo vendarle samo v eno državo, sodelujo pa pri programu
5: tako,
4: več držav skupaj,
5: tako.
4: Ne? Si predstavljam, ja. Zdaj pa mogoče nekaj o čisto tehničnih navodilih oziroma informacijah, kako se prijaviti, kako izpeljati to proceduro. Slišali smo že, treba je biti pravočasen, recimo v primeru tega, da izkoristijo študenti možnost 12 mesecev po diplomi. Ampak recimo že prej, Erika Bulžina, kako se prijaviti na Erasmus+ izmenjavo?
2: Ja, prvi korak je zagotovo prijava na razpis, ki ga objavi Centralna mednarodna pisarna Univerze v Ljubljani približno eno leto vnaprej, tako da imajo študenti dovolj časa, da razmislijo, kam bi šli in tudi, da se potem pripravijo, kar se tiče birokracije, uspešno na izmenjavo. Zdaj na sam razpis se prijavijo na svoji fakulteti oziroma akademiji, Univerza v Ljubljani ima 26 članic, in v motivacijskem pismu navedejo, kam bi želeli oditi, se pravi zberejo državo oziroma čisto konkretno že samo institucijo. Potem pa, glede na število prijav, mednarodna pisarna posamezne fakultete selekcionira študente oziroma naredi nek izbor in jih obvesti o tem, kam so bili izbrani. Potem se pa seveda začne ta administrativni del. Zelo pomemben vidik izmenjave je zagotovo priprava tako imenovanega študijskega sporazuma, torej to je dokument, kjer študenti pišejo, kaj bodo v tujini počeli in kaj se jim bo potem po vrnitvi seveda priznalo doma. Drug zelo pomemben vidik je pa finančni del, ta del pa študenti urejajo z nami, torej s centralno mednarodno pisarno in se nam zdi, no, da v bistvu v zadnjih obdobjih, zadnjih letih se je število sredstev precej zvišalo, tako da študenti
4: mislim, da
2: lahko
4: tako, pa,
2: potem...
4: Ja. A ne, mislim, da tudi dobro kaže, oziroma da je podpora programu Erasmus tudi sicer v Evropi, ne, da je to program, ki živi in ima podporo. Kako pa je konkretno s temi financami, kaj krije program izmenjave?
2: Ja, se pravi, osnovna sredstva so vedno vezana na državo, kamor študent odhaja na mobilnost. Se pravi, države so, glede na standard, ki velja v neki državi, razvrščene v 3 skupine, pri čemer najnižja mesečna štipendija znaša 550 evrov, druga skupina dobi znesek v višini 606 evrov na mesec, za države z najvišjim standardom pa študenti dobijo nekaj manj kot 700 evrov. Temu se potem lahko priključi še dodatek za manj priložnosti. Tukaj pridejo v poštev predvsem neki socialno-ekonomski razlogi ali pa zdravstveni razlogi, se pravi študenti, ki za dokazili dokaže upravičenost do tega dodatka, dobijo potem še poleg osnove 250 evrov dodatka. Pomemben del financ so pa tudi sredstva za pot. Tukaj se pa v bistvu zelo, zelo poudarja zeleno potovanje. Se pravi, da bi Erasmus študenti potovali na mobilnost z trajnostnimi prevoznimi sredstvi, ker lahko iz tega naslova dobijo višja sredstva, kot če bi šli na primer z letalom ali pa avtomobilom.
4: Pravi, če gredo s kolesom, imajo največje možnosti za sredstva, šalim se, ne? Verjetno je tu vlak ali pa avtobus.
2: Ampak dejansko imamo tudi vsake
4: tudi
2: toliko časa kakšne primere, da gre kdo na izmenjavo s kolesom.
4: Odlično.
2: Kar je zelo, zelo pohvalno in nas zelo veseli.
5: V bistvu ravno v kratkem, pred kratkim ste imeli študentko, ki se je iz Bruslja v Slovenijo na mobilnost odpravila s kolesom.
4: Zelo navdihujoče, z vso prtljago.
5: Ja,
4: najprej res.
5: Nekaj imela s sabo, nekaj pa
4: je. Ja, to pa je res zelo zanimivo. Torej, ta sredstva, ki ste jih omenjali, so namenjena bivanju, življenju v državi, gostiteljici, če tako rečemo.
2: Tako, ja, mi načeloma vedno, ko objavimo razpis, najraje uporabljamo izraz, da ta sredstva sofinancirajo bivanje v tujini.
4: Sofinancirajo.
2: Tako, se pravi, da v bistvu, seveda zavisi od države mobilnosti, ampak vedno je verjetno dobro, da imajo študenti še kaj dodatnega na strani, no, čeprav, kot sem že prej povedala, sredstva so precej visoka, tako da si lahko večji del stroškov.
4: V glavnem se pokrije.
2: Pokrijejo s tem, tako, in bivanje, in prevoz, in pa tudi polka rabijo za vsak dan.
4: Zdaj, ko govorimo konkretno, že prej bi lahko vprašal, katere države pa so tiste, ki najbolj zanimajo Slovence, slovenske študente?
5: Ja, med slovenskimi študenti je najbolj priljubljena država Španija, tako da se je v lanskem letu tja odpravilo več kot 500 slovenskih študentov. Na drugem mestu je Portugalska, potem sledijo še Italija, Češka in pa Hrvaška.
4: In obratno, iz katerih držav prihajajo študentje mladi k nam?
5: Tudi španski študenti zelo radi pridejo v Slovenijo, tako da jih je bilo v lanskem letu pri nas skoraj 700. Sledijo jim nemški študenti in potem študenti iz Francije, Poljske in pa Češke.
4: Zanimivo, ja. To so aktualni zadnji podatki, ki kažejo zanimanje.
5: Če pa rečemo, prej smo se pogovarjali, ne, da je mobilnost tudi možna po celotnem svetu praktično, ja. Ne, je pa najbolj zaželjena regija trenutno Azija, sledijo pa države Zahodnega Balkana, potem pa že ZDA in Kanada, Latinska Amerika, pa tudi Južno Sredozemlje, se pravi te mediteranske države.
4: In obratno, v obratni smeri k nam prihajajo, iz katerih
5: tudi
4: predelov, tudi predvsem, ja. Ja, zanimivo, mislim, da sem nedavno srečal študentki iz Mauriciusa, torej sicer spada pod Francijo, ampak vseeno je to daleč, ne. Spoštovani poslušalci, če imate kakšno vprašanje, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka, zdaj je priložnost, če vas zanima kaj tudi za vaše otroke, vnuke, če se ukvarjajo z idejo oziroma jih zanima tole sodelovanje, izmenjava, potem, ker pokličite odgovor, boste zdaj dobili iz prve roke. Seveda, poleg tega, kar ste omenili, Erika Bulčina, študijski program je treba natančno začrtati in uskladiti, da je potem tudi, ko se študent vrne, vse v redu, ne, da se prizna tisto, kar je dogovorjeno. Kaj pa ostale stvari, ki jih študent dobi? Kaj opažate pri mladih, recimo, ko se vrnejo z Erasmus povezave?
2: Ja, Erasmus izmenjava je verjetno ena najbolj zanimivih izmenjav, ki jih lahko doživi študent v času študija, zato ker mu prinese ogromno, ogromno enih kompetenc, ne samo na profesionalni ravni, ampak tudi rasti v osebnem življenju. Se pravi, če pogledamo najprej profesionalno raven, študenti dobijo z mednarodno izkušnjo zagotovo večjo možnost zaposlitve, bolj postanejo samo iniciativni, podjetni, dobijo mednarodno izkušnjo, mednarodne kolege svojega področja, kar potem lahko vnovčijo tudi vnaprej, ko se zaposlujejo. Na osebnem področju pa zagotovo pridobijo na samozavesti za marsikaterega študenta oziroma študentko je to prvič, ko se sam odpravi v tujino za toliko časa in je potem tam v bistvu primoran sam zase poskrbeti. Tako da se mi zdi, da se študenti oziroma mladi, ko se vrnejo nazaj domov, vrnejo tako spremenjeni v dobrem pomenu besede, no, in so res hvaležni za to izkušnjo. In marsikdo se potem odpravi še v tujino, ne, še na novo mobilnost.
4: Ker ve, kako to gre, ne?
2: Tako,
4: ima že
2: tako
4: izkušnjo, čeprav sta z terciarnega področja, pa vendarle tudi pri, recimo, dijakih je ta izmenjava mogoča in najbrž so tudi tam podobni učinki, vendarle gre za mlajše, mlade, če tako rečem, ne. Kako je, imate mogoče številke, koliko pa dijakov se odpravi na izmenjavo Erasmus?
5: Ja, v lanskem letu smo imeli skoraj 3000 dijakov, ki so se odpravili na mobilnost.
4: Tudi ne malo, ne bi lahko rekli. Ja. Tudi. Številka raste.
5: Ja, na vseh področjih, se pravi, mi pokrivamo nekako področje, se pravi, od vrtca do izobraževanja odraslih, tudi športa.
4: Kako pa pri vrtčevskih otrocih to izgleda?
5: Ja, ne, tukaj je mogoče malo bolj specifična skupina, ne, tukaj gre bolj za to, da grejo strokovni delavci na mobilnost, se pravi, se dodatno izobražujejo, spoznavajo nove metode, različne pristope do dela, ki jih potem, ko se vrnejo, upeljejo v svoj delovni proces.
4: Uh-huh. Erasmus Plus pred dnevom Evrope, Maja Pavšič, Erika Bolčina sta gosti današnje svetovalnice. Ste na vrsti vi, če želite kaj vprašati, nič 1-512-10, nič nič. Pa še vprašanje za študente, ki pridejo iz drugih delov Evrope k nam, torej iz tujine, kakšne so pa njihove izkušnje, so dobro sprejeti?
2: Ja, se mi zdi, da imajo tuji študenti Slovenijo oziroma lahko povem za Ljubljano zelo radi, ker je Slovenija majhno mesto, urejeno mesto je in se mi zdi, da se tukaj lahko najdejo, ne glede na to, odkot prihajajo, pa tudi v bistvu vedno več programov se ponuja v angleškem jeziku, tako da imajo potem velik izbor predmetov, ki jih lahko poslušajo pri nas.
4: Ja, najbrž je velja glede jezika je enako tudi za naše študente. Studente izbirajo tiste možnosti, kjer je angleščina na voljo, ne?
2: To zagotovo, čeprav se vedno zelo spodbuja študente tudi, da se probajo izobraziti v jeziku države, kamor gredo, uh-huh. ne, ker jim to pomaga zagotovo tudi pri vsakdanji komunikaciji.
4: Uh-huh. To je pa malce večji izziv kot tisti s kolesom v Bruselj, recimo.
2: Ja, zagotovo, čeprav imajo na voljo jezikovne teste oziroma jezikovne tečaje, ki si jih lahko že pred mobilnostjo v bistvu se jih udeležijo, pa potem tudi teko mobilnosti nadgrajujejo in na koncu preverijo pravzaprav, ali so se naučili kaj več, kot so znali na začetku.
4: Uh-huh. Prejle, ko sva bila pri prijavah, ste rekli, da potem vsaka pisarna na fakulteti pregleda, ne, in seveda vidi, koliko je mest možni, kakšen je razpis. Je zanimanje, kdaj tako veliko, da ne pridejo vsi na vrsto oziroma kako je z razporeditvijo v tem primeru?
2: Ja, zanimanje je seveda zelo veliko za določene institucije oziroma države bolj kot za nekatere, tako da v tem primeru se potem naredi selekcija na podlagi, na primer, motivacijskega pisma, ki ga študent pripravi na podlagi ocen, ki jih je študent do tistega obdobja dosegel, ampak to potem ne pomeni, da vsi ostali izvisijo, če slučajno zmanjka mest, ampak se jih pač prerazporedi na ostale institucije. Ker Univerza v Ljubljani ima v bistvu podpisanih nekaj več kot 2000 sporazumov z institucijami, to je približno za 900 različnih institucij, ker ima pač določena fakulteta lahko z isto institucijo sklenjen sporazum, tako da mest je zagotovo več kot dovolj.
4: Nič 1-512-10 nič nič, privoščimo si nekaj glasbe in potem nadaljujemo.

0: Svetovalnica danes na temo študentske izmenjave mladih, Maja Pavšič, svetovalka na področju terciarnega izobraževanja, je z nami iz centralne pisarne in pa z Univerze v Ljubljani, Erika Bolčina. Zdajle smo govorili o tem, ker je to svetovalnica, želimo dati čim več konkretnih informacij, kako se nekdo, ki je sicer že slišal, ki je za Erasmus, pa bi se morda enkrat udeležil oziroma ga zanima to področje, dobi konkretne informacije o tem, kar smo govorili, morda še kaj, kam se lahko obrne.
1: Ja, študent zagotovo največ informacij dobi na svoji fakulteti. Vsaka fakulteta ima namreč mednarodno pisarno, ki je vedno na voljo za študentova vprašanja, kar se tiče vseh možnosti mobilnosti. Potem pa seveda glede na dobo oziroma obdobje, v katerem smo, tukaj zelo veliko vlogo igrajo tudi socialna omrežja, kjer se objavljajo aktualne informacije. Opažamo pa tudi, da študentom zelo, zelo veliko pomenijo informacije iz prve roke, torej če že od nekih prijateljev ali pa starejših študentov slišijo, da so imeli dobro izkušnjo, jih potem to spodbudi, da se lažje odločijo.
0: Ko ste omenili obdobje, sem pomislil, je vezan začetek te izmenjave vedno na nek določen čas ali je čisto individualno? Recimo, da se začenja ena izmenjava vedno september, oktober, ne vem, in traja potem pol leta, pa potem druga, ali je to čisto odvisno od dogovora oziroma možnosti?
1: Obdobje mobilnosti je določeno skladno s študijskim koledarjem tuje institucije, torej institucije, kamor študent odhaja. Naprimer, skandinavske države začenjajo s svojim študijskim letom že tam nekje v avgustu,

0: pripravljati za ključno delo, tam se pa potem res lahko individualno dogovori, kdaj bo prišel, pa koliko časa bo ostal tam, ker to pač ni vezano na konkreten študijski program oziroma semester.
1: Tako, se pravi, konkretno lahko opravi oziroma naredi diplomo in jo tudi zagovarja v tujini?
0: Zagovarjajo pa doma.
1: Doma,
0: tako,
1: dobro.
0: Tako. Ja, ja. Mentorja sicer lahko ima tudi v tujini, ampak zagovarja pa potem doma.
1: Kaj pa konkretno glede programa študijskega, recimo, da začne izmenjavo oktobra in potem pol leta se vrne, mora potem te predmete, ki jih je tukaj izpustil v tem času, tudi nadoknaditi ali ne?
0: Ne, ravno to je smisel v bistvu Erasmus izmenjave, se pravi, da gre študent v tujino opravljati neke predmete, ki se mu potem glede na vsebinsko ustreznost priznajo po vrnitvi doma.
1: To je lahko sicer pri nas različno razporejeno po letnikih, najbrž ne, oziroma teh kreditnih točkah.
0: Tako, ampak to je vse vnaprej dogovorjeno v dokumentu študijski sporazum, tako da potem študenti nimajo težav, ko se vrnejo domov s priznavanjem.
1: Prele smo rekli, Univerza v Ljubljani seveda je največja, verjetno partnerka na področju izmenjav, ampak teh institucij je še kar precej, ne, Maja?
2: Tako je, ja, na terciarnem področju je to velika večina institucij, ki delujejo v Sloveniji, skupno so pridobile, se pravi, listino Erasmus, ki jim omogoča sodelovanje v programu. Imamo trenutno 85 takšnih institucij na terciarnem področju in od tega ima aktivne projekte 63 institucij. To pomeni v bistvu vseh 8 univerz, tako javnih kot zasebnih, potem imamo samostojne visokošolske zavode in pa tudi višje in visoke šole.
1: Ja, torej kar razpeto je to sodelovanje in prepleteno, ne? Očitno tudi vedno več zanimanja. Aha, še to, mogoče Erasmus plus, prej le smo govorili, ne? Zakaj ta plus, odkot je prišel zraven k besedici?
2: Ja, program Erasmus prihodnje leto obeležuje okroglo obletnico, se pravi že 40 let obstoja. V preteklosti so bili potem še drugi programi, recimo eno takih je bil Comenius, pa potem Leonardo da Vinci in tako naprej, potem so se pa nekako združili pod eno streho leta 2014 in od takrat naprej se program imenuje Erasmus Plus in pokriva v bistvu vsa ta področja izobraževanja, se pravi od vrtcev, osnovnih šol, poklicnih, strokovnih šol, potem terciarno področje, odkoder medve prihajajo in pa tudi izobraževanje odraslih in šport.
1: Ena taka zelo konkretna pobuda za povezovanje, kot smo rekli v začetku oddaje, je to, ki jo nudi oziroma omogoča Evropska unija, je ta izkušnja, zdaj kot zaznavam iz vajenih besed v Sloveniji, dobro sprejeta tudi drugod v drugih državah Evropske unije. Ali imate kakšen odziv oziroma vpogled v to?
2: Ja, institucije zelo rade sodelujejo, ker v bistvu vse opažajo neke pozitivne učinke, tako na individualni ravni, torej študentov, profesorjev, ostalih zaposlenih, konec koncev tudi študent, ki se ne odpravi v tujino, pa se njegov profesor, a ne mogoče, ima neko korist od tega. Se pravi, učinki so tudi recimo nadgrajevanje učnih programov, upeljevanje novih učnih smeri, študijskih smeri, upeljava novih metod, oblik dela, tako da v bistvu tudi študent, ki mogoče se še ni upogumil, da bi se sam odpravil v tujino, ima neko izkušnjo, temu rečemo tudi internacionalizacija doma, ko so tudi drugi mednarodni študenti vključeni v sam izobraževalni proces, tako da v bistvu tudi ti, ki se morda še niso odpravili, imajo neko mednarodno izkušnjo kar doma.
1: Kje pa je mogoče največji izziv pri teh, ki se odpravljajo? Seveda prvič, kaj jih mogoče najbolj zaposluje, jih skrbi, kaj je tisto, s čimer se spopadajo?
0: Ja, verjetno, če bi vprašali študente, bi rekli, da količina birokracije, torej administrativnih postopkov je kar nekaj. Ne? Mogoče bi pa tukaj na tem mestu izpostavila še namestitev. To je tudi ena stvar, ki študenti morajo nameniti kar nekaj časa, zato da res najdejo primerno namestitev. Tudi študente vsakič znova opozarjamo glede na porast

0: prevar, ki se dogajajo pri iskanju namestitev, naj bodo res pozorni in naj seveda ne vplačujejo preveč vnaprej, ampak šele, ko dejansko namestitev vidijo.
1: Zato seveda vsak mora poskrbeti sam, ne?
0: Tako, namestitev je v pristojnosti posameznega študenta, je pa potem tudi od tuje institucije, kamor odhajajo, odvisno, nekatere nudijo naprimer namestitev v svojih študentskih domovih, nekatere pomagajo študentom pri iskanju prostih sob, ponekod se pa pač študenti znajdejo sami.
1: Pri študentih ni težava, se so polnoletni, kako je z dijaki, recimo, za sekundarno izobraževanje? Je kakšna tu meja glede starosti, morda?
2: Ja, v bistvu tukaj gre, ne, pa tudi učence, ne, se pravi osnovne šole, ne, to gre bolj za skupinske mobilnosti, ne, pod nadzorom nekega odraslega spremljevalca, ker gre le, ja, za mladoletne osebe. Študenti pa so že polnoletni, tako da v bistvu se pričakuje, da so do te mere samostojni in se sami podajo na to izkušnjo.
1: Ki jim potem ravno zato tudi najbrž največ da, kot sta povedali, ne, ker izkušnje pridejo takrat, ko se vsak sam spopade z nekimi izzivi. Jaz predvidevam, da tudi pri nas, pri poslušalcih, je tole kar dobro poznana tema, ker ni vprašan, ali pa bodo morda prišla še kasneje, kdaj, vsekakor zanimiva možnost, ki jo iz vajenih besed, tako lahko razumem, priporočata vsakomur, ki si želi malce razširiti obzorje, dobiti nove izkušnje, predvsem študijske, pa tudi vse življenjske. Ne?
2: Tako.
1: Hvala lepa za vajen odziv, za to, da ste se bili pripravljeni pogovarjati in povedati nekaj konkretnih informacij tudi našim poslušalcem, gotovo bodo koristne. Maja Pavšič, Erika Bolčina, hvala in dobro delo želim še naprej.
2: Hvala za povabilo.
0: Hvala lepa.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mladoporočenca.
6: Ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
5: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: V studiu pozdravljam gospo Anjo Milavec iz podjetja BioStil. Pravite, da je mogoče hujšati z okusnimi bomboni. Prosim, razložite to.
3: Ja, dober dan. Tako je, shujšati je mogoče z bomboni. Govorimo o slimih bombonih z največjo klinično študijo na področju hujšanja. Bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. V 4 tednih so testiranci izgubili do 6 kg telesne teže. Izgubili so maščobo in ne mišične mase. Znižali so tudi vrednosti holesterola v krvi. Vse to je klinično testirano in dokazano.
2: Povejte nam malo več o tej klinični študiji.
3: Dlje časa so spremljali 2 skupini ljudi. Ena je imela omejeno prehrano, druga je imela prav tako omejeno prehrano in zraven uživala še slimi z bombone. Rezultati so bili neverjetni. Ti, ki so jedli še slimi z bombone, so izgubili 6,3-krat več telesne maščobe, izgubili 2,5-krat več telesne teže in 7-krat bolj zmanjšali holesterol v primerjavi skupino, ki bombonov ni jedla.
2: Kaj pa vsebujejo ti bomboni, da tako dobro delujejo?
3: Slimi z bomboni vsebujejo le najkakovostnejše sestavine, vključno s konjak glukomananom. To je naravna prehranska vlaknina, ki jo je Evropska agencija za varnost hrane odobrila kot učinkovit dodatek za hujšanje. Prispeva tudi k zmanjšanju skupnega in zlasti slabega holesterola v telesu.
2: Ključne so torej vlaknine.
3: V današnjem času skoraj vsi pojemo premalo vlaknin, zato se nam prebavni trakt uleni in presnova se usmiri v težo in ne v energijo. Slimi z bomboni boste v svoje telo vnesli 3 grame vlaknin glukomanana, kar je osnova za dobro delovanje prebavnega trakta. Glukomanan je edina vlaknina, ki kar 50-krat poveča svoj volumen. Z njimi se aktivira prebavni trakt, uredila se vam bo črevesna flora, na vlaknine se bo vezala odvečna maščoba in vaše odvajanje blata bo redno. Hrana, ki jo boste zaužili, se bo počasneje absorbirala in tako ne bo skokov in padcev sladkorja v krvi. Bomboni so brez sladkorja, zato so priporočljivi tudi za sladkorne bolnike. Pri sladkornih bolnikih je zelo težko znižati težo, čeprav bi bilo ravno to več kot dobrodošlo.
2: Prisluhnimo izkušnji s slimi z bomboni gospoda Borisa Vodopivca.
4: Ja, zdravo, Boris pri telefoni. Jaz sem hotel samo povedati, kaj sem pač pole z leti kar začel pridobivati okul pasu in tudi sem bil kar zaprt in pole pa mi je en dan hčerka prinesla te bombone in se je smejil, da kaj bom hujšil z bomboni, ne. Ma se neko dobro, ne, kaj lahko zgubim in sem začnil in kar sem prvo videl že dokaj hitro je, da mi je bolj urejeno odvajanje blata, ne. Več sem šel, ne, in še lažje in vsako jutro, ne. In pol sem pa opazil tudi, da mi je samo bolj vezek pas in sem tudi mogel že nove luknje narediti, ker je bilo super, ne. In ko sem se šel pa stehtati, po enemu mesecu sem res videl, da imam že 5 kg manj, ne. Moram reči, da sem res zadovoljen, pa tudi same vrednosti sladkorja in holesterola, ki sem šel z dohterjo, so se že malo uredile, ker so mi že rekli, da sem na meji. Tako da zdaj sem si sam naročil ta bombona in zdaj se pa hčerka mene smeji, ne. Tako da, ma jaz sem ji pa hvaležen, ne. In njej in tudi vam, ne. Hvala in lep pozdrav.
2: Ampak za hujšanje ni dovolj samo jemanje bombonov. Treba je tudi paziti pri prehrani in biti bolj fizično aktiven, kaj ne?
3: Ja, v paketu z bomboni je tudi knjižica za pomoč pri pripravi okusnih nizkokaloričnih obrokov za hitro hujšanje. Dodali smo še marsikateri namig za lažje vzdrževanje teže. Svetujemo uživanje hrane z nizkim glikemičnim indeksom in tudi to, da po nakupih ne hodite lačni, ker boste domov prinesli preveč hrane.
1: Slimis je spremenil življenja mnogih ljudi in jim pomagal, da so končno dobili svojo sansko postavo in jo tudi ohranili. Če deluje za njih, bo lahko delovalo tudi za vas. Zato pokličite na 080 88 88 in izkoristite današnjo akcijo. Okusni bomboni vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Danes akcijska cena. Če naročite dva paketa, imate kar 10% popusta. Pri naročilu treh paketov pa kar 20% popusta. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov.
2: Čeprav razumem, se bomboni nekako razbohotijo v našem želodcu in nam dajo občutek sitosti.
3: Ja, ravno to je bistvo. Vlaknina poveča svoj volumen, zato dobimo občutek sitosti. Je pa res, da moramo obvezno pol ure pred obrokom počasi pojesti dva bombona in spiti vsaj 2 decilitra vode. Veliko žensk poroča o izjemnem zmanjšanju celulita, kar je tudi posledica zaostanja vode v telesu in odpadnih snovi, ki jih te vlaknine odnesejo iz telesa. Moram se pohvaliti, da so stranke zadovoljne, dobimo veliko podobnih povratnih informacij, kot ste jih slišali od gospoda Borisa Vodopivca.
2: Gospa Anja Milavec, najlepša hvala za povedano in lepo zdrav.
3: Hvala tudi vam.
1: Pogovorite se in prisluhnite nasvetom ter pomagajte svojemu telesu. Pokličite 080 88 88, kjer vam bodo prijazne svetovalke pomagale sprejeti pravilno odločitev. Naredite spremembo na bolje. 080 88 88. Ne pozabite, za svoje zdravje lahko največ naredite sami.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biosti.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Na Kozini na 107,9 MHz.
3: Ritem srca 2026.
4: Denis Trapp bo na festivalu zapel pesem Vse mine, Bog ostane.
5: Pesem ima res globoko sporočilnost, ki velja za vse čase in za vsakogar. Vse stvari so minljive na tem svetu. In tudi, če se počutimo morda kdaj na vrhuncu svojih moči, je dobro, da se zavedamo, da je to v bistvu dar oziroma milost, ki smo jo prejeli in da je prav, da jo izkoristimo za pomoč drugim in ne gradimo za stvari tega sveta, ampak za prihodnost utemeljeno na Kristusu.
2: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku zaprta. Cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah je zaradi nesreče zaprta pri Grobelnem. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaradi prometne nesreče zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi srne na vozišču promet pri Šempasu oviran v obe smeri. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Lukovico in Ljubljano, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji so tudi na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana in Medno-Ljubljana.

0: vsak dan super. 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Bohinju na 92,6 MHz.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, ura je točno 9, čas je za poročila. Z nami je Alen Salihovič.
4: Dober dan. Vodje poslanskih skupin so se na včerajšnjem posvetu usklajevali v razrezu mestu delovnih telesih državnega zbora. Predlog, ki ga bo obravnaval današnji kolegi predsednika, predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Največ predsedniških mest bo pripadlo SDS, vključno z vodanjem mandatno-volilne komisije, ki jo trenutno vodi poslanec demokratov. Bodo pa demokrati dobili vodenje odbora za gospodarstvo. V obeh nadzornih komisijah naj bi večina pripadla poslanskim skupinam bodoče opozicije, torej Svobodi, SD ter Levici in Vesni, brez Resnice. Predsedniški mesti v obeh si lahko obetajo v Svobodi, bo pa Resnica, kot kaže, dobila vodenje odbora za kmetijstvo. Predstavniki gorenjskih zdravstvenih ustanov so na regijskem obisku vodstva Zdravniške zbornice Slovenije izpostavili izzive, s katerimi se soočajo. Med drugim so opozorili na prevelike administrativne obremenitve zdravstvenega osebja in na pomankanje kadrov. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič.
5: Zdravnik danes dlje časa v svojem ordinacijskem času gleda v računalnik kot pacienta. Pogovarjali smo se seveda tudi o tem, da je težave težko reševati, dokler je v Sloveniji tako pomankanje zdravnikov na primarni ravni družinske medicine, pa tudi drugih specialnosti.
4: Problem administracije po različnih ambulantah rešujejo različno. Na Gorenjskem pomankanje zdravnikov in druge težave na primarni ravni uspejo v veliki meri reševati prek osnovnega zdravstva Gorenjske. Člani odbora Evropskega parlamenta za razvoj so ta teden razpravljali o vplivu krize na Bližnjem vzhodu na svetovno prehransko varnost. Več pa v prispevku radija Evropskega parlamenta.
6: Preučili so, kako motnje trgovanja v Hormuški ožini vplivajo na svetovni pretok blaga, porast cen goriva in gnojil ter naraščanje stroškov proizvodnje hrane. Strokovnjaki so opozorili, da bi ti pritiski lahko poslabšali prehransko varnost zlasti v ranljivih državah. Vplivajo namreč na pridelek, način proizvodnje in ceno hrane. Člani odbora so razpravljali tudi o tem, kako lahko Evropska unija ublaži motnje in okrepi odpornost svetovnih prehranskih sistemov.
4: Ruska vojska je od polnoči, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno naj bi zračna obramba se strelila več kot 260. Moskva je začasno premirje napovedala ob 9. maju, ko bodo obeležili zmago nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ukrajina je medtem premirje razglasila že nekaj dni prej, vendar pa ga ni spoštovala ruska stran.
0: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Agrozavarovalnica slovenskim kmetom še do 15. maja omogoča sklenitev zavarovanj proti suši na področju pridelave poljščin. Gre za inovativni pristop in dobro voljo zavarovalnice, saj država zavarovanja pred sušo še ne sofinancira. Pogoja, ki privedeta do izplačila škode, sta dva, pojasnjuje Bojan Bratkovič, direktor slovenske podružnice Agrozavarovalnice.
8: Torej, nadomestijo se izgube količine pridelka zaradi pomankanja padavin v vegetacijski dobi. Pogoja sta pa dva, torej da je količina padavin v vegetacijski dobi vsaj 10% manjša od desetletnega povprečja ali če v 30 zaporednih dneh pade manj kot 10 mm padavin. Drugi pogoj, ki je pa še bolj pomemben, je pa ta, da ni presežena mejna količina pridelka, ki je postavljena za vsako kulturo posebej.
7: Postopek prijave škode je enostaven.
8: Sama prijava se pa naredi čisto preprosto v 2 minutah preko našega spletnega portala.
7: In katere poljedelske kulture je mogoče zavarovati?
8: Koruza v zrnju, silažna koruza, pšenica, ječmen, kritikala, rž, potem oljne buče, krmni bob, soja, sončnice in pa pozni krompir.
7: Več in podrobneje o zavarovanju rizika suše boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
3: Danes bo dokaj sončno, najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha. Temperature čez dan bodo do 26, jutranje pa od 6 do 11 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne plohe, deloma nevihte tudi. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno Polje 8, Logatec 9, Gorenja vas 10, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Murska Sobota 11, Trebnje 12, Lendava 13, Maribor in Ajdovščina 14, Slovenske Konjice 15, v Kopru pa so namerili 16 stopinj Celzija. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaradi prometne nesreče zaprta. Cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah je zaradi nesreče zaprta pri Grobelnem. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu v obe smeri zaradi srne na vozišču. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru ter med Lukovico in Ljubljano, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji so tudi na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana in Medno, Ljubljana. To so bila poročila, ura bo vsak hip 9 in 7 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 86. letu se je poslovila Stanka Frelih, rojena Bertoncelj, Žnidarjeva Stanka iz Železnikov, stanujoča v Škofji Loki. V 86. letu se je poslovila Stanka Frelih, rojena Bertoncelj, Žnidarjeva Stanka iz Železnikov, stanujoča v Škofji Loki. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 14. na pokopališču v Davči. Od pokojne se lahko poslovite dan pred pogrebom, torej danes od 15. ure naprej v poslovilni vežici v Stari Loki in na dan pogreba, torej jutri, od 13. naprej v cerkvi v Davči. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev v Davči.

0: In še nekaj obvestil. Mariborska stolna župnija vabi na koncert pihalnega orkestra prostovoljnih gasilcev iz nemškega Marburga, ki bo nocoj ob 19.30 v Mariborski stolnici. Prav lepo vabljeni. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer, poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo jutri ob 20. v dvorani Matije Tomca v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela. Sajko Turizem vas obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite 01-24-44-850. Ponavljam, 01-24-44-850 za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa vodi frančiškan Janez Papa. Poromajte tudi na Jakobovo pot, portugalska smer z letalom, to bo od 2. do 9. oktobra, in prikorakajte pred katedralo svetega Jakoba v Santiago z nahrbtnikom na rami. Podrobnejši program na sajko@turizem.si ali pa jih pokličite in se pozanimajte na 01-24-44-850.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. Lepo vabljeni na koncert pihalnega orkestra prostovoljnih gasilcev iz nemškega Marburga v Mariborski stolnici nocoj ob 19.30. Mladinsko gledališče Rakovnik vabi na avtorsko predstavo Sedem za mizo, ki bo danes ob 19.30 v prosvetnem domu Savlje Kleče. Lepo vabljeni na mednarodni zborovski koncert, ki bo v župniji Preska v Medvode nocoj ob 20. Nastopili bodo zbor Crescendo, ki ga vodi Žiga Kert iz Slovenije, zbor iz Kanade in akademski ženski zbor iz Srbije. Vabljeni še na glasbeni večer, kjer se bodo združili trije univerzitetni akademski pevski zbori iz treh slovenskih univerz. Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Tradicionalni koncert V troje je lepše, ki vsako leto povezuje mlade pevke in pevce z različnih koncev Slovenije, bo letos v dvorani Videje raj Hribar na KGBL na Vegovi ulici 7 v Ljubljani. Ob 19.30 vstop je prost.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: T2, tako kot mora biti.
0: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Prebojeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo tudi mi, ki smo se iz jutranje prelevili v dopoldansko ekipo Radija Ognjišče. Prav lepo pozdravljamo sodelavci, novinarji Andrej Jerman in Mateja Subotičanec, smo vaša družba. Še do 10:00 bomo skupaj, do takrat naše redne rubrike, ob 10:00 pa, kot ste že vajeni, bodo spet na sporedu dopoldanska poročila. Preživite lep petek, pa kaj petek, lep konec tedna.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Tudi danes bo v naši rubriki gostja predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zbornici Zvezi Maja Zrnič, ki dela na kliniki Golnik. Povedala nam bo, kako pomaga bolnikom v vsakodnevni praksi, kdaj je nujen obisk zdravnika ali urgence in kaj lahko sami storimo za več zdravja v naših pljučih. Vabljeni k poslušanju. Kako pa k vam kot medicinski sestri, ki ste na tem področju specializirani, kako pridejo do vas, če imajo kakšne težave, če kaj ne znajo, ste na voljo ali to samo takrat, ko dobijo zdravilo?
2: Mi smo kar precej odprti za te zadeve, ker pač astma je, kot sem povedala, pogosta bolezen. Zdaj ljudje, ki imajo astmo, lahko imajo cel življenje, ampak se zadeve spreminjajo. Tako samo zdravljenje, tako oblika zdravila, same obravnave. In ne glede, kakšne so težave, pri čem se zatakne to pri znanju, pri uporabi, pri neznanju, nas seveda lahko kontaktirajo, pridejo v našo klinično okolje, jih vključimo v astmo šolo, ki jim razložimo vse o sami bolezni, o poslabšanjih, o znakih, ki nakazujejo, da prije do poslabšanja, ker moramo vedeti, da vsak pacient, ki ima astmo, ne zna prepoznati, da prihaja do poslabšanja, ter seveda, kako uporabljati zdravila. Ne. Tako da vsem pacientom nudimo to izobraževanje in tudi kontrole teh tehnik in vse, kar spada zraven.
1: Gospa Maja, kaj pa iz svoje klinične prakse še svetujete tistim, ki pač morajo živeti s kronično astmo?
2: Zdaj, najpomembnejše sporočilo je, da astma ne sme omejevati življenja. Danes se lahko z dobrim zdravljenjem zelo dobro obvladujemo, ampak le, če bolnik terapijo jemlje redno in pravilno, pa tudi takrat, ko se počuti dobro. Ključno je tudi, da bolnik pač pozna svoje sprožilce in se jim, če je le mogoče, seveda izogiba, ter zna prepoznati zgodne znake poslabšanja. In ko so ta tri področja urejena, torej redna terapija, pravilna tehnika in prepoznavanje poslabšanj, večina bolnikov lahko živi povsem normalno življenje, aktivno življenje. Naš cilj pa je, da bolnik nadzoruje astmo in da astma ne nadzoruje bolnika.
1: Kaj pa recimo gibanje? Ali je to potem še vedno seveda možno, da se gibajo celo priporočljivo?
2: Ja, seveda. Zdaj, največji mit je, da ko bolniki oziroma ljudje mislijo, če

0: aktivnost. Astma tega ne sme omejevati, gibanje je priporočljivo, s tem se krepi dihalna moč, mišice in vse, kar pač spada zraven. Tako da astma ne sme omejevati, celo priporočamo, da je gibanje seveda priporočljivo.
1: Kdaj pa je potrebno, da gre nekdo k zdravniku ali celo na urgenco, ali lahko prije do določenih nujnih stanj pri otrocih in odraslih? Kaj je tisto, na kar res morajo biti starši recimo pozorni?
0: Zdaj, k zdravniku je treba, kadar se simptomi astme res slabšajo, so ti napadi pogosti in kadar pač zdravila ne pomagajo več kot prej. Ne. To je znak, da je treba terapijo prilagoditi. Na urgenco pa je treba takoj, kadar gre za hudo poslabšanje, torej izrazito težko dihanje, bolnik težko govori, ne more dokončati stavka, hitro diha in pač vdihovalnik ne pomaga. In ja, zdaj ta nujna stanja se enako lahko pojavijo tako pri otrocih kot pri odraslih. Zdaj pri otrocih pa je pomembno poudariti, da je poslabšanje lahko hitro, torej se lahko hitro razvije. In pogosto otroci ne znajo dobro opisati težav, zato moramo biti mi pozorni na znake, kot so opazno težko dihanje, nemir, utrujenost, piskanje, težave pri govorenju, pri hranjenju, v hujših primerih pa pač tudi ugrezanje prsnega koša ali modrikaste ustnice. V takih primerih pa je treba ukrepati hitro in pač brez odlašanja.
1: Astma je torej kronična bolezen, kaj pa preventiva recimo za tiste, ki jo nimajo ali pa da bi se izognili, kaj lahko sami storimo, da bi imeli boljša pljuča?
0: Zdaj, astma v celoti ne moremo vedno preprečiti. Ne? Lahko pa veliko naredimo za to, da zmanjšamo to tveganje za nastanek simptomov in predvsem za teh poslabšanj. Pomembno je predvsem zdravo okolje, torej izogibanje cigaretnemu dimu, to je ena izmed najpomembnejših stvari, tako pri otrocih kot pri odraslih. Prav tako je koristno zmanjšati izpostavljenost znanim alergenom, če jih pač poznamo, in skrbeti za dobro prezračen, čist bivalni prostor. Zdaj, veliko vlogo ima tudi zdrav življenjski slog, torej redna telesna aktivnost, uravnotežena prehrana in seveda dobra kondicija dihal. Pri že potrjeni astmi pa je preventiva predvsem v rednem jemanju terapije, zgodnjem prepoznavanju ter ukrepanju poslabšanja, tudi če se pacienti počutijo v redu.
1: Kaj pa recimo prehladi, ko se nekdo podhladi nekje na hladnem dolgo časa, ali to tudi poslabšuje astmo?
0: Seveda. Bolniki so tudi dovzetni na hlad oziroma mrzl zrak, lahko na stres, torej vsak stres, lahko je to dogodek v osebnem življenju, smrt v družini. Ni točno definirano, kaj vse lahko poslabša astmo. V zadnjem obdobju predvsem opažamo, da je stres tisti in seveda sprememba zraka s toplo na hladno, ne? Kar pač so dihala zelo občutljiva in se odzivajo z stisko, dihalno stisko oziroma z vnetnim procesi v dihalih.
1: Torej nekdo zelo zgodaj zjutraj, ko je 5 stopin, bo nekdo za astmo malce teže šel zjutraj na kolo, kaj pravite?
0: Tudi to je možno, to ni zdaj pogosto, je pa tudi to možno. Seveda, če gre iz stanovanja in gre ven, ki je predvsej hladen, nizke temperature, lahko doživi neke oblike dihalno stisko, ker je bil prehod na zelo mrzu zraka. Ne? In to je vse odvisno od stopne astme, kakšne so težave, kakšne so pridružene bolezni. Zato, kot sem prej omenila, vsaka astma ni enaka drugi astmi.
1: Spa Maja Zrnič, hvala lepa za tele kar konkretne nasvete, dobre opise, tako da hvala in predvsem za sporočilo, da astma naj ne obvladuje ga našega življenja, ampak naj mi živimo z njo in jo obvladujemo. Meni se je zdelo to eno tako ključno vaše sporočilo za življenje, da ni to preveč en bav, ne?
0: Tako je. Hvala vam za vabilo.
1: Pogovor s predsednico sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zbornici Zvezi z Majo Zrnič sem pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim in ne pozabimo dihati in se veseliti življenja. Nasvidenje.
2: Življenje išče pot.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Z vami Radio Ognjišče. Če bi imel danes papež Leon torto, papeško torto, bi na njej prižgal prvo svečko. Zato je prav, da se spominjamo kakšne njegove misli od izvolitve naprej. Prosimo, je zapisal našega nebeškega očeta, pravzaprav prosimo, da bi bili drug za drugega vsak po svojem stanu pastirji, po svojem srcu, ki bi drug drugemu pomagali hoditi v ljubezni in resnici. Mladim pa pravim, ne bojte se. Cerkev mlade zelo potrebuje. Pomembno je, da so dekleta in fantje v naših skupnostih sprejeti, da jim znamo prisluhniti, jih spodbuditi na njihovi poklicni poti in da lahko vidijo v nas vzor velikodušne predanosti Bogu ter bratom in sestram. In vidite, tudi mi imamo zdaj domačo nalogo. 20 minut do 10.

0: Ritem srca 2026.
1: Denis Trump je 22-letni glasbenik, ki prihaja iz okolice Šoštanja in pravi, da že od malih nog živi z in za glasbo. Leta 2023 se je uvrstil na glasbeni festival Ritem srca ter predstavil pesem Leona in Gala Oblaka Ljubezen nikoli ne mine.
2: Jaz se tako veselim letošnjega festivala, ker če bo vsaj zadevček tako dober, kot je bilo na zadnje, bo fenomenalno. Jaz sem res užival takrat s publiko, ki je izjemna vsako leto na Ritmu srca, na prizorišču, z zanimivim programom, zanimivo mi je slišati tudi druge izvajalce in avtorje, tako da se tega res veselim.
3: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

0: Ura je 10, prisluhnimo, kaj se dogaja doma in po svetu, z nami je Alen Salihovič.
1: Dober dan. Člani skupnega odbora državnega zbora so včeraj razpravljali o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu, kot je dejal poslanec NSI Aleksander Reberšek.
2: Slovenija se je po 4 letih obstoječe vlade znašla v ekonomsko nezavidljivem položaju. Naša gospodarska rast je lani znicila zaostala za poprečjem Evropske unije, ki znaša 1,6%. Banka Slovenije je opozorila, da smo imeli lani šibko gospodarsko rast zgolj okoli 1%, kar je najnižja rast po letu 2020.
1: Drugače pa rezultate vidi minister, ki upravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič.
3: Uvodoma želim jasno izpostaviti, da gospodarska gibanja v Sloveniji kljub upočasnjevanju ne kažejo na stanje, ki bi zahtevalo interventne ali fiskalno tvegane ukrepe takšnega obsega. Gospodarstvo še vedno raste in ohranja primerljivo dinamiko z evropskim povprečjem.
1: O interventnem zakonu bodo poslanci odločali prihodnji teden. Ob zadnjih padavinah so se kmetijske razmere na zahodu Slovenije rahlo izboljšale, na vzhodu pa vlada izjemna suša. O trenutnem vodnem stanju po državi hidrolog Janez Polajnar.
4: Do izrazitega pomanjkanja padavin je prišlo v mesecu marcu in aprilu. Tukaj beležimo polovične količine padavin, kot so običajne. Marec in april sta zelo intenzivna v smislu vegetacije in seveda ima to kar precejšnje posledice v tem zgornjem pasu tal, kar seveda ima posledice na vse trenutna vegetacija, ki so na poljedelskih površinah.
1: Kmetje med tem že opozarjajo na škodo na pridelkih, okrnjena je krma, zmanjšana sta razvoj spomladanskih kultur in rast ozimnih žit. Več o tem v tri podneva v 15. Člani odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve so zagotovili boljšo socialno varnost za ljudi, ki živijo ali delajo v drugi državi članici Evropske unije. Več pa v prispevku radija Evropskega parlamenta.
5: Podprli so namreč dogovor z državami članicami, ki uvaja jasnejša pravila o tem, katera država je pristojna za izplačilo dodatkov, kot je podpora za družine in brezposelne. Posodobljena pravila bodo prispevala k boljšemu sodelovanju med državami, preprečevanju napak in prevar ter zaščiti pravic delavcev. Iskalci zaposlitve bodo odslej lahko 6 mesecev, v nekaterih primerih pa še dlje, prejemali nadomestilo za brezposelne, ob tem pa iskali delo v drugi državi članici. Dogovor morata pred začetkom veljavnosti uradno odobriti Evropski parlament in svet.
1: Iran je ohranil 70% predvojnih zalog raketnih izstrelkov, brez večjih težav pa lahko zdrži še najmanj 3 do 4 mesece ameriške blokade, kaže poročilo obveščevalne agencije CIA, ki ga je razkril Washington Post. Ameriški predsednik Donald Trump, ki že več tednov zagotavlja, da so v napadih v Iranu uničili vse, kar je bilo treba uničiti, se na objavo še ni odzval. Glede na poročilo naj bi Iran spet začel uporabljati večino podzemnih skladišč orožja, ki so bila poškodovana ob začetku ameriških napadov. Danes se spominjamo prve obletnice izvolitve Roberta Francisa Prevosta za papeža Leona 14. V prvem letu pontifikata je obiskal Niceo ob 1700-letnici prvega ekumenskega koncila, molil za mir v Libanonu in opozarjal na družbene neenakosti, osamljenost ter krizo duševnega zdravja v Evropi. Ob tem je poudaril, da zdravje ostaja univerzalna pravica. Papež je večkrat izpostavil tudi pomen zdrave sekularnosti, ki ločuje politiko in religijo, a hkrati priznava javni pomen vere. Decembra lani pa je poudaril, da evropska identitete ni mogoče razumeti brez judovsko-krščanskih korenin.
6: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca. Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Dokaj sončno bo danes, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje temperature pa bodo čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 26 stopinj. Obeti pravijo, da bo v nedeljo zjutraj še precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodnik pa se bo okrepil. K temperaturam ob 9, Ljubljana jasno 13, Maribor 17, Koper 18, Novo mesto jasno 13, Celje 14 stopinj, Murska Sobota jasno 13, Kranj 16, Nova Gorica in Ajdovščina 17, Logatec in Idrija 13 stopinj, Črnomelj 14, Litija 15 in Kredarica v oblakih megla 0 stopinj Celzija. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje se je zgodila prometna nesreča, cesta je na Turjaku zaprta. Na primorski avtocesti je od Vrhnike proti Logatcu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Vipavski hitri cesti pa je promet v Šempasu oviran v obe smeri zaradi srne na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico v obe smeri, zastoj tudi med Domžalami in Ljubljano ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Ura je 10:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tu sta še dve obvestili. Na drugi petek v mesecu, torej danes 8. maja, bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. uri sveta maša. Pred sklepom bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Združenje delavnic molitve in življenja organizira tečaj za zakonce, ki bo v Celju. Prvo srečanje zakoncev, ki že dlje časa živijo v zakonski zvezi, in tudi parov, ki živijo v izven zakonski zvezi, bo v ponedeljek 11. maja ob 19. uri v Kapucinskem samostanu. Tako obvestila, tako druga dopoldanska poročila, ki so za nami, dobrodošli na Radiu Ognjišče.

Še enkrat lepo pozdravljeni v našem dopoldanskem programu. 8. maj je današnji dan, prinaša obeleževanje prve obletnice izvolitve papeža Leona XIV. In zato je lahko današnji dan tudi priložnost za razmislek o miru, dialogu in povezanosti, kar aktualni papež Leon sporoča tako s svojimi besedami in spodbudami. Lepo vas pozdravljamo, takole neposredne je povezani z vami Alen Salihovič, Andrej Jerman in Blaž Lesnik, ter seveda vabimo, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju. Ob glasbi in besedi pred nami že tudi kulturni utrinki. Na kratko, v napoved v nedeljo bo minilo 150 let od rojstva pisatelja, dramatika in enega od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivana Cankarja. Več pa že po skladbi skupine Hiša, ki jo slišimo v ozadju. Dobrodošli.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav v današnjih kulturnih utrinkih o 150-letnici rojstva Ivana Cankarja in dogodkih, ki bodo ob tem prav v teh dneh, in da v parku vojaške zgodovine v Pivki obeležujejo 20-letnico delovanja. Z vami sem Jože Bartol, vabljeni k poslušanju. Letos mineva 150 let od rojstva pisatelja, esejista, dramatika in pesnika, enega od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivana Cankarja. Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki, kjer tako kot že vrsto let tudi letos pripravljajo Cankarjeve dneve s številnimi dogodki. V nedeljo tako vabi tja tudi Cankarjeva spominska hiša na dan odprtih vrat. Med drugim so pripravili še brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti na Vrhniki ter spominsko slovesnost. V znamenju 150-letnice bo tudi letošnji sobotni ulični festival literature, umetnosti in okusov Modern Fest na Vrhniki, ki se bo dogajal tudi ob in v Cankarjevi spominski hiši. Modern Fest je sicer skupni projekt Vrhnike, Bele krajine in Ilirske Bistrice, ter je svojevrsten poklon predstavnikom slovenske moderne, kamor poleg Cankarja sodijo še Oton Župančič, Josip Muran in Dragotin Kete, ki se je prav tako rodil pred 150 leti. No, v Cankarjevem domu v Ljubljani so za nedeljo pripravili celodnevni brezplačni ogled razstave Čivki iz preteklosti in dva vodena ogleda orgel v Galusovi dvorani, pa tudi pogovorni večer Cankar zapisano v družbo. V Mestnem muzeju Ljubljana si bo mogoče v ponedeljek ob 18. uri ogledati gledališko-radijsko uprizoritev Cankarjevega romana Na klancu. Na Rožniku, kjer je Cankar živel med letoma 1910 in 1917, na kar spominja Cankarjeva spominska soba, bodo na dan obletnice pripravili praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika. Drama SNG Maribor pa je v sodelovanju z Narodnim domom Maribor in Mariborsko knjižnico ob 115-letnici njegovega obiska v Mariboru že včeraj pripravila Minuto za poezijo. Cankar je namreč zgolj en dan svojega življenja preživel v Mariboru in obisk 7. maja 1911 se je zapisal v kroniko njihovega mesta. V parku vojaške zgodovine v Pivki se letos spominjajo začetkov muzeja pred 20 leti. Ob jubileju pripravljajo številne novosti in dogodke, s katerimi želijo še povečati zanimanje za obisk muzeja v Pivki. Na leto našteje okoli 60.000 obiskovalcev, ki niso več le naključni mimoidoči, pač pa obisk muzeja načrtujejo. Park vojaške zgodovine se je v 20 letih uveljavil kot priznana muzejska ustanova v državi. Obenem je postal sodobno turistično središče z vedno večjim številom obiskovalcev, ki je Pivko umestil na turistični zemljevid. Ob jubileju so v parku med drugim uredili nov simulator letenja z vojaškim letalom MiG-21, pripravili so zunanjo fotografsko razstavo na panojih Arzenal dediščine 20 let in razstavo o vojaškem letalu MiG-21 med konstrukcijo in mitom. Uredili so vitrino zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask Tomaža Bolčiča. Obiskovalcem bodo po novem v parku na voljo tudi vinska klet, muzejska restauracija in sladoledarnica. Pripravljajo tudi številne dogodke od mednarodnega festivala Miniatur Svet v malem 23. maja do outdoor festivala Živimo z naravo v začetku junija, letošnji dan državnosti pa bodo obeležili srečanjem društev gasilcev starodobnikov. Od leta 2006, ko je bil v opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice ob robu občinskega središča odprt prvi paviljon s tankovsko-artiljerijsko zbirko, se je ta ustanova v Pivki razvila obsežen muzejski kompleks z bogato zbirko z področja vojaške zgodovine. Praznovanje ob 20-letnici začenjajo maja, ko svoj dan obeležuje tudi občina Pivka in Evropska unija. Izbira ni naključna, saj je bil park vojaške zgodovine v osnovi projekt lokalne skupnosti, katerega zagon je omogočila podpora občine, poln potencial pa je lahko zaživel zahvaljujoč pridobljenim kohezijskim sredstvom Evropske unije. Prisluhnimo direktorju parka Janku Boštjančiču.
2: Park vojaške zgodovine je brez dvoma eden uspešnejših primerov koriščenja evropskih sredstev pri nas in kot tak je tudi prepoznan no, zdaj v slovenskem prostoru in tudi s tem sporočilom smo recimo postavili to razstavo, fotografsko razstavo, ki smo jo postavili zdaj ob 20-letnici in ki jo je podprla tudi Urad vlade za komuniciranje. Sveda je bilo treba neko res ambicioznost, ne, pogum. Včasih gledam nazaj in je šlo prav v bistvu za predrznost, ne, še na stopnjo višje. Ne. Ampak ja, splačilo se je. No. Je mogoče tudi park vojaške zgodovine nek dokaz, da se pogum včasih splača, ne, da se splača biti včasih tudi res malo ambiciozen, ker brez tega ne bi šlo. No. Kompleks je bil toliko velik, da je bilo treba zelo na veliko, na široko zastaviti zadevo. Govorimo o velikih eksponatih, ne, in to je velik izziv, ne, ker eksponati, ki so zunaj, rabijo redno vzdrževanje, prihaja do javenja, prihaja do poškodb in ambicija je vse eksponate spraviti pod streho, ne, to pa zahteva seveda gradnjo novega paviljona. Ne. Mi imamo že pred par let tudi projekte z gradbenim dovoljenjem in upamo, da se najde ta energija, dobra volja, tudi nekje podpora strani države, da se zadeva spelje.
1: Tako direktor Parka vojaške zgodovine Pivka Janko Boštjančič. Zato prinos k razvoju občine in krepitvi njene prepoznavnosti v zadnjih dveh desetletjih bo Park vojaške zgodovine ob letošnjem občinskem prazniku 9. maja prejel tudi plaketo občine Pivka. Čestitamo! In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost. Slišimo se spet v ponedeljek ob 10:15, ko bodo z nami predstavniki glasbene šole Matije Tomca v Zavodu svetega Stanislava, ki bodo povabili na dan odprtih vrat in pa na preizkuse glasbene nadarjenosti, ki se bodo začeli v prihodnjih dneh. Do takrat pa lep pozdrav!

0: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
1: T2, tako kot mora biti.
2: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

0: V jutrišnji oddaji naš gost bo z nami radoveden popotnik, uspešen podjetnik, raziskovalec Oskar Savarin. Že v dijaških in študentskih letih so bila potovanja njegova strast.
1: Takrat sem jaz samo vzel nahrbnik in šel. In sploh ni bilo bistveno. Spiš, kjer spiš, stopaš, kjer stopaš, staveš se nekje, delaš, kar delaš, pomagaš obirati tam neko sadje v Južni Franciji, ali pa igraš šah za kakšen denar, ali pa za kakšno pico, ali pa pač karkoli sem vedel in znal. Ampak pomembno je bilo, da sem, ne, srečuješ ljudi, srečuješ, ločuješ, se soočeš z eno tako res svobodo. In to je meni še danes pri potovanju, mi je tist prvič pomembno, da človek uloži sebe in svoj, lahko rečemo, napor in intenzivnost in pa dobi nek presežek, ki ga doma nikoli ne bi mogel biti. Nekaj, kar presega, kar ni povezano z načrtom. Odkriješ nekaj, kar si tudi predstavljaš, ne moreš. Ne samo od zune, ampak predvsem v svoje lastni duši. Ne.
0: Naš gost bo Oskar Savarin, jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: V Ljubljano je vabila Marijana Držaj. Tudi mi se pridružujemo temu vabilu na severni del Ljubljane, kjer se bo odvil festival Ritem srca.
1: Ritem srca 2026.
2: Denis Trap bo na festivalu zapel pesem Vse mine, Bog ostane.
3: Nekako ljudje živimo trenutno v takšnem času, ki nas sili hitenju. Tudi sam sem zelo tako naravnan, da zelo hitim, pač takšen je ritem življenja. In včasih pozabimo v prvi vrsti nase, na Boga, na ljudi okoli nas in predvsem na to, da se je treba včasih ustaviti in življenje živeti počasi. In tudi ta pesem o tem pravi. Če sem pred leti pel, da ljubezen nikoli ne mine, pa bom zdaj letos nekako si kar dovolil nadgraditi Leonovo besedilo, da vse mine, a ljubezen Boga nikoli ne mine.
4: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.
0: Se vidimo torej 21. maja, sicer pa smo premierno predvajali pesem Vse mine, Bog ostane Denisa Trapa že zjutraj. Če ste jo zamudili, pride še enkrat v današnjem dnevu, približno 10 čez četrto popoldne.

V današnjem dramatičnem scenariju Tretje svetovne vojne po koščkih, kot je večkrat dejal papež Frančišek, se tudi papež Leon XIV. Obrača na svetovne voditelje in ponavlja vedno aktualen poziv: nikoli več vojne. Še 5 minut manjka do 11, takrat pridejo na vrsto poročila iz življenja cerkve prav na današnji dan, na prvo obletnico izvolitve papeža Leona XIV.

0: bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
1: Baridu na 105,9 MHz.
2: Ura je 11, prisluhnimo poročilom iz življenja cerkve. Z nami je Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Mineva leto dni od izvolitve papeža Leona 14. Ta obletnico preživlja na obisku v Pompejih in Neaplju. Več Marta Jerebič.
4: Papež je obisku v Pompejih začel v tako imenovanem templju dobrodelnosti. Gre za neke vrste mestece dobrodelnosti. Zgradbe je v času gradnje svetišča v 19. stoletju za nastanitev delavcev postavil sveti Bartolo Longo, ki je ob tem ustvaril obsežno mrežo socialne pomoči za revne, sirote, otroke zapornikov, ženske v težavah in druge skupine odrinjenih. Papež je pred več kot 400 ljudmi spoznal dela dobrodelnosti, ki jih svetišče vsak dan izvaja v korist ranljivih ljudi in prisluhnil pričevanjem treh ljudi iz težkih družbenih okolij, ki so našli gostoljubje v teh ustanovah. V nagovoru jih je spodbudil, naj vedno zaupajo Jezusu in naj njegova beseda navdihuje njihova prizadevanja.
5: Alla base di tutto però c'è la preghiera.
4: V temelju vsega pa je molitev in posebej sveti rožni venec. Simbolično položen v temelje svetišča in mesta je skrito gibalo, ki omogoča vse drugo. Zato vsem priporočam, da to staro in prelepo pobožnost ohranjate živo in jo širite. Papež v Pompejih pravkar daruje mašo, popoldne pa bo pastoralni obisk nadaljeval v Neaplju, kjer se bo srečal z duhovniki in redovniki ter počastil relikvije škofa in mučenca svetega januarja. Na programu ima tudi srečanje z Neapeljčani na trgu plebiscita. Medtem ob prvi obletnici Leonovega pontifikata v Vatikan prihajajo čestitke z vsega sveta. Predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje je v pismu poudaril, da je papeževo učiteljstvo v prvem letu pontifikata utrdilo cerkev v veri, upanju in ljubezni ter božjemu ljudstvu ponudilo besede evangeljske jasnosti, očetovske skrbi in neutrudnega usmerjanja k miru. Škof Saje se je s hvaležnostjo spomnil tudi srečanja slovenskih škofov s svetim očetom ob obisku Ad limina apostolorum januarja letos, ki je v slovenskih pastirjih okrepilo željo po služenju krajevnim cerkvam in pohoji k večji edinosti. Ob sklepu je papežu v imenu katoliške cerkve v Sloveniji zagotovil bližino v molitvi, da bi ga Gospod podpiral v služenju božjemu ljudstvu ter mu podelil zdravje in moč.
3: Papež je včeraj v audienco sprejel ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Srečanje je trajalo 45 minut, sledil je še pogovor z vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je v sporočilo za javnost zapisal Vatikan, sta obe državi izrazili zavezanost negovanju dobrih dvostranskih odnosov ter poudarili nujnost neutrudnega prizadevanja za mir. Posebej so bile pri tem izpostavljene države, ki se soočajo z vojno, političnimi napetostmi in težkimi humanitarnimi razmerami, med njimi nekatere afriške in bližnje vzhodne države, kot sta Libanon in Iran. Govorili so tudi o Kubi, kjer so se v zadnjem času zaostrile napetosti z Združenimi državami Amerike. Papež je včeraj v audienco sprejel tudi poljskega predsednika vlade Donalda Tuska, govorila sta predvsem o vojni v Ukrajini in pa vlogi Poljske v Evropski uniji. V Rimu je v torka do včeraj potekalo 38. srečanje tiskovnih predstavnikov in odgovornih za medije pri evropskih škofovskih konferencah. Govorili so o digitalnem poslanstvu cerkve. Slovensko škofovsko konferenco je zastopal njen tiskovni predstavnik dr. Gabriel Kavčič.
6: Poseben del srečanja je bil namenjen izmenjavi dobrih praks. Svoje izkušnje smo predstavili vsi navzoči delegati. Sam sem predstavil nekaj izkušenj iz Slovenije, predvsem delo v precej zahtevnem medijskem prostoru. Izpostavil sem dobro povezanost med katoliškimi mediji v Sloveniji. Omenil sem tudi našo komunikacijo v referendumski kampanji glede zakona o pomoči pri samomoru. Ko smo se tudi v cerkvi bolj sistematično lotili teh raznih pristopov.
3: Med drugim je omenil, da so bili prvič bolj sistematično uporabljeni kratki videoposnetki za družbena omrežja, tudi z osebnimi in pastoralnimi nagovori predsednika Slovenske škofovske konference.
2: Še na kratko o vremenu, danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 25 stopinj. Obeti? V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodnik se bo okrepil. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Ljubljana jasno 15 stopinj, Maribor 17, piha jugovzhodnik v sunkih do 23 km na uro, Koper 21, Novo mesto jasno 17, prav tako Celje 17, Murska Sobota jasno 16, Postojna jasno 15, Logatec 16, Kočevje 15, Rateče 12, Slovenjgradec jasno 16, Listca jasno 12, Babno Polje 15 in Kredarica v oblakih megla nič stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, na glavni cesti Ljubljana Kočevje se je zgodila nesreča, cesta je na Turjaku zaprta. Na primorski avtocesti je od Vrhnike proti Logatcu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu v obe smeri zaradi srne na vozišču. Zastoji so na Štajerski avtocesti, Dramlje Pletovarje proti Mariboru in Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj predpostojno proti Kopru. Ura je 11:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Ustavljamo se pri obvestilih. Mariborska stolna župnija vabi na koncert pihalnega orkestra prostovoljnih gasilcev iz nemškega Marburga, ki bo danes ob 19:30 v Mariborski stolnici. Župnija Polzela vabi v nedeljo 10. maja ob 17. uri na slavilno karizmatično srečanje Maranata za ozdravljenje v moči Svetega Duha, ki ga bo vodil Vlado Bizjak. Župnija Ljubljana Sveti Jakob vabi v nedeljo 10. maja k Sveti Maši ob 18:30. Sodelovala bo vokalna skupina Aurora iz Ljubljane. Župnija Sveti Marko niže Ptuja vabi na večer Pridi k vodnjaku. Na njem bosta gosta Simon in Sara Brezovnik iz Mozirja, ki sta mlada starša petih otrok. Od tega je Klara že v nebesih, dva imata posebne potrebe. Večer bo v nedeljo 10. maja ob 18. uri v župnijski dvorani v Markovcih. Sajko Turizem vas obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lurd z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite 01-24-44-850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa vodi frančiškan Janez Papa. Poromajte tudi na Jakobovo pot, Camino de Santiago, portugalska smer z letalom od 2. do 9. oktobra in prikorakajte pred katedralo svetega Jakoba v Santiago z nahrbtnikom na rami. Podrobnejši programi na saiko-turizem.si ali 01-24-44-850.
7: Tednik domovina.
8: Doktor Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
1: Na 89,1 MHz.
2: Vsi ljudje hitijo, ja, tudi športniki, ampak tu gre za drugačne vrste čas in hitenje. Vsekakor pa upam, da niste v prehitri naglici in da vam ta ne povzroča preglavic. Takole lepo, umirjeno in v pravem tempu naprej proti poldnevu. Šport pa prihaja na valove Radia Ognjišče z minutami, sekundami, stotinkami, kar pač sodi v to disciplino, oziroma tiste discipline, ki bodo na vrsti z Marcelom Krekom ob 11.50.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krik vas lepo pozdravljam v petkovem pregledu športnega dogajanja v tem tednu. Začeli ga bomo z nogometom. Arsenal in PSG sta finalista Lige prvakov. Tako so odločili povratni obračuni polfinala v ta teden. Imamo tudi finaliste v Evropski in Konferenčni ligi. V nadaljevanju pa nekaj hokeja. Naša reprezentanca je včeraj proti Madžarski igrala edino domačo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije. Sledila bo košarka, odbojka, rokomet, namizni tenis, športno plezanje, kolesarstvo, pa še kaj se bo našlo. Naslednjih nekaj minut tako vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V tej sezoni 2025-2026 je tako na sporedu le še ena tekma nogometne lige prvakov. Na sporedu bo v soboto 30. maja v Budimpešti. To bo veliki finale, v katerem se bosta za elitni naslov pomerila francoski in angleški predstavnik, branilec naslova PSG in Arsenal. Poglejmo, kako sta kluba prišla do tekme tekem v Evropi. Arsenal je v finale prišel v torek, ko je na povratni tekmi prvega polfinala proti Atletico Madridu, za katerega je celotno tekmo branil slovenski vratar Jan Oblak, zmagal v Londonu na svojem štadionu Emirates z 1-0. Edini gol za topničarje je tik pred iztekom prvega polčasa zabil Bukayo Saka, skupno pa je Arsenal Atletico izločil z 2-1. Paris Saint-Germain pa je za finale v sredo v Münchnu remiziral s tamkajšnjim Bayernom. Bilo je 1-1, za Parižane je gol že v 3. minuti zabil Ousmane Dembélé, za Bavarce pa v 3. minuti sodnikovega dodatka tekmi Harry Kane. PSG, ki je Ligo prvakov prvič v svoji zgodovini osvojil lani, je v finale napredoval skupnih 6-5, saj je prvo, takrat res spektakularno tekmo pred tednom dni, doma dobil s 5-4. Tako smo torej prišli do finala, v katerem se bosta, povejmo še enkrat, 30. maja v Budimpešti udarila PSG in Arsenal. No, predtem pa finala še v preostalih dveh evropskih tekmovanjih. Gremo najprej v Evropsko ligo, kjer sta si finale 20. maja v Carigradu bo. Zmagama nad Nottingham Forestom oziroma Brago včeraj priigrala angleška Aston Villa in nemški Freiburg. No, v konferenčni ligi pa bo finale 27. maja v Leipzigu. V njem pa bosta igrala angleški Crystal Palace in španski Rayo Vallecano. Londončani so za finale izločili ukrajinski Shakhtar Donetsk, Madridčani pa francoski Strasbourg. Kot vidimo, bo imela Anglija finaliste v vseh treh tekmovanjih, kar le še utrjuje status Premier lige kot trenutno najbogatejše, najbolj razvite in verjetno tudi kar najboljše državne lige na svetu. S tem se morda sicer ne bi strinjali v Španiji, kjer bo sicer v nedeljo v Barceloni na sporedu še zadnji El Clasico v tej sezoni med Barcelono, ki je le še zmaga oddaljena od osvojitve novega naslova španskega prvaka, in Realom iz Madrida, ki je v precejšnji krizi. Samo včeraj so denimo iz kraljevega kluba prišle informacije o pretepu dveh nogometašev, Orlijena Čuamenija in Fedeja Valverdeja, po katerem naj bi slednji potreboval celo oskrbo v bolnišnici. Res zelo zanimivo bo torej v nedeljo na El Clasico. In ko že napovedujemo tekme največjih rivalov, tudi v Sloveniji nas čaka naš El Clasico. Jutri se bosta namreč na Ljudskem vrtu še zadnjič v tej sezoni udarila tamkajšnji Maribor in ljubljanska Olimpija. Klubo sta v res po razni formi. Olimpija na 5. mestu denimo ni več odvisna zgolj sama od sebe v želji po igranju v Evropi. Trenutno 4. Maribor pa je v tem pogledu v za odtenek boljšem položaju, no je pa klub z mladinske v torek kot že 4. v tej sezoni zapustil bosansko-hercegovski trener Fedža Dudić. Njegovega naslednika v štajerski prestolnici še niso razkrili. Vijoličaste bo tako na večnem derbiju vodil trener vratarjev Mitja Pirić. Preostali pari 34. kroga so sicer Bravo Radomlje, Koper Aluminij in Primorje Mura. Celjani, novi prvaki, bodo ta teden prosti. Mi bomo prosti naslednjih nekaj minut, ta čas pa nam bodo zapolnili Joker Out. Ki vejo, da greš.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Po povsem nogometno obarvanem prvem se v drugem že vračamo z ostalimi športi. To je seveda drugi del naše današnje oddaje, ki ga torej odpiramo s hokejem na ledu. Slovenska moška reprezentanca je namreč včeraj odigrala edino domačo tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije v Švici. Risi so na Bledu gostili sosede Madžare in jih v tekmi preobratov ugnali s 3-2. Za Slovenijo sta na pripravljalni tekmi zabila Matic Terok in dvakrat Marcel Mahkovec, selektor Edo Terglav.
2: Pomembno je že, da smo dobro odigrali doma to edino tekmo, pa pomembno je tudi, da smo odigrali tako, da imamo to identiteto slovensko. Ne smo že v začetka zelo smo bili fizični, vsak duel smo šli in res smo hoteli to nagraditi, ker smo se že pogovarjali dolg časa, kako hočemo igrati, da hočemo biti ekipa, ki bomo težko, ki bo ekipe pred nam težko igrati, da bomo šli v te duele, da ne bomo imeli spoštovana do drugih ekip, pa da bi se branili toliko. Tako da mislim, da so se fante upali, bo so bili te manjše napake, še neki fantovi še z nami, še le par dni. Da bo zelo, zelo pomembno naslednji teden z teh treningov to, te stvari poboljšati. Sam smo pa videli, rečemo, kako so bili te 5-4, 4-5 res odlično, rečemo 60 minut zelo, zelo solidnih. No.
1: Slovenija se bo pred prvenstvom, ki se bo v Friburgu začelo naslednji teden, pomerila le še z Avstrijo, jutri v Celovcu. O receptu za severne sosede, selektor Terglav.
2: Želim isti pristop, bomo nekaj

0: Na prvenstvu elite bo sicer Slovencem pomagal tudi naturalizirani češki vratar Lukáš Horak, ki se je včeraj na Bledu po poškodbi vrnil med vratnici. Horak je sicer ta teden še za eno leto podaljšal tudi sodelovanje z ljubljansko Olimpijo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Nadaljujemo na parketu. Najnovejša športna vest pravi, da so košarkari Los Angeles Lakers še naprej brez poškodovanega Luke Dončiča izgubili tudi drugo tekmo polfinala zahodne konference Severnoameriške lige NBA proti Oklahomi. Aktualni prvaki lige so bili spet od jezernikov boljši na domačem igrišču, tokrat 125 proti 107 in povedli z 2-0 v seriji do 4. Tretja tekma bo v noči na nedeljo po srednjeevropskem času v mestu Angelov, kjer bo v torek tudi četrta tekma. Se je pa začel tudi četrtfinale Jadranske lige ABA. Sinoč je bila na delu Cedevita Olimpija, ki je igrala na zahtevnem gostovanju pri evroligaški Crveni zvezdi. Kljub hudi borbi so domačini le upravičili vlogo favoritov in Ljubljančane ugnali 101 proti 92. Prvi strelec tekme je bil zvezdin Jordan Nvora, ki je zbral 25 točk, pri Olimpiji jih je največ 19 zbral Jumoja Gibson, David Škara jih je dodal 16 in po napeti tekmi povedal.
2: Sjećam se rezultata onoga 85, 8, ili čak 83, 83, egal je bio.
3: Nekaj minut pred koncem smo uspeli izenačiti, takrat smo jih stisnili, a tega žal nismo znali izkoristiti. Zvezda je prevladovala v skoku, v napadu, povedla in dokončno prelomila tekmo. Škoda, a naslednjo tekmo igramo doma. Skušali bomo zmagati in priti do odločilne tretje tekme.
0: V polfinale se bo prebila ekipa, ki bo zbrala 2 zmagi, druga tekma bo zato v torek v Stožicah, mora biti na tretja pa naslednji petek spet v Beogradu. Še prej pa Olimpijo v četrtfinalu domačega prvenstva jutri čaka gostovanje v Laškem, danes bosta igrala Ilirija in Triglav, na edini do sedaj odigrani tekmi pa je Krka včeraj upravičila vlogo favorita in doma ugnala Polzelo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: K domačemu rokometnemu prvenstvu za nami sta prvi tekmi polfinalov. V sredo so tako igralci Celja pivovarne Laško z 41 proti 36 na domačem igrišču premagali Slovengračane, aktualni prvak Slovan pa prav tako doma, a za gol 37 proti 36 trebanski Trimo. Sedmimi goli sta pri Slovanu blestela Tim Cokan in Hrvat Leon Ljevar, pet jih je dodal izkušeni Staš Skube in po prvi polfinalni tekmi povedal.
4: Mislim, da je bila res ena atraktivna, dobra tekma, zelo napeta, z veliko število zadetkov. Mislim, da so gledalci res lahko maksimalno uživali in da smo obe ekipe pokazali, da smo zasluženo v polfinalu in da smo res kvalitetni v boji. Mi smo zaenkrat naredili samo polovico posla, če se lahko izrazim, imamo še v soboto že takoj povratno tekmo. Tako da, ja, tekma je bila lepa, navijači so uživali. Zdaj pa upam, da bo v soboto isto vzdušje oziroma ne dvomim, da v Trebnjem bo dvorana polna in dobro vzdušje in da bo na konec zmagal rokomet.
0: Tekmo Slovan Trimo so sicer zaznamovale sumljive sodniške poteze pa vsem ob koncu tekme, zaradi katerih bodo trebanci uložili uradno pritožbo. No kakorkoli, povratni tekmi polfinala slovenskega prvenstva bosta jutri v Slovengradcu in Trebnjem. No pred drugim glasbenim predahom pa še na Kitajsko, kjer so za Slovenci sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V jutrišnji polfinale v Wujiang se je uvrstilo vseh 5 Slovenk, Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Mija Krampel in Janja Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma.
5: V kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, imela sem dober flow, ker tudi se mi zdi, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da sem začela tekmo zelo sproščeno, kar je vedno fajn in z dobrimi občutki. Sicer so bile kvalifikacije in to v obe smeri dost lahke in ne vem, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tok lahke, ampak nima veze, današnji dan je obkljukan in se veselim jutrišnjega prvo polfinala in upam, da bo težji, da bo razvrstitev punc boljša.
0: V kvalifikacijah, ki so se končale pred približno 2 urama, je bil uspešen tudi edini Slovenec, Luka Potočar.

0: na Radiju Ognjišče.
1: Zadnji del oddaje odpiramo slovensko moško namiznoteniško reprezentanco, ki je v torek svetovno ekipno prvenstvo v Londonu končala v 16. finala. Favorizirana Nemčija je bila pričakovano boljša s 3-0 v zmagah. Benedikt Duda, Patrik Franciska in Dang Čuj so namreč vsi po vrsti premagali Denija Kožula, Darka Jorgiča in Bojana Tokiča ter končali upe Slovencev. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Rjavec pa se v torek ni uvrstila v glavni del žreba na turnirju serije WTA 1000 v Rimu. Izpadla je v drugem krogu kvalifikacij. 6-4 in 6-1 je bila po uri in 10 minutah od Ljubljančanke boljša Italijanka Federica Urgesi. Rjavec je sicer trenutno 86. igralka sveta. Sicer pa se z današnjo etapo od Nese Barja do Burgasa v Bolgariji začenja prva 3-tedenska kolesarska dirka v tej sezoni, 109. dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na štartu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je sicer danec Jonas Vingegor, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. Danes se bo sicer s 106-kilometrsko etapo nadaljevala dirka po Španiji za kolesarke. Na njej tekmuje tudi Urška Žigart, ki je kapetanka svoje ekipe AG Insurance Sodal. V skupnem seštevku pa je na trenutnem 23. mestu. Z 12 sekundami pred prvo zasledovalko Nemko Francisco Koh vodi Belgika Lotte Kopecky. Dirka se bo končala jutri s slovitim usponom na Langliru.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Medtem ko je zunaj vse bolj toplo, pa se Mednarodna smučarska zveza FIS že intenzivno pripravlja na naslednjo zimo. Včeraj tako na novih sestankih v Portorožu poskrbela za nekaj sprememb v koledarju svetovnega pokala smučarskih skakavk in skakavcev za prihodnjo sezono. Pri skakavkah so skrčili ženski planiški program ob koncu sezone zgolj na eno tekmo poletov, no v celotni zimi pa bodo punce letele le dvakrat, enkrat še v norveškem Vikersundu, zaradi česar ne bodo podelili malega kristalnega globusa za posebni seštevek poletov, ki ga Nika Prevc še nima. Skakavke bodo sicer v prihajajoči zimi prvič skakale tudi v boju za Zlatega orla na novoletni turneji vseh 4 skakalnic. Se bo pa na novo sezono Nika lahko pripravljala na svetovni inovaciji, ki so jo odprli v Žirovnici. Gre za naklonski vetrovnik Incline, ki pa ni namenjen le vrhunskim športnikom, letalcem z letalno obleko, padalcem in drugim, namreč se lahko vsak preizkusi v letenju, je povedal soinvestitor projekta Peter Prevc. Po njegovih besedah so idejo za vetrovnik dobili leta 2018, ko so skakalno reprezentanco prvič obiskali podoben objekt v Stockholmu na Švedskem.
2: Na Švedskem je vetrovnik prilagojen iz vojaške baze, tukaj so zgradili tunel po svojih željah. Posebnost tega vetrovnika je ta, da zrak v njem kroži, ni tako kot v mnogih vetrovnikih, kjer se zrak zajame iz zunanjosti, gre čez letalno komoro in se potem spet v zunanjost spusti, kar mogoče malo nemogoč delovanje po zimi, ko je zunaj zelo mrzl zrak. Tukaj je tok zraka zaprt in zrak ves čas kroži, s tem se zrak ogreje tudi po zimi, tako da ga je treba v bistvu tudi po zimi malo hladiti, ker postane tako toplo in zaradi tega lahko obratuje celo leto. Posebnost je tudi ta, da je to nagnjen vetrovnik, ni ne horizontalni, ne vertikalni. S tem, ko je vetrovnik nagnjen, dobimo v vetrovniku dodamo novo dimenzijo, se ne gre samo gor ali pa dol, ampak tudi naprej in nazaj in s tem, ko človek v zraku premaga razdaljo, se lahko šele rečemo, da človek nekam poleti na mesto, da pade.
1: Kako pa posameznik sploh lahko uporablja ta nagnjen vetrovnik?
2: Začne se tako, da je človek v bistvu pripet v varnostni pas, zraven njega stoji inštruktor, ki je zelo izkušen, ki je v bistvu ni tukaj začel delati, ampak je že na Švedskem par let delal in so se v bistvu dol preselili, tako da je kakšen karkoli strah odveč in potem, če je človek zainteresiran, da lahko napreduje do te stopnje, da leti sam.
1: Vetrovnik že obiskujejo številne in raznolike skupine športnikov. Trenutno prevladujejo padalci s krilato obleko, to so tisti ljudje leteče veverice, če morda poznate ta zelo zanimiv in tudi precej adrenalinski šport, no seveda pa predvsem po zimi prihajajo tudi ekipe smučarskih skakavcev.
2: Švicari so bili po zim med sezono tukaj, ko so bile tekme v Kranju, so se tukaj še podaljšali, ostavili Kanadčanke, ki živijo tukaj, so skoraj tedensko prihajali noter po pol ure. Zdaj je bil tudi klub iz Beljaka tukaj, slovenska reprezentanca zdaj postavlja načrte in plane, tako da bojo tudi, se mi zdi, začeli zmeraj več in več prihajati.
1: Kaj konkretno pa tak vetrovnik sploh lahko ponudi profesionalnemu smučarskemu skakalcu, česar ne more opraviti na skakalnici oziroma telovadnici?
2: V bistvu tukaj se človek uči avtomatizma, ki se ga na skakalnici rabiš veliko več skokov, da avtomatiziraš občutke, ki jih potem sprejmeš. Da ko gre na skakalnici kaj dobro ali pa na robe, da avtomatsko znaš reagirati, tako da čim dlje skočiš.
1: Slovenska reprezentanca na čelu z Niko in Domnom Prevcem je s tem tako rekoč na polovici poti med skakalnim centrom v Kranju in Zibelko poleta v Planico, tako dobila še nagnjen vetrovnik, ki bo še dodatno pomagal pri pripravi.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred napovednikom še nekaj kratkih novičk. Ledena dvorana v Zalogu v Ljubljani od torka pa vse do ponedeljka gosti svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Tako v moški kot ženski konkurenci je zastopana tudi Slovenija. Naša država ima prav tako močno zasedbo na največjem para namiznoteniškem turnirju na svetu, ki trenutno poteka v Laškem. V torek se je začelo, do jutri bo na sporedu pokal izzivalcev, na katerega se je prijavilo 336 igralcev in 151 spremljevalcev iz 45 držav, kar prinese skoraj 1000 borb na namiznoteniških mizah. Na elit, ki bo sledil od ponedeljka do srede, pa se je prijavilo 296 igralcev iz 40 držav.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Mi pa smo s tem prišli do napovednika. Vikend pred nami bo športno spet zelo pester. Nadaljuje se četrtfinale domačega košarkarskega prvenstva, danes tudi polfinale rokometnega pokala za ženske. Para sta ob 17. Ajdovščina Ljubljana in ob 20. Koper Krim. Jutri tudi povratni tekmi polfinala moške rokometne lige med Trimom iz Trebnjega in Slovanom ter Slovenj Gradcem in Celjem pivovarno Laško. Jutri tudi 34. krog domačega nogometnega prvenstva, ko bo na Ljudskem vrtu četrti večni derbi v tej sezoni med Mariborom in Olimpijo. Danes se z etapo med bolgarskima mestoma Nesebar in Burgas začenja 109. kolesarska dirka po Italiji brez slovenske udeležbe, kot smo povedali, jutri pa se bo končala španska Vuelta za ženske. Po današnjih kvalifikacijah bosta polfinala in finala za športne plezalce in plezalke v kitajskem Wujiangu v težavnosti. Jutri tudi zadnja pripravljalna tekma naše moške hokejske reprezentance pred svetovnim prvenstvom elite. V Celovcu bodo igrali z Avstrijo. V Laškem pa se nadaljuje para namiznoteniški turnir izzivalcev. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep ter miren konec tedna. V oddaji pa se spet slišimo v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!

0: vsak dan super. 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Kočevju na 102,5 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 8. maj. Jaz sem izvolil vas.
2: Izvoljen pomeni biti izbran. Včasih so rekli, da je nekdo izvolil dekle za ženo. Če je bilo izraelsko ljudstvo izvoljeno od Boga, izbrano od vseh drugih, pa je z novo zavezo, poleg mnogih drugih obratov, tudi tu očitna razlika. Kristus je sicer izvolil učence, toda oni niso izvolili nas. Po njih smo izvoljeni vsi, ki priznamo Kristusa za Boga, kar je v priliki napovedal sam. Jaz sem trta, vi mladike. Tudi o svetem Frančišku je Tomaž Čelanski podobno povzel to misel, ko piše, da je po njem nastalo nepričakovano veselje in sveta novost vsega sveta. V srca izvoljenih je bil dan nov duh in mednje je bilo izlito odrešilno maziljenje, ko je Kristusov služabnik in svetnik kot ena nebesnih luči zasijal od zgoraj, v novem redu in z novimi znamenji. Po njem so se obnovili davni čudeži.

0: Bog nas ljubi in zlo ne bo zmagalo. Vsi smo v Božjih rokah, zato brez strahu, združeni z roko v roki, z Bogom in drug z drugim pojdimo naprej. Čudovita in opogumljajoča misel pripada papežu Leonu XIV. Molimo z njim in zanj ob obletnici izvolitve za Petrovega naslednika, za mir v svetu, za bolne in osamljene in za vse, ki so v stiski. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil ob nekaterih pogostih napakah v medijskem govoru.
2: V medijskem prostoru pogosto slišimo določene zelo zapletene primere, ki nam v bistvu ne povejo kaj dosti. Naprimer, sile zveze NATO bodo začele z umikom vojakov iz Afganistana. To se da povedati bistveno enostavneje, slovnično pravilneje. Zveza NATO se bo umaknila iz Afganistana.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Tu so minute za vas, dragi prijatelji, spoštovani slavljenci. Danes 8. maja praznujete Vida Jerebič, Kriva pot Ljubljana, Antonija Šinko, Parišče Jesenice na Dolenskem, Alojzij Galič, Ulica pregnancev, Ljubljana, Šentvid, Anton Kavčič, Grič, Logatec, Angela Laubič, Šedina, Dramlje, Alojz Vesenjak, Placerovci, Gorišnica, Nada Krulič, Kočevska, Kočevje, Zofija Golob, Jeranovo, Kamnik, Marija Vreček, Britof, Kran, Zofija Kandare, Šmarata, Stari trg pri Ložu, Rajko Ortan, pri postaji Prevalje, Ivana Grdadolnik, Zaklanec, Horjul, Jelka Mrvar, Vrti, Žuženberg, Slavka Curk, Bevkova ulica, Vipava, Majda Pleterski, Ljubljanska, Šmarje, Sap, Milan Fras, Spodnja Bačkova, Sveta Ana v Slovenskih Goricah, Peter Dolinar, Potna Močila, Križe, Janez Gerčar, Pot iz vasi, Šmarca, Kamnik, Slavko Cvek, Rutarjeva, Tolmin, Viktor Slapnik, Bočna, Gornji Grad, Janko Kvas, Potov vrh, Novo mesto, Janez Vanovšek, Prelska, Velenje, Minka Korošec, Hruševka, Laze v Tuhinju, Marija Nograšek, Vir pri Stični, Ivančna Gorica, Marko Nagode, Žapuže, Ajdovščina, Lidija Šlibar, Vegova, Moravče, Matjaž Antončič, Dane, Stari trg pri Ložu, Vera Vrhunc, Prešernova cesta, Zagorje ob Savi, Milena Palčar, Velika Račna, Grosuplje, Irma Bačar, Poljane nad Škofjo Loko, Marjana Skale, Močle, Šmarje pri Jelšah, Marjan Hace, Nicina, Prevalje, Simon Jurše, Ljubljanska cesta, Ik, Mitja Horvat, Gorca, Puconci, Jakob Rovtar, Skrilje, Dobravlje, Jakob Šenk, Trg Davorina Jenka, Crklje na Gorenskem, Doroteja Suša, Kajuhova, Izola, in Ivica Furlan, Goriška cesta, Ajdovščina. In prav tja v osrednji del Vipavske doline gremo zdajle tudi z našim klicem.
2: Ja, prosim.
1: Gospa Ivica.
2: Ja, gospa Ivica, tukaj, ja.
1: Vse najboljše vam želim za rojstni dan.
2: Ja, hvala lepa, ne vem pa, kdo je na oni strani.
1: Na tej strani pa Blaž Lesnik z Radia Ognjišče, ki vam v imenu sodelavcev voščim in želim, ja, vse najboljše, veliko blagoslova, zdravja.
2: Ja.
1: Upam, da ste dobro.
2: Ja, hvala lepa, iz vaših ust v Božja všesa, hvala lepa, hvala lepa.
1: Tako.
2: Se še jaz ponovila, to je pa presenečenje, prijetno.
1: Lepo, da je uspelo, slišim, ja, ptičje, ja, petje v ozadju, ste kje na lepšem.
2: Na vrtu sem, na vrtu in zemljico delam. Ja,
1: na Primorskem torej že malce, se že pozna, malce toplejša klima kot tule v Ljubljani, je že kaj raste?
2: Ko grem pod to našo trtico, je prav prijetno. Kar nekaj rase, nekaj še čaka, da bo kaj dežja še mal,
1: ja,
2: da bo mal zalilo, drhač pa bo dovolj, bo dovolj. Se ne bomo pritoževali, no ma bo šlo.
1: Bo šlo. Tega si že želimo, dežja, ja, kot blagoslova in blagoslova tudi za vas, za vašo življenjsko pot in za današnje praznovanje, ki še čaka, še pride?
2: Je že bilo, pa še pride, tako da je še vse v pričakovanju.
1: No, krasno.
2: Ja.
1: Naj bo res lepo, vam želim v imenu radijskih sodelavcev, koliko pa imate ob vrtu še časa, da prisluhnete radiju.
2: Poslušam, ko sem v hiši, zmeraj poslušam vaš radio, pa res. bom tudi jaz povedala, kar taki ostante naprej. Dost lepo ga slišim, posebno melodije, to so pa prav za našo dušo. Tako
1: hvala
2: da
1: lepa.
2: Človek se kar razneži.
1: In ja, zdaj, bomo, ja, ja. Zdaj boste izbrali eno prav res, res za vašo dušo.
2: Ja, prav res sem rekla, če bom kdaj jaz deležna tega vašega poziva, si bom zaželela eno pesem, ki jo je napisala moja vnukinja. Pa vem, da jo imate tudi vi.
1: Oh.
2: In je to Watif, Lea Rožič. In se reka, to pesem bi rada slišala, če me ste kdaj poklicali. Ja.
1: To je vaša vnukinja?
2: Moja vnukinja, ja.
1: Ja, lepo. Z veseljem ji bomo še mi prisluhnili. In,
2: ja.
1: Rekli ste, je presenečenje, hkrati ste pa kar pripravljeni, ne? Če ima takole človek...
2: Ne, ja sem kar rekla, če se kdaj to zgodi, bom pa res si zaželela to pesem.
1: Kako da ne?
2: Marina, imam rada, je vse lepo, vse pesmi, vsaka muziko, ki rada poslušam. Sam, to sem rekla, si bom pa zaželela, no. Tako.
1: What if?
2: Ja.
1: Kaj če? Če me pokličejo, vem, kaj odgovoriti.
2: Kaj če?
1: Stalno vprašanje, ampak verjamem, ja. Da bo danes odgovor, če bo lepo praznovanje in če bo tudi okolica z vami vesela, potem bo to ena pika na i današnji slovesnosti. Tega vam pa želimo.
2: Zelo lepo, hvala lepa, se že veselim.
1: Gospa
2: vse
1: Ivica.
2: Dobro tudi vam in vsem poslušalcem pa še, ki tudi praznuje, da nas vse najboljše.
1: Tudi vam in lepo zdrav v Ajdoščino.
2: Hvala lepa, hvala, srečno.

Okroglih 60 let danes praznuje jubilantka Lidija Šlibar, Vegova Moravče. Tule je gospa Lidija misel za vas, ki bo morda nagovorila še koga. Phil Bosman se je zapisal takole: ko se zbudim, je moja prva misel hvaležnost. Pogledam skozi okno. Vse je ponovno tu, kar mi je dano za življenje. Jutranji zrak, oblaki, drevesa in grmovje, tla pod nogami.

svetom, ki se odpira zame, z vsakim drevesom, ki mi ponuja svoj sad, z vsako ptico, ki poje tudi zame. V naklonjenosti sočloveka čutim njegovo ljubezen. Da bi tako začutili tudi danes, ko praznujete lep jubilej, želimo vam vse najboljše. Tudi če čas beži, da bi v njem odkrili te majhne čudeže življenja, ki dajejo radost našemu bivanju na tem svetu. Bog vas živi!

0: radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
1: Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
2: Ura pol enih, poročila so pred nami in Alen Salihovič.
3: Dobar dan. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev predsedniških in podpredsedniških mest v parlamentarnih delovnih telesih. Skupno jih bo v novem sklicu 23, od tega 8 komisij in 15 odborov. Razdelitev po pričakovanjih vsebinsko sledi ministrstvom, ki so si jih zamislile stranke, ki vodijo pogovore za oblikovanje desno-sredinske koalicije. Že uvodoma so sicer kolegi razburkale pritožbe odhajajoče koalicije, ki se ni strinjala s tem, kar je bilo dogovorjeno na včerajšnjem posvetu poslanskih skupin za zaprtimi vrati. Borut Sajovic iz Svobode je dejal.
4: Zagotovo pa Svobodi pripada eno dodatno predsedniško mesto, ker to, da ima

0: SDS 8 je OK, mi bi jih morali imeti pa 6, Nova Slovenija pa nikakor ne 4. Ne ustreza mandatom in volilnim rezultatom.
1: Vodja poslancev SDS Jelka Godec pa je poudarila, da je predsednik državnega zbora na včerajšnjem posvetu za kamerami dal poslanskim skupinam možnost izbire, za razliko od 4 let nazaj, ko so bila vodstvena mesta že vnaprej določena. Sajovica je očitala, da ne zna šteti, saj da Svobodi pripada 7 in ne 6 predsedniških mest, čeprav jih je ta izbrala le 4.
2: Jasno, da smo vedeli, gospod Sajovic, za danes, ko bodo kamere, boste za svojo retoriko poskušali prepričati državljane, pa ostale poslance, pa medije in tak naprej, da ste vi žrtev. Ne, niste. Vi ste prvi izbrali ste 4 predsedniška mesta in ste končali. In ste končali, gospod Sajovic. Škoda, da ni magnetograma, lahko potrdijo tisti, ki so bili na seji. SD je edina izbrala 2, kot piše po razrezu, edina. Ampak ko smo potem govorili, da pač demokrati dobijo gospodarstvo in to, vse tiho je bilo. Noben nič ni oporekal.
1: Več o tem tudi v tri podneva o 15. Vrstijo se odzivi na izhodišča za koalicijsko pogodbo, ki so jih v teh dneh uskladili in potrdili Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča in demokrati Anžeta Logarja. V sindikatu kmetov Slovenija so opazili, da izhodišča ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih. Prihajajočo koalicijo opozarjajo, da kmetje niso samo njeni volivci, zato ne pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. Prek družbenega omrežja se oglasil tudi predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč. Zapisal je, da je prebral vse, a žal ni zasledil niti besede o kmetijstvu, hrani, samooskrbi ali prehranski varnosti. Iskreno upa, da se te vsebine vendarle skrivajo, ki je v ozadju. Evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke Matej Tonin je v Bruslju predstavil pobudo za dokončno oblikovanje Evropske obrambne unije, ki jo podpirajo poslanci 4 proevropskih političnih skupin. Ob tem je poudaril, da Evropa potrebuje skupno evropsko vojsko, saj so sedanje nacionalne vojske po njegovih besedah razdrobljene, drage in neučinkovite.
3: V tem trenutku ima Evropa 27 tako imenovanih bonsai vojska. Majhne, drage in precej neučinkovite. Predstavljate si, kaj bi se zgodilo, če bi Amerika namesto ene močne vojske imela 50 različnih vojska. Vse to nas stane več, smo manj učinkoviti in teže zavarujemo svoje gospodarske, politične in diplomatske interese. In zato smo poziv naslovili predvsem na voditelje držav, da gredo iz svojih okvirjev in da na celotno zgodbo gledajo z širše perspektive. Evropa potrebuje evropsko vojsko.
1: O prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. je predsedstvo Sveta evropskih škofovskih konferenc izrazilo čestitke svetemu očetu in poudarilo njegovo posebno pozornost do Evrope ter prizadevanje za mir, človekovo dostojanstvo in dialog. Papež Leon 14. je ob izvolitvi 8. maja lani govoril o neoboroženem in razorožujočem miru, kar je po besedah evropskih škofov še posebej pomembno v času vojne v Ukrajini in konfliktov na Bližnjem vzhodu.
4: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutro bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo postopno naraščala kuprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. K temperaturam opoldne Ljubljana jasno 19 stopinj, Maribor stopinja manj 18, Koper 22, Novo mesto pretežno jasno 18, Celje 20, Murska Sobota jasno 18, Ajdovščina 22, Logatec 18, Litija in Bohinjska Češnjica ter Slovenjgradec, kjer je jasno 19, Rogaška Slatina 20, Babno Polje 16 in Kredarica v oblakih, megla, nič stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti, za Dobrova Sneber je proti Mariboru, Dramje Pletovar je proti Mariboru ter Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Tu so še relacije na posameznih cestah, zastoji so Žalec, Levec proti Celju ter Celje, Laško pri Polulah v obe smeri. Ura je 12:37 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 86. letu starosti se je poslovila Stanka Frelih, rojena Bertoncelj, Žnidarjeva Stanka iz Železnikov, stanujoča v Škofji Loki. V 86. letu starosti se je poslovila Stanka Frelih, rojena Bertoncelj, Žnidarjeva Stanka iz Železnikov, stanujoča v Škofji Loki. Pogreb sveto mašo bo jutri v soboto ob 14. uri na pokopališču v Davči. Od pokojne se lahko poslovite dan pred pogrebom, danes od 15. ure naprej v poslovilni vežici v Stari Loki ter na dan pogreba jutri od 13. ure naprej v cerkvi v Davči. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev v Davči.

Obvestili. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo jutri v soboto ob 20. uri v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela. Župnija Polzela pa vabi v nedeljo 10. maja ob 17. uri na slavilno karizmatično srečanje Maranata za ozdravljenje v moči svetega duha, ki ga bo vodil Vlado Bizjak. Tako obvestili 20 minut manjka do 13. ure, ko bo dan pred dnevom Evrope zapela. Evropa.

vse to je res, zakaj bi vam lagal? Bil je tak čas ustvarjen za nas, zdaj se vam zdi, da si izmišljamo stvari.

0: se to je res.
1: Res je tudi, da danes mineva leto dni od izvolitve papeža Leona 14. na Petrov sedež. Habemus papam je množica oznanila z močnim glasom, ki se je dvigal s trga ob prvem pramenu belega dima iz dimnika Sikstinske kapele. Nato pa je 20 minut še sedmo zvečer sledilo oznanilo kardinala protodiakona Robertum Franciscum. Končno se je prikazal iza težkih žametnih zaves srednje lože bazilike svetega Petra, 7 minut pred pol osmo oblečen, v rdeče ogrinjalo sklenjenih rok, rahel nasmeh, oči vlažne od čustev, Robert Francis Prevost, 267. Petrov naslednik, Leon 14. Mir z vsemi vami, je dejal. In kako se teh trenutkov spominja dopisnica RTV Mojca Širok, takole je povedala za naš včerajšnji mozaik dneva.
2: Zame je bilo tako kot leta 2013 vse spet zelo napeto in stresno, ker so papeža izvolili ravno v času našega televizijskega dnevnika in so morali tako rekoč iz nič poročati o dogajanju, ki se je v tistem času odvijalo. No in seveda za novinarja je to v profesionalnem smislu sicer velik dar, no? Ampak ob izvolitvi Frančiška se je beli dim pokadil ravno, ko se je začel dnevnik in preden smo izvedeli, kdo je novi papež, pa je bilo do odmeva ravno dovolj časa, da sem se lahko pripravila. Lani pa se je dim pokadil 20 čez 6. Papežovo ime pa so oznanili med dnevnikom in jaz stojim pred kamero, v živo, brez kontaktov, telefoni niso delali, internet je ugasnil. Strga sem, pač stala sem na neki strehi nad z baziliko svetega Petra v ozadju in strga sem slišala samo neko človeško bučanje, tako da ko sem dobila informacijo, da je novi papež Prevost, se nisem niti spomnila, kako mu je ime, ampak samo, da je Američan in sem potem hitela razlagati, kako modro so spet kardinali ujeli duha časa in tako dalje in tako dalje. Mogoče še ta zanimivost, ne, treba je vedeti, da smo številni novinari takrat tik pred razglasitvijo papeževega imena dobili informacijo, da je bil izvoljen kardinal Parolin. Kar pa se je seveda izkazalo potem za namerno dezinformiranje in vsaj kolikor jaz vem, nihče od vatikanistov ni nasedel in predčasno objavljal Parolinovega imena.
1: Ja, takole spomini Mojce Širok, zagotovo imate tudi vi, spoštovani poslušalci, svoje, ki ste bili pred letom dni v času, ko je bilo objavljeno ime papeža in ko je stopil na balkon v baziliki svetega Petra, no, zagotovo se spominjate teh trenutkov, ki jih danes obujamo. Zdaj pa bomo obudili tudi tisto, kar je papežu Leonu z glasbenega sveta posebej pri srcu. Pevec Michael Bublé naj bi povedal, da je papež posebej prosil za tole pesem, ki jo bomo slišali med dobrodelnim koncertom v Vatikanu. Gre za pesem Barryja Whitea, You're the first, the last, my everything.

0: Da bo dan nasmejan.
1: V nabito polno čakalnico ambulante vstopi medicinska sestra. No kje je zdaj tisti gospod, ki mu je treba prevezati rano?
2: Šel je domov, rana se mu je med čakanjem zacelila.

0: Ura je 13.
1: Evropa poje.
2: Ko danes odpiramo pesmarico EU, gledamo na Portugalsko. In ob misli na glasbo te dežele, večina pomisli na znameniti fado, tradicionalno portugalsko glasbeno zvrst, znano po melanholičnih in poetičnih besedilih, ki pogosto izražajo občutke nostalgije, ljubezni in izgube, njihov saudade. Amália Rodrigues je bila ena najbolj znanih fado pevk, pogosto imenovana kraljica fada. Svojim čustvenim petjem in edinstveno interpretacijo je fado ponesla v svet in postala ikona portugalske glasbe. Nekaj njenih najboljših pesmi iz 50. in 60. let 20. stoletja je napisal Alberto Janeiro, farmacevt, ki je večino svojega življenja živel na podeželju v Alenteži. Foi Deus, bil je Bog, je zagotovo najboljši primer njegove skladateljske strasti in fado srca. Pesem je hitro postala značilna za Amálino glasbeno osebnost. V verzih in melodiji Foi Deus je skladatelj in pisec besedil globoko izrazil svojo vero v Boga, pa tudi veliko občudovanje dive fada, s čimer je Amálin talent in njeno neprekosljivo vokalno popolnost pripisal nebeškemu stvarstvu, primerljivemu le s čudovitimi čudeži vzvišene narave. Prisluhnimo Amálii Rodrigues, skladbi Alberta Janeiro, Foi Deus, bil je Bog, iz pesmarice Evropske unije.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: In o tem, kako Evropa povezuje, bomo dan pred dnevom Evrope slišali tudi v nadaljevanju o romanju Jakobovih popotnikov romanjev.

0: Kamino povezuje, spoštovani poslušalci, jutri se za Jakobove romarje obeta lep praznik v soboto 9. maja, tudi na Dan Evrope. Uradno odprtje in povezava poti Kamino Hrvaška-Slovenija. Z nami je predsednica Društva prijateljev poti svetega Jakoba, Andreja Grahek. Lep pozdrav, dober dan.
1: Pozdravljeni, dober dan.
0: Mogoče ena umestitev samega dogodka v malce širši okvir, torej zakaj gre, zakaj povezovanje s Hrvaško, hrvaškimi romarji in tudi skupno romanje v jutrišnji soboti?
1: Ja, v bistvu vse države imajo svoje kamino poti, svoje poti svetega Jakoba. In želja je od teh držav, da se te poti med seboj povežejo, da bi lahko hodili tako kot v srednjem veku, takrat so bile meje drugačne ali jih ni bilo, da bi lahko ljudje hodili po označenih poteh od svojega doma in svoje države vse do Španije. Tako da mi smo našo pot, recimo po kateri bomo hodili v soboto, že imeli označeno od slovenske hrvaške meje naprej. Hrvaška je pa to zdaj storila na novo, lani v jeseni, tako da smo se odločili, da bi naredili eno skupno romanje naših romarjev, da poudarimo pomen tega povezovanja, tako ljudi, ki živijo blizu meje, kot povezovanje Jakobovih romarjev oziroma ljubiteljev poti svetega Jakoba in da meja za nas ni ovira, da lahko gremo.
0: In boste šli ob tem pa tudi postavili obeležje ter blagoslovili milni kamen v Bregani.
1: Tako. Hrvaški romari in njihova bratovščina svetega Jakoba bodo postavili tak poseben milni kamen, ki označuje, poznamo jih tudi v Španiji take, ki označuje, koliko kilometrov je in pa smer hoje. Tako da bo kot en svečani dogodek, da pač to obeležimo, ta dogodek. Povabljeni so tudi gostje, taki pomembni. Na ta dogodek pride hrvaški veleposlanik Španije na Hrvaškem, tudi slovenskega veleposlaništva Španije pride predstavnica na to dogodek, tako da bo res tak slavnostni no, ceremonije, kar se spodobi za tak dogodek res.
0: Kot se spodobi, dan boste začeli že ob 7, ko boste slovenski romarji odšli iz Ljubljane, torej Rakovnik, kraj zbiranja, potem odhod in začetek samega romanja ob 9. uri. Koliko boste po načrtih prehodili?
1: Celotna trasa sobotnega romanja je nekje 14 kilometrov. Po hrvaških tleh od Samoborja do Bregane nekje 8 in potem od Obrežja do Ponikov je pa nekje 6 kilometrov. Tako da trasa je zanimiva, po gozdu, po travnikih, nekaj malega čez mesta, te vasi, ni hudih usponov, tako da je primerna res za vse ljudi, tudi otroke, družine in lep dan je napovedan vreme, tako da mislim, da bo res zelo lepa hoja. Časa smo si vzeli dovolj, da ne bo treba hiteti in bomo pač lahko v miru prišli do Ponikov, kjer je zaključek sveto mašo.
0: 14 kilometrov v sobotnem sončnem dnevu z odlično družbo Jakobovimi romarji, ki bodo morda zdaj od jutri tudi bolj pogosto poromali po tej poti. Kako se bo v morda nadaljevanju umeščalo to povezovanje? Bo še kakšna takšna povezava s hrvaškim delom predvidena?
1: Ja, res je. Še v letošnjem letu, na jesen, v oktobru, bomo pa naredili podobno povezavo iz Čakovca proti Ljutomeru. Tam imajo njihova trasa Camino Međimurje, se bo pač navezala na našo prekmursko-štajersko vejo, tako da bomo naredili dvodnevni dogodek, datum je tudi že določen in bomo tudi pravočasno to pač dali javnost, da bomo povabili ljudi iz okolice in pač prijatelje Jakove poti. Tako da še bo taka sodelovanja, si jih želimo, da potem pot res ni meja za romarje, lahko iz ene države gre do druge. In to je tudi cilj tega mednarodne organizacije, Združen prijateljev poti svetega Jakoba, ki si želijo, da bi vsa ta mreža se obnovila, tako kot je bila v srednjem veku, da med državami ne bi bilo več meja, da bi se povezali pač tudi na drugi, med drugimi državami. Tako da to je en tak skupen evropski cilj za naslednja leta.
0: Tako, sej tudi poznamo nekaj takšnih iz Slovenije, ki so se napotili v Španijo, kar iz naše domovine. Zdaj se bo lahko ta izziv še podaljšal. Andreja Grahek, najlepša hvala in seveda prav na Dan Evrope, ki temelji na povezovanju, na sodelovanju, lepa priložnost, da ga, spoštovani poslušalci, tudi obeležite morda na tak način, da se pridružite slovenskim romarjem. Nekaj prostora na avtobusu še je, kaj ne?
1: Nekaj malega je še, tako da če je kdo zainteresiran in bi se nam rad pridružil, naj nas kontaktira. Podatki za kam se prijavite so na naši spletni strani in se veselimo vsakega, ki želi z nami.
0: Tako.
1: Mislim pa, da ne bo nobenemu žal, da bo res lepo. Tako da, lepo povabljeni.
0: Spletna stran pa trikrat dvojni ve, jakobova vezaj pot.si.

0: V jutrišnji oddaji naš gost bo z nami radoveden popotnik, uspešen podjetnik, raziskovalec Oskar Savarin. Že v dijaških in študentskih letih so bila potovanja njegova strast.
1: Takrat sem jaz samo vzel na hrbnik in šel. In sploh ni bilo bistveno. Spiš, kjer spiš, stopaš, kjer stopaš, stave se nekje, delaš, kar delaš, pomagaš obirati neko sadje v Južni Franciji, ali pa igraš šah za kakšen denar, ali pa za kakšno pico, ali pa pač kar kol sem vedel in znal. Ampak pomembno je bilo, da sem, ne, srečuješ ljudi, srečuješ, ločuješ, se soočeš z eno tako res svobodo. In to je meni še danes pri potovanju, mi je tist prvič pomembno, da človek uloži sebe in svoj, lahko rečemo, napor in intenzivnost in pa dobi nek presežek, ki ga doma nikoli ne bi mogel biti. Nekaj, kar presega, kar ni povezano z načrtom. Odkriješ nekaj, kar si tudi predstavljaš, ne moreš. Ne samo od zune, ampak predvsem v svoje lastni duši. Ne.
0: Naš gost bo Oskar Savarin, jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Danes, ko mineva leto dni od izvolitve papeža oziroma imenovanja papeža Leona 14. imamo informacijo tudi o dokumentarnem filmu, ki ga bo moč videti. Od danes predvajan bo na vatikanskih medijskih kanalih in na voljo medijem, ki bodo zanj prosili ob prvi obletnici izvolitve. Gre za sprehod po ulicah Rima in krajih, ki so dragi Avguštincem, ki zbira glasove, podobe in pričevanje tistih, ki so poznali sedanjega papeža od njegovega prihoda iz Združenih držav Amerike v 80-ih letih, nato med njegovima dvema mandatoma generalnega priorja reda svetega Avguština in njegovo vlogo prefekta dikasterija za škofe. Tako da, če pobrskate po vatikanskih medijskih kanalih, si ga lahko tudi ogledate film o papežu Leonu 14. Če pa ostanete z nami, pa boste po naslednji skladbi slišali, kaj pripravljamo za vas ob 15. uri v našem Utripu dneva.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Spoštovani poslušalci, s tem kratkim namigom vas želimo povabiti k poslušanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče. Danes vodi ekipo urednik Alen Salihovič. Seveda se, Alen, danes spominjamo prve obletnice izvolitve papeža Leona 14. in predvidevam, da boste s tem začeli informativno dajo.
3: Tako je, in če se spomnim današnjega dne, pred enim letom je bilo v naših prostorih zelo pestro, zelo živahno in vesel sem, da smo dobili na ta dan novega Petrovega naslednika, ki pa je danes na potovanju. Odšel je najprej v Pompeje, nato pa še v Neapelj. Podrobno dogajanje spremlja pa obisk papeža Leona 14. marta, nekaj več tudi o njegovem pontifikatu, o čemer smo govorili v nedavnem pogovoru on Radio Ognjišče, tako da lahko naše poslušalke in poslušalci odtipkajo dajo in prisluhnejo nekaterim mislim.
2: Gotovo pa je živahno tudi na političnem prizorišču, vlada se oblikuje.
3: Ja, se oblikuje, pa vendar je precej pestro pri razdelitvi delovnih teles. Včeraj so se dogovorili poslanci eno, danes govorijo drugače, kot so se včeraj dogovorili, tako da je bila seja zelo zanimiva, pestra, spremljajo Petra, več o tem seveda o 15. uri. V nadaljevanju pa ne bomo mogli mimo vrsti odzivov, ki se vrstijo na izhodišča za koalicijsko pogodbo. V sindikatov kmetov poudarjajo, da so jih v izhodiščih pozabili in upajo, da v nadaljevanju ne bo tako. Pestro pa je tudi v UKC Maribor, kjer je kar 7 interventnih radiologov dalo odpoved. Direktor upa Vojko Flis, da bodo si premislili, pa vendar razmere tam so precej alarmantne. Še bolj alarmantne pa so na vzhodu države, kjer že nekaj časa ni bilo dežja, tam je huda suša, o tem bo poročal Štefan. In pa v teh dneh smo veliko govorili o hantavirusu, poklicali smo infektologinjo doktorico Matejo Logar, ki je za naš radio pojasnila, kakšen virus je to, na kakšen način se širi in da načeloma ni kakšne bojazni, kot je bila denimo v primeru koronavirusa, tako da si lahko poslušalke in poslušalci o tem več preberejo tudi na naši spletni strani. V mozaiku dneva pa seveda ne bomo mogli mimo jutrišnjega dne, pred nami je Dan Evrope, poklicali smo državljana Evrope, gospoda Evgena Bavčarja, spregovoril je o Evropi, o krščanskih vrednotah, ki jih bi Evropa morala zagovarjati. Mislim, da nas čaka en takšen zanimiv in lep predprazničen mozaik dneva.
2: Ja, torej že pogled v jutrišnji dan. Alen, hvala lepa, bogato pestro, tako ob 15. kot ob 18. uri.
3: Vse dobro.

Krist Stapleton je bil tole zdele pa ena zanimivost iz narave, okolja in znanosti. Hrvaški in italijanski znanstveniki so namreč odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Morje torej najpogosteje poplavlja jadransko obalo, zato ker se Jadranu približa ciklon, zaradi česar nizek tlak zraka na območju ciklona in južni veter na njegovi sprednji strani potisneta vodne mase proti severnemu Jadranu ter tako dvigneta gladino morja. In če se to dvigovanje ujema s plimo, vodostaj močno naraste, kar povzroči poplave. Podatki zbrani na številnih postajah v Jadranskem morju so pokazali, da več zaporednih sunkov vetra povzroči resonanco s stoječimi valovi, s čimer se dodatno zviša vodostaj, so v sporočilu za javnost povzeli izsledke raziskave, ki so jih objavili tudi v ugledni strokovni mednarodni reviji. Poplave ogrožajo številna obalna mesta, ne le v severnem, ampak vse bolj tudi v srednjem Jadranu. In to novo odkritje bi lahko po navedbah avtorjev lahko izboljšalo napovedovanje in pomagalo sistemom zaščite obalnih mest. Tako, zdajle mi sicer ne bomo odprli oken na stežaj, ker je Boštjan malce spremenil naš glasbeni načrt. 9 minut pred 14. uro pa bo zapela Nika Zorjan, ob 14. pridejo poročila na Radio Ognjišče.

0: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade, svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake, naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
1: T2, tako kot mora biti. Na 97,1 MHz.
2: 14. ura, prisluhnimo, kaj se dogaja doma po svetu. Z nami je Jernej Dragar.
3: Lepo pozdravljeni. Ob prvi obletnici pontifikata je papež Leon XIV. Obiskal Pompeje. V tamkajšnjem Marijinem svetišču je daroval sveto mašo, nato pa sprejel in osebno pozdravil številne bolnike ter invalide in njihove spremljevalce. Med pridigo je pozval k odločnemu zauzemanju za družino in mir. Kot je dejal, družina trpi zaradi oslabitve zakonske vezi, mir pa ogrožajo mednarodne napetosti in gospodarstvo, ki daje prednosti trgovini z orožjem pred spoštovanjem človeškega življenja. Opozoril je še, naj se ne navadimo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči na slovenski Karitas, je prejemnica državnega odlikovanja Ukrajine, reda za zasluge tretje stopnje. Odlikovanje, ki ga je izročil ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Peter Bešta in je tudi predlagatelj, je prejela za njeno poklicno in osebno prizadevanje ter neutrudno delo za humanitarno pomoč v Ukrajini. Kot je povedala za naš radio, ji priznanje pomeni zelo veliko, sploh v smislu sodelovanja z vsemi ljudmi, ki so v teh 4 letih vojne prispevali za najbolj ranljive.
4: In to je skupno delo Slovenije, najprej naše mreže Caritas, v Sloveniji sodelovcev slovenske Caritas, 6 škofijskih Caritas, številnih župnijskih Caritas, ki so pomagali prostovoljci predvsem pri pripravi materialnih humanitarnih ošiljk, ki smo jih izvedli in odpeljali v Ukrajino tudi skupaj z ukrajinskim veleposlaništvom v Sloveniji. Več kot 250 podjetij, ki so prispevali finančno, materialno pomoč, zdravniške zbornice Slovenije, ki so prispevali medicinsko pomoč, opremo, potem še številnih drugih organizacij, seveda tudi vas medijo, tudi radio Ognišče, ki so zvesto vsa ta 4 leta in vem, da boste tu še naprej spodbujali ljudi, da bi še darovali, da skupaj lahko pomagamo tem ljudem v Ukrajini.
3: Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je od policije zahtevala poročilo o pripravi zapor z zoženji ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem po navedbah ministrstva danes začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni. Sledile bodo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo v naslednjih dneh opravili tudi inšpekcijske preglede na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest. Ob jutrišnjem dnevu Evrope so slovenski evropski poslanci v oddaji Studio Evropa razpravljali o temeljnih vrednotah Evropske unije in izzivi, s katerimi se danes sooča Unija. O Evropski uniji in njenih prednostih evropski poslanec Branko Grims.
5: Zdaj, Evropska unija je projekt, ki je nastal na osnovi krščanskih vrednot, na osnovi vrednot zahodne civilizacije in dokler je bil na teh temeljih, je deloval odlično. Potem se je hotelo iz tega narediti politično enoten kolos in zdaj se je popolnoma izgubilo kompas. Ne?
3: Prepričan pa je še, da Evropi preostane le vrnitev k temeljnim vrednotam in menjava vodstva, če še želi nastopati kot pomemben akter na svetovnem gospodarsko-družbenem odru.
6: In Evropska unija je v razpotju, ali je bo več, ali je bo manj, tudi na področju vrednot, ne samo povezovanja. Evropska unija sedaj sooča z izzivi, kot so, kako se hitreje v okviru svoje zakonodaje odzivati na krize in nejasnosti. Torej, smo pred velikimi izzivi in vse več je govora nadgradnji ureditve, ali bi ta lahko bila tudi federativna, je pa potem stvar politične razprave in odločitev v prihodnost.
3: je povedal evropski poslanec Matjaž Nemec. Dodal je, da je Evropska unija projekt, ki še vedno nastaja, hkrati pa, da je še vedno ena izmed najboljših platform za soočanje s trenutno situacijo.
2: Popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje temperature so od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj. Obeti v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer pa bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. Temperature ob 13. po državi Jezersko 16 stopinj, Babno polje 18, Murska Sobota pretežno jasno 19 in Ljubljana pretežno jasno 20. Tudi Maribor, Novo mesto, Trebnje in Slovenske Konjice 20 stopinj, Celje, Ilirska Bistrica, Idrija in Rogaška Slatina 21, Koper 23 in za konec še na Kredarico, oblačno je in 1 stopinja Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Zadobrove proti Domžalam in v nasprotni smeri. Zastoj je tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Na Primorski avtocesti zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko, promet je oviran v obe smeri, ter na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Barju. Predmet na Primorski avtocesti ovira promet med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Ura je 14:07 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
7: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
1: Radio Ognjišče. V Domžalah na 104,5 MHz.

0: Prve se pojavijo na Primorskem, seveda v toplejših nižinah, tam proti koncu marca, potem pa od začetka do sredine aprila po večjem delu Slovenije. Lastovke so spet tukaj. Vse topleje je, tako bo tudi ta konec tedna, seveda pa predvsem na vzhodu težko pričakujemo dež padavine za suho zemljo. 14 in 16 minut je, nadaljujemo s Tujo, potem pa napovemo tudi današnji komentar tedna, ki prihaja ob 14 in 30 minut.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night, and it'd been a while.

Kako okolje, v katerem živimo, oblikuje naše počutje, misli in življenje, zakaj so v Avstriji na Bavarskem tudi navadne hiše paša za oči, pri nas pa se izgublja čut za lepoto prostora. V komentarju tedna bo glasbenik in pedagog Luka Gojkošek razmišljal, kam je izginila estetika, zakaj jo je vredno povrnitvi in začeti kar na lastnem pragu. Prisluhnite čez 10 minut.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Leon 14. na prvo obletnico izvolitve svojo službo položil pod zaščito Pompejske Matere Božje. Popoldne bo pastoralni obisk nadaljeval v Neaplju.
2: Čestitke papežu poslal tudi predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje.
1: Pri Zoranu Stevanoviću potrdili razrez odborov in komisij državnega zbora. 8 jih je pripadlo SDS, Svobodi 5.
2: Sindikat kmetov skrbi, da je bodoča koalicija pozabila nanje.
1: Na vzhodu Slovenije izjemna suša, ki predstavlja resno grožnjo kmetijstvo, napovedi niso spodbudne.
2: Hantavirus, prenos med ljudmi redek, največja nevarnost ostajajo glodavci, opozarja infektologinja doktorica Mateja Logar.
1: Ukrajina in Rusija kljub enostranskemu premirju zaradi jutrišnjih slovesnosti v Moskvi nadaljujeta z napadi.
2: Vreme, jutri bo jasno in toplo, popoldne in zvečer, predvsem na severu, kakšna ploha ali nevihta.

0: 18, 19, we're together, we become more serious about the life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop.
2: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
4: T2, tako kot mora biti.
2: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
5: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
6: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
5: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
6: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
5: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: V Trstu na 91,0 MHz.
9: Ura je 14.30 minut.
8: Komentar tedna.
9: Pripravil ga je glasbenik in pedagog Luka Gojkošek.
10: Estetika in njena odsotnost. Med prvomajskimi počitnicami sem z ženo dopustoval v Avstriji in južni Nemčiji. Pravijo, da je dobro iti v svet, da spoznaš, kaj vse imaš doma, česar drugot ni. In čeprav to res drži, se mi izkušnje tujine še bolj pomembne zdijo za razmislek, kaj dobrega bi od tam lahko prinesli domov. Vsi vemo, da je pri primerjavi germanskih dežel s Slovenijo nešteto področji, kjer bi lahko na dolgo in široko razpravljali o razlikah. Mene pa je na tokratnem dopustu posebej nagovorilo nekaj na prvi pogled precej banalnega. Estetika podeželja. Ko se vozimo skozi slovenska mesta in podeželske zaselke, se najbrž lahko strinjamo, da živimo na resnično čudovitem koščku sveta. Zahvaljujoč ekonomskemu razcvetu države od demokratizacije naprej, smo lahko ponosni, da so razpadajoči in slabo vzdrževani objekti postali bolj izjema kot pravilo. Imamo veliko povsem na novo zgrajenih ali preurejenih cestišč, pločnikov, krožišč, sprehajališč, kolesarskih poti, stanovanskih hiš, blokovskih naselij, javnih zgradb in mestnih trgov. Krivično bi bilo trditi, da večina novejših objektov pri nas nima estetske vrednosti. Kljub temu pa si bom vzel pravico potožiti, da na premnogih sodobnih, hladno-belih in sivih fasadah, na industrijskih okrajah okrog balkonov in praznih hišnih zelenic, na do zadnjega kotička zabetoniranih ulicah ter mestnih in grajskih trgih, moje oči ne najde.

0: prijetnega počitka. Ne vem, zakaj je tako, toda vedno bolj imam občutek, da smo v Sloveniji arhitekturo betona in hladnih fasad brez zelenja kot družba kar nekako posvojili. Hvala Bogu, imamo še vedno nemalo lepo urejenih domačij z estetsko dodelanimi fasadami, poslikavami, izrezljanimi balkonskimi ograjami ter cvetličnimi koriti na njih, sadovnjaki in urejenimi vrtovi okrog hiše z gospodarskimi poslopji, ki ne zgledajo kot industrijske hale, ampak veste kaj, na avstrijskem in bavarskem podeželju je to vrstna urejenost objektov standard. Tam so hiše in kmetije skoraj brez izjeme umetniški izdelki, ki tudi v sodobnih preoblekah in novogradnjah ne opuščajo izjemno tankočutnega odnosa do krajevne estetike in zelenja. Pa ne samo zasebna zemljišča. Nič koliko krat je pločnik od cestišča načrtno ločen za nekaj metrov, zato da vmes nastane prostor za zgoščen drevored. V križiščih so točki med voznimi pasovi pogosto zasajeni s cvetličnimi gredami. Škarpe so preurejene v cvetlične skalnjake. Industrijske hale so oblečene v leseno fasado in povsod je najti veliko urejenih zelenic in dreves. Germanski podalpski kraji so prava paša za oči. Ob vsem videnem sem začel razmišljati, kako močno okolje vpliva na človekove miselne procese. Verjetno vsi poznamo občutek, kakšen užitek je zadihati v sveže pospravljeni in očiščeni sobi. Kako utesnjeni smo prej bili, se zavemo šele takrat, ko doživimo preobrazbo. In najbrž me je ravno zato germansko okolje na dopustu tako močno prevzelo. Zamislite si, kakšen vpliv ima na nas zunanje okolje, po katerem se vsak dan gibljemo. Prepričan sem, da so se naši predniki tega zavedali precej bolj od nas. Stare slovenske domačije so imele izjemno dodelano vizualno estetiko, prav tako tradicionalni kozovci ter stare meščanske stavbe in vile. V genih torej čut za ruralno in urbano estetiko Slovenci imamo. Zakaj potem danes pri prenovah in novogradnjah prevladujejo monotone fasade, prazna dvorišča brez dreves in hladne industrijske ograje? Zakaj na novih objektih ni več cvetličnih korit na oknih? Zakaj dotrajana drevesa in drevorede zgolj odstranimo, brez da bi jih nadomestili z novimi? Razumem, da rastline terjajo določeno skrb in sredstva, pa vendarle to ne more biti vzrok za njihovo trajno eliminacijo iz arhitekture. Kjerkoli že tečijo vzroki, bodi si v komunističnem, bodi si v kapitalističnem funkcionalizmu, mislim, da bi bilo dobro, da vsak pri sebi iskreno premisli, kakšno vizualno domače okolje si je ustvaril in kako se v njem počuti. Ni več zgolj hipoteza, da urejena in zelena okolica pomembno vpliva na ravni posameznikovega stresa in produktivnosti. Ko se bomo enkrat zavedali estetskega potenciala, ki ga v domačem okolju imamo, lahko začnemo vsak pri svojem balkonu, pri svoji ograji, pri svojem vrtu. Polepšajmo si življenje z majhnimi estetskimi detajli, korak za korakom. Ko bomo iz svojega koščka sveta ustvarili občudovanja vredno domovanje, se bomo v njem gotovo dobro počutili. Bolj bomo sproščeni, bolj zadovoljni, bolj bomo v življenju uspešni. In ko bo večina prebivalstva spoznala pomen lepo urejenega okolja, bodo temu trendu primorani slediti tudi načrtovalci javne infrastrukture. Naši predniki so znali. Naši severni sosedje znajo še danes. Naredimo si uslugo in povrnimo estetiki domovinsko pravico v naših domovih, tudi mi. Komentar sem pripravil Luka Gojkošek.
1: Komentar tedna.
2: Ponovitvi lahko tudi danes prisluhnete ob 18.30 ali pa si slišano preberete na spletni strani radio.ognisce.si.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Leon 14. na prvo obletnico izvolitve svojo službo položil pod zaščito Pompejske Matere Božje. Popoldne bo pastoralni obisk nadaljeval v Neaplju.
2: Čestitke papežu poslal tudi predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje.
1: Pri Zoranu Stevanoviću potrdili razrez odborov in komisij državnega zbora. 8 jih je pripadlo SDS, Svobodi 5.
2: Sindikat kmetov skrbi, da je bodoča koalicija pozabila nanje.
1: Na vzhodu Slovenije izjemna suša, ki predstavlja resno grožnjo kmetijstvu, napovedi niso spodbudne.
2: Hantavirus, prenos med ljudmi redek, največja nevarnost ostajajo glodavci, opozarja infektologinja doktorica Mateja Logar.
1: Ukrajina in Rusija kljub enostranskemu premirju zaradi jutrišnjih slovesnosti v Moskvi nadaljujeta z napadi.
2: Vreme, jutri bo jasno in toplo, popoldne in zvečer, predvsem na severu, kakšna ploha ali nevihta.

0: V nebo imamo moč, da ustavimo zlo in topove, papež Leon je dejal, dovolj je čaščenja sebe in denarja, dovolj je razkazovanja moči, dovolj je vojne. Prava moč se kaže v služenju življenju. Še 13 minut do naše osrednje informativne oddaje, od vas se poslavljam, Blaž Lesnik, ki želim še lepo in mirno petkovo popoldne in hkrati obenem napovedujem tudi nov prispevek. Danes smo seveda z ritmom srca povezani z Denisom Trapom, ki bo tudi stopil na naš oder 21. maja. Prisluhnimo.
1: Ritem srca 2026.
2: Denis Trap bo na festivalu zapel pesem Vse mine, Bog ostane. Avtor besedila je Leon Oblak, glasbe pa Gal Oblak.
3: Mi že kar nekaj časa sodelujemo, tudi z Galom smo že vsi trije skupaj naredili kar nekaj projektov. Začelo se je z Prima Visto, ki smo jo snemali v Benetkah in pa potem še kar nekaj zanimivih pesmi. Kako se je začelo vse skupaj, naj jo nekako povezala Irena Vrčkovnik, ki je me dolgo leta učila solo petja in nekako sem takrat iskal nekoga, ki je izjemen pri tem, kar dela in sem dobil jih več. Tri še bratje sodeloval, ne? Sem res hvaležen, no, ker nekako se z Leonom zelo jameva, kar se tiče besedil, a nekako zna zapisati tisto, kar je želim povedati.
4: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

0: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
2: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Leon 14. na prvo obletnico izvolitve svojo službo položil pod zaščito Pompejske Matere Božje. Popoldne bo pastoralni obisk nadaljeval v Neaplju.
4: Čestitke papežu poslal tudi predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje.
3: Pri Zoranu Stevanoviću potrdili razrez odborov in komisij državnega zbora. 8 jih je pripadlo SDS, Svobodi 5.
4: Sindikat kmetov skrbi, da je bodoča koalicija pozabila nanje.
3: Na vzhodu Slovenije izjemna suša, ki predstavlja resno grožnjo kmetijstvu, napovedi niso spodbudne.
4: Hantavirus, prenos med ljudmi redek, največja nevarnost ostajajo glodavci, opozarja infektologinja doktorica Mateja Logar.
3: Ukrajina in Rusija kljub enostranskemu premirju zaradi jutrišnjih slovesnosti v Moskvi nadaljujeta z napadi.
4: Vreme, jutri bo jasno in toplo, popoldne in zvečer, predvsem na severu, kakšna ploha ali nevihta.
2: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Mineva leto dni od izvolitve papeža Leona 14., ki sta ga zaznamovali dve večji potovanji na Bližnji vzhod in v Afriko, konzistori s kardinalskim zborom, prilagoditve in prenove v rimski kuriji ter več kot 400 pozivov k miru. Sveti oče obletnico preživlja na pastoralnem obisku v južni Italiji. Kot je dejal, v Pompejih je bil izvoljen na praznik Pompejske Matere Božje, zato je moral priti tja, da svojo službo položi pod zaščito blažene device. Popoldne pa bo preživel v Neaplju. Več Marta Jerebič.
5: Svetišče v Pompejih je v 19. stoletju dal zgraditi Bartolo Longo, ki ga je Leon 14. oktobra lani razglasil za svetnika. Ustanovil je obsežno mrežo socialne pomoči za revne, sirote, otroke zapornikov, ženske v težavah in druge skupine odrinjenih. Svetišče to poslanstvo v stavbah, ki jih je sveti Bartolo postavil za nastanitev delavcev v času gradnje cerkve, nadaljuje tudi danes. Papež se je pred več kot 400 ljudmi seznanil z različnimi projekti dobrodelnosti in prisluhnil pričevanjem treh oseb iz težkih družbenih okolij, ki so našle gostoljubje v teh ustanovah. V nagovoru jih je spodbudil, naj vedno zaupajo Jezusu in naj njegova beseda navdihuje njihova prizadevanja. V temelju vsega pa je molitev in posebej rožni venec. Simbolično položen v temelje svetišča in mesta je skrito gibalo, ki omogoča vse drugo. K pomenu molitve rožnega venca se je vrnil tudi v nagovoru pri maši na trgu svetega Bartola Longa pred svetiščem. Poudaril je, da je ob vojnah, ki se bijejo v številnih regijah po svetu, treba obnoviti ne samo ekonomsko in politično, ampak tudi duhovno in versko prizadevanje. Torej molitev.
6: La pace nasce dentro il cuore.
5: Mir se rodi v srcu. Ne moremo se sprijazniti s podobami smrti, ki nam jih vsak dan predstavljajo novice. Naj nam po Marijini priprošnji Bog nakloni mir in izobilje usmiljenja, ki naj se dotakne src, pomiri zamere in bratomore ter razsvetli tiste, ki nosijo posebno odgovornost vladanja. Je dejal papež in poudaril. Nobena zemeljska moč ne bo rešila sveta, temveč samo Božja moč ljubezni. Leon 14. bo čez nekaj minut prispel v Neapelj, kjer se bo srečal z duhovniki in redovniki ter počastil relikvije škofa in mučenca svetega januarja. Na trgu plebiscita pa bo nagovoril vse neapeljčane.
2: Medtem ob prvi obletnici Leonovega pontifikata v Vatikan prihajajo čestitke z vsega sveta. Predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Seje je v pismu poudaril, da je papeževo učiteljstvo v prvem letu pontifikata utrdilo cerkev v veri, upanju in ljubezni ter božjemu ljudstvu ponudilo besede evangelske jasnosti, očetovske skrbi in neutrudnega usmerjanja k miru. Škof Seje se je s hvaležnostjo spomnil tudi srečanja slovenskih škofov s svetim očetom ob obisku Ad limina apostolorum januarja letos, ki je v slovenskih pastirjih okrepilo željo po služenju krajevnim cerkvam in po hoji k večji edinosti. Ob sklepu je papež v imenu katoliške cerkve v Sloveniji zagotovil bližino v molitvi, da bi ga Gospod podpiral v služenju Božjemu ljudstvu ter mu podelil zdravje in moč. Kolegi predsednika državnega zbora je na današnji seji potrdil razrez delovnih teles. Skupno jih je 23, od tega 8 komisij in 15 odborov. Razrez po pričakovanjih vsebinsko sledi ministrstvom, kot so si jih zamislile stranke, ki vodijo pogovore za oblikovanje desno-sredinske koalicije. Kljub temu, da naj bi se vodje poslanskih skupin na včerajšnjem posvetu za zaprtimi vrati uskladile, so imeli v odhajajoč levi koaliciji danes več pomislekov, a predsednik parlamenta Zoran Stevanović je s končnim dogovorom zadovoljen. Petra Stopar.
7: Koliko in komu bodo torej pripadla vodenja delovnih teles novega sklica državnega zbora? Največ 8 predsedniških mest je dobila SDS, ki bo poleg mandatno-volilne komisije še na čelu odborov za infrastrukturo in energetiko, za okolje in prostor, finance, zunanjo politiko, pravosodje, za notranje zadeve in javno upravo ter za kulturo. Svoboda je dobila 5 predsedniških mest, kot skorajšnji opozicijski stranki, med drugim tudi v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter Komisiji za nadzor javnih financ. NSI so pripadli odbori za obrambo, za zdravje, za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide ter odbor za izobraževanje, mladino in znanost. SD bo vodila odbora za zadeve Evropske unije in za lokalno samoupravo. Ostalim poslanskim skupinam je pripadlo po eno predsedniško mesto, in sicer so demokrati prevzeli odbor za gospodarstvo, Resnica odbor za kmetijstvo, Levica in Vesna pa komisijo za poslovnik. Poslanca madžarske in italijanske manjšine pa bosta vodila komisijo za narodni skupnosti. Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin včeraj ob dogovarjanju izkazali za konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo.
8: Danes se je malo obrnila situacija, ker se je pač poznala prisotnost kamer, ampak v vsakem primeru smo naredili neko lepo zgodbo, oblikovali smo delovna telesa in končno bomo lahko začeli delati.
7: V odhajajoči koaliciji so imeli namreč na seji kolegija pripombe zlasti zaradi števila predsedniških mest, ki je pripadlo Svobodi v primerjavi s trojčkom okrog NSI. Prav tako so bili kritični do tega, da kolegi ni potrdil dopolnil, ki bi Levici prinesli člana z glasovalnimi pravicami v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje.
9: Vedno strajam pri tem, da je nekorektno, da ima poslanska skupina Nova Slovenija 4 predsednička mesta glede na kvocijo 2,2, mi pa oziroma kolegi pa iz Svobode recimo tudi imamo manjka vsaj, mislim, da 1 ali 2 predsedniška mesta, kar pomeni, da je ta porazdelitev vseeno nekoliko nasprotju z poslovnikom in z volilnim rezultatom, kar bi morali veliko bolj upoštevati.
7: Je dejala vodja poslancev SD Meira Hot. Še dlje je šel vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, ki je kolegu iz NSI Janezu Ciglerju Kralju očital pohlep.
10: Dvojna merila pa zagotov ne pritičejo krščanskemu etosu. Zahtevaš več, kot ti pripada. Zato tudi naša amandmaja.
7: Da ne bo odgovarjal na insinuacije in da v NSI ne bodo podlegli čustvenim pritiskom, je na to dejal Cigler Kralj in se strinjal s Stevanovićem, da je retorika na levi spremenjena zaradi kamer. Tako je menila tudi vodja poslancev SDS Jelka Godec in med drugim pojasnila, da včeraj na posvetu nihče ni oporekal dogovorjenemu.
11: Vi ste prvi izbrali ste 4 predsedniška mesta in ste končali. In ste končali, gospod Sajovic. Škoda, da ni magnetograma, lahko potrdijo tisti, ki so bili na seji. SD edina izbrala 2, kot piše po razrezu, edina. ampak ko smo potem govorili, da pač da demokrati dobijo gospodarstvo in to, vse tiho je bilo.
7: Sprememb, ki so jih danes predlagali v Svobodi, SD in Levici, bodoča koalicija ni podprla. Stevanoviča je vse to dogajanje presenetilo, a zagotavlja, da si bo vedno prizadeval, da dogovori s posvetov obveljajo tudi ob glasovanjih. Razdelitev delovnih teles bodo poslanci dokončno potrdili na ponedeljkovi izredni seji parlamenta. Takrat bodo opravili tudi drugo obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na tej seji bodo glasovali tudi o kandidatki za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič iz vrst Svobode ter o kandidatki za generalno sekretarko državnega zbora Špeli Ocvirk.
2: Vrstijo se odzivi na izhodišča za koalicijsko pogodbo, ki so jih v teh dneh uskladili in potrdili Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča in Demokrati Anžeta Logarja. V sindikatu kmetov Slovenije so opazili, da izhodišča ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih. Prihajajočo koalicijo opozarja, da kmetje niso samo njeni volivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. Prek družbenega omrežja se je oglasil tudi predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč. Zapisal je, da je prebral vse, a žal ni zasledil niti besede o kmetijstvu, hrani, samooskrbi in prehranski varnosti. Iskreno upa, da se te vsebine vendarle skrivajo kje v ozadju.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Večkilometrski zastoj, stisnjeni cestni pasovi in nejevoljni vozniki. To je in bo podoba naših avtocest v letošnjem poletju.
4: Na okusih kranjskih mis letos 20 gostincev iz 6 občin.
3: Začela se 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 na startu ni niti enega Slovenca.
1: Prometno-informacijski center.
12: Dobar dan. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Med drugim so na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami prav tako v obe smeri. Na severni Ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na južni od Viča proti Dolenski. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki, pa na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Dve okvari vozil sta trenutno na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Sever v smeri Maribora ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Zaloško in priključkom Sneberje proti Domžala. Dve prometni nesreči sta se tudi zgodili na Ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med Zadobrovo in Zaloško proti Malencam, druga pa je na zaviralnem pasu pred samim izvozom Ljubljana vzhod oziroma Zaloška v isti smeri. Zaradi predmeta je na Primorski avtocesti med Kozino in Divača proti Ljubljani promet oviran. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 4 med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4 ure zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Lep dan vam želimo še naprej in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči na slovenski Karitas, je prejemnica državnega odlikovanja Ukrajine, reda za zasluge tretje stopnje. Odlikovanje, ki ga je izročil ukrajinski predsednik v Sloveniji, Peter Bešta, in je tudi predlagatelj, je prejela za njeno poklicno in osebno prizadevanje ter neutrudno delo za humanitarno pomoč v Ukrajini. Za naš radio je povedala, da ji priznanje pomeni zelo veliko, sploh v smislu sodelovanja z vsemi ljudmi, ki so v teh 4 letih vojne prispevali za najbolj ranljive.
13: In to je skupno delo Slovenije, najprej naše mreže Caritas. V Sloveniji so delavci slovenske Caritas, šestih škofijskih Caritas, številnih župnijskih Caritas, ki so pomagali prostovoljci predvsem pri pripravi materialnih humanitarnih pošiljk, ki smo jih izvedli in odpeljali v Ukrajino tudi skupaj z ukrajinskim veleposlaništvom v Sloveniji. Več kot 250 podjetij, ki so prispevali finančno, materialno pomoč, zdravniške zbornice Slovenije, ki so prispevali medicinsko pomoč, opremo, potem še številnih drugih organizacij, seveda tudi vas medijo, tudi radio Ognišče, ki so zvesto vsa ta 4 leta in vem, da boste tudi še naprej spodbujali ljudi, da bi še darovali, da skupaj lahko pomagamo tem ljudem v Ukrajini.
2: Jana Lampe ob tem ni pozabila omeniti zunanjega ministrstva in sodelavke ukrajinske Caritas Mire Milavec. Odlikovanje pa je po njenih besedah tudi prošnja za nadaljnjo pomoč Ukrajini. Spopadi med Ukrajino in Rusijo se nadaljujejo, čeprav je o polnoči v veljavo stopila enostranska prekinitev ognja. V Kremlju so jo razglasili zaradi jutrišnjega praznovanja zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, ko v Moskvi pripravljajo slovesnost, na kateri pričakujejo tudi tuje voditelje. Več Andrej Šinko.
14: Ruska vojska je od polnoči poročala o več 100 ukrajinskih napadih z droni, ki jih je prestregla nad več regijami oziroma mesti, tudi Moskvo, kjer naj bi jutri potekala slovesnost. Prav tako so se ruske sile odzvale na tankovske in artiljerijske napade, glede na navedbe oblasti v Kijevu pa tudi same sprožile več napadov na ukrajinsko ozemlje. V ruski prestolnici jutri pripravljajo tradicionalno parado, letos bo sicer potekala brez tankov, raket in druge vojaške opreme zaradi nevarnosti ukrajinskega posredovanja. Moskva je v teh dneh sicer večkrat posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Med drugim je tuja diplomatska predstavništva in mednarodne organizacije v Kijevu opozorila, da bo napadla prestolnico, če bi Ukrajina z napadi ali kako drugače ovirala jutrišnje slovesnosti. Predsednik Volodimir Zelenski je med tem včeraj predstavnikom zaveznice Rusije odsvetoval udeležbo na paradi. Kritičen je bil tudi do ruskega nespoštovanja ukrajinske prekinitve ognja, ki je začela veljati že v sredo. V včerajšnjem nagovoru pa je poudaril tudi prizadevanja ukrajinskih oblasti, da bi dosegli mir.
15: Треба закінчувати війну в Європі, найбільшу повномасштабну війну після другої.
14: Війну в Європі є треба кончати. Гри за найвичу війну повного обсяга по Другій світовій війні. Jutri bo svet obeležil obletnico konca vojne v Evropi maja 1945. Najboljši način, da počastimo spomin na vse, ki so se takrat borili proti fašizmu in zmagali, bi bil seveda mir v Evropi. Tako kot takrat, lahko tudi danes Amerika pomaga doseči mir s svojim pravičnim in odločnim stališčem proti agresorju. Ob vsem omenjenem pa postaje jasno, da se vojna nadaljuje brez pravega premika k umiritvi razmer. Čeprav Ukrajina poudarja pripravljenost na premirje, v Moskvi temu niso naklonjeni tudi zaradi nekaterih uspehov na fronti, kar pa dodatno otežuje pogovore.
1: Radio Ognišče. Zvesti resnici.
2: Na ladji Hondius so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa. Pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Glede na inkubacijsko dobo te bolezni, ki lahko traja do 6 tednov, je mogoče, da bo primerov še več. A čeprav je stanje resno, organizacija ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko. Na to je v pogovoru z Alenom Salihovičem opozorila tudi infektologinja doktorica Mateja Logar.
3: Kako se hantavirus širi, kakšne so bojazni glede na dolgo inkubacijsko dobo, da bi se lahko bolj razširil?
16: Hantavirusi so velika skupina virusov, v kateri ni samo en virus, ampak gre za več različnih virusov, tako da imajo nekaj podobnosti, nekaj raznolikosti. Hantavirusni sindrom je bolezen, ki je prisoten tudi v Sloveniji. Prenašajo ga miši oziroma prenašajo se okužbe preko seča in izločkov miši, tako da tudi v Sloveniji se lahko okužimo. Vendar je oblika, ki je prisotna prisotna v Sloveniji, drugačna od te, ki je prisotna zdaj na tej križarki. V Sloveniji gre predvsem za vročinsko bolezen s prizadetostjo ledvic, medtem ko okužba, ki je prisotna na križarki, prizadane tudi pljuča. Pri teh okužbah, kjer je prisotna pljučna prizadetost, je problem predvsem tem, da v visokem odstotku je prizadetost pljuč tako huda, da ljudje zaradi tega umirajo. Nekje odvisno od podtipa virusa oziroma od vrste virusa je smrtnost tam nekje od dobrih 30 pa celo do 70%.
3: Doktorica Mateja Logar, videli smo, da so nekateri potniki zapustili križarko, približno 40 je takšnih. Kakšna je bila bojazen, da bi se ta virus širil iz človeka, na kar je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija?
16: Zadeva je takšna, da je pravzaprav ta anski virus, ki naj bi povzročal okužbo, predstavljen kot možni patogen, ki se širi tudi iz človeka na človeka. Pri tem je treba poudariti, da je za takšen prenos potrebno sobivanje v tesnem stiku, se pravi daljši čas na majhnem področju s slabimi higienskimi razmerami, medtem ko večina okužb pa ostaja posledica prenosa iz miši oziroma, kot sem že rekla, mišjega seča, se pravi, da tukaj mi vdihavamo prah kontaminiran z virusom, drugačna je možnost še stik z neposredno z glodavci oziroma z njihovimi izločki in pa možna je tudi okužba z uživanjem kontaminirane hrane. Se pravi, verjetnost, da bi prišlo do hitrega in problematičnega širjenja izven družin oziroma zaprtih skupnosti je tukaj minimalna.
3: Torej, ne govorimo o neke vrste virusa, kot smo videli to pri COVID-u, gre za bistveno drugačen virus.
16: Ja, tukaj je tveganje bistveno manjše, kot je pri COVID-u. COVID vemo, da se širi hitro z izločki dihal, tako da tukaj pa gre predvsem širjenje s tesnim stikom z izločki, tako da v večini primerov, tudi če smo v kratkotrajnem stiku s tako osebo, do prenosa hantavirusnih okužb ne more priti.
2: Rekreativci so letošnje suhe pomladi zelo veseli, kmetje toliko manj. Razmere so se po zadnjih padavinah na zahodu Slovenije sicer rahlo izboljšale, na vzhodu pa še vedno vlada izjemna suša. Več Štefan Iskra.
17: Kljub nedavnim padavinam je izboljšanje vlažnosti tal doseglo le posamezna območja države, predvsem na zahodu in delu obale. Koroška in del Podravja že več obdobij ostajata v območju izjemne suše, še huje je v Pomurju. Hidrolog Janez Polajnar.
18: Kar se hidroloških razmer tiče, so se nizkovodne razmere le nekoliko izboljšale zlasti v zahodnem delu Slovenije. Sicer pa po večini ostajajo nizkovodne hidrološke razmere v večjem delu države, zlasti v severovzhodni Sloveniji. Naj povem, da je v slovenskih rekah v aprilu mesecu se pretakalo le 40% vode, ki bi se običajno...
17: V nekaterih prekmurskih občinah so prebivalce že pozvali k varčevanju s pitno vodo. Slaba vodnatost sovpada tudi z intenzivno vegetacijo v zgodnje pomladanskem obdobju, zgornji sloj tal je močno izsušen. Kmetje sicer že opozarjajo na škodo na pridelkih, saj se pojavlja neenakomernost vznika, sušna obdobja pa negativno vplivajo tudi na učinkovitost zaščitnih sredstev, kot so herbicidi, pleveli pa dodatno jemljajo vodo in hranila. Okrnjena je krma, zmanjšana sta rast ozimnih žit in razvoj spomladanskih kultur, kot je na primer koruza. Tudi če padavine še pridejo, bodo pridelki žit manjši za 20-30%, saj so bile ključne razvojne faze že pod stresom zaradi pomankanja vode. Kmetijska proizvodnja pa zna biti slabša zaradi preteklih vremenskih dogodkov, tudi pozebe. Specialist za sadjarstvo in vinogradništvo na KGZS Murska Sobota, Miran Torič.
19: Problem je v tem, ker trenutno se tvorijo plodiče, se tvorijo celice in ne sme zmanjkati vode in zaradi tega, če bo kratkem dež, potem se lahko zgodi, da bodo plodiče manjše, bodo tudi prehranska motna, tudi skladiščna sposobnost bo slabša, če pa se bo vse skupaj nadaljevalo, pa tudi tisti najhujši scenarij možno, da bo drevo odvrglo vse plodiče oziroma plodove, preden bodo zreli.
17: Škodi se niso uspeli ogniti tudi v pomurskih zelenjadnicah. specialistka za vrtnarstvo z KGZS Murska Sobota Breda Vičar.
20: Trenutno opažamo recimo škodo po suši predvsem na čebulnicah, torej na deloma na prezimni čebuli, potem na prezimnem in spomladanskem česnu.
17: Za izboljšanje stanja bi po besedah hidrologa Polajnarja morale pasti velike količine dežja. Možnosti za ukrepanje pa so sicer omejene. Najbolj učinkovito je namakanje, vendar je površin, ki to omogočajo, zelo malo. Napovedi pa niso vzpodbudne.
2: Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad, po njihovi oceni, neresničnimi navedbami vodstva Mariborske bolnišnice. Ko so zapisali, so se za odpovedi odločili, ker pogoji dela za njih niso sprejemljivi, saj je osnovno merilo vrednotenja dela v zavodu čas, izražen v minutah, ne pa njihovo znanje, usposobljenost in odgovornost. Reorganizacija dela ter nemotena oskrba bolnikov po njihovem odhodu ne bosta zagotovljena. Prvi mož UKC Maribor Vojko Flis.
21: Sedem jih je napovedalo odhod, mi še vedno upamo, da bomo našli skupen jezik, drugače pa gre za zelo izkušene invazivne radiologe in seveda se bo to v bolnišnici pri delu od začetka poznalo. Res pa je tudi, da je 3-mesečni odpovedni rok.
2: Po pisanju Večera naj bi radiologi že več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo. Koliko časa lahko še stojimo v kolonah in se sprijaznimo, da je to nova normalnost? Slovenske avtoceste in obvoznice so na nekaterih odsekih postale skoraj parkirišča. Zastoji so vse daljši, jasne strategije pa ni videti. Je država zamudila svojo priložnost ali jo še ima? O tem smo govorili z direktorjem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala ter poznavalcem cestne infrastrukture in prometa Gregorjem Fickom. Več Meta Potočnik.
22: Slovenski avtocestni križ je podoba ujetosti v birokracijo, zastarele predpise in popolno pomankanje državne strateške vizije. 10-kilometrski zastoji so postali naša vsakodnevna normalnost, medtem ko se odgovorne institucije skrivajo za zakonodajo in predpisi.
23: Kot je prometna nesreča, to smo gledali prejšnji teden kar na primorski avtocesti kar nekajkrat, povzroči dodatne zaplete, pridemo do stanja, ko bo se pravzaprav Slovenija ustavila. Mi se strinjamo s tem, da seveda ceste treba obnavljati, jih zdrževati, vendar smo zelo, zelo dolgo opozarjali v stroki.
22: In to že več kot 15 let nazaj, da je potrebno sistematično obnavljati avtocestni križ, ga širiti in posodabljati. Ficko meni, da so razmere ušle izpod nazora, še posebej ob nenadnih situacijah, kot so nesreče in letošnja obširna delovišča, za katera upa.
23: Da so strokovne odločitve Darsa, da se gre v izvedbo teh obnovitvenih del v takšnem obsegu, torej argumentirana na podlagi strokovnih parametrov in ne političnih, se pravi volitve, ki so bile in seveda s tem pokazovanje nekih aktivnosti. Žal je tukaj bilo zamujenega več kot 6-7 let časa.
22: Osebni avtomobili, stisneni na preozkem levem pasu, neskončna reka tovornjakov na desnem in vsakodnevne novice o večkilometrskih kolonah kažejo na izredno slabost cestnega sistema, ki zataji ob prvih resnih nesrečah. Pa se poletje, ko bodo našo deželo preplavili tranzitni turisti, sploh še ni začelo. Letos

0: lokalne kulinarike, poimenovani Okusi kranjskih mis. 20 gostiln v šestih občinah bo do 24. maja ponujalo menije iz lokalnih in sezonskih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Danes bo v Kranju tudi mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh.
1: Začeli smo leta 2023, samo v Kranju, s šestimi gostinci. Potem naslednje leto oziroma dve leti so se pridružile tudi ostale občine, se pravi Cerklje, Preddvor, Naklo, Tržič. Je pa to, da prvo leto smo prodali okoli 700 jedilnikov, naslednje leto tam nekje 1900, potem lansko leto pa malo manj, bilo pa 1600, tako da zdaj mi načrtujemo, da letos prodamo vsaj 2000 jedilnikov. No.
0: Jedilniki, ki jih zaznamujejo lokalni okusi in sodobne interpretacije tradicionalnih jedi, so na ogled na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Tam se lahko opravijo tudi rezervacije, ki so obvezne. Na Dunaju so pred bližnjo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja v tem tednu pripravili Cankarjeve dneve. Začeli so jih v ponedeljek s predstavitvijo romana Hiša Marije Pomočnice, sklenili pa sinoči s projekcijo dokumentarnega filma Cankar režiserja Amirja Muratoviča. V torek je sledil literarni sprehod, med katerim so obiskovalci odkrivali kraje, kjer je Cankar ustvarjal. V sredo so pripravili še mednarodni simpozij z naslovom Kritika življenja kot vsebina in namen umetnosti. Cankarjevi dnevi so po besedah našega veleposlanika na Dunaju, Marka Štucina, znova opozorili, da je Cankar aktualen še danes.
2: Pa ne sem zaradi odnosa bogati, revni, tudi glede vprašanja, kam gremo kot družba, kaj smo v bistvu kot ljudje, ki sestavljamo to družbo, kakšni so odnosi med nami, kaj tisto, kar nas more voditi k tem, da bi bila ta družba boljša, tako da treba vedno znova povedati, da je Cankarja treba ponovno in ponovno prebirati.
0: Ivan Cankar je na Dunaju živel dobrih 11 let in v svojih delih med drugim prikazal drugačen Dunaj, ki ni povezan z bliščem svetovne prestolnice.
3: Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgosa v Bolgariji se je začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu včeraj odigrala četrto prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Mađare, ki bodo tudi nastopili v Švici, premagali s 3-2. Selektor Edo Terglav.
4: Pomembno je že, da smo dobro odigrali doma, to je edino tekmo. Pa pomembno je tudi, da smo odigrali tako, da imamo to identiteto slovensko. Nas smo bili že od začetka zelo, smo bili fizični, vsak duel smo šli in res smo hoteli to nagraditi, ker smo se že pogovarjali dolg časa, kako hočemo igrati, da hočemo biti ekipa, ko bomo težko, ko bo ekipe pred nam težko igrati, da bomo šli v te duele, da ne bomo imeli spoštovanja do drugih ekip, pa da bi se branili tok. Tako da mislim, da so se fante upali, ja, so bili te manjše napake, še neki fantovi še z nami, še le par dni, vzeli zelo pomembno naslednji teden.
3: Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili prvo tekmo četrtfinala Lige ABA proti Crveni zvezdi z 92-101. Če se želijo izogniti tretjemu zaporednemu izpadu v četrtfinalih po Megi in Dubaju lani, bodo morali v torek 12. maja v Stožicah izenačiti serijo na dve zmagi, ter nato tri dni kasneje znova v Beogradu premagati sedemkratne prvake regionalnega tekmovanja. Karavano svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem ta konec tedna čaka nova preizkušnja. Wu Yang bo gostil tekmo v težavnosti, na kateri merijo visoko tudi Slovenci. Prva favoritinja Janja Garnbret ima nov zmenek zgodovino, poteguje se za rekordno 50. zmago v tej konkurenci. Korošica je med Kitajci povzročila navijaško euforijo.
5: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na radiju

0: Popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo, kopasto, oblačnost je v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana delno oblačno 22 stopinj Celzija, Nova Gorica in Ajdovščina 25, Koper, Lendava 23 stopinj, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Črnomelj 22, Novo mesto jasno 21, Celje, Hrastnik, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Podčetrtek tudi 21 stopinj. Postojna jasno 20, tudi v Kočevju 20 stopinj, Rateče 18, Lisca pretežno oblačno 15, Kredarica pa oblačno in 1 stopinja Celzija. Nekaj nesreč se je zgodilo na ljubljanski obvoznici, na zahodni med Brdom in Kozarjami, smer Kozarje, na odstavnem pasu, pa na vzhodni, tam je oviran promet med Zadobrovo in Zaloško proti Malencam, in na vzhodni na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod, Zaloška proti Malencam. Promet je sicer povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah, zastoji pa so med drugim na Štajerski avtocesti, Zadobrova Domžale v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici, na severni v obe smeri, pa na južni od Viča proti Dolenski, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki, na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju, pa na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zaloško in Snebarjami proti Domžalami, pa predmet na avtocesti na primorski pred Divačo proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako ovira ta promet. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pred nami je Dan Evrope. Kako današnjo Evropo vidi pisatelj, filozof in umetnik Eugen Bavčar, boste lahko prisluhnili v večerni informativne oddaji Mozaik dneva ob 18. Ura pa je 15 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 86. letu starosti se je poslovila Stanka Frelih, rojena Bertoncel, Žnidarjeva Stanka iz Železnikov, stanujoča v Škofji Loki. V 86. letu starosti se je poslovila Stanka Frelih, rojena Bertoncel, Žnidarjeva Stanka iz Železnikov, stanujoča v Škofji Loki. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 14. na pokopališču v Davči. Od pokojne se lahko poslovite danes v poslovilni vežici v Stari Loki in pa jutri na dan pogreba od 13. naprej v cerkvi v Davči. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev v Davči.

0: Zdaj pa kratkim obvestilom. Župnija Zgornja Polskava vabi jutri na praznovanje 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj. Ob 16. bo sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Zavod Živim vabi na spominsko sveto mašo za ozdravljenje po izgubi otroka, ki bo jutri ob 13. na Brezjah. Sveto maša je namenjena staršem, ki žalujejo po izgubi otroka v spontanem splavu, umetnem splavu, izven maternični nosečnosti, nesreči, bolezni, samomoru, mrtvorejenemu otroku in smrti po operaciji ali ob drugih izgubah. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi k sveti maši za domovino, ki bo jutri ob 16. v Ljubljanski stolnici. Po maši bo molitev rožnega venca za domovino. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert pod vodstvom Lucije Filipič. So pevci pripravili večer poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo jutri ob 20. v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela. Združenje delavnic molitve in življenja organizira tečaj za zakonce, ki bo v Celju. Prvo srečanje zakoncev, ki že dlje časa živijo v zakonski zvezi in tudi parov, ki živijo v izven zakonski zvezi, bo v ponedeljek 11. maja ob 19. v Kapucinskem samostanu. Preglejmo še današnje kulturne namige. Lepo vabljeni na koncert pihalnega orkestra prostovoljnih gasilcev iz nemškega Marburga v Mariborski stolnici nocoj ob 19.30. Mladinsko gledališče Rakovnik vabi na avtorsko predstavo 7 za mizo, ki bo danes ob 19.30 v prosvetnem domu Savlje Kleče. Lepo vabljeni na mednarodni zborovski koncert, ki bo v župniji Preska v Medvode nocoj ob 20. Nastopili bodo zbor Crescendo, ki ga vodi Žiga Kert iz Slovenije, zbor iz Kanade in akademski ženski zbor iz Srbije. Vabljeni še na glasbeni večer, kjer se bodo združili trije univerzitetni akademski pevski zbori iz treh slovenskih univerz. Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Tradicionalni koncert V troje je lepše, ki vsako leto povezuje mlade pevke in pevce z različnih koncev Slovenije, bo letos v dvorani Vide je raj, Hribar, na KGBL na Vegovi ulici 7 v Ljubljani. Ob 19.30 vstop je prost.
1: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: T2, tako kot mora biti. V Piranu na 95,1 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil ob nekaterih pogostih napakah v medijskem govoru.
2: V medijskem prostoru pogosto slišimo določene zelo zapletene primere, ki nam v bistvu ne povejo kaj dosti. Naprimer, sile zveze NATO bodo začele z umikom vojakov iz Afganistana. To se da povedati bistveno enostavneje, slovnično pravilneje. Zveza NATO se bo umaknila iz Afganistana.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: T2, tako kot mora biti.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
0: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
5: V Zasavju na 105,9 MHz.
6: Uspešnice vaše in naše mladosti.
7: Na današnji dan leta 1940 se je rodil Erik Hilliard Nelson, bolj znan kot Ricky Nelson oziroma od leta 1961 Rick Nelson. Pri 17 letih je začel svojo pevsko kariero. Bil je eden od najstniških idolov 50 let prejšnjega stoletja, kar je leta 1959 pripeljalo tudi do igranja v westernu Rio Bravo ob Johnu Wayneu in Dinu Martinu. Na Billboardovi lestvici je bilo med letoma 1957 in 1973 kar 53 njegovih pesmi. Vključno s Poor Little Fool iz leta 1958, ki jo bomo tudi slišali. Ricky Nelson je umrl v letalski nesreči na Silvestrovo leta 1985, še pred dopolnjenim 46. rojstnim dnem.

0: marca 2026.
1: Denis Trapp bo na festivalu predstavil pesem Vse mine, bo ko stane. Avtor glasbe je Gal Oblak, avtor besedila Leon Oblak, aranžma je delo Damjana Pančurja. Denis Trapp v pesmi Vse mine, bo ko stane.

0: Ne vsak dan super, 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara,
0: čare mare,
1: druga poje,
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
3: V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Da bo dan nasmejan.
1: V nabito polno čakalnico ambulante vstopi medicinska sestra. No, kje je zdaj tisti gospod, ki mu je treba prevezati rano?
2: Šel je domov, rana se mu je med čakanjem zacelila.

Petkovo popoldne, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in radio Ognjišče z vami, dobra družba. Verjamem, da vam je vsaj približno prijetno, no razen če ste v kakšni koloni, a tudi taka stvar mine. Vsekakor prijetno popoldne vam želim in seveda vabim k pozornosti.

Kristijan Krančan, brata vrhunska glasbenika, sta izdala svoj prvi skupni album in predstavili ga bomo v petkovem večeru. Ob 20. bomo začeli. Po noči bo nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri pa bo sončno in toplo, na severu pa proti večeru tudi kakšna nevihta. No, upam, da bodo šle nevihte kolikor toliko mimo nas, sicer pa trenutno v Ljubljani in Celju 22 stopinj, v Mariboru 21, Novo mesto jih ima 20, v Kopru in Murski Soboti pa 23 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Trbovlje-Hrastnik pri Podkraju. Tam je zaprta cesta v križišču proti Hrastniku, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana-Vzhod, Zaloška proti Malencam. Zastoji pa seveda na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na obvoznici, na Štajerski avtocesti za Dobrova-Domžale proti Celju, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici na severni proti Zadobrovi, na južni od centra proti Dolenski, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki, pa na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju in na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi okvare avtobusa oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Vrtojba. Vozite res previdno, pa srečno na vseh poteh.

0: veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred mikrofonom se mi je pridružil pevec, glasbenik, baritonist, član SNG Opera in Balet Ljubljana, ki pa ga srečujemo tudi na drugih odrih, denimo na predstavah v poletnem gledališču Studenec in seveda na samostojnih koncertih. Na enega takih vas danes povabiva. Anton Habjan, lepo pozdravljen in dobrodošel.
2: Ja, živijo tebi in vsem prijateljem Radio Ognjišče.
1: Tradicionalni pomladni koncert Antona Habjana z

0: Osti je tu. Vsako pomlad se zdaj zadnja leta zgodi in bo v nedeljo 24. maja ob 19. v športni dvorani Železniki. Program bo pa zelo pester, zelo zanimiv. Nakratko ga bova predstavila.
1: Spet je tukaj čas, pomladni čas, majski čas je zelo lep na splošno, sploh pa tudi za te moje koncerte. Tako da ja, letos bo na en način podoben koncert, kot smo jih vajeni, ker pač hočem se držati ene določene niti. In glede na to, da sem pač operni pevec, da mi je to poklic že več kot 15 let, si začrtam ta koncert tako, da je prvi del operni, potem pa mal preidemo na mogoče na kakšne italijanske kancone, tako kot smo vajeni, pa potem pridemo do popevk, do slovenskih popevk, ki vemo vsi, da so zelo lepe.
0: In tukaj ne boš sam, ampak ti bodo pomagali plesti dinamiko tega večera tudi prijatelji. Najprej spoznajva klasike.
1: Zdaj, čez cel večer bo sicer z nami za našo podporo velik orkester, ki ga že vsi dobro poznate, poznamo, orkester Cantabile, pod vodstvom Marjana Grdadolnika, odličen orkester. V prvem delu se mi bodo pridružili ena sodelavka iz Hrvaške Istre, se vozi k nam na delo v Ljubljano, Lora Pavletič, mezzosopranistka, kar se tiče ženskega dela, potem pa moški del, sem pa povabil k sodelovanju dva sodelavca, in sicer Davida Čadeža in Ivana Arenška. Poslužil sem se mogoče mal take zadeve, katero marsikateri pevec si ne bi. Namreč povabil sem goste, moje goste, kot bi rekel v našem žargonu, štim kolega.
0: Aha.
1: Namreč Ivan Arenšek je tudi baritonist in ponavadi pač nekako se mogoče vsak mal boji mal kakšnega, ne vem, rivalstva, mogoče kakšne konkurence, ampak meni pač to ni. Jaz gledam na to, jaz tako pojem, ti tako poješ, on ima nekaj dobrega, jaz imam drugo stvar dobro. Kakorkolno, pač bistvo je, da smo tudi prijatelji v službi, tako da bomo zapeli marsikakšno lepo skupaj.
0: David je pa sicer tenorist, ne?
1: Tako, David je pa tenorist, tudi zelo lepo štimo, je pa član tradicionalne oziroma slovenske glasbene družine, vsem poznane iz tudi slovenskega okteta.
0: In v tisti zabavni del bo zapeljala tudi posebna gostja.
1: Tako, sem pa zelo vesel, da se je odzvala mojem povabilu odlična pevka Nuša Derenda, ki jo tudi vsi dobro poznate. Njo že občudujem, odkar sem slišal za njo. In v glavnem me fascinira ta njen močen glas, super interpretacija in no, tudi skupaj bo eno zapela, tako da verjamem, da bo zelo dobro.
0: Lepo, torej sprehodili se bomo skozi klasično ario, skozi določene znane melodije, pa zašli v pop glasbo. Boš pa na tem koncertu ne samo pevec, ampak tudi inštrumentalist.
1: Ja, v bistvu se bom predstavil z enim inštrumentom, ki je bil moja prva ljubezen v glasbi, strobento, s katero sem tudi začel kot 10-letni mulc. Smo hodili na vaje k pihalnemu orkestru in to je bila moja res prva velika ljubezen, ki jo imam še zdaj v srcu in nekaj bom zagral.
0: Lepo. Najbolje, da to poslušalke in poslušalci tako enostavno doživijo v živo. Pa, ko si že govoril o mulcih, ne mislim te besede negativno, ampak da boš priložnost tudi mladi generaciji na tem svojem koncertu.
1: Ja, tako ja. Zdaj odločil sem se, glede na to, da sem jaz šel skozi majhen drugačno pot glasbeno, ker sem tudi z majhen kasnejšimi leti šel študirati, pa tako, sicer sem bil v glasbi že skozi sem si želel nekaj več, nekaj več, nekaj več. In sem zelo malkrat imel kakšno šanso, da bi se nekje mal bolj predstavil, recimo takrat, ko sem bil star, ne vem, 20 let oziroma pač v mladih letih. Ne? In zdaj sem prišel na idejo, da dam možnost dvema mladima glasbenikoma, tudi iz Sevške doline, prihaja pianist Aljoša Kavčič, zelo perspektiven mlad glasbenik, potem pa eno zelo mlado pevko, ki se bo, mislim, da prvič predstavila s tako velikim orkestrom, uči se opernega petja, Jasna Cundrič iz bohinjskega konca.
0: Slišali ste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, marsikaj lepega se bo zgodilo na tem koncertu. Tradicionalni pomladni koncert Antona Habjana z gosti v nedeljo 24. maja ob 19. v športni dvorani Železniki. Lepo vabljeni. Anton, tebi pa hvala za pogovor in seveda veliko užitka v tem glasbenem večeru.
1: Tako, hvala lepa, pa seveda vsi lepo povabljeni, da skupaj preživimo en krasen pomladni nedeljski večer.

Zdaj pa, če dovolite, na kratko pregledamo jutrišnji radijski program Radija Ognjišče. Kako bo to slišati v soboto 9. maja? Jutri bo dan Evrope in po številnih evropskih državah se bodo vrstili razno razni dogodki posvečeni miru, povezovanju in sodelovanju med narodi. Dan zaznamuje obletnico Schumannove deklaracije iz leta 1950, ki velja za temelj povezane Evrope po drugi svetovni vojni. Slovenija bo obeležila tudi obletnico vstopa v Evropsko unijo. Članica Evropske unije je postala 1. maja leta 2004 skupaj z 9 drugimi državami. Sicer pa je glavni zavetnik Evrope sveti Benedikt iz Nursije, ki ga je za zavetnika Evrope leta 1964 razglasil papež Pavel VI. Glasbenik, pevec in skladatelj Alex Volasko je na festivalu Ritem srca že sodeloval kot avtor glasbe. Pred leti, ko je bil festival pod imenom Ritem duha še tekmovalni, pa je v duetu s Tijano celo zmagal. Letos bo na odru stal sam. Spoznali ga boste lahko v programu ob 7.15 in ob 16.10 pa bomo premierno predvajali njegovo avtorsko pesem Tvoje ime. V jutrišnji oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8, bomo poročali o gradnji namakalnega sistema Vogršček in Centra za zaščito in reševanje v Kobaridu, novem trgovskem centru s parkirno hišo v Kranjski Gori, enotnem podatkovnem središču na območju Triglavskega narodnega parka, o odprtju glasbenega festivala Fabrika v Borovnici in informativni tabli v Ilirskih provincah v Škofljici, zato vabljeni k poslušanju ob 8. V sobotni iskrici bomo s pisateljico Matejo Gomboc prelistali Maurico, slišali zgodbo o izgubljenem čevlju in se pogovarjali o sanjah. Aco Jerant, avtor šmarnic, ki jih prebiramo v podcastu Zgodbe za otroke, bo predstavil svoje prijateljstvo s svetim Frančiškom in povedal, kako je nastalo lepo šmarnično branje. Lepo vabljeni k poslušanju, začeli bomo ob 9. Ob dnevu Evrope smo v jutrišnjemu pogovoru za življenje povabili izjemno sogovornico, ki smo ji hvaležni za pozornost in zaupanje, Alenko Rebula. Sodelovanje med narodi je enako koristno in plodno kot v odnosih. Te sposobnosti žal ne gojimo dovolj, posebej ne zavestno. Gre za spretnost in dobro voljo, notranjo, kompleksno držo. Kako jo živeti v vsakdanjih izzivih in sobivanjih, prisluhnite oddaji za življenje jutri ob 11. Ob 17. se bo začela oddaja Naš gost. Oskar Savarin je popotnik, vodnik, raziskovalec, pa tudi pisatelj in uspešen podjetnik. Je ustanovitelj in lastnik turistične agencije Oskar. Z nami bo raziskovalec, ki je pred 30 leti odšel na indonezijski otok Sulawesi, da je našel sebe. Spoznal je, da je njegovo poslanstvo s potovanji bogatiti druge. Začel je sam z računalnikom v dnevni sobi, danes pa stotnija vodnikov, ki izhaja iz njegove vodniške šole, predstavlja srce mnogih potovanj po vsem svetu. Spoznajte ustvarjalnost nemirnega duha, ki pravi, da je bistvo potovanj skrito v domačem življenju. V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor koprskega škofa Petra Štumfa. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in potem z molitvijo rožnega venca, ki ga bomo namenili papežu Leonu XIV., ki ravno danes slavi prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika. Po 21. uri bo radijska kateheza. V katehezi Naši očetje v veri nas bo brat Miran Špelič popeljal v 8. stoletje, v katerem je deloval sveti Beda Častitljivi. V svojem času je veljal za največjega učenjaka, njegova najbolj znana knjiga pa je Cerkvena zgodovina angleškega ljudstva. Cerkveni učitelj in zgodovinar Beda Častitljivi ali Venerabilis je umrl leta 735. V katehezi bomo slišali svetnikove razloge za upanje. Duhovni večer pa sklenili z litanijami Matere Božje. Tako, to so naši jutrišnji načrti, ki upam so vas vse malce pritegnili, da boste z Radijem Ognjišče tudi v soboto 9. maja. Dobrodošli!

0: srca.
1: Tik pred oddajo doživetja narave, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dovolite, da vas povabimo tudi k poslušanju naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva, ki jo pripravlja Tanja Dominko. Tanja, kaj bomo slišali v njej?
2: Poročamo o papeževem obisku Pompejev in Neaplja, ob njegovi prvi obletnici pontifikata, pa o oblikovanju delovnih teles v državnem zboru, kjer ni šlo brez godrnanja koalicije v odhajanju, pa o obisku predstavnikov vladne službe za obnovo po poplavah in drugih institucij v malem naselju Topole, kjer so nezadovoljni s popoplavno sanacijo. Glavnina pozornosti pa bo na Evropski uniji, ki jutri praznuje Dan Evrope. Mateja Subotičanec je poklicala Evgena Bavčarja, ki je bil pred leti razglašen za državljana Evrope, in zanimiv pogovor boste lahko slišali ob 18.
1: Tanja, hvala. Sajko Turizem vas obvešča, da je na voljo še nekaj prostih mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite 01-24-44-850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa vodi frančiškan Janez Papa. Poromajte tudi na Jakobovo pot, Camino de Santiago, portugalsko smer z letalom, od 2. do 9. oktobra in prikorakajte pred katedralo svetega Jakoba v Santiago z nahrbtnikom na rami. Podrobnejši programi na sajko-turizem.si ali na 01-24-44-850.

0: doživetja narave.
1: Prav lep majski pozdrav vsem planincem, pohodnikom, kolesarjem, vsem, ki v naravi iščete mir, navdih, nove izzive. Danes se v doživetjih narave ne bomo ustavili pri naših domačih vršacih, temveč bomo pogled usmerili čez obzorja meje v celoten alpski lok. Jutri bo dan Evrope, zato je to pravi trenutek, da opozorimo na to, kako nas gore, ki se raztezajo čez meje, ne ločujejo, temveč predvsem tesno povezujejo. Alpe so gospodarsko, socialno in civilizacijsko središče Evrope, kjer se že stoletja prepletata človekovo delovanje in izjemna naravna dediščina. Ta občutljivi ekosistem je dom milijonom ljudi in prostor, ki zahteva posebno varovanje in modro upravljanje. Naša gostja bo zato generalna sekretarka Alpske konvencije. Konvencija letos praznuje 35 let svojega delovanja. Izvedeli boste, zakaj je bila to prva mednarodna pogodba, ki jo je Slovenija kot samostojna država podpisala in ratificirala, s čimer smo na nek način gorski svet postavili v samo jedro naše državnosti in evropske identitete. Lepo vabljeni k poslušanju, smo pred prijetnim koncem tedna, sončno in toplo bo, kako pa bo vreme primerno za obisk gora, dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Vsekakor je to sedaj del leta, ko se te kopasti oblaki nastajajo potem sredi dneva in hitro kakšen vrh zavije v meglo. Predvidoma kakšnih krevnih padavin skoraj da ne bo, čeprav ne ravno jutri tiste nevihte od severa, bolj verjetne sicer v Kamniških Alpah, pa vendar seveda vedno je treba v gorah biti malce pozoren na okolico, kaj se dogaja, ampak ja, nekako je še kar ugoden vikend tudi za obisk gora.
1: Ugoden razplet delovnega tedna v petkovem popoldnevu želiva tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ki vas lepo vabiva v doživetja narave.

0: Spoštovani poslušalci, danes bomo govorili o Alpah in varovanju tega izjemno občutljivega ekosistema, ki je hkrati tudi prostor življenja dela milijonov ljudi. Lepo pozdravljam v naši družbi generalno sekretarko Alpske konvencije, gospa Alenka Smerkolj, dobrodošli.
1: Ja, hvala lepa za povabilo in en lep pozdrav vsem poslušalcev tudi v mojem imenu.
0: O mednarodni pogodbi bova govorila, povezuje vseh 8 držav, alpskih držav, in pravzaprav letos tudi praznuje oziroma zaznamuje 35 let Alpska konvencija. Kaj pravzaprav za to organizacijo pomeni obletnica oziroma jo boste kako obeležili?
1: Ja, za Alpsko konvencijo 35 let pomeni eno lepo dobo delovanja, pomeni eno zrelost, veliko smo se naučili v teh 35 letih in absolutno tak mejnik predstavlja tudi obdobje, ko lahko ovrednotiš neko delo, ko lahko pogledaš nazaj po eni strani in pogledaš tudi naprej po drugi strani. In če po pravici povem, nismo še razmišljali o kakšnem posebnem praznovanju, v bistvu sredstva, ki jih namenjamo takim stvarem, nam tega niti ne dopuščajo, vsekakor pa vsakem mejniku spregovorimo na naših institucionalnih zasedanjih in takrat na koncu absolutno vedno tudi nazdravimo, razmislimo, se poveselimo, tako da tudi vedno na koncu, predvsem ob takih mejnikih, rečemo nečemu, kar je lepo je, da smo skupaj in delati moramo naprej. Več kot to pa ni.
0: Iz leta v leto od 1991, ko je bila podpisana konvencija za države Alpskega loka, se je v teku let preoblikoval, spreminjal ta pomen, simbolni in praktični pomen podpisa. Morda tudi skupna vizija ali ostaja enaka kot takrat pred 35 leti?
1: Ne bi rekla, da se je vizija kakorkoli spremenila. To, kar mene vedno navdihuje, je že sama misel, kako so nekateri, bom rekla, visoki predstavniki držav Alpskega loka, kakšno vizijo so dejansko takrat imeli. In še zdaj mi grejo dejansko kocine po konci, ker če pomislite nazaj, recimo približno pred 40 leti, pojem trajnostni razvoj praktično ni obstajal, pojem podnebne spremembe ali kakršnekoli posledice v povezavi z njim, teh pojmov sploh nismo še poznali, niti besed praktično, izguba biotske raznovrstnosti, mogoče kje v kakšnih strokovnih krogih, da sicer tega ni bilo. In kljub temu so bili dejansko posamezniki praktično v administracijah sposobni vzpostaviti nek okvir. Potem so leta 91 je 6 držav podpisalo Alpsko konvencijo, okvirno Alpsko konvencijo, in 2 leti kasneje so se pridružili še Slovenija in Monako in seveda zraven še Evropska skupnost, če takrat. Tako da vizija, vse je ostalo enako. Pobuda je še vedno neverjetno relevantna, pa mogoče v tem trenutku, zavedajoč se tudi trenutnih razmer, še toliko bolj aktualna. In še ena zanimivost, ta je vedno mene zelo razveseli. Alpska konvencija je bila za Slovenijo prva mednarodna pogodba, ki jo je po osamosvojitvi Slovenija kot država podpisala in tudi ratificirala v državnem zboru. Tako da na to sem še vedno zelo ponosna.
0: To je bilo leto 91, kater mesec, morda veste?
1: Ne, to je bilo potem leta 93.
0: Aha, to je bilo 93,
1: ja. Ja, v bistvu potem Slovenija, preden je dobila tudi na mednarodnem nivoju, preden so nas sprejeli v Združene narode, preden so dejansko postali del mednarodne skupnosti, je kar trajalo.
0: Kot Slovenija, ne?
1: Kot Slovenija. Je bilo pa zanimivo, to pa potem tudi razno razni dokumenti dokazujejo, da dejansko, seveda so se razgovori začeli že v Jugoslaviji in takrat recimo Beograd je pripoznal, da je za Alpsko konvencijo pristojna Slovenija, tako da se je lahko že Slovenija, rekoč republika, v bistvu pogajala. Oni so pa vedno sedeli zraven, ampak so bili zelo odprti za to inicijativo in za to pobudo. Tako da lepi spomini in zanimive zgodbe.
0: Ja, vsekakor drugačni časi, kot ste sami zdaj urisali, kot jih živimo danes, ko se tega v splošnem zavedamo, izguba rastlinskih živalskih vrst in vse ostalo, s čimer smo posegli in posegamo v okolje. Kaj pa bi gospa Alenka izpostavili kot eno najbolj oprijemljivo delo ali pa dosežek v teh 35 letih ali pa v zadnjih desetletjih na področju varovanja, trajnosti in vsega tega, za kar si prizadeva konvencija?
1: To ni enostavno vprašanje, ker odvisno je, z katerega vidika pogledamo na konvencijo. Za mene osebno je en najbolj oprijemljivih dosežkov, ki je verjetno istočasno najmanj viden, ta, da smo vzpostavili platformo za sodelovanje. Ne govorimo tu samo o pogodbenicah ALCE konvencije, se pravi o tem državnem nivoju, ampak imamo za isto mizo pri vseh naših institucionalnih sestankih, pogajanjih, povsod, za isto mizo tudi opazovalke. Opazovalke prihajajo iz različnih področij. Po eni strani so del civilne iniciative, nevladne organizacije, po drugi razno razna omrežja, ki so širša, ki se ukvarjajo s celotnimi Alpami, pa so lahko regionalne narave ali pa v bistvu tudi lokalne skupnosti, kar pomeni, da v bistvu zraven so potem tudi še druge mednarodne organizacije, tudi druge konvencije. Tako da, ko govorimo o eni temi, teme nikoli niso enostavne, vedno so nekako problematične, se lahko o nekih priporočilih pogajamo na vseh nivojih in vsakdo doprinese. In v bistvu vzpostavitev enega takega sistema, ki se mi zdi edinstven, tudi kar poznam kar nekaj ostalih mednarodnih konvencij, kako delujejo, mislim, da je to največja prednost ALCE konvencije. Da to ni neka tvorba, ki živi na papirju, kjer je vse lepo, ampak kjer dejansko lahko o temah, ki so izziv, tudi govorimo in poskušamo skupaj najti pot naprej. Skupaj mišljeno ne samo administracije, se pravi ne samo z nekega vrha, z nekimi direktivami, ampak poskušamo najti neko sandvič varianto, kjer so potem priporočila, ki na jih bi države dejansko sprejele in ki grejo naprej, potem tudi na koncu na ministerske konference, kje so nekako soglasje vseh. In to je pa včasih, moram priznati, zelo vroče, zelo težko, pogledi so zelo različni, ampak ravno to dela konvencijo močnejšo, predvsem pa veliko bolj relevantno na koncu koncev. Težava je, ne bom rekla, da je težava, ker nas nekaj tudi nasili v sprejemanje odločitev, ki na koncu so kompromis, dejstvo, da od samega začetka so odločitve in pa sklepi, ki jih sprejemamo na odborih in tudi, ki jih sprejemajo na koncu vsake dve leti ministri, da se sprejemajo s konsenzom. In to je tudi neka precej redka bilka na tem mednarodnem nivoju. Se pravi, mi smo nekako prisiljeni doseči konsenz. Do konsenza pa velikrat ni ne zelo pride, enostavno prid. Ja. Ali pa imaš včasih občutek, da bi računal kvadraturo kroga. To si približno. Zdi se nemogoče, ampak na koncu pridemo. In to je tisto, kar nas odnese naprej. In ko ti enkrat, to se mi zdi ključ, kakorkoli že, da se je vzpostavilo vseh teh letih neke vrste, kako bom rekla, zaupanje v ljudi, v institucije, v tiste, ki sedijo za to mizo, da moramo skupaj iskati rešitve. Da ni samo en proti drugemu, kot pogosto vidimo sploh zdaj po celem svetu, ampak da edino sodelovanje in komunikacija in dialog pripelje do tega, da pridemo do neke rešitve, ki na koncu ni všečne državnim, ali recimo državnem in administrativnem nivoju, niti tistim na drugi strani, ampak vsi pa vemo, da bomo šli naprej. In vsak korak, tudi če ni prelomen, je dober.
0: In da je ta kompromis tudi v dobro narave, ne zgolj človeka. Ne?
1: Jaz verjamem, da moraš vedno iskati ravnotežje. To je osnova trajnostnega razvoja. Vedno moraš na nek način postaviti v središče človeka in potem zraven pogledati naravo, razvoj in v bistvu tega posameznika in družbo. Se pravi, vse tri temelje trajnostnega razvoja, če postaviš v center človeka in njegovo dobrobit, potem so politike lahko dobre. To je ključ naprej. Moram reči, da enako, če se malo vrnem nazaj, prej ste postavili vprašanje, ko sem govorila o viziji pa o vizionarjih. Cilji trajnostnega razvoja so bili sprejeti v Združenih narodih leta 2016, če se ne motim. In jaz sem, ko sem se pripravljala za to vlogo, ko sem se prijavila na ta natečaj, kar nekaj v ciljih trajnostnega razvoja sem vedela. In ko sem brala to okvirno konvencijo, se mi vse nekako poklopilo. Dejansko so si cilji trajnostnega razvoja, ki nekako določajo, kar jaz absolutno verjamem, razvoj sveta v neko pravo smer in ki postavlja v središče človeka, vedno mora biti. Mi smo, tukaj smo kakorkoli. Skrbeti moramo za sebe, moramo skrbeti tudi za vse ekosisteme okrog nas, ker sicer nas ne bo. Se pravi, vedno imaš vzrok in posledico in vedno je vse prepleteno. In ko enkrat poskusiš razumeti celoto, je druga stvar. Ampak dejansko konvencija, če jo primerjamo tudi po vsebinah, s tem, kar je potem 20 let kasneje sprejeto v Združenih narodih, si rečeš, te ljudje so bili res vizionari.
0: Se pravi, v središču je človek, vprašanje pa je, kakšen odnos ima do svojega okolja, do narave.
1: Predvsem se moraš zavedati, da brez, da ti je narava osnova za to, da ti kot človek preživiš. Ampak še vedno, dobrobit človeka v bistvu ne ekonomsko. Zdaj govorimo o kakovosti življenja. In kakovost življenja je lahko dobra samo, če je narava zdrava. Tega pa mislim, da se zdaj že vsi zavedamo, samo bojimo se tudi sami sebi to priznati, ker to bi pomenilo, da moramo spremeniti načine življenja, da moramo prilagoditi naša življenja in način, kako živimo, precej
0: korenito,
1: precej drastično. Tako je.

0: nami je generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj, doživetja narave spremljate. Slovenija je v tej mednarodni pogodbi, torej kot smo slišali že kar dolgo časa prisotna, pa ko sva govorila o tem odnosu do vseh izzivov v današnjem času, seveda ljudi zanima konkreten rezultat, kar je pa včasih težko podati, ne, z besedami, ko gre za dolgotrajnejše procese, ko gre za te korake, o katerih ste govorili, ki zahtevajo veliko truda, na koncu pa najbrž ni nič konkretnega za pokazati. Pa vseeno so osnovni stebri, recimo Slovenija je kot četrta država uzakonila vseh 8 izvedbenih protokolov, ti pokrivajo ključno področje razvoja in varstva Alp. Se da mogoče povedati, katero od teh področij je morda v ospredju, kje so doseženi kakšni konkretni premiki ali pa vsaj prava smer, v katero gremo v tem alpskem loku?
1: O nekem realnem napredku je zelo težko govoriti, ker ga je tudi težko ovrednotiti. In tudi, ko delaš napredek na nekem področju, ne bom rekla vsako leto, ampak vsak dan se postavljajo novi izzivi. Tako da ne bi si upala v spredje postaviti nobenega od teh sektorjev, nobenega od teh tematskih področij. Ponavadi razmišljam o nekem projektu, ki mi je blizu, in neka taka pobuda, ki mi je zelo blizu, pa je na konc koncu konkreten prenos principov Alpske konvencije v praksi, je pobuda Gorniških vasi. Gorniške vasi, pobudo ali pa izvor teh vasi in osnovna ideja prihaja iz Avstrijske planinske zveze. Dejansko so vzpostavili neke okvirne pogoje, kjer se vasi odločijo, da bodo živele bolj trajnostno, predvsem da govorimo tukaj predvsem o trajnostnem turizmu. In to so vasi, ki se morajo pač v to sveda tudi uvrstiti. Ni tako zelo enostavno priti zraven, ker so kriteriji zelo določeni in so zelo, zelo ostri, so zelo zahtevni. Ampak v bistvu so to vasi, ki se odločijo, da ne bodo šli v nek masovni turizem, ampak v neko bolj počasno zgodbo in v turizem, ki nekako tako prebivalce kot naravo pelje v neko normalno, dolgoročno, trajnostno smer. Teh lokalnih skupnosti ali občin je zdaj že 40, niso več samo v Avstriji, ampak v 5 alpskih državah. V bistvu se med seboj tudi povezujejo, kar je še posebej razveseljivo.
0: To je ena taka mreža, ne, gorniških vasi.
1: V bistvu se je vzpostavila dobesedno mreža, tudi si pošiljajo goste. Stvar je zelo, zelo, zelo zanimiva in v bistvu tudi v Sloveniji imamo 4 trenutno Gorniške vasi, to so Jezersko, Luče, Dovje Mojstrana in pa Baška Grapa, ki jih sicer v Sloveniji nadzoruje, se z njimi največ ukvarja Planinska zveza Slovenije, pod okriljem Planinske zveze sodelujejo, ampak tudi Ministrstvo za naravne in prostor poskuša sodelovati in pomagati pri tej pobudi. Tako da to je na nek način konkretno, kako lahko neka občina vas živi na malo počasnejši način, ampak bolje kot pa neka druga. In dejansko upoštevati vse principe ni tako zelo enostavno. In potem imajo tudi pač razno razne nadzore, preglede, tako da ni, da bi zdaj samo se prikopal do tega, da si tam, ampak je treba na tem tudi delati. Ampak to je en od projektov, ki rečem, ker vedno pomislim, za mene je to en tak konkreten, ker lahko v bistvu komorkoli pokažemo, kaj pravzaprav je živeti po principih konvencije, kot je zapisana. Po drugi strani so seveda tudi kakšne druge stvari. Sigurno bi tudi kakšni večji projekti, bi, če konvencija ne bi obstajala, absolutno manj trajnostni. Imeli bi verjetno kar precej več avtocest, ki bile absolutno samo tranzitne, kar pomeni slabo za okoliške prebivalce. Sever, jug je še vedno ena
0: problematičnih
1: smeri in nosilcev. Tako da na tem področju so imeli tudi kar težke zgodbe, no, pa tudi še kaj drugega, ampak v vsakem primeru obstajajo smučišča, naprimer. Veliko, recimo predvsem v Avstriji bi rekla, je kar precej podlagi protokola varstva tal, 14. člena, je bilo kar precej smučišč, ki so se hotela širiti, je v bistvu zaradi protokola jim je bilo to na koncu koncev onemogočeno, predvsem zaradi plazenja tal. Kako, in v bistvu takrat, ko kapital vidi interes, mislim, tukaj ni tako pomembno sama narava, je kapital bolj pomemben kot pa varnost. Niso to enostavne stvari, ampak dejansko v Avstriji je kar nekaj smučišč, predvsem povezave, ker ti ponavad začneš smučišče nekje na nekem varnem delu, pa ko poskušaš se širiti, ampak, ali pa potem ta smučišča povezovati, tam pogosto prihaja do dokaj nespametnih odločitev pri projektiranju. In tam zelo hitro povabijo zraven z nekimi najprej mnenji, potem pa, če pride to na sodišče, pa tudi kot tudi na sodišče.
0: Stranka v postopku.
1: Tudi sem trdja. Tega si nihče ne želi, ampak tudi take primere smo že imeli. Doskrat je seveda kapital vidiš kot razvoj, kot pot, kot več. Po drugi strani so lahko taki ukrepi ali pa taki projekti zelo ne.

0: je, potem pa se je treba spet pogovarjati.
1: Ja, tu se zdi, da smo v Sloveniji še bolj zadaj, kajti avstrijska smučišča se zdi, da so vendarle se prilagodila tudi temu, o čemer govorite, poleg množičnega obiska, s čemer odgovarja Alpska konvencija, da nimo z gorniškimi vasmi še podnebne spremembe, ki so zagotovo tudi eden od izzivov Alpskega loka.
0: Ja, podnebne spremembe, ki so nekako, in pa njihove posledice, ki so nekako prepletene, v bistvu tudi neobhodno prepletene za izgubo biotske raznovrstnosti, sta prav gotovo ključna izziva za celoten alpski lok. In Alpe se segrevajo bistveno hitreje, žal, kot se segrevajo doline okrog njih. Nedavno sem prvič izvedela, da se Alpe segrevajo celo hitreje kot druga gorska območja po svetu. In iz tega razloga smo v bistvu postali neke vrste, žal, znanilka tega, kar prihaja, ko se temperature dvignejo ne samo nad 1,5, ampak recimo, da smo približno na 2 stopinjah Celzija v primerjavi z predindustrijsko dobo. Vidimo se v bistvu pred našimi očmi v Alpah, tudi v Sloveniji, praktično povsod, kaj to pomeni. V bistvu smo videli recimo v lanskem letu v Švici vasico Blaten, verjetno vsi vemo, kaj se je zgodilo, ko je v bistvu hrib dobesedno zaradi vpliva podnebnih sprememb, posledično izgube permafrosta v gori, dobesedno zbrisal ne samo vasico, ampak dolino skoraj iz obličja zemlje. To ni ne prvi, ne zadnji primer. Umikanje ledenikov je en velik problem. Potem permafrost je v naslednjem koraku zaledenele skale, v bistvu že zdaj Alpe, v bistvu planinske poti, ne samo alpinistične, postajajo vedno bolj nevarne zaradi tega razloga. Cel vodni krog povezan s tem je v težavah. Vidimo vse te izredne vremenske težave, ki jih imamo. Slovenija jih je v zadnjih nekaj letih imela že kar nekaj in vedno se na nek način začudimo, kako je sploh to mogoče. Voda enkrat jo poleti jo je preveč, enkrat jo je premalo. Vse to je žal jasno, da se bo v prihodnosti samo še bolj
1: stopnjevalo
0: do stopnje, ko pač in temu seveda se moramo prilagajati na nek način. Blaženje in prilagajanje je nemogoče delati samo na enem mestu, zato tudi celotne, sploh za blaženje podnebnih sprememb, tudi celoten alpski lok ni dovolj. V bistvu blažiš lahko samo na nivoju celotnega planeta. In zato, kljub temu, da so to popolnoma neotipljive strani, stvari so, ta trend se lahko obrne samo na globalnem nivoju. Pri nas pa je, da absolutno poskušamo po eni strani blažiti, kar je tako nujno, ampak po drugi strani pa se pripraviti in dvigati odpornost vsega tega alpskega loka na to, kar prihaja.
1: Ja, iz tega vidika najbrž tudi gradnja novih smučarskih centrov sploh ni logična, ne? Ker tudi dobički so vprašljivi v tem primeru. Zimske sezone so že zelo skrajšane in tudi pri nas, ne, je bilo pred nekaj leti vloženih kar precej milijonov neko posodobitev, vprašanje, kaj to prinaša na srednji rok.
0: Ja, to je dejstvo. Dejstvo je, da tudi z višjimi temperaturami, tudi z umetno zasneževanje, čeprav prinaša seboj problematiko vodnih virov, prinaša seboj problematiko energetske zgodbe, se pravi, elektrika je seveda draga. Po drugi strani pa je vedno teže narediti umetno zasneževanje, ki je sposobno delati sneg tudi pri temperaturah, ki zdaj te zime imamo. Obstajajo projekti, jaz moram reči, da so tudi te zelo zanimivi in tudi nekatere naše, recimo Kranjska Gora se deluje v enem izmed njih, imenuje se Beyond Snow, kaj se bo zgodilo s smučarskimi središči, ko snega praktično ne bo več.

0: seveda vsak tak projekt, kjer imaš pilotne, recimo občine iz celotnega Alpskega loka, prinese primere dobrih praks, kaj se zgodi. In v bistvu točno temu je namenjen ta projekt. Logično je, da seveda poskušaš delati na diverzifikaciji storitev, se pravi širitev v celoletni, poletno sezono. Ampak tudi poletna sezona ni več tako zelo enostavna, ker v bistvu Alpe, glede na to, da seveda je tudi morje ni več zelo enostavna stvar za poletni turizem, ker enostavno postaja prevroče. Nekateri deli Alp so že zelo oblegani poleti, tako da v bistvu na en način se bo treba prilagoditi, razširiti sezono, ampak
1: in razpršiti obiske.
0: In tako da v bistvu to so stvari, o katerih je treba naprej razmišljati, se pogovarjati, domisliti v bistvu v vsakem kraju, kjer je turizem, seveda so ponudniki, ki so odvisni od vseh teh storitev. Po drugi strani je narava, ki je precej oblegana. Tako da najti ravnotežje v okviru tega, kar je na voljo, razprševati po celih Alpah tisto, kar si pravzaprav, kar je še smiselno, omejevati, ne omejevati.
1: Ja, to so, ukrepi,
0: to so, ki ukrepi so, niso enostavni. In tukaj spet pomaga, če med seboj komuniciramo. Zato, ker neverjetno si presenečen, kaj že vse obstaja. In o tem tega niti ne veš, dokler nisi pač nekje zraven, kjer se ti oči odprejo, pa rečeš, se to bi pa tudi jaz lahko, ali pa moja občina, ali pa naš kraj, na enak način poskušajo narediti.
1: Kako je denimo, recimo, s temi ukrepi omejevanja v drugih državah, alpskih državah? Zdaj v Sloveniji se vedno več pogovarjamo o omejevanju obiska Triglava, ker je težava takšna, da je ljudi preprosto preveč, iz leta v leto več tujcev. Kako to rešujejo druge alpske države, krog Mont Blana in drugod? Ja, omejitve nikjer niso priljubljene, ne?
0: Seveda niso priljubljene, ampak na praktično Matterhorn, če ne plačaš velike vsote denarja in ne dokažeš, da si sposoben take ture, kot je zahtevana, se lahko samo postaviš v vrsto, čakaš, ampak ne prideš zraven. Se pravi, v bistvu po eni strani vse te gore, o katerih smo brali kot otroci, kjer so v bistvu tudi slovenski alpinisti dosegali nore rezultate, praktično so več ali manj zaprte tistim, ki bi si samo sami želeli nek dostop.
1: Dobro, ampak Matterhorn je, ja, in Mont Blanc so vendarle zahtevnejše gore, tudi potrebujejo vodnika, recimo.
0: Absolutno, se potem najprej začneš. Najprej zahtevaš vodnika moraš plačati. V bistvu na ta način vsaj osnovne stvari, se tudi na Triglavu, mislim, zgodbe, ki jih v bistvu beremo, pa ki jih potem vsi davkoplačevalci na koncu plačamo z nekimi reševanji, niso enostavne, ker ljudje podcenjujejo, kljub temu, da je Triglav samo 2800 metrov v primerjavi z 3000, ki jih imamo v špici.
1: Tako, pa hkrati je opremljen z vsemi jeklenicami, ne, in je vse mogoče, ne?
0: Ja, je.

0: Podnebne spremembe so gotovo eden izmed največjih izzivov, kajti Alpe so med bolj prizadetimi regijami vsekakor. Kako vidite prihodnost sodelovanja, gospa Alenka Smerkolj, v naslednjih letih, desetletjih, kakšna je vizija Alpske konvencije za naprej? Se pravi, samo sodelovanje me moč kaj doseči, ker tudi vplivi in seveda narava ne pozna meja, potrebno je stopiti skupaj.
1: Jaz moram reči, da me ne skrbi za Alpsko konvencijo. Seveda krize, ki jih vidimo v svetu, vemo, da je multilateralizem na veliki preizkušnji. Takrat, ko so globalne stvari na veliki preizkušnji, se ponavadi ljudje vračamo v svoje manjše okvire. In zakaj me za Alpsko konvencijo ne skrbi? Zato, ravno zato, ker živi, ker v bistvu je bila sposobna vzpostaviti to živo platformo in zato, ker so ljudje, ki so zdaj zraven, na nas vseh je, da potem tudi generacijsko to predajamo naprej. Verjamem, da bodo tudi v prihodnosti po eni strani države so pripoznale, da je to en pomemben del. Zakaj? Zato, ker deluje. Po drugi strani bomo pa vedno bolj tudi prisiljeni v sodelovanje in v bistvu v središče konvencija postavlja čezmejno in čezsektorsko sodelovanje. To je tisto, kar je najtežje, zato ker smo vsi uviti v svoje silose, v svoje stebre, v svoje rešitve, ki si jih poskušamo vzpostaviti. To vidimo, ne vem, pri delovanju vsake države, ni samo Slovenija taka, ki gleda, kjer vsako ministrstvo poskuša pripraviti svoje ukrepe in zelo težko sodeluje horizontalno. Povsod je isto. V Avstriji je identično, v Švici, Švicari pravijo, da so drugačni, pa v resnici ugotoviš
0: podobne mehanizme.
1: Da imamo praktično vsi podobne mehanizme, ker pač vse vlade delujejo silosno, še vedno. In problem pa je, da seveda ravno izzivi, s katerimi se pa zdaj srečujemo, se pravi podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti so pa v bistvu v vseh porah in so popolnoma horizontalne. Zato jih ne moreš pa praviti ukrepov, ki bi jih dala vsako ministrstvo posebej, zato ker enostavno nekateri potem skupaj ne grejo ali pa grejo celo so si diametralno nasprotni.
0: Kako torej deluje Alpska konvencija v takšnih razmerah? No, recimo, kakšne so vaše ključne naloge kot generalna sekretarka? Je vaš položaj bolj diplomatski, strokoven, bolj koordinacijski?
1: Strokoven ne. Mislim, seveda se veliko tudi naučim zraven, ampak moje osnovno delovanje je bolj diplomatsko, pa koordinator sem. Kaj to pomeni? Diplomacija, ja, najti poti, prepričevati delegacije po eni strani, opazovalke po drugi strani, v neko skupno zgodbo ni zelo enostaven posel. Koordinacija, zakaj mogoče koordinacija 8 držav članic, zraven še Evropska unija, ki je popolnoma svoje vesolje, 9 delovnih skupin, ki se ukvarjajo res z vsebinami, 2 naša organa, stalni odbor pa odbor za preverjanje, je kar zanimiva zgodba in zato pravim, ja, koordinacija je tisto, kar zahteva veliko živcev, trme, potrpežljivosti. Tako,
0: in dela v mednarodnem okolju, čisto absolutno. Konkretno imate pisarno v Innsbrucku, ja, in potem Bolcano tudi, ja, ne? Torej 2 kraja,
1: ja.
0: Potujete pogosto.
1: Ja, praktično. Je moram, zato ker v bistvu v obeh sedežu in tem dodatnem sedežu, ki ga imamo v Bolcanu, imamo sodelavce. K sreči obstaja odlična povezava z vlakom. V Avstriji se navadiš potovati z vlakom, se navadiš potovati z javnimi prevoznimi sredstvi.
0: Ker delujejo.
1: Ker deluje. Ne voziš se z mednarodnimi vlaki, tisti, ki grejo iz Mehna v Verona, ampak greš na Mehen, regionalni vlak, gre najprej na Brenner, potem prestopaš in iz Brennera se potem odpelješ v Bolcano.
0: In veš, kdaj boš prišel tja, no, ob kateri, da, uri te pripelje v Bolcano, ne?
1: No, ni zdaj čist vsak dan tako. Se kdaj tudi zgodi, ampak so, ali je to vremenska ujma, je nekaj na progi, vedno se lahko kaj zgodi, ampak načeloma pa to res dobro deluje.
0: Ekipa je zagnana, mlada.
1: Jaz sem zaljubljena v to mojo ekipo, ker zdaj nekih plač tam ne moramo ponuditi, ampak tisto, kar ponudimo, je praktično večinoma mladim ljudem delo z nekim namenom. In mislim, da to zelo veliko ljudi išče. Tako da v bistvu ne delaš kar nekaj, delamo to, kar nekako vsi verjamemo, da Alpe potrebujemo in da Alpe potrebujejo. Imam športnike, zagnane, mlade, ambiciozne ljudi, ki so res poskušamo živeti trajnostno, kar pa velikrat ni enostavno, to bi tudi rekla. Ne.
0: Gotovo, to tudi ne. V osebnem življenju, za konec ste pogosto v naravi, kako kakšen je vaš odnos do gora?
1: Ja, jaz sem rojena v Alpah, v bistvu v vasici Križe, pod Kriško goro, tako da razdijala sem se v gorah. Najlepši spomini mojega otroštva me vežejo na Kriško goro in Polt, potem na Storži, če, bilo treba, če smo lahko cel vikend hodili, da smo še nekje prespali in nazaj, tako da še vedno bom rekla, ja, dolgo že nisem bila na Kriški gori, ampak nekako mi je od nekdaj blizu. Gore, tudi zdaj bom rekla, gore narava. Innsbruck, živim v Innsbruck ali pa v Bolzano, gore so tam tako lepe. Ljudje, enako kot smo Slovenci, zaljubljeni v gore, so Tirolci zaljubljeni v gore, so ljudje, s katerimi se spoznavam in v bistvu, če tam gora nimaš rad, je boljš, če ne živiš tam.
0: Verjamem.
1: Tako da, ja, narava mi pomeni vse. V bistvu, žal je samo, nimam veliko časa, ampak vsak vikend, ki ga imam zase, je en del tega vikenda absolutno skok v naravo, to tam pomeni skok v neke gore. Vedno poskušamo raziskovati z možem, s prijatelji, tudi vse koščke, tako da vedno hodimo nekam drugam.
0: Kakšne nove kotičke odkrivate.
1: Vedno. In jih je. Vem, da dokler bom tam v Innsbrucku, da niti slučajno ne bom prišla na desetino tega, kar bi lahko videla.
0: Ja, to ugotavljamo tudi v Sloveniji, pa je še manjša, ne? Ja. Zdaj tu na svojem obisku v Sloveniji imate še kakšen urnik obisk informativnih točk?
1: Res je. Večinoma so informativne točke naše enote na terenu. Zato, ker zelo težko je dosegati ljudi, zelo težko je dosegati teren iz nekih pisaran. Lahko se še bolj trudiš, lahko si v vseh družabnih omrežjih, lahko poskušaš na vse možne načine, ampak ti, dokler nimaš nekih stopal po tleh, nekega stika s pravimi, z ljudmi, s prebivalci, je težko. In v bistvu informativne točke so zelo različne. Recimo v Sloveniji imamo dve regionalni agenciji, imamo Planinski muzej v Mojstrani. Po vsebini zelo različni, ampak vsi dosegajo tiste segmente, ki jih oni pokrivajo. In ja, to so nam v bistvu dobesedno so točke. Potem, kaj delajo te točke, poleg da pač širijo informacije, poleg da jim pač damo naše informativne materiale, publikacije, seveda tiste, ki jih zanimajo, ker so samo tiste, ki jih zanimajo tudi njihovo skupino. Tisto, kar me vedno veseli, je vsako leto, vsaj v Sloveniji, sodelujejo v enem od naših lepših projektov, ki ga imenujemo Brati gore. Brati gore poteka okrog 11. decembra, ko je mednarodni dan gora in takrat v Alpah poskušamo v različnih krajih spodbuditi ljudi, da se pač naredi neka prireditev, kjer govorimo o Alpah. Ali se to bere knjigo, ali so to neke pesmi, ali je to nek filmski festival. Skratka, različne zgodbe. V letu 2025 smo imeli 111 takih dogodkov po celotnih Alpah.
0: In precej tudi v Sloveniji.
1: Ja, Slovenija je moj veliki ponos, zato ker smo vedno na prvem mestu. Da smo si najasnem. Tako da meni to ti potem poboža. Po tistem Slovenija je, niso samo naše informativne točke, te imajo take malo večje ponavadi, ali pa tudi zelo obiskane stvari. Tukaj so tudi, ne vem, knjižnice, šole. Ko potem vidiš celo serijo in ko ugotoviš, kaj vse se je okrog tistega dneva zgodilo, recimo, če to šola, so to mogoče prvi koraki
0: Do najmlajših, ne?
1: Ja, točno to. In do najmlajših ni enostavno prijeti, ker seveda, če ti nisi v neki kurikuli, je težko jim predavati o nečem, če imajo že vsega ostalega preveč. Tako to so potem stvari, preko katerih pač poskušamo tudi do drugih generacij prehajati.
0: Ja, in tudi s tem pogovorom smo poskusili prikazati tudi to delovanje Alpske konvencije ljudem, ker pravite seveda v očeh ljudi je to neka institucija, za katero vse ne ve natančno, kaj sploh počne, kaj dela nekaj z Alpami v povezavi. Težko je priti na teren do posameznih ljudi. Veliko truda je potrebnega, zato verjamem. Želim vam še veliko moči pri tem trudu, kaj bi za konec želeli za prihodnjo leta Alpam in konvenciji, vsem tem prizadevanjem, kako odgovarjati na nje, kako živeti te Alpe v naslednjih letih.
1: Ja, Alpe lahko živimo samo s tem, da sodelujemo in da samo skupaj smo lahko močni. In ko bo to, samo to sporočilo prišlo do vseh, tudi do vseh prebivalcev Alp, potem me za Alpe sploh ne skrbi več.
0: Hvala lepa za pogovor, vse dobro, gospa Alenka Smrkolj.
1: Hvala lepa za vabilo.

0: doživetja narave.
1: Miren konec tedna poiščite, spoštovani ljubitelji narave, kotičke, ki vas napolnijo in navdihnejo in po možnosti do njih ne vodijo z gnečo natrpane ceste. In jih spoštujte. Srečno do prihodnič vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež o prvi obletnici pontifikata v Pompejih in v Neaplju.
0: V državnem zboru oblikovana delovna telesa, delo se lahko začne.
2: Upravno sodišče ugodilo tožbe organizacije Alpe Adria Green v zvezi s kanalom C0.
0: Ob jutrišnjem dnevu Evrope pogovor z Evgenom Bavčarjem.
2: Vreme jutri in v nedeljo večinoma jasno in toplo, na severu možna kakšna ploha. Začetek novega tedna oblačen in moker.
0: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Mineva leto dni od izvolitve papeža Leona XIV, ki sta ga zaznamovali dve večji potovanji na Bližnji vzhod in v Afriko, ter več kot 400 pozivov k miru. Sveti oče obletnico preživlja na pastoralnem obisku v južni Italiji. Kot je dejal v Pompejih, je bil izvoljen na praznik Pompejske matere Božje, zato je moral priti tja, da svojo službo položi pod zaščito blažene device. Popodne pa je preživel v Neaplju, kjer se je srečal z duhovniki in redovniki ter počastil relikvije škofa in mučenca svetega Januarija, na trgu plebiscita pa nagovoril vse Neapeljčane. Kolegi predsednika državnega zbora je na današnji seji potrdil razrez delovnih teles, skupno jih bo 23. V odhajajoči levi koaliciji so imeli sicer več pomislekov, v Svobodi so zaradi svojega volilnega rezultata denimo pričakovali kakšno mesto več, a predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je s končnim dogovorom zadovoljen. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije, izraženo na današnjem kolegiju, pa je pripisal prisotnosti kamer, ki jih na včerajšnjem posvetu za zaprtimi vrati ni bilo. Delovna telesa so zdaj oblikovana in končno bomo lahko začeli delati, je potegnil črto.
3: Ampak v vsakem primeru smo naredili neko lepo zgodbo, oblikovali smo delovna telesa in končno bomo lahko začeli delati.
0: Največ 8 predsedniških mest je dobila SDS, ki bo poleg mandatno-volilne komisije še na čelu odborov za infrastrukturo in energetiko, za okolje in prostor, finance, zunanje politiko, pravosodje, za notranje zadeve in javno upravo ter za kulturo. Svoboda je dobila 5 predsedniških mest, med drugim tudi v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter komisiji za nadzor javnih financ. Novi Sloveniji oziroma trojčku strank so pripadli odbori za obrambo, za zdravje, za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide ter odbor za izobraževanje, mladino in znanost. SD bo vodila odbora za zadeve Evropske unije in za lokalno samoupravo. Ostalim poslanskim skupinam je pripadlo po eno predsedniško mesto in sicer so demokrati prevzeli odbor za gospodarstvo, resnica odbor za kmetijstvo, Levica in Vesna komisijo za poslovnik, poslanca madžarske in italijanske manjšine pa bosta vodila komisijo za narodni skupnosti. Poslanci Svobode bodo za podpredsednico državnega zbora predlagali Natašo Avšič-Bogovič, je napovedal vodja poslanske skupine Borut Sajovic. Za imenovanje nove generalne sekretarke pa kolegi predsednika predlaga Špelo Ocvirk. O obeh predlogih bodo poslanci odločali na ponedeljkovi izredni seji. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna. Odvetnik organizacije Klemen Golob je že napovedal tožbo proti ljubljanski občini, zahtevali bodo odstranitev kanala. Pojasnil je, da je upravno sodišče sklenilo, da državna sekretarka na okoljskem ministrstvu Tina Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo sklep Agencije za okolje o potrebnosti presoje vplivov na okolje. Predstavniki vladne službe za obnovo po poplavah in drugih institucij so predstavnikom civilne inicijative Topole, naselja med Komendo in Mengšem, na srečanju pojasnili, da njihovi predlogi za zmanjšanje tveganja poplav niso ustrezno strokovno utemeljeni. Predstavniki civilne inicijative si želijo ureditev struge Pšate in preusmeritev vodnega toka, toda vladna služba meni, da taki posegi ne bi zmanjšali poplavnega tveganja, ampak bi celo poslabšali razmere na drugih območjih. Kljub temu so se danes dogovorili, da bo Direkcija za vode znova preučila možnosti dodatnih vzdrževalnih del, čez dober mesec dni pa bo sledilo novo srečanje.
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Skupina evropskih poslancev je pripravila pobudo, s katero vlade držav članic Evropske unije pozivajo k hitremu oblikovanju Evropske obrambne unije. Pod pobudo so se podpisali poslanci iz štirih političnih skupin iz Evropskega parlamenta, med njimi tudi Matej Tonin. Podpisniki so zahtevali, da Evropa mora pohiteti, saj da je zanašanje na zaščito ZDA tvegano. Prepričani so, da bi z Evropsko obrambno unijo lahko okrepili zvezo NATO z močnim evropskim stebrom, ki bi po potrebi lahko deloval samostojno. Letalske družbe potnikom ne smejo zaračunavati dodatkov za gorivo, potem ko so ti že kupili vozovnice, je danes opozorila Evropska komisija. Ob tem navaja, da uredba o letalskih storitvah od letalskih prevoznikov zahteva, da ti vnaprej objavijo končne cene vozovnic. S tem se želi zagotoviti, da ne bodo imeli nepričakovanih stroškov. Pred nami je Dan Evrope. Ta je dom demokracije in kulture, zibelka vrednot in človekovih pravic je postala krvaveča dama z odprto vojno rano ne le slovanskih narodov, ampak tudi krvavečo krščansko rano. Kako na Evropo danes in na položaj Slovenije v Evropi gleda pisatelj in umetnik, državljan Evrope Eugen Bavčar? Več o tem v pogovoru, ki ga je pripravila Mateja Subotičanec.
4: Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam Eugena Bavčarja, ki je sicer znan slovenski javnosti. Gospod Eugen ima dvojno državljanstvo in je prejel kar nekaj lepih nagrad. Najprej dober dan, gospod Eugen Bavčar.
5: Dober dan tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
4: Leta 2016 ste prejeli nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament in tudi najvišje francosko priznanje, odlikovanje red legije časti. Zdaj, če ostaneva pri tej nagradi, ki jo podeljuje Evropski parlament. Gospod Eugen, je ta Evropa leta 2026 enaka Evropi, ko ste vi dobili nagrado?
5: Ne, ta Evropa se je bistveno spremenila. Bistveno je šla v slabo smer, ker takrat je imela Evropa še neke vizije, ne? Zdaj se je govorilo. Recimo pred kratkim je umrl v Franciji socialist Lionel Jospin. Vsem so ga hvali, da je bil pač Mitterrandov prijatelj in tako naprej. Nihče pa ni omenil, da je oni eden prvi bil, ki je govoril o socialni Evropi. O socialni Evropi zdaj govori samo o papež, recimo, ne? Da je treba tudi upoštevati revne, ne? Pa tiste, ki so v težavah, ne samo neko elito, neko finančno elito, neke privilegirance. Ne? No in tem se Evropa spremenila, takrat je imela Evropa še kakšne, jaz bi rekel, preroke, ne? Tako je bil Delors, Jacques Delors. Ne? To so ljudje, ki so verovali v Evropo. Zdaj tega ni, zdaj so navadni pragmatiki, ne? Ampak jaz recimo na politiko se tako ne spoznam, jaz gledam bolj z kulturnega vidika. Ne? In z kulturnega vidika zame ena največjih tragedij Evrope je, da sta šla v smrten boj dva največja slovanska naroda, ne? To se pravi Ukrajinci in Rusi, ne? To je tragedija. Niče ne omenja te tragedije, samo govorijo, a je nekdo grešnik na eni strani ali pa na drugi strani, To je tragedija. Tragedija je za slovanske narode, za sploh za slovanstvo. Ne?
4: Če lahko samo toliko dodam, da ni to tragedija samo za slovanstvo, ampak je to katastrofa za krščanstvo.
5: To sem hotel v nadaljevanju povedati. Poglejte, nas združuje krščanstvo. In jaz vsako nedeljo spremljam, kako živijo kristjani na vzhodu, kjer so preganjani, recimo v Siriji, Iraku, pa tako naprej. Ne. Govorim o teh kristjanih, ki so nekako naši očete, bi se reklo, ne, so bili prvi kristjani, pa recimo egipčanski kristjani in tako naprej. V krajih, kjer je hodil Jezus, kjer so hodili apostoli in tako naprej, ti kraji so zdaj zapuščeni, tam so ljudje preganjani, tam morajo ljudje bežati, recimo Libanon in tako naprej. In to je, mislim, res žalostno, da se Evropa ne briga za to, ne.
4: Ja.
5: Nič ne briga. Ampak tam izhajamo, recimo, in o tem ni dost govora.
4: Ja. Kako pa gledate vi na to, da je recimo povsod, skoraj povsod po Evropi, a ne, veliko te skozi permisivno vzgojo, ko se dopušča tudi te razne novotarije, a ne, okoli recimo enakosti spolov, potem da je več spolov, vse take stvari, kar zdaj naše otroke skušajo učiti v šoli?
5: Glejte, to je perverzno, to je nekaj nezaslišenega. Jaz kot nekako partizan psihoanalize, jaz pravim, da oče je oče, mati je mati. In oče in mati ne morata biti spremenita v karkoli, v očeta dva, ali pa oče tri, ali pa mati dva, ali pa mati tri. To je perverzno, to je patološki pojav, ki je pač prenesen na socialno področje, v družbo. In tega bi se morali Slovenci zelo čuvati. Jaz tega ne prenesem, bil sem zgojen v tem smislu, tradicionalnem smislu, v skladu s bibličnim sporočilom, s bibličnim nasvetom, s bibličnim upanjem.
4: Ja. Gospod Evgen Bavčar, Slovenija je v srcu Evrope nekje, če tako pogledamo, a ne? In po drugi strani je to pa tako prepišni del, a ne? Vplivi od vse pa so tako jezikovni, kulturni in tudi teh novotarij, a ne? Ne moremo se jih nekako, tukaj smo in do nas prihaja. Kje vidite vi vlogo Slovenije v tej Evropi?
5: Slovenija bi morala vedno podarjati svojo specifiko in ravno kar sem napisal eno pismo za Slovenski svetovni kongres, kjer sem se spomnil tistih velikih mož slovenstva, ki so oblikovali slovensko zavest, kot recimo pokojni Boris Pahor, pokojni Viktor Blažič, pokojni Franc Miklavčič, Vlado Kresnik in tako naprej. Ti so govorili vedno o tem, da bi morali v Sloveniji uvesti patriotsko vzgojo, se pravi vzgojo v šolah, ne pa ta permisivna vzgoja, to je preprosto povedano neumnost. Ne? Tako, vsak pedagog, oziroma vsak filozof, ki nekaj pozna filozofije, se temu lahko samo čudi in smeji temu usičenosti na to permisivno vzgojo. Brez avtoritete ne gre. Otrok rabi zakon, postavo. Lejte, postava, mi ne smemo pozabiti na Antigono. Antigona je predhodnica Kristusa. Ona se zaradi ljubezni uprla v stavi, ne pa zaradi neke muhe tam, mislim, enodnevnice, pa tako naprej, permisivni zakoni, pa nobene skrivnosti v zvezi s spolnostjo in tako naprej. Človek je največja skrivnost, to so stari Grki skozi govorili. Človek ne sme biti spremenjen v nek predmet, sam predmet užitka in tako naprej. To je obupna stvar. In jaz ne vem, kako bi naši mladini posredovali, da smo Slovenci svojo identiteto branili ravno v tem, ko smo bili aristokrati evropskega trpljenja in to smo bili in smo v bistvu še danes v nekem smislu.
4: Gospod Evgen Bavčar, vidimo, a ne, včasih, kako te skrajne skupine levičarjev, ki se zavzemajo zdaj za nekaj drugega, razbijajo, a ne, tudi mestna središča in tako naprej. Hkrati pa imamo občutek, da večinski mediji, a ne, svarijo samo pred skrajno desnico. Zakaj je tako po vašem mnenju?
5: To je smešno, lejte, nisem formiran politik, sem pač filozof, estetik, se ukvarjam z umetnostjo, ampak za me je socializem oziroma levica Evropi umrla z Brunom Krajskim in Olafom Palmem, takrat ni več levice. To je pač, kot reče v Franciji, kavlarska levica. Ne? Mislim, levica, ki ima srce na levi, desnico pa na desni, ne? In s tem tudi desnica je seveda prizadeta. Ne? Bi rekel, da ta levica, o kateri se še kaj upalo, recimo delovski otroci pa tako naprej, za časa Krajskega pa Olafa Palme je umrla zavedno. Ne? Je ni več, jaz to opazujem v Franciji tudi, ne? In Sloveniji. Ne?
4: Kako bi pa opisali za nas, ki ne poznamo recimo Francije tako dobro kot vi, kaj se je spremenilo v Franciji recimo v 30 letih po vaših opažanjih?
5: V 30 letih, da se pojavljajo razne skupine, ki se postavlja tako kot edino vredne poslušanja oblasti in tako naprej. To se je spremenilo. Ni tiste francoske univerzalne tendence, ko je bil še francoski jezik, res diplomatski jezik kulturne Evrope v 18. stoletju. Ne. Tizga ni več, ne. To je izginilo. Živi se na neki pretekli slavi in to je tudi recimo pisatelj Čoran, Sioran, reče o Francozi, lepo povedal, da je Francija utrujena od svojih revolucij in da ne more več kaj da takih plemenitih zadev, kot jih je v preteklosti. Ne? Da je to utrujen narod od zgodovine. Ne? Mi smo pa utrujeni, ker smo bili pa žrtev takih velikih narodov in nasilnosti teh narodov.
4: Ja. Gospod Eugenbaučer, kako gledate pa na to, da pri naši slovenski, tako rekoč grozljivi demografski sliki, pa mislim, da po vsej Evropi ni veliko bolje, a ne? Nekateri pri nas fajtajo za splav in imajo pri tem še odkrito in odprto pomoč javnih medijev, ki jih mimo grede vsi plačujemo.
5: Lejte, jaz sem do tega zelo kritičen in skozi povdarjam, da smo umirajoči narod. In to me zelo boli, ampak smo umirajoči narod. Čeprav recimo iz družinskega vidika bi jaz bolj spadal med naslednike svetega Jožefa, ne, ki je tako rekoč prevzel tujega otroka, ne, visoka očetovska ljubezen pri svetem Jožefu. Pri Slovencih se ne zavedamo, da mi umiramo v detaljih. To se pozna zlasti recimo pri manjšinah, ne, v Italiji, pa tudi na Mađarskem, pa v Avstriji, ne, in seveda v svetu tudi recimo, ko zgubljamo, ko vedno več teh lepih vid, ne. Poglejte, lepa vida je po mnenju gospoda Borisa Pahorja, pokojnega, je slovenski odisej, ampak ta odisej se ne vrne na Itako. Naša lepa vida joka tam na dvoru in pogreša moža pa otroka in tako naprej, ampak ona se ne vrne. Grški odisej, čeprav mu Kalipso ponudi vse večnost pa erotiko in kolikor hoče, on hoče iti nazaj k svoji Penelopi, zvestoba svoje Penelope in to nam manjka Slovencem, vidite.
4: Pa recimo, da bi se zdaj nekako vzpostavila vlada, ki bi oblikovala tudi v okviru šolskega ministrstva predmet, ki bi vseboval domovinsko vzgojo, a ne? V kolikem času mislite, da bi potem šlo kaj na bolje?
5: To bi šlo že po nekaj mesecih. Treba uvesti tole domovinsko vzgojo, patriotsko vzgojo. Jaz se spomnim, ko sem bil v zavodu za slepe, so nas učili, recimo smo imeli moralko, ne? In nam je tovaršica, smo takrat rekli, naročila naslednje, veste, ni uljudno, če govorite v pričo k matere, ki je izgubila otroka, o otrocih. Ne? Dajte se vzdržati takih pogovorov. Ne? Uh-huh. In tako reči, čist preprosto, to, kar imenujemo bonton. Bontona mi nimamo niti v skupščini, niti na drugih instancah in seveda v šolah tudi ne. Ni bontona. Ne? Uh-huh. Nas so recimo takrat, še sicer v socializmu, so nas učili, da smo za 8. marec čestitali kolegicam, ne? Kar se mi je zdelo lepo. Ne? Uh-huh. Ampak bi morali iti dlje od tega, bi morali še podarjati potem, da so to bodoče matere, bodoče Slovenke, ki bodo rodile nove generacije. In tega dan danes ni. Ni patriotske vzgoje.
4: Gospod Eugen Bavčar, spominjamo se časov, a ne, ko so na Jadransko obalo prihajali ti naši sorodni narodi, Čehi, pa Poljaki, a ne, pa so bili vsi bolj skromno nekako so živeli. Zdaj so nas pa vsi ti prehiteli. Kje je ključ za njihov uspeh, kaj vi mislite?
5: Ključ je, ker z ideologijo se ne da voditi uspešnega gospodarstva. Na gospodarstvo se mora spoznati, moraš imeti izkustvo, moraš imeti tradicijo. In morali bi se povezati tisti Slovenci, ki so zunaj, ki so v svetu, da bi prinesli svoje izkustvo. Recimo naši diplomati bi se morali ne samo posvetovati v Kranju, tam, ko se dobijo vsako leto, ampak se posvetovati tudi s tistimi Slovenci, ki imajo izkustvo drugih držav, drugih skupnosti. In potem to izkustvo prilagoditi slovenski situaciji. Uh-huh. To nam manjka. Manjka nam tiste elite, ki pač nekaj ve, ki ima izkustvo in mi rečemo tudi tako, ja, se tudi drugi to delajo. Ta argument zame sploh ne velja. Uh-huh. Slovenci smo enkratni, specifični, smo žrtev evropske zgodovine, tiste Faust zgodovine, tista, ki je nas je tlačila in tega bi se morali zavedeti, to bi pa lahko uvedli recimo ravno v šolah, da bi spoznali, koliko so naši predniki pretrpeli pred Turki, pred germanizmom, pred slavizmom, Italijani, Mađari in tako naprej. To. Uh-huh. Tega mi ne vemo.
4: Ja.
5: In se zasramujemo spomin tistih, ko so ohranili našo identiteto, našo zavest, naše slovenstvo. Tam je slovenstvo nekaj svetega.
4: Te besede pa je dobro ohraniti v svojem srcu, premišljevati o njih in delovati v skladu z njimi.
0: Z Eugenom Bavčarjem, pisateljem, umetnikom, filozofom in prejemnikom številnih nagrad in priznanj doma in po svetu, se je pogovarjala Mateja Subotičanec.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
6: Svet slovenskih organizacij in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst od leta 2019 vsako leto proslavljata Dan Evrope s projektom Kantate, na katerem je protagonistka zborovska govorica. Bienalno se potujoči projekt povezuje s podelitvijo nagrade Paule Merku za dosežke na zborovskem področju. Letos bosta koncert in podelitev v Benečiji in sicer na Stari Gori. Jutri bodo v dvorani Rožnega venca, priljubljenega Marijinega svetišča, četrtič podelili nagrado za umetniške dosežke na zborovskem področju. Prejel jo bo dirigent David Bandal. Na to bo imel koncert vokalni ansambel Adam Raubar. Pri organizaciji večera sodelujeta Združenje Blangin in Marijino svetišče na Stari Gori. Predlagatelji za nagrado so lahko društva, zveze, neformalne skupine, posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi, kot tudi sami kandidati. Nominiranci so lahko skladatelji, instrumentalisti, dirigenti, pevci, raziskovalci in kulturni delavci, ki so pripadniki slovenske manjšine, ter živijo in delujejo v deželi Furlaniji, Julijski krajini.
0: Zvečer in po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo zjasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo krepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana jasno 22 stopinj Celzija, Nova Gorica 23, Celje, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 22, Novo mesto, Hrastnik in Slovenj Gradec 21, Koper 20, Ilirska Bistrica 19, Kočevje 18, Rateče 17, Lisca jasno 14, Kredarica pa pretežno oblačno 2 stopinji Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj na delu Zadobrova, Domžale proti Celju. Na Primorski avtocesti pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvare vozil pa na Štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami proti Celju, na počasnem pasu na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in oviran promet med Rauber komando in Uncem proti Ljubljani, pa okvara vozila tudi na Pomurski avtocesti med Pernico in Sveto Trojico proti Lendavi, tam je zaprt vozni pas. Vozite previdno in strpno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:26 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Še večerni del radijskega programa je pred nami, Radio Ognjišče bo z vami tudi v temne večeru, petkovem večeru, če boste seveda tako hoteli. Nekaj zanimivih vsebin bomo prinesli in dovolite, da na kratko pregledamo naš vozni red. 15 minut do 19. bomo odprli nekaj spominov na 8. maj, potem bo sledila rubrika Svetnik dneva, ob 19. pa neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Ob 20. vstopimo v petkov večer. Žigan in Kristjan Krančan sta brata in vrhunska glasbenika, ki sta te dni izdala svoj prvi skupni album. O njem pa o glasbi, ki jo pleše in o plesu, ki ga diha, bo v oddaji petkov večer pripovedoval Žigan Krančan. Prisluhnite mu ob 20. Ob 21. bo na sporedu oddaja Mladoskop, ki jo pripravlja Jakob Turk. Oddaja Ritem srca bo tudi tokrat v znamenju novosti iz sveta sodobne krščanske glasbe. Slišali bomo nekaj povsem svežih pesmi, v katerih bodo z nami Matt Marr, pa Sissy Johans in Torin Wells. Ne zamudite ob 21:30. Na začetek tega našega večernega sprehoda pa bomo postavili ponovitev rubrike Komentar tedna. Danes ga je pripravil Luka Gojkošek.
1: Komentar tedna.
2: Estetika in njena odsotnost. Med prvomajskimi počitnicami sem z ženo dopustoval v Avstriji in Južni Nemčiji. Pravijo, da je dobro iti v svet, da spoznaš, kaj vse imaš doma, česar drugot ni. In čeprav to res drži, se mi izkušnje tujine še bolj pomembne zdijo za razmislek, kaj dobrega bi od tam lahko prinesli domov. Vsi vemo, da je pri primerjavi germanskih dežel s Slovenijo nešteto področji, kjer bi lahko na dolgo in široko razpravljali o razlikah. Mene pa je na tokratnem dopustu posebej nagovorilo nekaj na prvi pogled precej banalnega. Estetika podeželja. Ko se vozimo skozi slovenska mesta in podeželske zaselke, se najbrž lahko strinjamo, da živimo na resnično čudovitem koščku sveta. Zahvaljujoč ekonomskemu razcvetu države od demokratizacije naprej, smo lahko ponosni, da so razpadajoči in slabo vzdrževani objekti postali bolj izjema kot pravilo. Imamo veliko povsem na novo zgrajenih ali preurejenih cestišč, pločnikov, krožišč, sprehajališč, kolesarskih poti, stanovanskih hiš, blokovskih naselij, javnih zgradb in mestnih trgov. Krivično bi bilo trditi, da večina novejših objektov pri nas nima estetske vrednosti. Kljub temu pa si bom vzel pravico potožiti, da na premnogih sodobnih hladno-belih in sivih fasadah, na industrijskih okrajah okrog balkonov in praznih hišnih zelenic, na do zadnjega kotička zabetoniranih ulicah ter mestnih in grajskih trgih, moje oči ne najdejo prijetnega počitka. Ne vem, zakaj je tako, toda vedno bolj imam občutek, da smo v Sloveniji arhitekturo betona in hladnih fasad brez zelenja kot družba kar nekako posvojili. Hvala Bogu, imamo še vedno nemalo lepo urejenih domačij z estetsko dodelanimi fasadami,

poslikavami, izrezljanimi balkonskimi ograjami ter cvetličnimi koriti na njih, sadovnjaki in urejenimi vrtovi okrog hiše z gospodarskimi poslopji, ki ne zgledajo kot industrijske hale, ampak veste kaj, na avstrijskem in bavarskem podeželju je to vrstna urejenost objektov standard. Tam so hiše in kmetije skoraj brez izjeme umetniški izdelki, ki tudi v sodobnih preoblekah in novogradnjah ne opuščajo izjemno tankočutnega odnosa do krajevne estetike in zelenja. Pa ne samo zasebna zemljišča. Nič kolikokrat je pločnik od cestišča načrtno ločen za nekaj metrov, zato da vmes nastane prostor za zgoščen drevored. V križiščih so točki med voznimi pasovi pogosto zasajeni s cvetličnimi gredami, škarpe so preurejene v cvetlične skalnjake, industrijske hale so oblečene v leseno fasado in povsod je najti veliko urejenih zelenic in dreves. Germanski podalpski kraji so prava paša za oči. Ob vsem videnem sem začel razmišljati, kako močno okolje vpliva na človekove miselne procese. Verjetno vsi poznamo občutek, kakšen užitek je zadihati v sveže pospravljeni in očiščeni sobi. Kako utesnjeni smo prej bili, se zavemo šele takrat, ko doživimo preobrazbo. In najbrž me je ravno zato germansko okolje na dopustu tako močno prevzelo. Zamislite si, kakšen vpliv ima na nas zunanje okolje, po katerem se vsak dan gibljemo. Prepričan sem, da so se naši predniki tega zavedali precej bolj od nas. Stare slovenske domačije so imele izjemno dodelano vizualno estetiko, prav tako tradicionalni kozovci ter stare meščanske stavbe in vile. V genih torej čut za ruralno in urbano estetiko Slovenci imamo. Zakaj potem danes pri prenovah in novogradnjah prevladujejo monotone fasade, prazna dvorišča brez dreves in hladne industrijske ograje? Zakaj na novih objektih ni več cvetličnih korit na oknih? Zakaj dotrajana drevesa in drevorede zgolj odstranimo, brez da bi jih nadomestili z novimi? Razumem, da rastline terjajo določeno skrb in sredstva, pa vendarle to ne more biti vzrok za njihovo trajno eliminacijo iz arhitekture. Kjerkoli že tečijo vzroki, bodi si v komunističnem, bodi si v kapitalističnem funkcionalizmu, mislim, da bi bilo dobro, da vsak pri sebi iskreno premisli, kakšno vizualno domače okolje si ustvaril in kako se v njem počuti. Ni več zgolj hipoteza, da urejena in zelena okolica pomembno vpliva na ravni posameznikovega stresa in produktivnosti. Ko se bomo enkrat zavedali estetskega potenciala, ki ga v domačem okolju imamo, lahko začnemo vsak pri svojem balkonu, pri svoji ograji, pri svojem vrtu. Polepšajmo si življenje z majhnimi estetskimi detajli, korak za korakom. Ko bomo iz svojega koščka sveta ustvarili občudovanja vredno domovanje, se bomo v njem gotovo dobro počutili. Bolj bomo sproščeni, bolj zadovoljni, bolj bomo v življenju uspešni. In ko bo večina prebivalstva spoznala pomen lepo urejenega okolja, bodo temu trendu primorani slediti tudi načrtovalci javne infrastrukture. Naši predniki so znali. Naši severni sosedje znajo še danes. Naredimo si uslugo in povrnimo estetiki domovinsko pravico v naših domovih tudi mi. Komentar sem pripravil Luka Gojkošek. Komentar tedna.

0: V jutrišnji oddaji naš gost bo z nami radoveden popotnik, uspešen podjetnik, raziskovalec Oskar Savarin. Že v dijaških in študentskih letih so bila potovanja njegova strast.
1: Takrat sem jaz samo vzel nahrbnik in šel. Ne? In sploh ni bilo bistveno. Spiš, kjer spiš, stopaš, kjer stopaš, stave se nekje, delaš, kar delaš, pomagaš obirati neko sadje v Južni Franciji, ali pa igraš šah za kakšen denar, ali pa za kakšno pico, ali pa pač karkoli sem vedel in znal. Ampak pomembno je bilo, da sem, ne, srečuješ ljudi, srečuješ, ločuješ, se soočeš z eno tako res svobodo. In to je meni še danes pri potovanju, mi je tist prvič pomembno, da človek uloži sebe in svoj, lahko rečemo, napor in intenzivnost in pa dobi neko, nek presežek, ki ga doma nikoli ne bi mogel biti. Nekaj, kar presega, kar ni povezano z načrtom. Odkriješ nekaj, kar si predstavljaš, ne moreš. Ne samo od zune, ampak predvsem v svoje lastni duši. Ne.
0: Naš gost bo Oskar Savarin, jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
2: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 8. maja leta 1331 je bil Ormož povzdignjen v mesto. Brata Herdegen in Friderik Ptujski sta podelila meščanom Ormoža vse tiste pravice, ki so jih imeli meščani Ptuja. Na današnji dan 1866 se je v Cerknem rodil duhovnik Janez Sedej, brat nadškofa Frančiška Borgija Sedeja. Po posvečenju je bil kaplan v Tolminu, zatem vikar in šolski učitelj v Borjani. Sodeloval je v Soški podružnici Slovenskega planinskega društva. V težkih razmerah prve vojne je živel v Levpi, v zaledju Soške fronte in skrbel za okoliške župnije. 1918 je bil premeščen v Obloke ter 1923 v Grahovo, kjer je kmalo umrl. Janez Sedej je bil priljubljen med ljudmi. Znal je združevati vero in narodnost. Leta 1898 se je v Brezari pri Krašiču rodil blaženi kardinal Alojzij Stepinac. Med vojno je pomagal slovenskim vernikom in duhovnikom. Veliko jih je rešil iz taborišča v Jasnovcu. Umrl je februarja 1960 za posledicami načrtnega zastrupljanja. Papež Janez Pavel II. Je oktobra 1998 v Mariji Bistrici Stepinca razglasil za blaženega. 8. maja 1914 se je v Dolu pri Ljubljani rodil prevajalec, urednik in publicist Janko Moder. Po vojni je bil zaprt in brez službe. Prevedel je preko 500 knjižnih del. Pri Mohorjevi je izšla njegova knjiga Dr. Valentin Meršol in Slovenski veliki teden. Leta 1913 se je v Miluzu v Franciji rodil slikar, grafik in kipar Lojze Šušmel. Slikal je krajine. Med kiparskimi deli je najbolj znan spomenik Žrtve dela. 8. maja 1989 je Tone Pavček na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral Majniško deklaracijo. V njej so bile zahteva po suvereni državi slovenskega naroda, zahteva po samostojnem odločanju o povezavah z južnoslovanskimi narodi in drugimi narodi v okviru Evrope, zahteva po spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter po taki ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo. Majniško deklaracijo so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko-krščansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije. Dimitrij Rupel je ob 30. obletnici deklaracije o njenem nastanku povedal.
4: Majniško deklaracijo smo v moji pisarni na nekdani fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, današnji FDV, sestavili France Bučar, Janez Janša, Hubert Požarnik, Veno Taufer, Ivo Urbančič in jaz. Pavčka smo prosili za branje, ker je bilo Društvo slovenskih pisateljev prvi podpisnik deklaracije in ker nismo želeli, da bi jo razlagali kot programsko lastnino katerekoli od štirih strank.
3: So besede Dimitrija Rupla. Na današnji dan leta 2025 so kardinali na konklavu za novega papeža izvolili ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 8. maj. Viktor Črni. Milanski mučenec, ki je umrl na začetku 4. stoletja. Dober boj sem izbojeval. Tek dokončal. Vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravice. Te besede, ki jih je neutrudni apostol Pavel zapisal proti koncu svojega življenja, so spodbujale kristjane v vseh časih, posebej še v prvih stoletjih, ko so bili zaradi svoje vere krvavo preganjeni. Pavlov venec pravice je lovrov venec, ki so ga prejeli zmagovalci pri športnih tekmovanjih, v višjem smislu pa nebeški venec. Najbolj zanesljiva pot do tega venca je mučeništvo. Zvestoba Kristusu v trpljenju je zagotovilo, da bomo deležni tudi njegovega poveličanja v večni slavi. Krščanski pisci, ki so opisovali mučeništva svojih bratov in sester v Kristusu, so junaško prestane muke imenovali zmaga. Mučencem pa so rekli zmagovalci. Zmago je dosegla Božja milost v teh junakih. Ime Viktor, zmagovalec, so tem pričevalcem ponavadi zapisali tudi v grobnem napisu, včasih še bolj zanesljivo kot osebno ime mučenca. Tako najbrž častimo kakšnega mučenca kot Viktorja, čeprav mu je morda bilo ime drugače. Nekateri mučenci pa so bili Viktorji tudi po imenu. Eden takšnih je sveti Viktor, vojak v milanski pretorijanski gardi, ki so mu zaradi njegove temne polti tovariši nadeli vzdevek Črni. Možno je, da je bil doma iz Severne Afrike. Milanski škof sveti Ambrozij piše o njem na dveh mestih, v razlagi Lukovega evangelija in v posebni himni, ki jo je zložil njemu na čast. Obstaja pa tudi poseben spis o Viktorjevem mučeništvu. Tam izvemo, da je Viktor služil kot vojak v Milanu, pa je vojaško obleko slekal, ker se je moral pod cesarjem Dioklecijanom in Maksimilijanom vsak vojak odreči krščanski veri, nositi poganska znamenja in darovati rimskim bogovom. To se je v armadi dogajalo že prej, preden se je leta 303 začelo splošno preganjanje z namenom, da se dokončno iztrebi krščansko ime. Ko je Viktor odpovedal vojaško službo, so ga vrgli v ječo za teden dni, ne da bi mu dali jesti. Hoteli so zlomiti njegov odpor. Nato so ga odvedli v prostor za javne igre in mu ob navzočnosti cesarja Maksimijana ukazali darovati bogovom. Viktor je ukaz odbil. Zato so ga prebičali in spet vrgli v ječo, pa znova z različnim mučenjem preskušali njegovo zvestobo Kristusu. Viktor je junaško vzdržal. Ob namerni ali slučajni nepazljivosti stražnikov mu je uspelo zbežati iz ječe v prostost, ker je pač ljubil in varoval življenje. Skril se je v bližnjem hlevu, vendar so ga odkrili. Odvedli so ga v Brestov gost in tam obglavili. Sveti Ambrozij v svoji himni na čast temu junaku pravi, da ni bil usmrčen v Milanu, temveč v mestu Lodi, kar ni v nasprotju s tedanjimi navadami, da so smrtne kazni izvrševali zunaj mesta in s tem preprečili občudovanje poganov in spodbudo kristjanov. V tem času je bilo skrivne usmrtitve še bolj pričakovati. Viktorjevo mučeniško telo je ostalo nepokopano 7 dni. Nato ga je odkril škof in ga previdno pokopal. Ko je cerkev leta 313 dosegla svobodo, so Viktorjeve mučeniške ostanke slovesno prenesli v časten grob.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z mikrofoni se zdaj selimo v slovensko Marijino narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah, odkoder bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo pater Robert Bahčič, orgle pa bo igral Tadej Jakopič. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
2: Bratje in sestre, ta večer smo ponovno poromali na breze k Mariji Pomagaj, k naši majniški kraljici, da se zatečemo pod njeno varstvo in da na priprošnjo svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom, katerega god bomo obhajali v torek, Božjemu usmiljenju izročimo naše sestre in brate, ki se spopadajo s preizkušnjo bolezni. V tem zemeljskem življenju pridejo trenutki, ko smo na razpotju, ko smo zaradi bolezni in različnih preizkušenj žalostni, ko trpimo in obupujemo. Jezus nam danes evangeliju naroča, da se ljubimo med seboj. Med Jezusovimi zapovedmi izstopa bratska ljubezen, ki ima zgled in temelj v njegovem odnosu do ljudi. Učencev ne sprejema kot služabnike, ampak kot prijatelje in brate. Tudi naši odnosi se bodo širili in poglabljali, če bomo zajemali moč iz Jezusove ljubezni, zlasti iz Evharistije. Zahvalimo se danes Jezusu, da smo lahko njegovi prijatelji in da nam daje zapoved, ki nas spodbuja, naj po njegovem zgledu ljubimo drug drugega. Skupaj z vsemi našimi bolnimi in trpečimi brati in sestrami se izročimo Bogu in prosimo, da bomo tudi v najhujših preizkušnjah ohranili veselje do življenja in zaupanje v Božjo pomoč, ter da bomo vedno našli moč za bratsko ljubezen in pomoč sočloveku.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil o misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Dobri Bog, nas si izbral za žive kamne svojega večnega bivališča, dajaj svoji cerkvi obilno milost, da bo tvoje ljudstvo raslo v veri in tako zorelo za nebeško mesto Jeruzalem, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz apostolskih del. Tedaj so apostoli in starešine z vso cerkvijo sklenili, da iz svoje srede izberejo dva moža in ju pošljejo v Antiohijo s Pavlom in Barnabom, namreč Juda s prinkom Barsaba in Sila, ki sta bila vodilna moža med brati. Po njima so poslali tole pismo. Apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljajo brate izmed poganov v Antiohiji, Siriji in Siciliji. Ker smo slišali, da so vas nekateri, ki so izšli z naše srede, pa jim nismo ničesar naročili, zgovor izbegali in vznemirili, smo se zbrali in smo sklenili izbrati dva moža in ju poslati k vam z našim predragim Barnabom in Pavlom, možema, ki sta posvetila svoje življenje za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki bosta isto tudi sama ustno povedala. Odločil je namreč Sveti Duh in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega bremena več, kakor tele potrebne reči. Da se zdržite tega, kar je darovano malikom, in krvi in mesa zadušenih živali in nečistovanja. Če se boste tega zdržali, boste prav ravnali. Pozdravljeni. Odposlanci so prišli v Antiohijo, zbrali so množico in oddali pismo. Ko so ga prebrali, so se razveselili tolažilnih besed. Božja beseda.
2: Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.
3: Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.
2: Moje srce je pripravljeno, o Bog. Pripravljeno je moje srce. Pel bom in igral. Prebudi se, duša. Prebudita se harfa in citre. Budil bom jutranjo zarjo.
3: Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.
2: Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod, igral ti med narodi. Velika je tvoja dobrota. O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, na vso zemljo razširi svoje veličastvo.
3: Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, da vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. To je Kristusov evangelij. Osmi dan Šmarnic ima naslov Duhovnik. Karol Vojtiva si je kljub težkim vojnim časom prizadeval, da bi živel polno življenje, razvijal talente in odkrival svojo poklicanost. Spoznal je, da ga Bog kliče v duhovništvo. Na skrivaj je začel študirati teologijo. Novembra 1944 je kot bogoslovec tajnega semenišča obhajal obred tonzure in s tem prejel vidno znamenje posvetitve Bogu. 17. januarja 1945 so Nemci zbežali iz Krakova, naslednjega dne pa so v mesto vkorakale sovjetske čete. Po 5 letih in 5 mesecih je bilo vojne konec. Mladi semenišniki se niso več skrivali. Preselili so se v nekdanje krakovsko semenišče, polni upal, da se bo življenje v svobodni in neodvisni Poljski kmalo vrnilo običajne tirnice, so bili hitro razočarani. Namesto poljske vlade v izgnanstvo je oblast prevzel nov totalitarni sistem. Za Poljsko je napočil čas tragedij, političnega nadzora, pomankanja, strahu in negotovosti. Boj za preživetje se je tako nadaljeval. Karol je primišljeval, kje ga v teh zmedenih časih potrebuje Gospod. Razmišljal je, da bi vstopil v samostan bosonogih karmeličanov in se v popolni samoti posvetil notranjemu življenju. Toda nadškof Sapieha Vojtili ni pustil, da postane menih. Obvestil ga je, da po vseh vojnih izgubah cerkev potrebuje škofijske duhovnike. Tako je Karol ostal v semenišču in z odliko opravil vse teološke izpite. Profesori so opazili, da je njihov najljubši učenec na vrhu vsake strani svojih vdanih spisov zapisal po Mariji k Jezusu. To navado je Karol ohranil vse življenje. Nadškof je odločil, da mora nadarjeni Karol vpisati doktorski študij teologije na vatikanski visokošolski ustanovi svetega Tomaža Akvinskega, splošno znani kot Angelikum. Še prej pa ga je nameraval po hitrem postopku posvetiti v duhovnika. To se je zgodilo 1. novembra 1946 v zasebni kapeli nadškofijske rezidence. Naslednji dan je bil praznik vernih rajnih, ko je duhovnikom dovoljeno 3-krat maševati. Karol je zato o romarski kripti svetega Leonarda, obdan sarkofagi poljskih kraljev ter v navzočnosti prijateljev in tete daroval kar 3 prve maše. V naslednjih dneh je daroval sveto mašo tudi v domači župniji v Vadovicah za prijatelje, ki so prihajali iz gledališča, pa nekaj dni pozneje tudi v krakovski stolnici. Na spominske podobice je zapisal: "Velike reči mi je storil," in s tem pokazal, da začenja svojo duhovniško pot z Marijo, ki jo je pozneje kot papež imenoval mati duhovnikov. V svojem prvem letu papeževanja je želel to, kar je kot duhovnik čutil do Marije, deliti z vsemi duhovniki cerkve. V pismu jih je takole spodbujal: "Želim, da vsi skupaj z menoj v Mariji najdete mater duhovništva, ki smo jo prejeli od Kristusa. Prav tako želim, da v posebnem smislu zaupate svoje duhovništvo njej. Vsak duhovnik mora v svojem srcu imeti mesto za Marijo, saj nas uči, kako biti popolnoma posvečena Kristusu. Marija, mati duhovnikov, priporočamo ti vse naše duhovnike, naj bodo ponižni, usmiljeni in goreči v ljubezni do Boga in ljudi. Sveta Marija, prosi za nas." Sedaj pa se v skupnih prošnjah obrnimo k nebeškemu Očetu in ga zaupno prosimo.
1: Kristus, nebeški zdravnik, nakloni bolnikom z rakom potrebnih milosti, da se bodo pogumno spopadali z boleznjo. Naj čutijo, da so s teboj združeni v trpljenju in naj bodo vedno deležni tvoje tolažbe in stajenskega upanja. Prosimo, da usliši nas. Vsemogočni Bog, prosimo te za zdravnike, zdravstveno osebje in vse, ki skrbijo za bolnike in pomoči potrebne. Vodi jih in jih podpiraj, da bodo vedno v službi življenja in v oporo trpečim. Prosimo, te usliši nas.
2: Usmiljeni Jezus, tvojemu neskončnemu usmiljenju izročamo Natašo, Janeza, Emanuelo, Ružico, Lidijo, Francijo, Heleno, Nušo, Vesno, Nadjo, Marinko, Judito, Cito, Jano, Carmen, Janjo, Nejca, Tatjano, Primoža, Marjana, Maksa, Judito, Benjamina, Špelo, Francija, Štefana, Danico, Matejo, Žiga, Marjana, Majdo, Jasno, Damjana, Matejo, Marijo, Marka, Srečka, Emo, Moniko, Ančko, Jožeta, Francija, Ivana, Špelo, Uroša, Zofijo, Filipa, Jernejo, Bruna, Petra. Vse tu navzoče bolnike z rakom in vse druge onkološke bolnike. Naj vedno čutijo tvojo bližino in podporo svojih bližnjih. Dobri pastir, prosimo te za nove duhovne poklice. Naj se mladi odzovajo tvojemu klicu, ko jih vabiš, da bi oznanjali ljudem upanje in odrešenje in veselo evangelsko sporočilo.
3: Gospod, marsikdaj vidimo le neuspeh in stisko. Pomagaj nam vse izročati v tvoje roke in zaupati v tvojo previdnost. Nebeški Oče, blagoslavljaj našo domovino in slovenski narod. Zbudi v nas pripravljenost, da bomo spoštovali drug drugega ter rasli v malih odgovornostih vsakdanjega življenja.
4: Naj pri prošnja Marije pomagaj, naše majniške kraljice, okrepi naše družine, da bo v njih vladala resnična ljubezen in spoštovanje. Gospod, Ti si umrl za nas in nam svojim stajenjem zagotovil večno življenje. Sprejmi vse naše rajne v svojo slavo in naj bodo deležni Tvojega odrešenja.
5: Prosimo, da usliši nas.
0: Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
5: Amen.

0: Molite, sestre in bratje, da vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, sprejmi prineseni dar, da nas boš poživil z močjo svetih zakramentov in oslišal naše prošnje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V svoji dobroti prebivaš v hišah molitve, da nas vedno podpiraš svojo milostjo in nas spreminjaš v svetišče svetega duha, ki naj žareva tvojo svetost. Vidna cerkev je tudi podoba žive cerkve, neveste Kristusa, ki jo z nenehnim delovanjem posvečuješ, da jo boš nekoč sprejel v svojo nebeško slavo, kot srečno mater brez številnih otrok. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruž življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh poprejemo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširene po vsem svetu, spopolni v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, pomožnima škofom Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naši bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Nas vse povezuje med seboj zlatimi nitkami miru in ljubezni. Ko izrečemo že prve zloge v molitvi Oče naš, nikar ne pozabimo, da Bog ni nekje daleč, temveč je v nas samih in nas svojo ljubeznijo povezuje med seboj. V tej Jezusovi molitvi se ne učimo le prositi, temveč pripadati drug drugemu in Bogu Očetu. Molitev tako ni le navada ustnic, temveč veličastni klic duše. S ponižnim srcem in popolnim zaupanjem, kot Božji otroci vstopimo v skrivnost nebeškega kraljestva, kjer bomo v svetlobi Božjega obiskanja med seboj zaživeli Božje otroštvo kot brati in sestre istega Očeta in iste ljubezni.
0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija, nas spremlja na poti življenja, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: Mesec maj. Marijin mesec, mesec marnic in prebujanja novega življenja. Marija, prebudi v nas novo upanje za življenje, za vsako dnevno odločanje za mir okoli nas. Naj svojim pogledom, toplo besedo, nežnim stiskom dlani v vsakem trenutku iščemo Božji mir, a najprej globoko v sebi. Iščimo svoj mir, da se naša notranjost izroči Božji besedi, jo posluša, se uglasi, oplemeniti in potem jo skušajmo širiti okoli sebe. Dajmo se na razpolago Mariji, da spregovori svojo materinsko ljubeznijo skozi nas. Poiščimo sebe in se dajmo na razpolago iskreni želji, da bo ta pozdrav miru res Marijin, da bo naša roka iskren pogled in nasmeh

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Morimo. O Bog, ustanovil si svojo cerkev, da nam kot vidno znamenje nebeškega Jeruzalema predstavlja neminljive dobrine, skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj nas spreminjajo v svetišče Tvoje milosti, da bomo dospeli k Tebi v dom Tvoje slave, po Kristusu našem Gospodu. Molitev k svetemu patru Leopoldu Mandiču. Bog Oče usmiljenja in nežnosti je izbral svetega Leopolda za orodje svojega neskončnega usmiljenja v zakramentu sprave, zato je postal priprošnik spovednikov in spovedancev. Rojstni kraj ga je navdihnil za ljubezen do nekatoliških kristjanov in tako je postal vzor molitve za edinost kristjanov. Obolenje za rakom pa je spodbudilo cerkev, da ga je razglasila za zavetnika bolnikov z rakom. Bog Oče, po priprošnji svetega Leopolda nam podari zaupanje Tvoje neskončno usmiljenje, vedno večjo edinost med kristjani in živo vero, da si Ti zdravnik in zdravilo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveti Leopold, zavetnik bolnikov z rakom, prosi za nas.
1: Sveti Leopold, kot duhovnik, spovednik in duhovni voditelj si bil spoštljiv in prijateljski v odnosu do zdravstvenega osebja, zdravnikov, medicinskih sester in vseh, ki so kot dobri samarijani zdravili, negovali in tolažili bolne v bolnišnicah. Prosimo te za vse, ki so v službi človekovega zdravja in življenja, da bi znali združiti svoje poklicne sposobnosti s sočutno pozornostjo. Daj, da bo bolnik vedno obravnavan kot oseba, potrebna spoštovanja in razumevanja v svoji občutljivosti, strahu in pričakovanjih. Prosimo te, da razsvetljuješ raziskovalce pri odkrivanju novih zdravil, da usmerjaš roko kirurgom, da vodiš zdravnike pri branju z izvidov, postavljanju pravilne diagnoze in predpisovanju prave terapije. Sveti Leopold, naj bo prisotnost zdravstvenih delavcev in prostovoljcev v bolnicah podobna Tvoji, neusiljiva, sočutna in polna vedrine. Da bi znali deliti zdravila poguma in upanja, kot si jih Ti delil ljudem, prizadetim zaradi telesnih bolečin ali izmučenim v duhu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Vsem želim še naprej miren, blagoslovljen petkov večer in naj vas, ki ste tukaj zbrani, pri Mariji pomagaj in vse tiste, ki ste z nami preko valov Radia Ognjišče, spremlja Božji blagoslov, Marijino varstvo in priprošnja svetega Leopolda Mandiča. Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli po priprošnjega svetega Leopolda Mandiča vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na Radiu Ognjišče ste spremljali neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Mašo je daroval pater Robert Bahčič, orgle pa je igral Tadej Jakopič. V nadaljevanju programa boste slišali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa lepo vabljeni, da prisluhnete oddaji Petkov večer.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Sveti oče Leon 14. je v petek 8. maja na dan prve obletnice pontifikata opravil pastoralni obisk Pompejo in Neaplja. Helikopter s papežem na krovu je vzletel z vatikanskega helioporta ob 8. uri in pristal v prostoru za srečanje v svetišču Pompeje ob 8. uri in 52 minut. Tam so ga pozdravili njegova ekscelenca Tommaso Caputo, nadškof prelat Pompejo, papeški delegat za svetišče. Častni Roberto Fico, predsednik pokrajine Campania, dr. Michele Di Bari, prefekt Neaplja, dr. Gaetano Manfredi, župan metropolitanskega mesta Neapel, dr. Andreina Esposito, vršilka dožnosti županje Pompejo. Prvi papežov dogodek med pastoralnim obiskom Pompejo in Neaplja je bilo v dvorani Luisa Trapani v Pompejih, kjer se je srečal s templjem dejavne ljubezni, torej z ljudmi iz težkih situacij, ki so sprejeti v različnih središčih svetišča Pompeji. Po pozdravu nadškofa Tommasa Caputa in pričevanji treh gostov templja je zbrane nagovoril tudi papež Leon 14.
3: Fratelli, sorelle, carissimi, buongiorno.
2: Dragi bratje in sestre, v veliko veselje mi je, da se srečujem z vami, ki ste na različne načine povezani s karitativnimi ustanovami Pompejskega svetišča, sprejetimi z redovniki, vzgojitelji in prostovoljci. Še posebej pozdravljam in se zahvaljujem škofu za besede, ki mi jih je namenil, in vam, ki ste podelili svoja pričevanja. Lepo je, da ta pastoralni obisk začenjam po stopinja svetega Bartola Longa, ki sem ga 19. oktobra lani imel veselje razglasiti za svetnika. Pompejsko dolino je imenoval kraj ljubezni, ki ogreva srce in zmagoslavje vere ter dejavne ljubezni. Kreposti pa je opisoval kot dve peruti združene v istem poletu. Ta resničnost je še danes živa in vidna. Tukaj, v ustanovah svetišča, vsak dan doživljamo moč Kristusovega vstajenja, ki v ljubezni prenavlja srca za dobro evangelsko življenje. Tu se tempelj dejavne ljubezni in tempelj vere medsebojno podpirata. Molitev napaja sprejemanje, ljubezen, služenje in velikodušno prizadevanje mnogih v vzgojnih ustanovah, v družinskih domovih in v kuhinji za reveže, ki je posvečena papežu Frančišku. Ljubezen pa dela čudeže, ki daleč presegajo vsak napor in vsako pričakovanje, v udih, trpečih in še bolj v njihovih dušah. Ko je sveti Bartolo prvič prišel v Pompejsko dolino, je našel deželo, ki jo je tlačila huda revščina, v kateri je živelo le malo zelo ubogih kmetov in ki sta jo postošili malarija in razbojništvo. A vseh je znal prepoznati Kristusov obraz, v velikih in malih, posebej pa v sirotah in otrocih jetnikov, ki jim je svojo nežnostjo dal začutiti utrip Božjega srca. Tistim, ki so mu govorili, da so njegovi mladi obsojeni na enako usodo kakor njihovi starši, je odgovarjal, da ljubezen zmore k dobremu pripeljati tudi najtežje fante in da samo dejavna ljubezen na slehernem področju delovanja zagotavlja zmage, ki so gotove, velike in dokončne. Imel je prav in to je tudi dokazal. Z vero in zavzetostjo je iz tega kraja napravil središče krščanskega življenja in pobožnosti do presvete device Marije, znano po vsem svetu. V temelju vsega pa je, kako smo dejali, molitev in posebej sveti rožni venec. Simbolično položeno v temelje svetišča in mesta je skrito gibalo, ki omogoča vse drugo. Zato vsem priporočam, da to starodavno in prelepo pobožnost ohranjate živo in jo širite. Po njej namreč, ko z marijnimi preprostimi in materinskimi očmi premišljujemo skrivnosti Jezusovega življenja, vse, kar je on storil, prodira v naša srca in preobraža naše življenje. Bratje in sestre, duhovniki, redovnice, redovniki, zakonci, ki delujete v družinskih domovih, vzgojitelji in prostovoljci, naj vam bo to vodilo življenje. Bodite možje in žene molitve, da boste kakor čista in ponižna ogledala odsevali luč, ki prihaja od Boga. Tako boste z dejanji in besedami hranili plamen ljubezni, ki ga je prižgal sveti Bartolo, in boste v služenju, v dialogu in v življenju vere, verodostojni vzori in modri voditelji, tej čudoviti mladini. Vam, otroci, fantje in dekleta ter mladi, pa priporočam, da zaupate tistim, ki z ljubeznijo skrbijo za vašo rast, še bolj in vse življenje pa zaupate Jezusu, Božjemu Sinu, križanemu in ostalemu, ki nas rešuje in osvobaja, prijatelju, ki nas nikoli ne zapusti in nikoli ne zavrne, bratu, ki nas razume in vedno hodi z nami. Pustite, da vas pritegne in ponese veselje, ki ga prinašajo njegove besede in zgledi, ter ga oznanjajte vsem. Na svet ga močno potrebuje in prav vi, ki ga dobro poznate, ste lahko svojo mladostno svežino njegove najbolj prepričljive priče. Predragi, to je kraj milosti, kjer Marija Rožnovenska in sveti Bartolo zbirata moške in ženske vsake starosti, vsakega rodu in stanja, da bi jih privedla k edinemu izviru tiste vesolne ljubezni, ki edina svetu lahko podari spokojnost in slogo, da bi jih privedla k Bogu. Oklenimo se ga in mu po Marijinih rokah izročimo vse človeštvo v zaupanju, da nas z močjo njegove milosti nič ne bo moglo ustaviti pri delanju dobrega in da bo upanje na prihodnost miru, tu in posod, doseglo svojo izpolnitev. Hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Zagotavljam vam, da se vas bom spominjal v molitvi. Priporočam vas pri prošnji nebeške matere in svetega Bartola, ter vas vse iz srca blagoslavljam. Kraljica svetega rožnega venca Pompejskega, prosi za nas. Sveti Bartolo, prosi za nas.
3: San Bartolo,

0: Iz templja dejavne ljubezni je sveti oče odšel v svetišče Rožnovenske Matere Božje, kjer je najprej pozdravil bolnike in osebe s posebnimi potrebami. Zatem se je zaustavil v tihi molitvi v kapeli, kjer je pokopan sveti Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča, nato pa pozdravil navzoče škofe ter duhovnike, ki delujejo v pompejskem svetišču. Ob 10:30 je na trgu pred cerkvijo daroval sveto mašo. Med homilijo je spomnil na svojo izvolitev natanko pred enim letom, spregovoril pa je tudi o pomenu molitve rožnega venca. Prav tako je pojasnil, da angelov pozdrav Mariji sporoča, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Sveta po papeževih besedah ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: l'anima mia magnifica il Signore.
0: Moja duša poveličuje Gospoda. Te besede, s katerimi smo odgovorili na prvo berilo, so privrele iz srca device Marije, ko je Elizabeti predstavila sad svojega telesa, Jezusa, zveličarja. Za njo bosta za Kristusa zapela Zaharija, oče Janeza Krstnika in starček Simeon. Te tri pesmi vsak dan narekujejo hvalo cerkve v brevirju. So pogled starodavnega Izraela, ki vidi, da so se izpolnile njegove obljube. So pogled cerkve, neveste, ki gre naproti svojemu Božjemu ženinu. So implicitno pogled celotnega človeštva, ki najde odgovor na svoje hrepenenje po zveličanju. Ko je pred 150 leti sveti Bartolo Longo skupaj s svojo ženo grofico Mariano Farnaro de Fusco položil temeljni kamen za to svetišče na kraju, kjer je Vezuv leta 79 po Kristusu pod pepelom pokopal znamenja velike civilizacije in jih stoletja varoval, ni položil samo temelje za svetišče, ampak za celotno Marijino mesto. Tako je izrazil zavedanje o Božjem načrtu, ki ga je sveti Janez Pavel II, ko je na tem milostnem kraju 7. oktobra leta 2003 ob sklepu leta rožnega venca ponovno predlagal za tretje tisočletje v perspektivi nove evangelizacije. Danes je dejal, je potrebno tako kot v časih starodavnih Pompejev oznanjati Kristusa družbi, ki se oddaljuje od krščanskih vrednot in celo pozablja na nje.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro.
0: Natanko pred enim letom, ko mi je bila zaupana služba Petrovega naslednika, je bil prav dan molitve k devici svetega rožnega venca iz Pompejev. Zato sem moral priti sem, da bi svoje služenje izročil varstvu svete device. Ker sem izbral ime Leon, stopam po stopinjah Leona 13., ki je bil med drugim zaslužen tudi zato, da je razvil obsežen nauk o svetem rožnem vencu. Vsemu temu se pridružuje še nedavna kanonizacija svetega Bartola Longa, apostola rožnega venca. Ta kontekst nam daje ključ za razmišljanje o Božji besedi, ki smo jo pravkar slišali.
1: Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria.
0: Evangelij o oznanjenju nas povede v trenutek, ko je Božja beseda postala meso v Marijinem telesu. Iz tega telesa se širi luč, ki daje poln smisel zgodovini in svetu. Pozdrav, ki ga angel Gabriel nameni devici, je povabilo k veselju. Veseli se, milosti polna. Da, zdrava Marija je povabilo k veselju. Mariji in v njej vsem nam pravi, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Nežnost usmiljenja, ki v Jezusu prevzame človeško obličje. Marija tako postane mati usmiljenja. Kot učenka besede in sredstvo za njeno učlovečenje, se resnično razodene kot polna milosti. Vse v njej je milost. Ko je besedi podarila svoje meso, je postala tudi, kakor uči drugi vatikanski koncil po zgledu svetega Avguština, mati Kristusovih udov, ker je z ljubeznijo sodelovala pri rojstvu vernikov cerkve, ki so udje tiste glave. V Marijinem zgodi se ne rodi samo Jezus, ampak tudi cerkev, in Marija postane hkrati Božja mati in mati cerkve.
1: Grande mistero.
0: velika skrivnost. Vse se zgodi v moči Svetega Duha, ki obsenči Marijo in naredi njeno deviško telo plodno. Ta trenutek zgodovine ima v sebi milino in moč, ki privlačita srce in ga popeljeta na tisto kontemplativno višino, kjer klije molitev svetega rožnega venca. Molitev, ki je nastala in se postopoma razvila v drugem tisočletju, ima korenine v zgodovini zveličanja in ima svoj preludij prav v angelovem pozdravu devici. Zdrava Marija. Ponavljanje te molitve v rožnem vencu je kot odmev Gabrielovega pozdrava, ki potuje skozi stoletja in vodi pogled vernika k Jezusu, ki ga gledamo z očmi in srcem matere. Jezusu, ki ga častimo, zremo, sprejemamo za svojega v vsaki izmed njegovih skrivnosti, da bi lahko skupaj s svetim Pavlom rekli, živim pa ne več jaz, ampak Kristus živi v meni. Zdrava Marija, pred katero se izreče Božja beseda in je ustavljena med očenašem in slavo očetu ter se ponavlja pri svetem rožnem vencu, je dejanje ljubezni. Ali ni ljubezni lastno neutrudno ponavljati, rad te imam? Dejanje ljubezni, ki nas po jagodah rožnega venca, kot je dobro vidno na marijanski sliki v tem svetišču, vodi k Jezusu in k Evharistiji, viru in vrhuncu vsega krščanskega življenja. V to je bil prepričan sveti Bartolo Longo, ko je zapisal: Evharistija je živi rožni venec in vse skrivnosti se v svetem zakramentu nahajajo v dejavni in živi obliki. Imel je prav. V Evharistiji se nahajajo vse skrivnosti Kristusovega življenja, lahko bi rekli strnjene v spominu njegove daritve in v njegovi resnični navzočnosti. Rožni venec ima marijansko fizionomijo, vendar kristološko in evharistično srce. Če brevir določa čas hvalne molitve cerkve, rožni venec določa ritem našega življenja in ga nenehno vrača k Jezusu in Evharistiji.
1: Generazioni di credenti sono state plasmate e custodite da questa preghiera.
0: Generacije vernikov je oblikovala in ohranjala ta molitev, preprosta in ljudska, ki je hkrati sposobna mističnih višin in je zakladnica najbolj temeljne krščanske teologije. Kaj je namreč bistvenejšega od Kristusovih skrivnosti, od njegovega svetega imena izgovorjenega z nežnostjo device Marije? Samo v tem imenu in v nobenem drugem smo lahko rešeni. Ko ga ponavljamo v vsaki zdrava Mariji, na nek način doživljamo izkušnjo nazareškega doma. Skoraj kot da bi ponovno poslušali glas Marije in Jožefa v dolgih letih, ko je Jezus živel z njima. Prav tako izkušamo dvorano zadnje večerje, kjer so apostoli z Marijo pričakovali izlitje svetega duha. To nam je pokazalo prvo berilo. Kako ne bi pomislili, da so tedaj v času med vnebohodom in binkoštmi Marija in apostoli tekmovali v tem, da bi se spomnili različnih trenutkov Jezusovega življenja. Nobena podrobnost se ni smela izgubiti. Vsega se je bilo potrebno spomniti, sprejeti za svoje, posnemati. Tako se je rodila kontemplativna pot cerkve, katere sintezo, podobno kot liturgično leto, rožni venec ponuja v vsakodnevni meditaciji svetih skrivnosti. Rožni venec je upravičeno veljal za kompendij Evangelija, ki ga je sveti Janez Pavel II. Želel dopolniti skrivnostmi svetlega dela. Tudi ta razsežnost je bila zelo živa pri svetem Bartolu Longu, ki je romarjem nudil globoke meditacije, da bi sveti rožni venec obvaroval pred skušnjavo mehaničnega ponavljanja in mu zagotovil svetopisemski, kristološki ter kontemplativni značaj, ki ga mora zaznamovati.
1: Sorelle e fratelli,
0: sestre in bratje,
1: se il rosario è pregato e oserei dire celebrato in questo modo,
0: če se rožni venec moli in upal bi si reči obhaja na ta način, je rožni venec tudi kot naravna posledica vir ljubezni. Ljubezni do Boga, ljubezni do bližnjega. Dve strani istega kovanca, kot nas je spomnilo drugo berilo iz prvega Janezovega pisma, ki se konča z naslednjo spodbudo. Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in v resnici. Zato je bil sveti Bartolo Longo apostol rožnega venca in apostol ljubezni hkrati. V tem marijanskem mestu je sprejemal sirote ter otroke zapornikov, s čimer je pokazal oživljajočo moč ljubezni. Tukaj so tudi danes najmanjši in najšibkejši sprejeti in negovani v dejavnostih svetišča. Rožni venec usmerja pogled k potrebam sveta, kot je podarilo apostolsko pismo Rosarium Virginis Marije, ki predlaga zlasti dva namena, ki ostajata zelo aktualna. To sta družina, ki trpi zaradi oslabitve zakonske zveze, in mir, ki je v hudi nevarnosti zaradi mednarodnih napetosti in ekonomije, ki daje prednost trgovini z orožjem pred spoštovanjem človeškega življenja. Ko je sveti Janez Pavel II. Razglasil leto rožnega venca, prihodnje leto bo minilo četrt stoletja, ga je želel na poseben način izročiti varstvu device iz Pompejev. Od tedaj se časi niso izboljšali. Vojne, ki še vedno potekajo na mnogih delih sveta, terjajo novo zauzemanje, ne le ekonomsko in politično, temveč tudi duhovno in versko. Mir se rodi v srcu. Isti papež je oktobra leta 1986 v Asiziju zbral voditelje glavnih verstev in vse povabil, naj molijo za mir. Tudi v zadnjem času sva tako papež Frančišek kot jaz ob različnih priložnostih vernike po vsem svetu prosila, naj molijo za ta namen. Ne smemo se sprijazniti s podobami smrti, ki nam jih vsak dan prinašajo novice. Iz tega svetišča danes z vero dvigamo svojo molitev. Jezus nam je rekel, da lahko molitev izrečena z vero doseže karkoli. In ko sveti Bartolo Longo razmišlja o Marijini veri, jo imenuje vsemogočna po milosti. Naj na njeno priprošnjo od Boga miru pride izobilje usmiljanja, ki se bo dotaknilo src, pomirilo zamere in bratomorna sovraštva ter razsvetlilo tiste, ki imajo posebno odgovornost vladanja.
1: Fratelli e sorelle,
0: bratje in sestre,
1: nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni. Ta Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus, Gospod. Verujmo van, upajmo van, sledimo mu.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: вечір. Косі вземемо час.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovora z današnjim gostom sem si že dolgo želel, pa je čas na moji ali njegovi strani prehiteval, no končno pa se je vse ujelo. Najlažje bi ga opisal kot mladega umetnika, ki diha glasbo in pleše življenje. Obe stvari sta na videz tako naravni in uraščeni van, da se brez njiju najbrž tudi sam ne bi prepoznal. Marsikje lahko občudujemo njegovo ustvarjalnost, pred nekaj dnevi pa je luč sveta ogledal glasbeni album, ki je bratski projekt. Žigan Krajnčan, lepo pozdravljen in dobrodošel.
2: Res lep pozdrav, hvala za povabilo.
1: A kdaj pomisliš, kaj bi bilo, če ne bi bilo glasbe in plesa?
2: Ja, to je zelo dobro vprašanje. V bistvu nisem razmišljal o tem, ja, ker je to res mogoče nekaj, kar skozi to delam. No. Tako da ne vem, kaj pa bi bilo. Ja, mogoče ne. Verjetno bi bilo sigurno manj veselja, ne? Pa manj neke povezanosti, pa neke kaj empatije. Pa meni se zdi, da to zelo povezuje ljudi, pa vzgaja neko, ne vem, nek skupinski duh za skupnost. Pa, tako, no.
1: Če se bi se ti oprijel, če ne bi bilo tega lokostrelstva.
2: Ja, mogoče. Ja.
1: Bil si malo Robina Hooda, ne?
2: To je bilo, ta Robin Hood je bil.
1: Državnika je pod prvak v lokostrelstvu.
2: Ja. To je bil nek moment, v nekem osmem razredu se je zgodil. Super je bilo. Ja, sem tudi košar, ko sem probal trenirati. Pa rokomet. Pa.
1: No, pač klasika za mladega fanta, ne?
2: Ja, človek se malo išče, pa proba.
1: Kdaj pa je denimo glasba tako zelo močno vstopila v tvoje življenje, da si prav začutoval tole pa nekaj. Šla je eno takšno pot, klasično glasbena šola.
2: Ne? Ja, bila je ta glasbena šola, ampak jaz sem ta nek zelo močen imel arhetip upornika. No? Tako da jaz sem zelo se vsem v temu sistemu, skozi upi in šoli, uni in te in vsem šolam. Ampak pol je pa bilo v bistvu super, nekaj hitro pol rata življenje šola in pol sem mogel tako nekako bolj šolati. Sem hodil recimo v glasbeno šolo, ampak nisem šel naprej na srednjo, pa tudi nekako zelo mi je bilo težko povezati. Recimo, zmer sem šel do očeta, ki je bilo nekaj ful težko za odigrati ali pa za prebrati mi odnot, da mi on sam to odpeval ali pa na hit na klavir odigral in ker sem jaz to slišal, sem si lahko to ful hitro zapomnil in pol sem po posluhu v bistvu velik stvari lahko ful hitreje še osvojil, kakor pa tako teoretsko ali pa nekako ni šlo to iz papirja, da bi se prenesel za res. Se pol v pleh muski, no, je šlo. Pozavno, to je šlo pol.
1: Pozavno? Pa kaj, violina še?
2: Violina je bila še. To je pa to v bistvu.
1: No, pa sej,
2: mislim, doma imamo še instrumente, pa sem malo probaval, ampak tako zares sta bila te dve.
1: In glasba, kdaj te je pa potrkala, češ to je pa več kot note, to je pa nekaj, kar v meni klokota.
2: Zmer se za ples sem se zmer to sprašal in zdaj je ful super vprašanje, ker za glasbo pa zmer sem rad pel, pa ful časa sem rad žvižgal, tako da sem, ker sem hodil na kakšne sprehode, sem se nekam, veš, tako dal nekamu. In potem kozovc pa to, vem, da sem imel nek en prostor, ker sem pol skozi tam pol to izvajal. In pa sem kar pel, kar neki. Pač sem, da sem pel, zato, ker mi je bilo fajn, pa ene melodije so me tako malo lovile, tako, tako mogel sem jih zapeti, ali pa nekaj sem slišal, pa mi je bilo dobro, pa kva zdaj to je neki. Pa s tem žvižganjem je bilo dobro, pa so bili te ptiči zmer, tam na Gorenjskem jih je itak velik in pol se malo tako imaš tak občutek, da se pogovarjaš s temi ptiči, ki žvižgaš in je ful dober občutek mi bil to in tako se je nekako po moje to zares začel. Pa da sem pa začel nekaj pisati, pa to je bilo, pa sem dobil diabetes v bistvu. Sem imel nepozen tip 1 diabetes pr, kaj, 21-ih, mislim, da?
1: Ja.
2: In pa sem tako, takrat me nekaj že to malo zanimalo, nekaj, da bi nek komad, pa nekaj sem kitarco, pa ali nekaj sem neke coverje igral, ali ne vem, nekaj se je zgodilo, pa sem kar napisal ta komad malo tako iz, v smislu, da sem malo sprijaznam s tem diabetes, oziroma, da se sploh malo razčistim, kaj zdaj to je, veš, kaj zdaj to mene zadel, kaj ful je bila tragedija pa vseh okrog, v bistvu jaz nisem to kot tako močno tragedijo čutil. Zdaj razumem, ne, kaj pač zelo je, moraš biti nekako konsistenten v velik stvareh, ampak ni pa zdaj, da te pa do konca omejuje, a ne, še zmer lahko pojem, plešem, vse, zapravo super, ne. sam moram biti bolj, ne vem, priden sam s sabo, recimo temu tako. Tako da takrat, no, mogoče je bilo to in je res tako, no, ta skladba je pa res na nek način pomagala, se mi zdelo, tudi tako, kaj zdaj nazaj pogledam. Mm-hmm. Tako da to mi je bilo, no, to je bilo mogoče tako.
1: No in zdaj sva pri tem, ne, ker želim nekako povedati oziroma izvleči iz tebe, ta glasba se nekako pretaka skozi. Te prej si rekel, pa sem komuniciral s ptiči, pa z naravo, pa tako naprej. Ne vem, se mi zdi, da dojemaš komunikacijo s svetom, samim sabo, skozi glasbo in skozi gib, skozi ples. Ne?
2: Ja, ko bi to rekel, se to je zmer zanimivo, ne, kako na različne načine komuniciramo in že te neke znanstvene, veš, recimo, samo, mislim, 80% komunikacije sploh ni verbalne. Mm-hmm. Spravo je sam 20% to, kar se zdaj midva pogovarjava, se pravi, kaj je teh drugih 80, to je verjetno, če je že jezik tako širok, kaj je pol še vse tam? In to mene mogoče tako, ja, je najbolj, čeprav zdaj zelo prihajam k jeziku, me zelo zanima jezik, prav zaradi pisanja pesmi in vsem tega, pa k poeziji, tudi v smislu tega, kako odkrivati neke notranje svetove prek poezije, ki se mi zdi, da je to najbolj, ali pa pač men, to res paše na tak način iti samo sebe not, pa mogoče kakšne abstraktne stvari bolj definirati, pa jih bolj v nek kot spraviti, da vidiš, kje si, pa pol lahko naprej potuješ, to mi je ful lepo. Ampak ja, drugač pa me je zelo to zanimalo, no? Ta v bistvu nek ples pozornosti, kam se ti pozornost predstavlja, ali v sluh ali vid, kam te vodi, pa se mi zdi, da to dosti iz plesa tudi izhaja, no? Da sem tam nekako v bistvu začutil najprej to res neko vodljivost od nekje in pa s temu prepustiš in to te krpelje in pol, kaj s temu komuniciraš, pa to vadaš, je to skozi bolj močno in je skozi bolj prisotno in pol to se pač dogaja. Pa ne moš pač skrbeti za to, no, tudi zapustite, ne, tudi me je že zapustil.
1: Te je zapustil?
2: Tudi me je že zapustil, ni, kada nič ne bi znal. Res, kada nič ne bi znal, res, kada ne bi, ker najenkrat nič ne znam. Tako da se zdaj zelo pazim, da, ne vem, če kaj rabim, da ta stvar še naprej deluje, če rabim napisati komad, ali pa če rabim, ne vem, malo pomeditirčkati, ali pa če rabim se raztegant dobro, ali pa se kar moram poslušati, ali pa če rabim mrzo tuš, pa če se moram kar poslušati, pa kar narediti drugač. Ta tok pol počas rata tanjši, pa ja, tako no, v tem smislu.
1: Razlagaš zelo enostavno je slišati, no, iz tvojih ust vse to, ampak jaz mislim, da so ljudje, ki bi, ne vem, strašno plačali, da bi imeli en tak občutek, eno tako komunikacijo, da bi dosegli en tak nivo, ne. Za mnoge je glasba pač neka melodija, skupek tonov, not še celo in krasno je, ko se zgodi tisto več, ko se nekaj pretoči iz čustev, iz življenja, rekel si, da te je imelo, da bi napisal zdaj potem tisto svojo, pač tegobo, ne. To je ta pretok, ki ga ti izkoriščaš kar precej.
2: Ja, se pol, a veš, se sam na tak način ga v bistvu znam zdaj izkoriščati. Iščem skozi neke nove načine, ne, kako pol to me mogoče še zanima, kako kakšne nove načine najde, da to pride ali pa. To mi je zanimivo.
1: No, zakaj tak uvod tudi v zvezi z vso to glasbo, z dojenjem tvojim glasbe in na se zadnje petja s pristopom? Zato, ker se to pozna pri tvojih izdelkih, jasno. Gredo v to smer in z bratom Kristijanom, ki je tudi vrhunski glasbenik, torej multiinstrumentalist, sicer pa odličen bobnar, pa krasen violončelist in tako naprej, sta že večkrat muzicirala seveda skupaj, itak tudi družinsko najbrž, da zdaj sta pa prišla do prvega skupnega projekta, se pravi, ne vem, plošče ali albuma, no, kako rečemo zdaj, ne.
2: Ja, v bistvu, mogoče sva prej tudi bolj delala, da sem jaz recimo plesal ali pa, ne vem, koreografiral za tudi za nekaj projekt, pa je on poskrbel za muziko, kaj sva pa ja prvič pol glasbeno skupaj. Ja, ne vem, zgodil se je zelo spontano, pa to je tako jaz z bratom, ki imava že tako, pač, ki sva brata, ne. Sej je 9 let starejši, pa je šel študirati na Nizozemsko, pa pol je bil tak nek obdobje, ki v bistvu se res dolg časa nisva videla, ampak nekako je bilo super, ki sva se spoznala pol, kakor malo še enkrat, ki sem jaz tudi malo že odrasel oziroma vstopil ta neka najstniška leta in pol, zelo, ne vem, sem super, lahko sva postala prijatelja, no, tako da sva v bistvu brata prijatelja, pa se mi zdi, da lepo to nekako negujeva. Ja, in se mi zdi, da ima dosti podobne poglede na stvari. No, na kar veliko stvari se mi zdi. Pa da, ka, ne vem, nekje, kaj delaš z bratom, da je tako zelo primarno, pa zelo tako, ja, ukoreninjeno. Že tako je brat, ne? Pa, pa še, kdaj se res zgodijo kakšne te super sinhronisiti, sinhronizirani momenti, ki so zelo tako, ki že malo nekaj take, ja, tako stanje, ki se kar vse sem dogaja, pa super, no? Zdaj, meni super igra.
1: Tudi razčiščuje se najbrž, da po bratsko, ne?
2: Pa ja, mi sva se ful mal kregava, no, to je res tako, mal moram potrkati. Ne vem, če sva se, sploh se nisva zares mi dva skregala. Tako da to mi je res, ja, tako da to bratsko se razčiščuje, ja, on je seveda starejši, ne, pa v kakšnih, recimo v muziki je tudi zelo bolj širši kot jaz, dol časa, ne, dela v tem, tako da v nekih aspektih on prevzame pol stvar, pa sploh recimo glede kakšnih aranžmajev, pa tudi on za vse podlage je v bistvu on odgovoren na temu albumu, recimo, ampak sva pa valjda to skupi, jaz pa mogoče tudi bolj tako za vsebino ali pa za neke tudi uživo pol kamava, by the way, 13. maja
1: ja,
2: v sredo,
1: tako.
2: Ta koncert.
1: V Kazina Jazz klubu.
2: Kazina Jazz klubu.
1: Začer v 19.
2: Tako, tako. Čekaj, kaj sem hotel reči? A ja, no, da jaz pa mogoče kdaj poskrbim za recimo te plesne pol momente, mi je super, da lahko še v kakšno drugo, da glasba pol postane še vizualna, ali pa da prijde še v ples, ali pa še v neko interpretacijo v besede, ali pa v... Tako da se mi zdi, da se dobro dopolnjujeva s tem, pa oba dva rada delava mogoče kdaj dve stvari naenkrat, on tudi... Tako je nastal ta album, ne, da on v bistvu igra čelo, ampak zraven igra tudi bobne. Ker ima ta projekt Drumming Cellist, ki igra bobne pa čelo skupaj naenkrat. In tukaj pol je prišlo tudi dosti inspiracije, da v bistvu so sam duet, ampak lahko jaz pol tudi v bistvu plešem pa pojem, on pa igra čelo, pa zraven telo od čela dela bobne. In v bistvu pride tak, za dva dobiš štir, ne?
1: Krasno. Odlična ponudba.
2: Ja, tako, tako.
1: No, ampak je specifična svojvrstna glasba in zdaj ne najbolj, da poslušalke in poslušalci že mislijo, no pa nekaj bi tega slišali, zato bo vas pustila v tale najin pogovor eno od skladb. Predlagam, da začneva s priredbo. Veliko je vajnih avtorskih, tudi avtorske priredbe na vse zadnje, ampak tukaj je pa neka melodija, ki bo tudi našim poslušalcem znana, to je pesem Rožmarin. In Žigan in Kristjan Krančan.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj gost je Žigan Krančan, z bratom Kristjanom sta izdala prvi skupni album, slišali smo skladbo Rožmarin, na prav poseben način, je pa Žigan tudi naslov albuma tak poveden, ne? The only thing I know. Oba se najdeta v tej točki, ne? To je tisto, recimo glasba je že ena od stvari, ki je obema tako zelo značilna pristna.
1: Tako je, ta The only thing I know je naslov, edina stvar, ki jo vem, v bistvu je to naslov tudi ene skladbe, ki je na albumu, edina stvar, ki jo vem, je, da ne vem ničesar. Tako da v bistvu malo prihaja iz tega, ampak ja, je taka igra med tem, da točno tako, kot ste rekli, da ja, to je tudi edina stvar, ki jo poznam, to je edina stvar, to je ta domača stvar in ja, če tudi ta Rožmarin je v bistvu tudi za staro mamo na albumu, skupaj smo z družino pač pel te narodne pesmi, pa to tudi, ko smo se zbrali sploh več, ko smo bila midva še manjša tudi pa to. In Rožmarin je res drag komad od moje stare mame Irence in ja, smo tudi za njo, no, nekako to... To je neka ta, ja, je ta gesta, no, še vse nje.
0: No, če ostaneva še malce pri tvoji interpretaciji, se mi zdi, da tudi tukaj greš čez in raziskuješ zmožnosti glasu, ki so neverjetne. Ne? Glas je eden najboljših inštrumentov, s katerimi se da marsikaj povedati, ne? Izraziti marsikatero čustvo in tako naprej. In se mi zdi, da ti raziskuješ tudi z vsem tem umestnim, z beatboxi in vse zadnje tudi, ne? In tako naprej.
1: Ja, recimo prav po Rožmarinu je nek ta moment, da se mi zdi ta občutje ali pa ta občutek, ki ta Rožmarin, ta skladba prinese, je res zelo globok tudi zame, tudi osebno ali pa a ne, tudi kot družinsko ali pa to in ta recimo zadnji moment, ki je tudi pol brez besed, sva si pustila s Kristjanom, da nekak ta občutek izrazva tudi brez besed, pa da sam, ja, da sam ta občutek brez čim manj filtra pride na plano. Tako da to je mogoče tam recimo jaz s tem razlogom, ki je ful lepo, no, ker te cela skladba lepo pripela v to in pol lahko še ta občutek tako bolj svobodno v bistvu pride ven. To me je tudi, ja, to me je najs.
0: Te sklade tudi izvajata, prej smo že omenili, album bosta predstavila v živo v Kazina Jazz klubu v sredo, prihodnjo sredo, 13. maja ob 19. Lepo vabljeni. Tam bosta muzicirala, tam se bo marsikaj slišalo in vedelo, ne, rekel si, da tudi ja, ples je vraščen v vate in v glasbo. Me pa zanima, kako pa je, recimo, med skladbo, kaj se dogaja v tebi kot interpretu? Je to čustvovanje tako zelo pomembno, da se mu čisto prepustiš, ali potem dela vse ostalo, tehnika, diha, držanje tone, bi rekel, avtomatsko? Kaj se zgodi?
1: Ja, zelo mogoče tudi odvisno od skladbe, a ne? Ampak ja, meni je zelo drago, če res lahko noter padem. Ne? V smislu, da res, da v bistvu vse, da ničesar ni sploh več, da niti ni več pol glasu, pa ni več niti, ne vem, če plešem, sploh ni več telesa, pa da v bistvu sploh to zdaj se mi ni zgodil toliko, ampak se mi pa več in večkrat lahko dobim take glimps.
0: V trinke.
1: S partner, ko se angleško pogovarjava, zato imam skozi te anglizme noter in se jih ne morem znebiti, ker pol že mi dva mešava, kaj iz češke in pol že češko, angleško in joj, in ja, kdaj se malo, ampak ja, malo uvid, majčkan dobim v to, kako to je, pa kdaj mi tam tudi uspe ostati nekaj časa in mi je to najljubši občutek, ker se to zgodi, kaj je nekaj, kaj jaz v bistvu izginem in nekaj, ne znam, težko je to, to je ena taka izkušnja, težko je to z besedami opisati, res. Tako da to mi je najljubše, če se to zgodi. Zdaj pa nekako se mi zdi, da delam na tem, ali imam pozornost na tehniko, ali na občutje, ali na nekako probam imeti pozornost izmenično na stvari, da bi prišlo do tega občutka in da stvari začnejo v bistvu biti, ne vem, na svojem mestu, ali kako bi to rekel. Tako da nekaj v tem. Drugač pa probam res ostati prazen, miren, čim bolj sproščen, čutiti težo telesa, čutiti dih, čim bolj, ja, v bistvu sprostiti možgane, kada bi sprostil komolc na fotelju, da je res vse, da si čim bolj odprt in da sam, da stvari pol sam tečejo, kukor, da si čim manj na pot.
0: In da je prost prihod potem do poslušalca, ne? Kakšna je ta interakcija s publiko? Te spodbudi ali odmisliš?
1: Jaz nekako publiko začnem brati kukor neko energijo, ali kaj, jaz vem, ful te energiji govorim, Madonna, sem jaz res nimam boljš kaj, kaj izrasa za to. In potem so tukaj neki valovi, kaj se lahko zgodijo. In pol, kaj jaz pošiljam energijo, ne vem, kaj plešem recimo, ali pa z cela soba, se mi zdi, da s to pozornostjo, pač zelo sem hvaležen za to pozornost, ki jo dobim od publike. In se mi zdi, da lih ta pozornost, ki smo vsi v bistvu nekako skoncentrirani, vsi damo to svojo pozornost na eno stvar, se mi zdi, da je v tem neka, ne vem, neka, kaj sva, meditacija, nek ritual, neki mal svetga, neki, to se mi zdi, da je nekaj zelo lepega. Pa je dost vsen, ali to vsi skupaj, ali to zdaj nekdo to proba prenesti v prostor, pa gleda se nekoga, veš. Se mi zdi, da je to pol vsen, ampak ta pozornost, no, to me tudi zadnje čase zelo res zanima, ker se mi zdi, pozornost je ena taka stvar, ki imam vsaj v izkušnji občutek, da jo res lahko kontroliram, ne? Če hočem zdaj imeti, ne vem, pozornost na tem rdečem svinčniku, tukaj jo lahko imam. Ne? Mogoče kakšnih drugih stvari, kdaj ne morem zaradi, ne vem, podzavestnih stvari ali pa nekih vzorcev, ampak ta pozornost se mi zdi, da je pa tak, ne vem, tak moja ta svoboda. Ne? In potem, ko vsi damo to svojo svobodo, rečemo zavestno, o, dajmo tja to pozornost, se neki magičen ga malo zgodi.
0: Včasih smo recimo poslušalci ob taki glasbi, ki je malce drugačna, ki od nas zahteva malce več, v enem strahu jo bomo uspeli razumeti nekako ob neki klasični pesmici, sedimo, malce se zazibljamo, če ritem pravi, včasih zaploskamo po ritmu, na koncu damo aplaus in tako naprej. Kako pa poslušati recimo eno takšno skladbo? Zdaj bova zavrtela še eno, The Other Face of Bach. Bach na vajen način. Kako recimo, kaj bi svetoval poslušalcu, ko vstopi v takšno glasbo?
1: Človek bi rekel, da se prepusti, ne?
0: Ja, no se to je, ne?
1: In da poskuša ostati odprt. Ja, ker tukaj res zavijeva. Album je pač res raznolik, ja, in tukaj res zavijeva. Kristjan je igral ful takrat čelo, ko sem bil jaz v trebuhu od mami.
0: Aha.
1: In je bila neka tudi situacija v nekem obdobju, da kot v smislu heca, da on ni hotel vadati, če jaz nisem poslušal, kao v trebuhu. In je lih tega Baha ful vadil.
0: Aha.
1: In jaz sem res, imam neko stvar s tem Bahom, ker pač, ja, mi ful super ta Bah. In pa ga pojem in tako, in zato sva, ne vem, na maj obema, se pravi, on ga igra na čelo, jaz ga pa pojem. In sva res nekak, jaz tudi čutim, kad to igrava ali pa kad slišim Baha, pač se lahko nekam vrnem, no? Sploh ob zvoku tega čela, ki je tak srčen inštrument, ne? Tudi na tej frekvenciji pa to. Ampak tukaj sva si pa tudi pustila, da lih tako, ka, ne vem, tako, ka jaz v tej maternici takrat, ne? Da v bistvu, ja, da se, pa tako, ka pa rožmarino, da se v bistvu inspirirava od tega občutka in da greva notro v neznano kamer nama in si pustiva, da lahko spremeniva, kakor si želiva. Tako da to je spet v bistvu ta isti impuls, iz katerega sva po moje probala notaritva v to. Ja. Je pa zelo tudi, ples je bil neka intenca, no, pred tem. Meni je Bah tudi nekak zelo plesen in sem nekak ta aspekt, tako recimo not začutil, zato je tudi ta beat bolj pa kaj uleti. No, sej bolj pa.
0: Bomo slišali.
1: Tako.
0: Ne, mislim, krasno dojemanje, krasna zgodba. Tudi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prepustite se. The Other Face of Bach in Žigan in Kristjan Krajnčan.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, in v njem gostim mladega glasbenika in plesalca Žigana Krajnčana. In slišali smo še eno skladbico Bachov na prav poseben način v izvedbi Žigana in Kristjana Krajnčana. Vrata sta izdala svoj prvi skupen projekt, ki ga bosta v živo predstavila v Kazina Jazz klubu to sredo, 13. maja ob 19. če le morete doživiti ta večer. Žigan, midva pa morava zdaj reči nekaj o plesu, ki je tudi del tebe, oziroma ples si ti. Gibanje, rekel si, da tako kot si se usedel in si kar prepeval in se pogovarjal s ptički in tako naprej, se mi zdi, da je tudi pri plesu, da je to nekaj, kar te prime in je v tebi in potem, ne vem, ob določenem impulzu, glasbi ali karkoli plane iz tebe.
1: Ja, to sem se en čas spraševal, kaj je prav ta vzgon, ne, za ta ples. Pa sem, ne vem, meni se je zgodila neka čudna stvar, da sem res imel veliko te notranje nuje, da sem kar mogel se tako s telesom izraziti. Ja. In mi je bilo pol takrat to zelo naravno. Vem pa tudi to, kako je bilo, kaj me je pol to enkrat zapustil, pa sem mogel to začeti negovati. Ampak sem imel to srečo, da me je to spremljalo do tega, da sem se že kar veliko stvari, ne vem, naučil, pa znov pol že in sem pol lahko nekako to naprej. Ampak ja, zdaj se mi zdi, da je v bistvu to bil na nek način talent. To se je meni zdel, da je talent. Kaj jaz na začetku sem bil res lev za ples. Tako, kot da bi imel dve leve. In roke in noge, res, ja.
0: To si težko predstavljamo, ja, dobro.
1: Ampak daj. Ne, res sem se mogel, zelo, zelo potruditi, tudi koordinacijsko, pa sem res na kakšnih stvarih ful časa sem preživel, da sem nekaj lahko taj naredil, pa tako, pa se ful potrudil, pa tako. Ampak pa je bilo pa skus lažje, ne, ker sem pa na začetku sem ful rabil, pa je res v bistvu, mi je bilo tudi ful sem bil vesel, ker sem se kaj novega naučil ali pa spoznal različne stvari. Pa sem najdel, ne vem, ta popping, v Sloveniji se reče electric boogie imajo na teh tekmovanjih. In tam mogoče me je najbolj pol ta v bistvu kontrola teh mišic, pa telesnega časa, pa izolacija različnih delov telesa in to me je ful prevzel. In mislim, da se še zmer tako veliko vračam tjano, čeprav je zdaj veliko sodobnega plesa želod, pa od baletnih stvari do ful hip-hopa, do nekih break elementov, do kramp elementov, do ne, tudi, mislim, vsega, ampak se mi zdi, da se zmer vračam pol na nekako na to telesnost, čist v smislu tega poppinga, te kontrole telesa v nekem tudi minimalističnem smislu.
0: Spomni se, ko sem malce spremljal tvojo kariero, že kot najstnik si raziskoval, prav to se mi je zdelo, da raziskuješ to zmožnosti telesa, še celo z Gašparjem Kunškom sta imela nek projekt, ki je bil mednarodno zelo, zelo odmeven in kjer sta dejansko tudi podirala neke meje.
1: Ja, midva sva nekako podrla to meje med sodobnim plesom pa hip-hopom, se mi zdi. Med nekim urbanim pa nekim, se sodobni ples je tudi urban, ampak se je v bistvu institucionaliziral mal, hip-hop pa še ne, čeprav v bistvu se zdaj tudi dosti je. Ne pa to, kako kar sodobne ples seveda. In recimo sodobno plesne prakse so res ful zanimive, sploh pa nama, ne, takrat, če jih recimo združeš s temi tehnikami tudi hip-hopa pa tega načina izražanja. In to je nama bilo ful zanimivo. Tudi recimo kontaktna improvizacija, se pravi, da si s partnerjem v stiku telesnem, to recimo pri hip-hopu res ni bilo, ne, ali pa so bili taki mošpit variantable, ne. Mi smo pa tako nekako iz pol tega sodobnega plesa pa nekako se nam je zgodilo, da ko smo improvizirali pa to, da smo odkrila neke nove načine v bistvu komunikacije v plesu, pa v bistvu skupnega doživljanja tega pol, v bistvu gruva, ne. Tako da ja, to smo mi dva. Mogoče največji dosežek je, to bi se Gašper po moje zdaj strinjal, da smo zmagala koreografsko tekmovanje z improvizacijo.
0: Z improvizacijo.
1: Ja, ker ta predstava je bila vsakič drugačna, to je bil point te predstave. Kamerkoli smo pa prišla, ne vem, na Kitajsko pred ne vem, 3000 ljudi z dvignjenimi odri, ne vem kaj, pa smo naredili v 20 minutah, smo rekli, da je lahko dvigneš tam odr, pa odr je bil, ne vem, 40 metrov krat 60 metrov v globino, pa smo postavili luč, pa in zmeraj v vsaki situaciji, ali čist majhnem prostoru, ali v res velikem prostoru, in res sem se prek tega projekta res po moje največ naučil v smislu plesa, pa postavljena predstav, kaj je bilo. Velikrat je bilo tako, da je bilo treba zelo hitro stvari narediti, pa delati stvarmi, ki so, tudi to je bil koncept. Velikrat je bilo pa tudi, da smo prišli tja, pa smo imeli mogoče čas, pa smo imeli stvari tam in smo v bistvu lahko, in pol ta kombinacija tega, da je nekaj treba tako sam narediti, pa tega, da se vzameš čas, pa premisliš, pa seveda tega, da smo z Gašporjem res skozi čez te stvari raziskvala, še svoje tehnike, pa umeščala, pol to je bilo res, res je bilo pa še potovanje po svetu, ne, pa spoznavanje teh kultur, pa je, res je bilo tako zelo bogato. Ful inspiracija, res tam dobro.
2: No, pa strokovna javnost je prepoznala to vajno delo tudi, ne?
1: Ja, ja. Ja, se to je res, ja. Veliko sva dobila nekih tudi nagrad, pa tega, ja. Sva. Se takrat smo, takrat je bil nek ta obdobje, no, pa vseh teh tekmovanj, tudi ta popping smo bili, ne vem, kaj sem bil nek, ali podprvak evropski, ali prvak, če celo. Vem, da sem bil državni parkrat prvak v tem. Vem, da Gašpar je tudi bil, ne vem. Vsakrat smo te tekmovanja. Pol smo se pa, ja, v nekem momentu smo povedali, da bi se še globejo začeli radi spuščati. Ampak še zmer, fakt tudi jaz kdaj obiskujem te plesne spopade, betle. Pa mi je še zmer, ja, ful zabavno, v bistvu na tak način se udejstovati v tej urbani kulturi in je res super. Ta način mi je tudi drag.
2: Rekel si, uporabil si besedo nuja pri plesu.
1: Notranje nuja.
2: Notranje nuja, ja. Nekaj te žene je tudi tako kot pri glasbi, da si se nekam usedel, pa si potem prepeval tudi s plesom, da si moral, da si začutil in si nekam šel in si se malo razplesal.
1: Ja, sem ta ples je bil bolj agresiven. Ta ples mi je malo tako obsedil. Po moje sploh ni bilo zdravo to, kdaj. Jaz sem še pri matematiki, sem tako s prsti imel te finger tooting, kaj delaš različne, kako bi rekel, različne arhitekture s prsti in pol sem to tam delal in pol Kate Zimmer spal v dijaškem domu, sem vadil balet, kako ne skačem, ker se moraš tako skočiti, ne, da se s petami lepo, da nikoli ne prebiješ v tla. Ne, umival sem si glavo na prstih, zato da bi ravnotežje vadil. Ne vem, mislim, take stvari sem si kar sam dajel, ustajal sem po šoli in še vadil naprej in zelo me je nekaj to gnal, pa sploh ne vem kaj. V bistvu, res ne vem kaj. In zelo sem se prilepil na glasbo, prav prilepil, tako da mi je bilo še najlepš, če je bil ples popolnoma sinhroniziran z glasbo. Tako da sem jaz mogoče, enkrat sem imel prav projekt, da sem, vsakeč sem se, vozil sem se na Gorenjsko z avtobusom en čas tudi. In pol sem imel projekt, ker nisem imel časa, fulipo stvari, da sem si dal eno skladbo za nek šolski projekt, eno skladbo in sem jo poslušal vsakeč, ko sem se vozil in sem si celo koreografijo in vse zamislil sam v glavi in ponavljal. In ponavljal, najprej se stavil, pa ponavljal. In pol nikoli nisem tega zvadil, ampak sem sam takrat na ta izpit, in to je bil prav koncept, to naredil. In mi je ratal ene, tako, vsaj 90% mi je res ratal, ampak se res to uno, po moje, ne vem, 14 dni, sigurno to vsak dan delal. Tako da te stvari so bile meni zmer zanimive, kako raziskovati različne, ja.
2: 14 dni teorije in potem en dan prakse. Neverjetno.
1: No, sem vmes vadil druge stvari, pa to, da je tak ne, skos, ampak...
2: No, spet bo spustila v tale najin pogovor pesem, skladbo z vajnega albuma The Only Thing I Know. Tokrat naj bo spet ena znana melodija Mati bodiva prijatelja.
1: Daj pa za mami.

0: Žigan Krančan je moj gost v petkovem večeru. Pravkar smo slišali pesem, ki sta jo Žigan in Kristjan posnela za novi album The Only Thing I Know. Mati bodiva prijatelja. Rekel si, taj pa za mami.
1: Taj pa za mami.
0: Ja, seveda, glasba in vse te stvari, nekaj je genskega, nekaj je bilo v družini, ste veliko, ne vem, prepevali ob mami, prav gotovo, ne?
1: Ja, mama je zelo velik tega, pa mislim pa zato, če, ja. Ja, velik spomir, ne vem, imamo, kaj je to tradicijo, vsak božič, imamo tak božični koncert, pa...
0: Krasno.
1: Drugač pa, ja, mislim, mami je bil to tudi zelo lep komad, no, zelo je drag ta komad. In pol sva to tudi za mami naredila. Pa ja, ful je lepo, v bistvu zdaj z mami še sodelujemo, imamo zdaj predstavo skupaj.
0: Ja, točno, se
1: kako
0: res.
1: Kako je Mravljica postala huda, je naslov. Ja. In v kinogledališče Bežigrad. Pa ja, in je v bistvu, ne vem, super je biti v bistvu tako povezan, seveda, še zmer tudi na odru, ampak tudi na tak način se mi zdi, tako kot z staro mamo, da smo naredila eno skladbo, da smo tudi za mami naredila eno skladbo, nekaj mi je nem lepega na temu, pa na teh koreninah, pa na tem... Ne, na neki tej, ne tradiciji, ampak družinski predaji, ali kako da se nekaj, ne vem, zelo, zelo draga mi je moja družina in nekaj časa mi je bilo tudi tako, ker so me na en hecali, da smo slavni, pa da pa tred. Pa sem tudi mogoče imel nek tak upor do tega, tako da tudi ten, ta najstniški moment sem imel v smislu, da recimo, no, mami, daj ne, zdaj to težit, pa me je hotla prijeti gledati, pa daj, kaj pa če mogoče rajš, pa ne bi zdaj, pa tako imel sem ta tudi moment svoj. In ja, je mogoče tudi tako se referira na ta najstniški moment, ki se je takrat zgodil, pa...
0: Je pa dejstvo, da se prenaša vsa ta glasba in vse te stvari nekako čisto spontano iz roda v rod v vaši družini. Tudi zdaj že na... Najmlajše, ne?
1: Ja, Elora je že... Ja. Elora od Kristjana hčerke
0: no,
1: je
0: tako,
1: že, ja, mislim, je že pianistka.
0: Pianistka, ne, tako.
1: Že zmagala neka tekmovanja, pa... Ja, ne vem, lepo je, če... Mislim, ta recimo Elora je res sama za... Ona kar sama je prišla do klavirja in probavala in poslušala, kaj igra. In res vidiš, da jo to zanima in potem to spodbuja, se mi zdi sam res super. In če potem se tako odpre to... Naj se odpre, zakaj ne? Mislim, da best, ne? Kaj neko mes, sta bila dva prebliska teh ambicij, pa to ne, ampak ona res uživa v tem, ona res, se pravi, je super odpreti otroku. Prav sem, moja hčerka je pa, ja, bi pa tudi skupaj že nekaj ustvarjamo, pa tako imeli smo eno predstavo skupaj v Latviji, družinsko, je bilo ful lepo, pa je pa bolj v plesu v bistvu. Pa pleše, pa tako, ampak mi je tudi všeč, kaj zdaj še ful raziskuje. Malo tako, ne, po meni zdaj to vse, po moje bo še šlo, bomo šli čez vse.
0: Če mogoče narediva odmik iz tega skupnega projekta s Kristjanom, denimo k tvojemu nastopu na Melodijah Morja in Sonca, kdaj je bilo leta 2023, ne, da mislim, da...
1: Ja.
0: In zelo, zelo markantna pesem, saj meni je zelo šla hitro v žile, ne samo v uho, s tem kolorjem Jadra, pri kateri se je zgodilo tisto, kar se najbrž da pri tebi dogaja ob glasbi, ne, da enostavno tak glasbeni pevski nastop ne more črtati tvoje plesne energije. Bos si stopil na oder, ljudje pravijo, da si skuliran, prizemljen, dobronameren. Ta prizemljen je dostikrat dobesedno ozemljen. Ne? Se tako čutiš bolj, ne vem, bolj v stiku s prostorom, z naravo?
1: Ja, vse. In se mi zdi, da smo se kle nekrak najdel z Rudi Zaman je napisal
0: besedilo,
1: to besedilo.
0: Ja.
1: In on je res prejadral, res velik, ne, v svojem življenju. In ja, in ne vem, že v pogledu na, ta, na to besedilo pa tako, je ta občutek tega obzorja pa tega, te neke svobode, neke prostranosti pa. Ne. In je, ja, ne vem, se mi zdi, da ja, on je jadral tako, jaz pa jadram, ne vem, tudi v tem srčnem. Mislim, da je to vse ta srčni fazon, da je to vse ta neka dimenzija in ja, in mislim, ful smo se dobro najdel, no, v tem. Pa še oče je pa v bistvu napisal tudi skladbo, skupaj sva pa tudi melodijo pa to, ampak on je v bistvu postavil. Ja, no, ful smo se lepo, se mi zdi, najdel v tem nekak. In hvala Rudijo, no, za To je prelepo besedilo.
0: Ja, in hvala tebi, da si ga interpretiral, kot bomo zdaj le slišali. Skladba Jadra z melodij Morja in sonca leta 2023. Teo Kolori in seveda Žigan Krančan.

0: Spomin na leto 2023 je bil tole na melodije Morja in sonca in Teo Colori ter Žigan Krančan, ki ga gostim v studiu. Žigan, ob plesu, ob vseh teh naporih, torej to niso heci, čeprav zgleda zelo lahkotno, marsikaj, ne? Tudi ob vsej aktivnosti, ki jo imaš in tako naprej, skrbiš za kondicijo, skrbiš za zdrav način življenja, najbrž da.
1: Ja, imam nek minimum.
0: Kaj to pomeni?
1: Ja, da ene stvari pač morajo biti že tam, drugač grem težko naprej. Tako, kot sem rekel že na začetku, za tist tok, da to skozi teče, pol tudi fizično, ja, mora se kri dobro pretakati, pa vse te neke osnovne stvari. Moram se malo raztegniti, moram kaj narediti za moč, moram malic pozornostjo čez cel telo, da vidim, kje me kaj boli. Predvsem sprostiti telo, to vidim, da če ne čutim teže telesa na enem delu telesa ali pa na eni točki telesa, je tist del zategnen. Zdaj zelo probam na tem delati, da to skozi sprot vse odtegujem in sproščam, in ker ja, se mi hitreje zgodi, da se naravno stvari zategnejo, kakor pa da bi postal spužva. In tudi ta sprostitev se mi zdi, da ne sprostitev, da na koncu je človek na tleh pa zaspi, ampak sprostitev v smislu tudi, ne vem, kakor bi sprostil en gib ali pa sprostil eno pesem ven iz sebe ali pa sprostil, da v bistvu bolj sprostiš, kakor pa na silo nekaj. Tako da na tem zdaj se mi zdi, da delam največ.
0: Zdaj sva spet pri tistem začetku, ne, ko sem rekel, da v bistvu dihaš glasbo in plešeš življenje. Je kakovost tvojega življenja, recimo, če dobro mlad si, ampak vendarle, če pogledaš zdaj nazaj, je ob tem, kar počneš, plesu in glasbi, taka polna, taka, kot si jo želiš, najbrž da, ne?
1: Ja, jaz res ne morem. Jaz mislim, sem zelo, zelo privilegiran v tem smislu, da živim tako super v bistvu v državi, pa kjer imamo toliko čist zrak, ker sem šel potvati po svetu, sem videl, koliko ni čistega zraka, sem videl, koliko ni čiste vode, sem videl, koliko je povsod smeti, plastike, sem videl, da imamo kle res v bistvu en tak zelo velik raj na zemlji, ki kdaj fajn tudi iti ven, ne, da pol priješ nazaj, pa si tako super, no? Tako da, ne, tako da sem zelo, se mi zdi, smo itak večinoma, no, tukaj privilegirani v tem smislu, no. Pol, kaj malo pogledam, kaj se po svetu dogaja, me res kdaj kar stisne. In pol se, ja, mogoče na tak način se res tudi lažje ne pritožujem, pa kakšne stvari pač naredim, zato, kar se mi zdi pač pol na nek način odgovorno. In odgovorno predvsem samo v tem smislu kot odgovor na to stvar. Se pravi, če nekaj boli, je odgovorno, da pač to malo pogledam, pa ne vem, malo raztegnem, premigam, če nekaj to potem je. In tako ne.
0: Si zelo impulziven, odzivaš se na okolje, na vse. Kako pa je z načrti, ali imaš, ne vem, neko traso zastavljeno, ali tudi tu prepuščaš življenju in samo tistemu, kar ti prihaja van, svojo pot?
1: Jaz imam rad tako, malo strukturirano improvizacijo, malo strukture mi je fajn, da je, da ni, ker če je čista improvizacija, pol, ja, to res lahko zavija in se ovija in ja, vse. Tako da imam rad majčkan strukturce. Ne vem, zdaj se mi zdi, da se še z družino hočemo do konca v bistvu nekje malo tudi zasidrati, tako da iščemo še kje bi se točno, pa da smo še malo tukaj. Čutim, ne vem, kaj karierno bo, recimo ta album z Big Bandom bo naprej stvar, ki se jo res veselim, ki sem se res tudi potrudil za njo in tudi, ne vem, je bilo, razne stvari so bili na poti, ne vem, vmes se je že enkrat vsi vokali, ki sem jih posnel za album, so se zbrisali.
0: Oj.
1: In tako naprej, tako da je bilo res tako potovanje, ne, emocionalno in drugačno. Tako da tega se res ful veselim tudi, da pride. Potem pa so še ene stvari, ki so mogoče, morajo biti malo zdaj še skrivnost, ki jih ne smem povedati, pa vesel sem pa tudi kakšnih novih, ja, izkušenj, ki se bojo zgodile.
0: Verjamem, da jih bo veliko. Se že veselim tega albuma z orkestrom, o katerem praviš, in ga bomo z veseljem vrteli tudi v našem programu. Želim ti, Žigan, veliko te strukturirane improvizacije, ki bi te pripeljala do pravih ciljev, pa seveda najlepša hvala za današnji pogovor, v katerem bova končala še z eno skladbico z vajnega albuma s Kristjanom Krajnčanom, Žar ljubezni. Hvala, Žigan.
1: Hvala tebi.

0: večer. Ko si vzamemo čas.
1: Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Pred nami je oddaja Mladoskop, ki jo pripravlja Jakob Turk. Lepo vabljeni, da ji prisluhnete.
2: Mladoskop.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, predstavljajte si tole. Stojite pred publiko, na odru in vsi vas gledajo z odprtimi usti. Tako izgleda vsak dan našega današnjega gosta. Matic Pelhan mu je ime, znan je pa tudi kot Matrix. Je mladenič z obale, ki je čarovnijo odkril pri 12 letih. In od takrat postaja iz dneva v dan bolj priljubljen slovenski čarodej. Nastopil je na Slovenija ima talent in odšel z odra 4 glasovi da. Matic, dobrodošel v Mladoskopu.
4: Hvala za povabilo.
3: Preden pa začneva z vprašanji, predlagam, da naredimo kratek glasbeni predah.

0: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se morda pravkar pridružili. Mladoskop poslušate in današnji gost je Matic Pelhan, znan tudi kot Matrix, čarodej in ja, mislim, da je prav, da kar začneva. Matic, za vse tiste, ki ne vejo, kdo si, kako bi se predstavil?
1: Ja, jaz sem mlad čarodej in to je ena stvar, ki jo najrajši delam. Tako da ja, čarodej. Ja.
0: Zakaj pa prav ime Matrix? Odkot ta vzdevek?
1: Iskreno je zato, vsi čarodeji v Sloveniji so magic nekaj. Jaz sem pa hotel biti nekaj v eni besedi in zato sem dal Matrix kot tudi triki, se pa če povezava besede, ne, Matic pa triki, tako da ja, bazari tega.
0: Kako se je pa začela ta zgodba o čarovniji? Kdaj si prvič pomislil, to hočem znati?
1: Ni bilo čistko, jaz iskreno, če ti povem, sem začel zaradi tega, ker sem hotel imeti doma pokale in medalje.
0: Aha.
1: Tako, ja. In jaz sem bil glasbeni in kot tudi ti vetno sam veš, da dobiš v glasbi nek pokal, medaljo, daš biti res dober, dober. Jaz pa nikoli nisem bil dober, ker sem igral klarinet in kitaro in nikoli nisem bil zares dober. In potem sem enkrat na YouTube-u poslušal enega danega čarodeja, ko je rekel, da ima tudi čarodeji tekmovanja. Jaz takrat sem bil malo mlajši in sem mislil tako, če me zdaj malo mešal karte, možemo do tekmovanja in odbil nek pokal. In pa koncu, ko si v tem, vsi, že ni spet toliko lahko in tudi tukaj ne bom neč dobil, ampak se več bolj konesem zaradi tega začel. Pol me je pa povleklo noter in zdaj sem že nekaj časa noter v temu. Bolj kone je, tako da ja, zaradi tega.
0: Pa se spomniš prvega trika, ki ti je uspel?
1: Prvega trika uspel, tako da sem komu pokazal, ali sem se ga naučil.
0: Da si se ga naučil?
1: Ja, se spomnim. So pa karte bile tako več manj časa po tleh, tako da ja, se spomnim, ja. To je nek trik.
0: Prvi bil s kartami?
1: Začel sem s kartami, tako. Mm. Potem sem pa šel na druge stvari, ampak večinoma so pa karte.
0: Katere druge pripomočke pa še uporabljaš?
1: Ja, visno so, kaj so, kovanci, žogice, lončki, obroči, vrvi, take stvari.
0: Zdaj pa te bom čisto na splošno vprašal. Slovenija ima talent. Tako. Kako je bilo?
1: Ja, zelo dobro. To sem šel zaradi promocije. No, jaz sem bil tako, ful sem bil prestrašen. Pred.
0: Kako se sploh odločiš, da se prijaviš na tak šov?
1: Ja, vedel sem, da težko bom samo z neko social medijo, torej z
0: socialnimi
1: omrežji. Dobil neko pozornost, posledno, da moram biti na talente, ne? Ker to je vseeno eden izmed bolj gledanih šovov pri nas. Kod ja, to sem šel, potem sem bil tudi živčen, pol mi je ratelo, ker sem imel en trik, ko sem ga pol vadil doma, preden sem šel in mi ni ratel. In potem je bilo strah, da mi ne bo ratelo, potem kot so je ratelo, tako da, pa sem dobil te štiri daje.
0: Mm-hmm.
1: Sem pa tudi rekel se, da ko bom šel tja, da ne bom jokil. In potem sem skoraj začel jokat, ko sem dobil štrika da, in potem, ko gledaš vse to publiko in te žirante, sem tako že malo začel skoraj, in potem ko ne. Ampak ja, ful dobro občutek. Čeprav nisem imel nikoli, sploh nisem videl publike, sem videl sam te žirante, zdaj, kako pomislim za nazaj sed publike, tako zelo sem sploh ne spomnim, da je bila.
0: Mm-hmm.
1: Sam te žirante sem videl in tako, imam neki flashbackov za nazaj, ampak tako da,
0: ja. Pa te je kakšen od žirantov še posebej nagovoril ali pa karkoli?
1: Prav nagovoril, ne, jaz sem pa hotel spoznati Ladota, on je tako meni tako največja legenda, in Peter Poles, ko je se to sem tudi pol prašal, ko sem šel na ta prvi zbor, če bo ostalo dva tam, so rekli, da ja, ker če ne bi vlad, ne vem, če bi šel, iskreno.
0: Okay.
1: Tako, ja, potem sem se slikal s tem Ladotom, tako. Ja, pa ne, vsi so me pohvalili, tam po finalu in to. Pa kaj, tako ful dobro, dobra izkušnja. Tako da je.
0: Katero glasbo, kaj rad poslušaš?
1: Glasbo? Že jaz smo odvisno do obdobja. Jaz sem že poslušal že vse. Zdaj sem nekaj italijanski, enega italijanskega tega glasbenika poslušam.
0: Okay.
1: Sem pa tudi obdobja, recimo, ko sem bil ful žalosten. Zdajmo, ne vem, dvete na zredu, vem, da so tako lahko, ne, niti ne, ali top sedmi se mi zdi. Pač, ko je bila korona, sem mogel ful nekih slik narisati, za nazaj, ker nisem delal sproti, ne? In sem poslušal opero.
0: Opero?
1: Opero.
0: Zanimivo.
1: Andreja Bocelja, prav spomnim se, da sem ga poslušal. Kod ja, tako res odvisno od obdobja. Zdaj že nekaj časa nisem, takrat, ampak tako, sem imel pa tudi to obdobje.
0: No, potem pa predlagam, da zdaj za stare dobre čase zavrtimo enega Andreja Bocelja.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni že tretjič v Mladoskopu. Pozdravim, če slučajno kdo ni poslušal prej, pa se je zdaj priključil in vas zanima, kaj se dogaja. Ja, dogaja se veliko danes. Naš gost je Matic Peljhan, znan tudi kot Matrix, verjetno ga večina izmed vas pozna iz šova Slovenija ima talent ali pa iz kakšnega lokalnega odra, kjer je nastopil in vas očaral. Matic, čarovnija gotovo zahteva ogromno dela in tega po mojem večina ne vidi. Koliko časa na teden posvetiš vajem?
1: Ja, zdaj, ko je šola bolj malo, pravno tako 4 ure na dan so vsaj. Jaz bi rekel tako, čarovnija je tako zelo podcenjena, ko si ljudje res mislijo tako, ja, ti nekaj tik tam pokažeš, ampak je zelo dosti dela, ker tako, če pogledamo, imamo igralce, ki dobijo tekst, se ga naučijo in imajo že pripravljene recimo kostume in to, isto pevci in tako. Ampak ja, čarovnija ima, rabiš biti vse. Rabiš imeti sceno, rabiš imeti nek govor, zraven rabiš delati neke določene tehnike se naučiti in je res ogromno dela. To sem videl, ko sem delal ono, mojo prvo predstavo v Ajdušniku sem imel in je res ogromno dela. Tako da ja, tehnik je tako milijon. Kar pa je tako najbolj zanimivo, da recimo ti lahko recimo pokažeš en trik, ko si se ga navadil v 10 minutah ali pa en trik, ki si se ga navadil v parih mesecih, pa ne bo zdaj neke razlike. Ker pač ljudje vidijo to kot trik in ni se ne vidi dosti razlike, tudi če vadiš ful ali pa malo.
0: Tako da. Kako pa izgleda priprava na en nastop?
1: Zdaj se že ne pripravljam več toliko, ker imam že nek zelo dodelan program. Grem ponavadi samo tako v glavi čez in pogledam doma, če so vsi pripomočki noter v kovčku. Tako da ja, tam je tako. Dokler ne naredim nekega novega programa, ampak vzemo že tako izpiljen program, da vem, da bom vdihnul, da bom kaj rekel, tako da je že izverzirano.
0: Koliko pa zdaj kaj nastopaš?
1: Zdaj, to so itak sezone. Po zimi je več, polet je manj. Ampak ja, so par nastopov, en na teden recimo je, tako da.
0: Pa je kdaj trenutek, ko bi najraje obupal? Ali je vedno nekaj, kar te drži naprej?
1: So, to je taki trenutki seveda, da hočeš obupat. To je pomagaj takrat, ko nimaš, ko prije kakšno obdobje, par mesecev tudi, ko da moče nimaš nastopa in potem pozabiš te občutke, ko vidiš ljudje, da se smejijo, da te poslušajo, da komu plepšaš dan s tem, ne. In potem zgubiš to gonilo, ki te vodi, ne. Ok, potem pa ko dobiš nastop nazaj in spet ljudje poslušajo, in da gledajo in dobiti te nesmehe in to, je pa jaz nazaj dobro občutek in pa spet hočeš to delati. Tako da, sem že fulka tako, ja vzel mnehu in potem sem nastopil, potem ko ne zemo še. In tako, so taki
0: usponi
1: paci. Tako nekako.
0: Pa bi rekel, da je čarovnija za vsakega, ali je to samo za dotične ljudi, mogoče bolj za otroke, kako bi to...
1: Ali kot nastopi.
0: Ja.
1: Tudi to se mi zdi. Ja, ker večina Slovencev, vsaj tako opažam, jemljajo kot čarovnijo kot samo za otroke. Tako da, ko me kličejo, ja, ne vem, moja punčka ima 5 let in hoče nekega čarodeja, ker vsi, prva asociacija, ko pomisliš na čarodeja, je kaj?
0: Tisti osnovni triki.
1: Tako, neki golobi, so to in to, ne, ampak zdaj čarovnija to je že malo drugačna stvar. Vse to, kar delam jaz in večina čarodejev, tako so karte, neke branje misli, zvrvimi. In je primerno bolj za starejše, bi jaz rekel, tako z neke 50-letnice, 40-letnice, starejše. Ker res ljudje ne razumejo tega in res večina ljudi ponovadi kliče za, ne vem, za otroka, stare 5 let in da boš ti tam, pričakujo neke zajčke, pa golobe, pa to, ampak tega ne delam, vsaj večina, no, pri nas. Ampak tam pa je največja povpraševanja, no.
0: Torej, čarovnija temelji na neki iluziji, ampak vseeno zahteva veliko tudi pač poštenega dela. Kako ti to dvoje sobiva v glavi, kako to dvoje združuješ?
1: Ja, dela je itak ogromno, to sem že prej povedal. Ampak kaj pač prevagajo potem te občutki, ko si na odru in ko vidiš, jaz se spomnim enkrat, je bilo res ful dobro, sem bil na enem velikem odru, ki je bilo to v Mariboru, se mi zdi, in bilo tako, ne vem, kako 300 ljudi, jaz sem vedno na začetku nek trik z rokami, ko dam roko gor, roko dol in pa nek trike, in bilo ful dobro občutek, ko rečeš, dejte roko gor in pa tako 300 ljudi da roko gor in te vsi poslušajo, to je tako. Kaj jaz zelo spomnim, da je bil tisti občutek, wow, ko je tako 300 ljudi se dela to, kar dela, rečeš. In,
0: je veliko, verjetno ti taka množica lahko tudi veliko da.
1: Je.
0: In si predstavljam, da tudi lahko veliko daš sam sebi. Kaj si se o sebi, bi rekel, da naučil skozi nastopanje? Mogoče, ne vem, o pogumu, tremi, kaj sem, odnosu z ljudmi?
1: Niti ne skozi stopanj. Jaz rekel sem se samo, jaz sem medil dva tečaja za to čarovnijo. Jaz pred čarovnijo sem bil ful samežljiv, tako zelo. In pa kot bi se spremenil po teh tečajih in tudi tremenje, več že zadnjih 5 let spoh ne čutim neke treme. Tako da ja, me je zelo spremenil, tako popogumla, predvsem to tremo sem premagal, bolj tako socialen sem rad tudi z ljudmi, hitrejši navežem nek stik, se pogovarjam, ko se pred 5 leti nisem.
0: Mm-hmm. Pa bi imel kakšen nasvet mogoče za koga, ki se prav s tem sooča, da dejansko ima težave s tremo ali pa pogumom?
1: Ja, zdaj ne vem, tako je, jaz sem ta nek stavek, preden začnem, itak. Tako, ta stavek je sledeč. Itak ne vejo, kaj bom pokazal. Razumeš, ker jaz imam nek program, jaz nisem prej jim povedal, tukaj bom naredil to, tukaj bom naredil to, tukaj bom naredil to, tukaj bom naredil to. Kar pomeni, da tudi, če nekaj narediš narobe, oni ti ne vejo, se ti naredil narobe. Azen, če res ti ne pokažeš tega. Kaj jaz bi tudi rekel, recimo, če ima nekdo nek govorni nastop ali nekaj, in da se zmoti, sam da ne pokaže, zreč, da se je zmotil, ampak nekako tako obrneš, malo improviziraš. Tako, ker ljudje ne vejo. Tako, če si ti nekje svalil neko besedo, noben ne ve. Tako da, bolj v tem smislu.
0: Kot sva rekla, čarovniške predstave so v resnici za vsakogar, mogoče tvoje še bolj za odrasle,
1: tako.
0: Ampak verjamem, da si tudi kdaj nastopil na kakšni otroški predstavi.
1: To je bil moj prvi nastop, tega se spomnim.
0: Kaj ti pomeni, ko vidiš tiste otroke v publiki, ki se jim oči zasvetijo, ko narediš en trik?
1: Ja, to je zelo dobro. So pa otroci tudi tako najtežja publika.
0: A res?
1: Ja, so. Tako hoče te nekako dobiti. Tako da smo že, smo ogromno nastopil že za otroke. Tudi imaš tam možno drugačen pristop. Ampak ja, to je nekaj najlepšega, tako, ko jih vidiš in pol, oni po, se spomnim, jaz sem začel nastopati v vrtcu, po vrtcih sem hodil. In pol sem nekaj kakšenkrat vzgojiteljice, da so tako pol še en teden, ko sem dal nek trik z kovanci, in pol so otroci, tako še en teden so hodili v vrtec s kovanci in si kazali en drugmu trike s kovanci in je ful dobro. Tako, ko sem bil sporočil od vzgojiteljice, da kaže jaz.
0: Ja, to mora biti trike. Res dober občutek.
1: Tako, da.
0: Kako pa uskladiš šolo in nastope? Je to težko?
1: Je težko. Včasih pač moreš nekako... Ja, se v redu je, zato ker je večina nastopov je popovdne. Tako je to v redu. Ampak je problem, ker šolo tako ne zanimajo te stvari. Zares ti ne pomagajo pri temu. Tako se rabiš sam znajti. Tako bi rekel, ker sem, ne možeš dobiti nobenega statusa, recimo, to ne obstaja, ko ja, je teže, zelo teže.
0: Se moraš znajti.
1: Ja, sam.
0: Zdaj sva se znašla v drugi tretjini današnje oddaje in zato predlagam, da narediva še kratek glasbeni predah, potem pa še z dvemi zadnjimi in tudi mogoče najtežjimi, bova videla, okay. Vprašanji zaključiva današnjo oddajo.
1: Prav.

0: Matic, kaj sanjariš v svoji prihodnosti? Mogoče 10 let je preveč, ampak kje se vidiš čez 2 leti?
1: 2 leti.
0: Takrat boš star koliko?
1: Takrat bom star 20.
0: No in kje se vidiš pri 20-ih?
1: Pri 20-ih? To je res dobro vprašanje. Ne?
0: Čarovnik? Šola? Ali čisto nekaj drugega?
1: Mogoče nekaj čisto drugega. Imam neke plane. Čarovnija sveda bo ostala. Vsaj še nekaj časa. Če pa ne bodo tisti plani uspeli, pa čarovnija naprej. Čim upam, da čim več nastopal, može še malo bolj resno, kakšne dvorane in tako. Ampak ja, šola absolutno ne. Tako da ja, ali neki drugi plani, ali pa čarovnija. Tako da te dve sta.
0: Bi mlajšim, ki imajo to strast, pa ne upajo stopiti naprej iz razno raznih razlogov, verjamem, da si tudi ti kar nekaj njih premagal, lahko kaj sporočim?
1: Kot za...
0: Torej, tem mladim, ki morda sanjajo o tem, kar ti počneš,
1: pa
0: mogoče še niso zbrali tistega poguma potrebnega za to, da bi to dosegli. A imaš mogoče za njih kakšno sporočilo?
1: Ja, tako bi rekel, da naj probajo, naj se naučijo, naj se naredijo nek program in potem probajo čim prej nastopati, čim prej, samo da dobiš to neko prakso. Bim pa rekel, da, ker nočno to zveni tako pesimistično, ker jaz sem bolj ne optimist, ampak v Sloveniji je zelo težko, da boš imel res nek zelo dobro življenje s tem. A zadnje, če se bo kaj spremenilo, ker ni

0: toľko spät poprašovania. Tako čo sa njario, lebo to res nek glavný vir prichodkom, lebo tega res zlo dobro živeli. Noče vem, že to nemogoče, ker verjetno se bo nekdo pojavil, komu bo to uspelo. Jaz upam, da bo to oni. Mm-hmm. Nočem pa, da so razočarani, mm-hmm. da se to ne bi zgodilo. Mm-hmm. Jaz upam, da se. In da naj probajo čim prej, ker to vse, vse ko sem nekaj pej, je zelo lepa stvar, ko vidiš ljudi, ko te gledajo s takimi odprtimi očmi, ljudje se nasmejijo. Mm-hmm. To nekaj najlepšega. Tako da, ja, tako bi rekel. Naj probajo.
1: Matic, hvala, ker si danes delil z nami svojo zgodbo. Mislim, da si dokazal, da čarovnija ni le v tem, da si spreten z rokami, ampak v resnici tudi v pogumu, da stopiš pred ljudi in tudi, da jim pokažeš, kdo v resnici si. Kdor bi rad videl Matica, sploh, če bi rad videl kakšen čarovniški trik, lahko pokuka za začetek na naša socialna omrežja. Matic, kje pa te drugače še lahko vidijo? Kje ti lahko sledijo?
0: Na Instagramu Magic Matrix, potem na spletni strani magicmatrix.com, tam me najamijo za določene nastope, se zmenimo. Ja, na TikToku tudi Magic Matrix, tako da ja, posod.
1: Vsak, ki bo sledil, si poveča možnosti za biti gost v Mladoskopu, tako bomo rekli.
0: Super, jaz sem za.
1: Matic, še enkrat hvala. Dragi poslušalke, poslušalci, do naslednjič. Oddajo sem pripravil Jakob Turk.

0: Mladoskop.
1: Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci na Radio Ognjišče, ki ga spremljate, je pred nami še zadnja večerna oddaja v času rednega programa. In sicer oddaja o sodobni krščanski glasbi, ki jo pripravlja Andrej Jerman. Uživajte.
2: Ritem srca.
3: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
4: Lep pozdrav in dobrodošli vam v minutah, ki jih na Radiu Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, kličem Andrej Jerman. Nocoj bomo prisluhnili novi glasbi treh. Slišali bomo novi singel kanadskega kantavtorja Matta Mara, pa venčku slavilnih v izvedbi ikone sodobnega gospla C.C. Winans, ob koncu pa prisluhnili nekaterim pesmim z aktualnega albuma Torrena Wellsa. Začenjamo pa s pesmijo Gonna Be Alright omenjenega kanadskega kantavtorja Matta Mara, ki je šla pred dnevi. No, Matt jo je, tako pravi, napisal kot spodbudo sredi negotovosti z današnjega časa. In ko dodaja, tudi takrat, ko ne vidiš izhoda, lahko zaupaš, da je nekdo ob tebi in da bo vse v redu. Pesem nas tako spominja na Jezusove besede iz 6. poglavja Matejevega evangelija, kjer je med drugim zapisano: Ne skrbite torej za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase.

Matt Murray bil z nami v svoji povsem sveži Gonna Be Alright. Poslušate podajo Ritem srca, ki jo petkih zvečer v programu Radio Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. Ostajamo na tujem in gremo k pevki, ki je, lahko rečemo, absolutna legenda sodobnega gospla. To je izredna Cissy Winans, ki je svojim glasom in interpretacijo zaznamovala prenekatero gospel in tudi slavilno pesem. No, njen najnovejši izid je pravzaprav skupek oziroma venček dveh slavilnih pesmi, Worthy of It All in pa Worthy, ob izidu katerih pa je Cissy Winans zapisala: Slavljenje je resnično temelj mojega življenja in tudi moje glasbe. Te pesmi so opomin na Božjo veličino in njegovo ljubezen. Moje upanje je, da bi tudi ta posnetek še naprej ljudi približeval njemu. Tako Cissy Winans, ki zdaj med nas prihaja v venčku pesmi Worthy of It All in pa Worthy. Vreden vsega, vreden.

V več kot dveh slavilnih hitov je bila z nami izredna Sissy Winans. Poslušajte pa oddajo Ritem srca na radiju Ognišče, torej oddajo o sodobni krščanski glasbi, ki jo nadaljujemo pri odkrivanju tokratnih glasbenih novosti. In sicer bomo v nadaljevanju slišali nekaj pesmi z aktualnega albuma ameriškega pevca in slavilca, kot pravimo, Torrena Wellsa. Album z naslovom Breathe On It so kritiki sprejeli z mešanimi občutki. Wells se namreč nekoliko oddaljil od stila preteklih izidov, ter se žanrsko in tudi vsebinsko pomaknil v območje tako imenovane slavilne glasbe. Prisluhnimo uvodoma vseeno eni tistih, ki nekoliko izstopajo, tako po žanru kot po energiji. Gre za energično Let the Church Sing, torej naj cerkev poje, ki jo je Torren opisal kot vabilo k skupnemu slavljenju. Podobno kot nas k temu vabi prva vrstica psalma 95, kjer je zapisano: pridite, prepevajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega zveličanja.

Torin Wells je bil z nami v pesmi Let the Church Sing, ki je ob mnogih drugih izšla na njegovem aktualnem albumu Breathe on It, ki je izšel v preteklih dneh in ga nocoj predvajamo oziroma predstavljamo v oddaji Ritem srca na radiju Ognišče. Nadaljujemo z ganljivo z tega istega albuma Bless Your Name, za katero je Torin Wells navdih črpal iz svetopisemske zgodbe o ženi, ki je izlila alabasterno posodo z dragocenim oljem in s tem oljem na začudenje in tudi zgražanje tam prisotnih mazilila Jezusa. No, pesem govori o popolni predaji in hvaležnosti, ter je močna spodbuda k osebnemu slavljenju Gospoda z vsem, kar smo tukaj in zdaj.

Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Ritem srca, ki smo jo nosoj namenili glasbenim novostim iz sveta sodobne krščanske glasbe in v kateri je bil pravkar z nami Torren Wells v pesmi Bless Your Name z njegovega aktualnega albuma Breathe On It. In naše nosojšnje druženje ob glasbi, ki slavi Gospoda, bomo sklenili kar z naslovno pesmijo z omenjenega izida. Gre za klic in molitev k svetemu duhu, ki naj, tako besedilo pesmi, dahne in kakor silovit vihar napolni srca z vero in ognjem ljubezni. In s to željo, da bi torej sveti duh deloval tudi v vašem življenju in v vaših srcih, se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddaje uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zaplavali smo v tako imenovani nočni radijski program, s katerim vam bomo lajšali morda za nekatere dolgočasne nočne trenutke, ko ne morete spati. No, vsekakor bo kar nekaj vsebine, ponovili bomo namreč kar nekaj oddaj in rubrik, vmes pa glasba, ki upam, da bo legla tudi na vaše srce. In kaj pripravljamo? Ob 22:30 minut bomo ponovili sredino večerno oddajo Otok. Gregor Čušin nas bo spet odpeljal v svet poezije in posebne glasbe. Ob 23:00 ponovimo jutranjo svetovalnico. Pred dnevom praznovanja miru in enotnosti v Evropi smo o njej govorili, o programu Erasmus Plus, ki že skoraj 40 letja povezuje mlade po vsej Evropi. Naši gosti pa sta bili Maja Pavšič, svetovalka na področju terciarnega izobraževanja, in Erika Bolčina z Univerze v Ljubljani. Ob 23:30 minut bomo ponovili pogovor iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva, in sicer s pisateljem, filozofom in umetnikom Evgenom Bavčarjem o tem, kako on vidi današnjo Evropo. Ob polnoči bo čas za oddajo Ob radijskem ognjišču, ponovitev seveda četrtkove oddaje, v kateri vrtimo staro glasbo še z vinilnih plošč. Ob 2:00 zjutraj bo čas za druge vrste glasbo, za zborovsko, sakralno. Takrat bo na sporedu ponovitev rubrike Naj bo pesem, moja posoda tvojega imena. Če boste ob 15:30 še ali že budni, boste lahko prisluhnili še športu na radio Ognjišče. Ob 16:25 pa ponovitvi kulturnih utrinkov. Začenjamo pa tale nočni pohod s ponovitvijo torkove popodanske rubrike Sol in luč. Želim vam prav prijetno in nadvse mirno noč.
3: Sol in luč.
4: Marija, vrzi nas ven iz zakristij, simpozijev za vedno iste izbrance, iz zaprtih in zadušljivih skupin, iz vere za našo rabo in potrebo.
5: Na Radiu Ognjišče smo knjigo z naslovom 365 in en dan s teboj italijanskega duhovnika Tonina Lasconija spremljali že pred leti, ko nas je v svojih izjemnih razmišljanjih nagovarjal v dnevni duhovni misli. Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali nekaj odlomkov, ki govorijo o Mariji, saj smo vstopili v mesec posvečen Božji materi.
4: Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: vina nimajo. Marija, nekaj ti bom zaupal. Čutim, da tebi lahko to povem. Če bi na tisti svatbi bili na tvojem mestu nekateri služabniki in nekatere služabnice cerkve, bi ravnali popolnoma drugače. Še dobro, da vina ni več, bi vzkliknili, tako se vsaj ne bodo napili in predali brezglavemu veseljačenju. In če že, potem bi prosili Jezusa, naj spremeni vino v vodo. Tebe pa skrbi, da ne bi primankovalo vina, ki razveseljuje srce. Ti se ne bojiš veselja, praznovanja, dobre volje. Ti veš, da je veselje sol življenja in da ga lahko podarja samo tisti, ki sam ve, kaj je veselje. Marija, prosi Jezusa, naj še naprej spreminja vodo v vino, da ne bi bilo nikogar, ne moža, ne žene, ki ne bi vedel, kaj je veselje, kaj je praznovanje, kaj je dobra volja. Marija, kako si čudovita.

0: Lukovega evangelija. Prvo poglavje, 38. vrstica. Marija pa je rekla: Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Marija, kakšen je bil tvoj angel? Je imel velike srebrne peruti, dolgo belo oblačilo, modre oči in svetle valovite lase? Je bil obdan z bleščečo svetlobo, kakor je videti na slikah? Če bi se ti, Gabriel, prikazal tako, ti vsa prevzeta in tudi malo prestrašena, z očmi polnimi začudenja in srcem, ki bi ti divje utripalo, ne bi mogla nič drugega, kakor izjecljati svoj da. Le kdo bi lahko rekel ne angelu takšnega bleska in sijaja? Ti pa mu odgovarjaš in ga sprašuješ sproščeno in modro, kakor da je nekdo, ki je takšen kakor mi, in preudarno izrečeš svoj da. Kaj to pomeni, Marija? Da se ti je angel prikazal v človeški podobi, tako kot drugim svetopisemskim osebam? Da, moralo je biti tako. Bog nikoli ne izsili pripravljenosti svojih otrok z razkazovanjem svoje mogočnosti. Da, Marija, veliki čudež v revni nazareški hišici ni sijajnost angela, temveč neomajna moč tvoje vere. Marija, angeli, ki prinašajo Gospodovo voljo nam, so moški in ženske, ki nimajo peruti in niso odeti v slavo. Podari nam svojo veliko vero in pomagaj nam, da bomo rekli da.
1: Sol in luč.
0: Iz apostolskih del. Prvo poglavje, 14. vrstica. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Kdaj pa kdaj so kristjani tudi pretiravali s pobožnostjo do Marije in s tem na nek način že skoraj ogrožali brezpogojni monoteizem krščanstva. V vseh cerkvah so prestolovali Marijini kipi, ki so pritegovali pozornost vernikov bolj kakor križani in tabernakel. Na križiščih mestnih ulic, vaških cest in podeželskih poti so v Marijine kapelice prinašali sveže cvetje in molitve polne bridkosti. Pod temi pretiravanji se je skrivala instinktivna in naravna potreba, da bi se poleg Boga, ki so jim ga prikazovali samo kot moškega, lahko obračali tudi na kakšno žensko božanstvo. Če pustimo pretiravanja ob strani, kristjani ne morejo shajati brez razumne in uravnovešene pobožnosti do Marije. Kristjani ne morejo, da ne bi še naprej enodušno ustrajali v molitvi z Jezusovo materjo Marijo. Brez Marijine navzočnosti bi bila vera neprepoznavna, kakor kakšna zmaličena fotografija z veliko luknjo. Brez Marije bi cerkev, kakor družina brez matere, ne mogla spoznati in razodevati materinskega obličja Boga.

0: Iz Lukovega evangelija. Prvo poglavje, 39. in 40. vrstica. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v Gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Prenesi na nas svojo naglico, Marija. Ti ne držiš zase angelovega oznanila in Božjega daru, ki je vzcvetel pod tvojim srcem. V naglici se odpraviš k Elizabeti. Njeno življenje in njen dom sta čakala tvoje veselje in tvoje služenje. Prenesi na nas svojo naglico, Marija. Na ulicah, po hišah, na delovnih mestih in na krajih druženja nas čaka toliko Elizabet. Vrzi nas ven iz zakristi, simpozijev za vedno iste izbrance, iz zaprtih in zadušljivih skupin, iz vere za našo rabo in potrebo. Prenesi na nas svojo naglico, Marija. Svet čaka na naš obisk, na naše oznanilo, naše služenje. Svet čaka, da postanemo kvas, sol in luč. Prenesi na nas svojo naglico, Marija.
1: Sol in luč.
0: Iz Janezovega evangelija, drugo poglavje, četrta vrstica. Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. Jezus, strokovnjaki za sveto pismo poskušajo na vse načine omiliti odgovor, ki ga daš svoji materi, pa jim ne uspe. Tvoje besede ostajajo v vsakem primeru trde, skoraj osorne. Zame to ni pomembno. Jezus, jaz se te rad predstavlja malce nejevoljnega, tako kot smo mi, kadar smo prisiljeni nepričakovano spremeniti načrt. Saj veš, tisti telefonski klici, ko mislimo, da bomo imeli mir, tisto zvonjenje pri vratih, ko ne pričakujemo več nikogar, tiste prošnje za usluge, ki nas presenetijo kot strela z jasnega. Jezus, strokovnjaki za sveto pismo naprezajo možgane, da bi pojasnili, kaj naj bi pravzaprav bila ta tvoja ura. Meni ni do tega, da bi vedel do milimetra natančno. Jezus, meni je všeč predstava, da je tista tvoja ura, kakor kakšni naši načrti in programi, ki jih tako dobro pripravimo, potem pa se nam podrejo. Jezus, rad si predstavljam, da si poleg mene, in tako kot jaz v težavah zaradi načrtov, se te tako lahko prosim, da mi pomagaš postati kakor ti. Ti prestaviš svojo uro v veselje ljudem. Pomagaj tudi meni, da bom naravnaval uro in svoj dnevni program v veselje in dobro ljudi.

Iz Janezovega evangelija, 19. poglavje, 26. in 27. vrstica. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: Žena, glej, tvoj sin. Potem je rekel učencu: Glej, tvoja mati. Marija, pod križem si v neskončnih porodnih bolečinah izgubila svojega sina in dobila nas. Izgubila si sina, ki je bil velik, dober, popoln, za nas pa si ugotovila, da smo majhni, hudobni in bedni. Ti si pri tem izgubila, mi pa smo pridobili. Matere ljubijo svoje otroke, vedno, tudi če delajo napake, če so nehvaležni, če so jih razočarali. Pravijo, v bistvu je dober človek. Ni njegova krivda. Kriva je njegova slaba družba. Boš videl, da ga bo srečala pamet, samo potrpeti je treba. Marija, če imamo tebe za mater, se nam ni treba ničesar bati. Nič nas ne more oddaljiti od tvoje ljubezni in tvoje rahločutnosti, od tvojega razumevanja, od tvoje tolažbe in tvojega odpuščanja. Reci Jezusu, v bistvu so dobri. Ni njihova krivda, kriva je njihova slabotnost. Boš videl, da jih bo srečala pamet, samo malo je treba potrpeti.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom 365 in en dan s teboj italijanskega duhovnika Tonina Lasconija, ki je šla pri založbi Ognjišče. Bral je dramski igralec Pavle Ravnohrib, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.

0: V jutrišnji oddaji naš gost bo z nami radoveden popotnik, uspešen podjetnik, raziskovalec Oskar Savarin. Že v dijaških in študentskih letih so bila potovanja njegova strast.
1: Takrat sem jaz samo vzel nahrbnik in šel. In sploh ni bilo bistveno. Spiš, kjer spiš, stopaš, kjer stopaš, stave se nekje, delaš, kar delaš, pomagaš obirati tam neko sadje v Južni Franciji, ali pa igraš šah za kakšen denar, ali pa za kakšno pico, ali pa pač kar kol sem vedel in znal. Ampak pomembno je bilo, da sem, ne, srečuješ ljudi, srečuješ, ločuješ, se soočeš z eno tako res svobodo. In to je meni še danes pri potovanju, mi je tist prvič pomembno, da človek uloži sebe in svoj, lahko rečemo, napor in intenzivnost in pa dobi nek presežek, ki ga doma nikoli ne bi mogel biti. Nekaj, kar presega, kar ni povezano z načrtom. Odkriješ nekaj, kar si predstavljaš, ne moreš. Ne samo od zune, ampak predvsem v svoje lastni duši. Ne.
0: Naš gost bo Oskar Savarin, jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: V nočnem programu Radio Ognjišče, ki ga spremljate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nas bo zdajle Gregor Čušin odpeljal na otok, poseben otok, otok glasbe in poezije. Uživajte!
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 6. maj, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Za praznike ljudje kam odpotujejo, če si lahko privoščijo. Mi si bomo privoščili Grčijo in malo poezije. Jani Sricos in Korenine sveta. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Svet je eno samo dolgo zaporedje pesmi, ki jih moraš zapeti, je rekel. Svet je drevo, polno sadežev, ki jih lahko odseka samo meč. Meč odseka pesem, pesem skrha meč. Kaj naj izbereš, je rekel. Kako naj izbereš med že izbranim? Svet je globoka, zaklenjena pesem.

Tvoj obraz je bil skrit med listjem. Trgal sem liste enega po enega, da bi se ti približal. Ko sem odtrgal zadnji list, si izginila. Nato sem iz odtrganega listja spletel venec. Nisem ga imel komu podariti. Poveznil sem si ga na čelo.

Svoje velike prste je premikal po mizi, kakor da bi jih potapljal v reko. Ni govoril. Njegov obraz je bil oblit z železom. Začutil si razgetanje rdečega konja, zarobljenega v šive njegovega suknjiča. Sam ni plesal. Goslačem je metal velike, težke kovance, zato da so drugi lahko plesali.

Včasih je v vsem gozdu samo eno drevo, na katerem listje ostrepeče brez vsake sapice vetra. In takoj na to spet okameni v marmornati mir, kakor ugasni lestenec v središču noči in pospeši dih pastirjem, konjem, zvezdam.

Sobota, nedelja, spet sobota, mine tudi ponedeljek. Tihi mrak brez vsake barve, drevje, stoli. Ničesar nismo potrošili, uborni lončeni vrč naše večerje, krožniki, kozarci, žalostne roke, zapuščene. Žlica se dviguje, najde druga usta, katera usta? Kdo je, kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.

Spominjajte se me, je rekel. Prehodil sem tisoče kilometrov brez kruha, brez vode, po kamenju in trnju, da bi vam prinesel kruh in vodo in vrtnice. Lepoto nikoli je nisem izdal. Vse svoje imetje sem razdelil pravično, zase nisem obdržal ničesar. Obubožen. S travniško lilijo sem razsvetlil naše najbolj divje noči. Spominjajte se me. In oprostite mi to mojo zadnjo bridkost. Želel bi si z drobcenim luninim srpom požeti samo še en zrel klas. Stati na pragu in gledati ven in žvečiti pšenico zrno po zrno s prednjimi zobmi, zraven pa občudovati in blagoslavljati svet, ki ga zapuščam, in občudovati tudi njega, ki se vzpenja po hribu v zlatem sončnem zahodu. Glejte, na levem rokavu ima škrlatno zaplato. Ne vidi se jasno. Predvsem to sem vam hotel pokazati. In morda je predvsem to tisto, zaradi česar bi se me morali zapomniti.

Štiri okna po sobah razprostirajo rimane štiri vrstičnice z neba in morja. Osameli mak je ura v roki poletja, ki kaže točno opoldne. In tako čutiš, da so tvoji lasje ujeti med prste sonca, prste, ki te v svetlobi in v vetru držijo na svobodi. Mirno plovbo do prihodnjič in držite glavo nad vodo, pa če plavate v morju ali zgolj v poeziji. Lahko noč.

0: Nočnim programom Radio Ognjišče smo vstopili v zadnjo uro današnjega petka in začeli jo bomo s ponovitvijo jutranje svetovalnice. Govorili smo o programu Erasmus+. Če ne veste, kaj to je, potem vas vabim, da prisluhnete.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovani poslušalci, dan pred dnevom Evrope odpiramo temo, ki je aktualna predvsem za mlade, ne pa izključno za nje. O izmenjavah bomo govorili Erasmus+, gotovo ste že slišali to besedico in če dobro poznate, boste morda imeli kakšno vprašanje, zato vabljeni, nič 1512 10 nič nič, tistim pa, ki to ni tako domače področje študijske izmenjave in seveda ostalih možnosti, ki jih ponuja ta program znotraj Evropske unije, pa tudi širše, pa boste morda izvedeli kaj več v svoji družbi. Lepo pozdravljam svetovalko na področju terciarnega izobraževanja, Maja Pavšič, lep pozdrav.
4: Pozdravljeni.
3: In pa Erika Bovčina je tudi z nami iz Univerze v Ljubljani.
5: Lepo pozdravljeni.
3: O povezovanju govorimo in razmišljamo. Evropa je en tak sinonim oziroma želi uspodbujati vrednoto sodelovanja, povezovanja. Kako morda to splošno vprašanje na začetku Erasmus+, uresničuje to evropsko idejo v praksi?
5: Maja. Ja, Erasmus+ je v bistvu nekako program, ki je namenjen mednarodnemu sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa, tako da v bistvu že v samem srcu, jedru, je Erasmus namenjen temu povezovanju. In kot ste že prej v napovedniku povedali, zdaj mi dve smo bolj usredotočeni na terciarno področje, se pravi fakultete, višje visoke šole, to pomeni, da se pravi naši študenti in tudi zaposleni lahko odpravijo za nekaj časa v tujino in kot smo rekli, v Evropo ali širše po svetu, hkrati pa tudi k nam kar nekaj študentov in ostalih zaposlenih prihaja. Uh-huh. A bodi si v sklopu študija, prakse, poučevanja oziroma tudi usposabljanja.
3: Se mogoče zadržimo za kratek hip še pri podatkih. Rekli smo, da zanimanje narašča in da kakšno je to zanimanje za tuje študente pri nas ali obratno ali oboje?
5: Ja, opažamo trend naraščanja v vseh smerih, torej naših študentov, ki se zanimajo bodi si za študij v tujini in pa tudi za praktično usposabljanje, se pravi, da si v tujini poiščejo nekega delodajalca in pridobijo praktične izkušnje tam. Hkrati pa je tudi vedno več študentov, ki s tem namenom prihajajo k nam.
3: Tako. Mogoče kakšna številka za preteklo leto najbrž ne?
5: Ja, imamo številke za lansko leto. Zdaj, če konkretno govorimo o študentih, lansko leto, se pravi v letu 2025, se je na mobilnost v tujino odpravilo več kot 3500 študentov. K nam jih je prišlo več kot 4000, se pravi, če pa dodamo tukaj še osebe, se pravi zaposlene na terciarnem področju, pa številka pride že čez 5000.
3: Ja, zanimiva številka je pa to obdobje trajanja izmenjave najpogosteje omejeno na koliko?
5: Ja, se pravi, če govorimo konkretno o študentih, oni se lahko na posamezni stopni študija, se pravi dodiplomski, magistrski in tudi doktorski, lahko odpravijo na študij do 12 mesecev. Mogoče ena taka posebnost je tudi, da se študent seveda lahko prijavi na razpis v času, ko je še študent, potem to prakso pa upravi tudi v roku 12 mesecev po zaključku študija, se pravi mladi diplomanti.
3: Še sodijo.
5: Tako, ja.
3: Lahko izkoristijo te možnosti.
5: Tako, imajo to možnost do 12 mesecev. Pogoj pa je seveda, da se pravočasno prijavijo na razpis, ko imajo še status. Potem je pa v bistvu poznamo dolgotrajne mobilnosti, ki trajajo od 2 mesecev pa do 12 mesecev. Potem se pa včasih zgodi, da pač študentje iz takšnih in drugačnih razlogov ne morejo za toliko časa v tujino, zato imajo pa na voljo tudi kratkotrajne mobilnosti, ki pa trajajo od 5 dni pa do 30 dni. Zdaj pa, da se še vedno zagotovi to neko mednarodno izkušnjo, je pa tukaj dodana tudi virtualna komponenta, komponenta, se pravi del tega, te mobilnosti izvedejo tudi nadaljavo. Zelo popularni v zadnjem času so tudi kombinirani intenzivni programi, kjer se v bistvu več partnerjev iz različnih držav poveže in potem pripravijo nek tak intenzivni program. Lahko je bodi si izključno samo za študente, lahko je namenjen zaposlenim ali pa v kombinaciji obojega.
3: Ampak to pomeni, da gredo vendarle samo v eno državo, sodelujejo pa pri programu tako, več držav skupaj, tako. Ne? Si predstavljam. Ja. Zdaj pa mogoče nekaj o čisto tehničnih navodilih oziroma informacijah, kako se prijaviti, kako izpeljati to proceduro. Slišali smo že, treba je biti pravočasen, recimo v primeru tega, da izkoristijo študenti možnost 12 mesecev po diplomi. Ampak recimo že prej, Erika Bulžina, kako se prijaviti na Erasmus Plus izmenjavo?
1: Ja, prvi korak je zagotovo prijava na razpis, ki ga objavi Centralna mednarodna pisarna Univerze v Ljubljani približno eno leto vnaprej, tako da imajo študenti dovolj časa, da razmislijo, kam bi šli in tudi, da se potem pripravijo, kar se tiče birokracije, uspešno na izmenjavo. Zdaj na sam razpis se prijavijo na svoji fakulteti oziroma akademiji, Univerza v Ljubljani ima 26 članic, in v motivacijskem pismu navedejo, kam bi želeli oditi, se pravi zberejo državo oziroma čisto konkretno že samo institucijo. Potem pa, glede na število prijav, mednarodna pisarna posamezne fakultete selekcionira študente oziroma naredi nek izbor in jih obvesti o tem, kam so bili izbrani. Potem se pa seveda začne ta administrativni del. Zelo pomemben vidik izmenjave je zagotovo priprava tako imenovanega študijskega sporazuma, torej to je dokument, kjer študenti pišejo, kaj bodo v tujini počeli in kaj se jim bo potem po vrnitvi seveda priznalo doma. Drug zelo pomemben vidik je pa finančni del, ta del pa študenti urejajo z nami, torej s centralno mednarodno pisarno in se nam zdi, no, da v bistvu v zadnjih obdobjih, zadnjih letih se je število sredstev precej zvišalo, tako da študenti
3: mislim, da
1: lahko
3: pa,
1: potem...
3: Ja. Mislim, da tudi dobro kaže, oziroma da je podpora programu Erasmus tudi sicer v Evropi, ne, da je to program, ki živi in ima podporo. Kako pa je konkretno s temi financami, kaj krije program izmenjave?
1: Ja, se pravi, osnovna sredstva so vedno vezana na državo, kamor študent odhaja na mobilnost. Se pravi, države so, glede na standard, ki velja v neki državi, razvrščene v tri skupine, pri čemer najnižja mesečna štipendija znaša 550 evrov, druga skupina dobi znesek v višini 606 evrov na mesec, za države z najvišjim standardom pa študenti dobijo nekaj manj kot 700 evrov. Temu se potem lahko priključi še dodatek za manj priložnosti. Tukaj pridejo v poštev predvsem neki socialno-ekonomski razlogi ali pa zdravstveni razlogi, se pravi študenti, ki za dokazili dokaže upravičenost do tega dodatka, dobijo potem še poleg osnove 250 evrov dodatka. Pomemben del financ so pa tudi sredstva za pot. Tukaj se pa v bistvu zelo, zelo poudarja zeleno potovanje. Se pravi, da bi Erasmus študenti potovali na mobilnost z trajnostnimi prevoznimi sredstvi, ker lahko iz tega naslova dobijo višja sredstva, kot če bi šli na primer z letalom ali pa avtomobilom.
3: Pravi, če gredo s kolesom, imajo največje možnosti za sredstva, šalim se, ne? Verjetno je tu vlak ali pa avtobus.
1: Ampak dejansko imamo tudi vsake
3: tudi
1: toliko časa kakšne primere, da gre kdo na izmenjavo s kolesom.
3: Odlično.
1: Kar je zelo, zelo pohvalno in nas zelo veseli.
5: V bistvu ravno v kratkem, a ne, pred kratkem ste imeli študentko, ki se je iz Bruslja v Slovenijo na mobilnost odpravila s kolesom.
3: Zelo navdihujoče, z vso prtljago.
5: Ja,
3: najprej res.
5: Nekaj je imela
1: nekaj
5: sabo,
1: nekaj pa...
3: Ja, to pa je res zelo zanimivo. Torej, ta sredstva, ki ste jih omenjali, so namenjena bivanju, življenju v državi, gostiteljici, če tako rečemo.
1: Tako, ja, mi načeloma vedno, ko objavimo razpis, najraje uporabljamo izraz, da ta sredstva sofinancirajo bivanje v tujini.
3: Sofinancirajo.
1: Tako, se pravi, da v bistvu seveda zavisi od države mobilnosti, ampak vedno je verjetno dobro, da imajo študenti še kaj dodatnega na strani. No, čeprav, kot sem že prej povedala, sredstva so precej visoka, tako da si lahko večji del stroškov.
3: V glavnem se pokrije.
1: Pokrijejo s tem. Tako, in bivanje, in prevoz, in pa tudi pol, kar rabijo za vsak dan.
3: Zdaj, ko govorimo konkretno, že prej bi lahko vprašal, katere države pa so tiste, ki najbolj zanimajo Slovence, slovenske študente?
5: Ja, med slovenskimi študenti je najbolj priljubljena država Španija, tako da se je v lanskem letu tja odpravilo več kot 500 slovenskih študentov. Na drugem mestu je Portugalska, potem sledijo še Italija, Češka in pa Hrvaška.
3: Uh-huh. In obratno, iz katerih držav prihajajo študentje mladi k nam?
5: Tudi španski študenti zelo radi pridejo v Slovenijo, tako da jih je bilo v lanskem letu pri nas skoraj 700. Sledijo jim nemški študenti in potem študenti iz Francije, Poljske in pa Češke.
3: Zanimivo, ja. To so aktualni zadnji podatki, ki kažejo zanimanje.
5: Če pa rečemo, prej smo se pogovarjali, ne, da je mobilnost tudi možna po celotnem svetu praktično, ne, je pa najbolj zaželjena regija trenutno Azija, sledijo pa države Zahodnega Balkana, potem pa že ZDA in Kanada, Latinska Amerika, pa tudi Južno Sredozemlje, se pravi te mediteranske države.
3: In obratno, v obratni smeri k nam prihajajo, iz katerih
5: tudi
3: predelov, tudi predvsem, ja. Ja, zanimivo. Mislim, da sem nedavno srečal študentki iz Mauriciusa, torej sicer spada pod Francijo, ampak vseeno je to daleč, ne. Spoštovani poslušalci, če imate kakšno vprašanje, 1-512-10-00 je naša telefonska številka, zdaj je priložnost, če vas zanima kaj tudi za vaše otroke, vnuke, če se ukvarjajo z idejo oziroma jih zanima tole sodelovanje, izmenjava, potem, ker pokličite odgovor, boste zdaj dobili iz prve roke. Seveda, poleg tega, kar ste omenili, Erika Bulčina, študijski program je treba natančno začrtati in uskladiti, da je potem tudi, ko se študent vrne, vse v redu, ne, da se prizna tisto, kar je dogovorjeno. Kaj pa ostale stvari, ki jih študent dobi? Kaj opažate pri mladih, recimo, ko se vrnejo z Erasmus povezave?
1: Ja, Erasmus izmenjava je verjetno ena najbolj zanimivih izmenjav, ki jih lahko doživi študent v času študija, zato ker mu prinese ogromno, ogromno enih kompetenc, ne samo na profesionalni ravni, ampak tudi rasti v osebnem življenju. Se pravi, če pogledamo najprej profesionalno raven, študenti dobijo z mednarodno izkušnjo zagotovo večjo možnost zaposlitve, bolj postanejo samo iniciativni, podjetni, dobijo mednarodno izkušnjo, mednarodne kolege svojega področja, kar potem lahko vnovčijo tudi vnaprej, ko se zaposlujejo. Na osebnem področju pa zagotovo pridobijo na samozavesti za marsikaterega študenta oziroma študentko je to prvič, ko se sam odpravi v tujino za toliko časa in je potem tam v bistvu primoran sam zase poskrbeti. Tako da se mi zdi, da se študenti oziroma mladi, ko se vrnejo nazaj domov, vrnejo tako spremenjeni v dobrem pomenu besede, no, in so res hvaležni za to izkušnjo. In marsikdo se potem odpravi še v tujino, ne, še na novo mobilnost.
3: Ker ve, kako to gre, ne?
1: Tako,
3: ima že
1: tako
3: izkušnjo, čeprav sta z terciarnega področja, pa vendarle tudi pri, recimo, dijakih je ta izmenjava mogoča in najbrž so tudi tam podobni učinki, vendarle gre za mlajše. Mlade, če tako rečem, ne. Kako je, imate mogoče številke, koliko pa dijakov se odpravi na izmenjavo Erasmus?
5: Ja, v lanskem letu smo imeli skoraj 3000 dijakov, ki so se odpravili na mobilnost.
3: Tudi ne malo, ne, bi lahko
5: tudi,
3: rekli.
5: Ja.
3: Tudi. Številka raste.
5: Ja, na vseh področjih, se pravi, mi pokrivamo nekako področje, se pravi, od vrtca do izobraževanja odraslih, tudi športa.
3: Kako pa pri vrtčevskih otrocih to izgleda?
5: Ja, ne, tukaj je mogoče malo bolj specifična skupina, ne, tukaj gre bolj za to, da grejo strokovni delavci na mobilnost, se pravi, se dodatno izobražujejo, spoznavajo nove metode, različne pristope do dela, ki jih potem, ko se vrnejo, upeljejo v svoj delovni proces.
3: Erasmus Plus pred dnevom Evrope, Maja Pavšič, Erika Bolčina sta gosti današnje svetovalnice. Ste na vrsti vi, če želite kaj vprašati, nič 1-512-10, nič nič. Pa še vprašanje za študente, ki pridejo iz drugih delov Evrope k nam, torej iz tujine, kakšne so pa njihove izkušnje, so dobro sprejeti?
1: Ja, se mi zdi, da imajo tudi študenti Slovenijo, oziroma lahko povem za Ljubljano, zelo radi, ker je Slovenija majhno mesto, urejeno mesto je, in se mi zdi, da se tukaj lahko najdejo, ne glede na to, odkot prihajajo, pa tudi v bistvu vedno več programov se ponuja v angleškem jeziku, tako da imajo potem velik izbor predmetov, ki jih lahko poslušajo pri nas.
3: Ja, najbrž je velja, glede jezika je enako tudi za naše študente. Studente izbirajo tiste možnosti, kjer je angleščina na voljo, ne?
1: To zagotovo, čeprav se vedno zelo spodbuja študente tudi, da se probajo izobraziti v jeziku države, kamor gredo, ne? Ker jim to pomaga zagotovo tudi pri vsakdanji komunikaciji. Ne?
3: To je pa malce večji izziv kot tisti s kolesom v Bruselj, recimo.
1: Ja, zagotovo, čeprav imajo na voljo jezikovne teste oziroma jezikovne tečaje, ki si jih lahko že pred mobilnostjo v bistvu se jih udeležijo, pa potem tudi tekom mobilnosti nadgrajujejo in na koncu preverijo pravzaprav, ali so se naučili kaj več, kot so znali na začetku.
3: Prejle, ko sva bila pri prijavah, ste rekli, da potem vsaka pisarna na fakulteti pregleda, ne, in seveda vidi, koliko je mest možni, kakšen je razpis. Je zanimanje, kdaj je tako veliko, da ne pridejo vsi na vrsto, oziroma kako je z razporeditvijo v tem primeru?
1: Ja, zanimanje je seveda zelo veliko za določene institucije oziroma države, bolj kot za nekatere, tako da v tem primeru se potem naredi selekcija na podlagi, na primer, motivacijskega pisma, ki ga študent pripravi, na podlagi ocen, ki jih je študent do tistega obdobja dosegel, ampak to potem ne pomeni, da vsi ostali izvisijo, če slučajno zmanjka mest, ampak se jih pač prerazporedi na ostale institucije. Ker Univerza v Ljubljani ima v bistvu podpisanih nekaj več kot 2000 sporazumov z institucijami, to je približno za 900 različnih institucij, ker ima pač določena fakulteta lahko z isto institucijo sklenjen sporazum, tako da mest je zagotovo več kot dovolj.

0: Svetovalnica danes na temo študentske izmenjave mladih, Maja Pavšič, svetovalka na področju terciarnega izobraževanja, je z nami iz centralne pisarne in pa z Univerze v Ljubljani, Erika Bolčina. Zdajle smo govorili o tem, ker je to svetovalnica, želimo dati čim več konkretnih informacij, kako se nekdo, ki je sicer že slišal, ki je za Erasmus, pa bi se morda enkrat udeležil oziroma ga zanima to področje, dobi konkretne informacije o tem, kar smo govorili, morda še kaj, kam se lahko obrne.
1: Ja, študent zagotovo največ informacij dobi na svoji fakulteti. Vsaka fakulteta ima namreč mednarodno pisarno, ki je vedno na voljo za študentova vprašanja, kar se tiče vseh možnosti mobilnosti. Potem pa seveda glede na dobo oziroma obdobje, v katerem smo, tukaj zelo veliko vlogo igrajo tudi socialna omrežja, kjer se objavljajo aktualne informacije. Opažamo pa tudi, da študentom zelo, zelo veliko pomenijo informacije iz prve roke, torej če že od nekih prijateljev ali pa starejših študentov slišijo, da so imeli dobro izkušnjo, jih potem to spodbudi, da se lažje odločijo.
0: Ko ste omenili obdobje, sem pomislil, je vezan začetek te izmenjave vedno na nek določen čas ali je čisto individualno? Recimo, da se začenja ena izmenjava vedno september, oktober, ne vem, in traja potem pol leta, pa potem druga, ali je to čisto odvisno od dogovora oziroma možnosti?
1: Obdobje mobilnosti je določeno skladno s študijskim koledarjem tuje institucije, torej institucije, kamor študent odhaja. Naprimer, skandinavske države začenjajo s svojim študijskim letom že tam nekje v avgustu, potem imamo pa naprimer Nemčijo, ki pa začenja šele oktobra, kar potem pomeni, da se pač semester oziroma celo leto lahko tudi malce zamakne. Ne? Individualni dogovori so pa bolj v primeru, ko gre študent v tujino pripravljati zaključno delo, tam se pa potem res lahko individualno dogovori, kdaj bo prišel, pa koliko časa bo ostal tam, ker to pač ni vezano na konkreten študijski program oziroma semester.
0: Tako, se pravi, konkretno lahko opravi oziroma naredi diplomo in jo tudi zagovarja v tujini?
1: Zagovarjajo pa doma.
0: Doma, tako, dobro.
1: Tako, ja, ja. Mentorja sicer lahko ima tudi v tujini, ampak zagovarja pa potem doma.
0: Kaj pa konkretno glede programa študijskega, recimo, da začne izmenjavo oktobra in potem pol leta se vrne, mora potem te predmete, ki jih je tukaj izpustil v tem času, tudi nadoknaditi ali ne?
1: Ne, ravno to je smisel v bistvu Erasmus izmenjave, se pravi, da gre študent v tujino opravljati neke predmete, ki se mu potem glede na vsebinsko ustreznost priznajo po vrnitvi doma.
0: To je lahko sicer pri nas različno razporejeno po letnikih, najbrž ne oziroma teh kreditnih točkah.
1: Tako, ampak to je vse vnaprej dogovorjeno v dokumentu študijski sporazum, tako da potem študenti nimajo težav, ko se vrnejo domov s priznavanjem.
0: Prele smo rekli, Univerza v Ljubljani seveda je največja verjetno partnerka na področju izmenjav, ampak teh institucij je še kar precej, ne, Maja?
2: Tako je, ja, na terciarnem področju je to velika večina institucij, ki delujejo v Sloveniji, skupno so pridobile, se pravi, listino Erasmus, ki jim omogoča sodelovanje v programu. Imamo trenutno 85 takšnih institucij na terciarnem področju in od tega ima aktivne projekte 63 institucij. To pomeni v bistvu vseh 8 univerz, tako javnih kot zasebnih, potem imamo samostojne visokošolske zavode in pa tudi višje in visoke šole.
0: Ja, torej kar razpeto je to sodelovanje in prepleteno, ne? Očitno tudi vedno več zanimanja. Aha, še to, mogoče Erasmus plus, prejle smo govorili, ne? Zakaj ta plus, odkot je prišel zraven k besedici?
2: Ja, program Erasmus prihodnje leto obeležuje okroglo obletnico, se pravi že 40 let obstoja. V preteklosti so bili potem še drugi programi, recimo eno takih je bil Comenius, pa potem Leonardo da Vinci in tako naprej, potem so se pa nekako združili pod eno streho leta 2014 in od takrat naprej se program imenuje Erasmus Plus in pokriva v bistvu vsa ta področja izobraževanja, se pravi od vrtcev, osnovnih šol, poklicnih, strokovnih šol, potem terciarno področje, odkoder medve prihajajo, in pa tudi izobraževanje odraslih in šport.
0: Ena taka zelo konkretna pobuda za povezovanje, kot smo rekli v začetku oddaje, je to, ki jo nudi oziroma omogoča Evropska unija, je ta izkušnja, zdaj kot zaznavam iz vajenih besed v Sloveniji, dobro sprejeta tudi drugod v drugih državah Evropske unije. Ali imate kakšen odziv oziroma vpogled v to?
2: Ja, institucije zelo rade sodeluje, ker v bistvu vse opažajo neke pozitivne učinke, tako na individualni ravni, torej študentov, profesorjev, ostalih zaposlenih, konec koncev tudi študent, ki se ne odpravi v tujino, pa se njegov profesor, a ne mogoče, ima neko korist od tega. Se pravi, učinki so tudi recimo nadgrajevanje učnih programov, upeljevanje novih učnih smeri, študijskih smeri, upeljava novih metod, oblik dela, tako da v bistvu tudi študent, ki mogoče se še ni upogumil, da bi se sam odpravil v tujino, ima neko izkušnjo, temu rečemo tudi internacionalizacija doma, ko so tudi drugi mednarodni študenti vključeni v sam izobraževalni proces, tako da v bistvu tudi ti, ki se morda še niso odpravili, imajo neko mednarodno izkušnjo kar doma.
0: Kje pa je mogoče največji izziv pri teh, ki se odpravljajo? Seveda prvič, kaj jih mogoče najbolj zaposluje, jih skrbi, kaj je tisto, s čimer se spopadajo?
1: Ja, verjetno, če bi vprašali študente, bi rekli, da količina birokracije, torej administrativnih postopkov je kar nekaj. Ne? Mogoče bi pa tukaj na tem mestu izpostavila še namestitev. To je tudi ena stvar, ki študenti morajo nameniti kar nekaj časa, zato da res najdejo primerno namestitev. Tudi študente vsakič znova opozarjamo glede na porast prevar, ki se dogajajo pri iskanju namestitev, naj bodo res pozorni in naj seveda ne vplačujejo preveč vnaprej, ampak šele, ko dejansko namestitev vidijo.
0: Zato seveda vsak mora poskrbeti sam, ne?
1: Tako, namestitev je v pristojnosti posameznega študenta, je pa potem tudi od tuje institucije, kamor odhajajo, odvisno, nekatere nudijo naprimer namestitev v svojih študentskih domovih, nekatere pomagajo študentom pri iskanju prostih sob, ponekod se pa pač študenti znajdejo sami.
0: Pri študentih ni težava, se so polnoletni, kako je z dijaki, recimo, za sekundarno izobraževanje? Je kakšna tu meja glede starosti, morda?
2: Ja, v bistvu tukaj gre, ne, pa tudi učence, ne, se pravi, osnovne šole, ne, to gre bolj za skupinske mobilnosti, a ne pod nadzorom nekega odraslega spremljevalca, ker gre le, ja, za mladoletne osebe. Študenti pa so že polnoletni, tako da v bistvu se pričakuje, da so do te mere samostojni in se sami podajo na to izkušnjo.
0: Ki jim potem ravno zato tudi najbrž največ da, kot sta povedali, ne? Ker izkušnje pridejo takrat, ko se vsak sam spopade z nekimi izzivi. Jaz predvidevam, da tudi pri nas, pri poslušalcih, je tole kar dobro poznana tema, ker ni vprašan, ali pa bodo morda prišla še kasneje, kdaj, vsekakor zanimiva možnost, ki jo iz vajenih besed, tako lahko razumem, priporočata vsakomur, ki si želi malce razširiti obzorje, dobiti nove izkušnje, predvsem študijske, pa tudi vseživljenjske. Ne?
2: Tako.
0: Hvala lepa za vajen odziv, za to, da ste se bili pripravljeni pogovarjati in povedati nekaj konkretnih informacij tudi našim poslušalcem, gotovo bodo koristne. Maja Pavšič, Erika Bolčina, hvala in dobro delo želim še naprej.
2: Hvala za povabilo.
1: Hvala lepa.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami, dragi prijatelji. Pred nami pa še ena ponovitev. In sicer prispevka iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva. V njej smo filozofa, umetnika, pisatelja Evgena Bavčarja povprašali, kako vidi današnjo Evropo. Prisluhnite.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam Evgena Bavčarja, ki je sicer znan slovenski javnosti. Gospod Evgen ima dvojno državljanstvo in je prejel kar nekaj lepih nagrad. Najprej, dober dan, gospod Evgen Bavčar.
3: Dober dan tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
2: Leta 2016 ste prejeli nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament in tudi najvišje francosko priznanje, odlikovanje red legije časti. Zdaj, če ostaneva pri tej nagradi, ki jo podeljuje Evropski parlament. Gospod Evgen, je ta Evropa leta 2026 enaka Evropi, ko ste vi dobili nagrado?
3: Ne, ta Evropa se je bistveno spremenila. Bistveno je šla v slabo smer, ker takrat je imela Evropa še neke vizije, ne? Zdaj se je govorilo. Recimo, pred kratkim je umrl v Franciji socialist Lionel Jospin. Vsem so ga hvali, da je bil pač Mitterrandov prijatelj in tako naprej. Nihče pa ni omenil, da je on eden prvi bil, ki je govoril o socialni Evropi. O socialni Evropi zdaj govori samo o papež, recimo, ne? Da je treba tudi upoštevati revne, ne? Pa tiste, ki so v težavah, ne samo neko elito, neko finančno elito, neke privilegirance. Ne? No in tem se Evropa spremenila, takrat je imela Evropa še kakšne, jaz bi rekel, preroke, ne? Tako je bil Delors, Jacques Delors, ne? To so ljudje, ki so verovali v Evropo. Zdaj tega ni, zdaj so navadni pragmatiki, ne? Ampak jaz recimo na politiko se tako ne spoznam, jaz gledam bolj z kulturnega vidika, ne? In z kulturnega vidika zame ena največjih tragedij Evrope je, da sta šla v smrten boj dva največja slovanska naroda, ne? To se pravi Ukrajinci in Rusi, ne? To je tragedija. Nihče ne omenja te tragedije, samo govorijo, a je nekdo grešnik na eni strani ali pa na drugi strani. To je tragedija. Tragedija je za slovanske narode, za sploh za slovanstvo. Ne?
2: Če in... lahko samo toliko dodam, da ni to tragedija samo za slovanstvo, ampak je to katastrofa za krščanstvo.
3: To sem hotel na delovanju povedati. Poglejte, nas združuje krščanstvo. In jaz vsako nedeljo spremljam, kako živijo kristjani na vzhodu, kjer so preganjani, recimo v Siriji, Iraku, pa tako naprej. Ne? Govorim o teh kristjanih, ki so nekako naši očetje, bi se reklo. Ne? So bili prvi kristjani, pa recimo egipčanski kristjani in tako naprej. V krajih, kjer je hodil Jezus, kjer so hodili apostoli in tako naprej, ti kraji so zdaj zapuščeni, tam so ljudje preganjani, tam morajo ljudje bežati, recimo Libanon in tako naprej. In to je, mislim, res žalostno, da se Evropa ne briga za to, ne.
2: Ja.
3: Jo nič ne briga. Ampak je tam izhajamo, recimo, in o tem ni dosti govora.
2: Ja. Kako pa gledate vi na to, da je recimo povsod, skoraj povsod po Evropi, a ne, veliko te skozi permisivno vzgojo, ko se dopušča tudi te razne novotarije, a ne, okoli recimo enakosti spolov,

0: Potem, da je več spolov, vse take stvari, kar zdaj naše otroke skušajo učiti v šoli.
1: Glejte, to je perverzno, to je nekaj nezaslišenega. Jaz kot nekako partizan psihoanalize, jaz pravim, da oče je oče, mati je mati. In oče in mati ne morata biti spremenita v karkoli, v očeta dva, ali pa oče tri, ali pa mati dva, ali pa mati tri. To je perverzno, to je patološki pojav, ki je pač prenesen na socialno področje, v družbo. In tega bi se morali Slovenci zelo čuvati. Jaz tega ne prenesem, bil sem zgojen v tem smislu, tradicionalnem smislu, v skladu s bibličnim sporočilom, s bibličnim nasvetom, s bibličnim upanjem.
0: Ja. Gospod Evgen Bavčar, Slovenija je v srcu Evrope, nekje, če tako pogledamo. A ne? In po drugi strani je to pa tako prepišni del. A ne? Vplivi od vse pa so tako jezikovni, kulturni in tudi tehnovotarija. Ne? Ne moremo se jih nekako... Tukaj smo in do nas prihaja. Kje vidite vi vlogo Slovenije v tej Evropi?
1: Slovenija bi morala vedno podarjati svojo specifiko. In ravno kar sem napisal eno pismo za Slovenski svetovni kongres, kjer sem se spomnil tistih velikih mož slovenstva, ki so oblikovali slovensko zavest, kot recimo pokojni Boris Pahor, pokojni Viktor Blažič, pokojni Franc Miklavčič, Vlado Kresnik in tako naprej. Ti so govorili vedno o tem, da bi morali v Sloveniji uvesti patriotsko vzgojo. Se pravi vzgojo v šolah, ne pa ta permisivna vzgoja, to je preprosto povedano neumnost. Ne? Tako, vsak pedagog, oziroma vsak filozof, ki nekaj pozna filozofije, se temu lahko samo čudi in smeji temu usičenostjo na to permisivno vzgojo. Brez avtoritete ne gre, otrok rabi zakon, postavo. Lejte, postava, mi ne smemo pozabiti na Antigono. Antigona je predhodnica Kristusa. Ona se zaradi ljubezni uprla v stavi, ne pa zaradi neke muhe tam, mislim, enodnevnice, pa tako naprej, permisivni zakoni, pa nobene skrivnosti v zvezi s spolnostjo in tako naprej. Človek je največja skrivnost, to so stari Grki skozi govorili. Človek ne sme biti spremenjen v nek predmet, sam predmet užitka in tako naprej. To je obupna stvar. In jaz ne vem, kako bi naši mladini posredovali, da smo Slovenci svojo identiteto branili ravno v tem, ko smo bili aristokrati evropskega trpljenja in to smo bili in smo v bistvu še danes v nekem smislu.
0: Gospod Evgen Bavčar, vidimo ne, včasih, kako te skrajne skupine levičarjev, ki se zavzemajo zdaj za nekaj drugega, razbijajo, a ne, tudi mestna središča in tako naprej. Hkrati pa imamo občutek, da večinski mediji, a ne, svarijo samo pred skrajno desnico. Zakaj je tako, po vašem mnenju?
1: To je smešno, ali te nisem formiran politik, sem pač filozof, estetik, se ukvarjam z umetnostjo, ampak za me je socializem oziroma levica Evropi umrla z Brunom Krajskim in Olafom Palmem, takrat ni več levice. To je pač, kot reče v Franciji, kavlarska levica. Ne? Mislim, levica, ki ima srce na levi, desnico pa na desni. Ne? In s tem tudi desnica je seveda prizadeta. Ne? Bi rekel, da ta levica, o kateri se še kaj upalo, recimo delovski otroci, pa tako naprej, za časa Krajskega, pa Olafa Palme je umrla zavedno, ne. Jer ni več, jaz to opazujem v Franciji tudi, ne, in Sloveniji, ne.
0: Kako bi pa opisali za nas, ki ne poznamo recimo Francije tako dobro kot vi, kaj se je spremenilo v Franciji, recimo v 30-ih letih po vaših opažanjih?
1: V 30-ih letih, da se pojavljajo razne skupine, ki se postavljajo tako kot edino vredne poslušanja oblasti in tako naprej. To se je spremenilo. Ni tiste francoske univerzalne tendence, ko je bil še francoski jezik, res diplomatski jezik kulturne Evrope v 18. stoletju. Ne. Tizga ni več, ne. To je izginilo. Živi se na neki pretekli slavi in to je tudi recimo pisatelj Čoran, Cioran, rečo Francozi, lepo povedal, da je Francija utrujena od svojih revolucij in da ne more več kaj da takih premenitih zadev, kot jih je v preteklosti. Ne?
0: Uh-huh.
1: Da je to utrujen narod od zgodovine. Ne? Mi smo pa utrujeni, ker smo bili pa žrtev takih velikih narodov in nasilnosti teh narodov.
0: Ja. Gospod Eugen Bavčar, kako gledate pa na to, da pri naši slovenski, tako rekoč grozljivi demografski sliki, pa mislim, da po vsej Evropi ni veliko bolje, a ne? Nekateri pri nas fajtajo za splav in imajo pri tem še odkrito in odprto pomoč javnih medijev, ki jih mimo grede vsi plačujemo.
1: Zdajte, jaz sem do tega zelo kritičen in skozi povdarjam, da smo umirajoči narod. In to me zelo boli, ampak smo umirajoči narod. Čeprav recimo iz družinskega vidika bi jaz bolj spadal med naslednike svetega Jožefa, ne, ki je tako rekoč prevzel tujega otroka, ne, visoka očetovska ljubezen pri svetem Jožefu. Pri Slovencih se ne zavedamo, da mi umiramo v detaljih. To se pozna zlasti recimo pri manjšinah, ne, v Italiji, pa tudi na Mađarskem, pa v Avstriji, ne, in seveda v svetu tudi recimo, ko zgubljamo, ko vedno več teh lepih vid, ne. Poglejte, lepa vida je po mnenju gospoda Borisa Pahorja, pokojnega, je slovenski odisej, ampak ta odisej se ne vrne na Itako. Naša lepa vida joka tam na dvoru in pogreša moža pa otroka in tako naprej, ampak ona se ne vrne. Grški odisej, čeprav mu Kalipso ponudi vse večnost pa erotiko in kolikor hoče, on hoče iti nazaj k svoji Penelopi, zvestoba svoje Penelope in to nam manjka Slovencem, vidite.
0: Pa recimo, da bi se zdaj nekako vzpostavila vlada, ki bi oblikovala tudi v okviru šolskega ministrstva predmet, ki bi vseboval domovinsko vzgojo, a ne? V kolikem času mislite, da bi potem šlo kaj na bolje?
1: To bi šlo že po nekaj mesecih. Treba uvesti tole domovinsko vzgojo, patriotsko vzgojo. Jaz se spomnim, ko sem bil v zavodu za slepe, so nas učili, recimo smo imeli moralko, ne? In nam je tovaršica, smo takrat rekli, naročila naslednje, veste, ni uljudno, če govorite v pričo matere, ki je izgubila otroka, o otrocih, ne? Dajte se vzdržati takih pogovorov, ne? In tako je reči, čist preprosto, to, kar imenujemo bonton. Bontona mi nimamo niti v skupščini, niti na drugih instancah in seveda v šolah tudi ne. Ni bontona, ne. Nas so recimo takrat še sicer v socializmu so nas učili, da smo za 8. marec čestitali kolegicam, ne, kar se mi je zdelo lepo, ne. Ampak bi morali iti dlje od tega, bi morali še podarjati potem, da so to bodoče matere, bodoče Slovenke, ki bodo rodile nove generacije. In tega dan danes ni. Ni patriotske vzgoje.
0: Gospod Eugen Bavčar, spominjamo se časov, a ne, ko so na Jadransko obalo prihajali ti naši sorodni narodi, Čehi, pa Poljaki, a ne, pa so bili vsi bolj skromno nekako so živeli. Zdaj so nas pa vsi ti prehiteli. Kje je ključ za njihov uspeh, kaj vi mislite?
1: Ključ je, ker z ideologijo se ne da voditi uspešnega gospodarstva. Na gospodarstvo se mora spoznati, moraš imeti izkustvo, moraš imeti tradicijo. In morali bi se povezati tisti Slovenci, ki so zunaj, ki so v svetu, da bi prinesli svoje izkustvo. Recimo naši diplomati bi se morali ne samo posvetovati v Kranju, tam, ko se dobijo vsako leto, ampak se posvetovati s tistimi Slovenci, ki imajo izkustvo drugih držav. držav drugih skupnosti in potem to izkustvo prilagoditi slovenski situaciji.
0: Uh-huh.
1: To nam manjka. Manjka nam tiste elite, ki pač nekaj ve, ki ima izkustvo in mi rečemo tudi tako, ja, se tudi drugi to dela. Ta argument zame sploh ne velja.
0: Uh-huh.
1: Slovenci smo enkratni, specifični, smo žrtev evropske zgodovine, tiste fauš zgodovine, tista, ki je nas je tlačila in tega bi se morali zavedati, to bi pa lahko uvedli recimo ravno v šolah, da bi spoznali, koliko so naši predniki pretrpeli pred Turki, pred germanizmom, pred
0: fašizmom,
1: Italijani, Mađari in tako naprej. To. Mm-hmm. Tega mi ne vemo.
0: Ja.
1: In se zasramujemo spomin tistih, ko so ohranili našo identiteto, našo zavest, naše slovenstvo. Tam je slovenstvo nekaj svetega.
0: Te besede pa je dobro ohraniti v svojem srcu, premišljevati o njih in delovati v skladu z njimi.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Spremljate nočni program Radio Ognjišče. Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni. Zdaj je že tudi v novem dnevu, sobota 9. maja. Začeli pa jo bomo z malce glasbene nostalgije. Pred nami je ponovitev oddaje Ob radijskem ognjišču. Želim vam, da uživate in prijetno ter mirno noč še naprej.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Ja, lepo zdrav, dragi ljubitelji glasbe. Glasba je zagotovo prijateljica dela in nam tudi osveži živce in duha ter delo tudi olajša. Tako, lepo zdrav vsem, ki ste zdajle pri prijetnih, upam, da opravilih, ali pa morda pri resnem delu, kajti četrtko večerje in marsikaj še za postoriti, in vsem vam, ki že ste sproščeni in uživate v teh lepih večernih urah. In za vse bo nocoj prijeten glasbeni izbor, v njem pa Katja Levstik, Pro Arte, Dalida in Engelbert Humperdinck in seveda nocoj tudi rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, tudi zanimiv duet bomo slišali in vabimo vas že zdaj, da ste v naši vdaji tudi z glasbenimi spomini, nocoj jih pošiljajte v SMS predal 051 377 377. Tako, in lep večer vam želiva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Mrljak. Začenjamo pa s Katjo Levstik in ljubljanskim jazz.

Ja, Katja Levstik je bila tole slovenska pevka, pa tudi gledališka in filmska igralka, ki je debitirala na slovenski popevki 63 z Orionom. Včeraj pa je bila 19. obletnica smrti hrvaškega skladatelja zabavne glasbe Đorđa Novkovića, umrl je leta 2007, v letu, ko je praznoval 40. obletnico svojega delovanja. Ja, otroštvo je preživel v bosanski prestolnici, igral je v skupini Indeksi, nato pa ustanovil svojo skupino Proarte, ki jo bomo tudi slišali, no potem je odšel v Zagreb, dobrih 10 let živel tudi v Rovinju, v hrvaški Istri, napisal pa več kot 2500 pesmi, ki so jih peli ali jih pojejo Gabi Novak, Neda Ukraden, Duško Lokin, Tereza Kesavija, Mišo Kovač, Tomislav Ivčič in tako naprej in tako naprej. No, podpisan je tudi pod tole, ki se bo zdajle zavrtila z vinilne plošče.

Ruarte so bili Tole in seveda z njimi tudi George Novković in njihova Lola. Naslednja plošča pa je plošča z Mary Hopkin, ki se je rodila 3. maja leta 1980, valižanska pevka, ki je najbolj znana v poznih 60. in 70. letih, torej rodila se je leta 1950. Tako, da prav popravimo podatek. Ja, in ko so The Beatles začeli svojo založbo Apple Records, so iskali nove izvajalce, ki bi se jim pridružili in med njimi je bila tudi Mary. Paul McCartney je bil producent za več pesmi, na njenem prvem albumu Postcard in tudi Those Were The Days je bila McCartneyjeva izbira za njen prvi single leta 1968. Ja, nikaj. Izbral je dobro, pesem je postala uspešnica in še dan danes radi prisluhnemo. Takole zveni z vinilne plošče iz leta 68.

Bele vrane so bile tole v skladbi Aleša Kersnika, Ilze Budov in Jožeta Privška 1-2-3. Ja, 1-2-3 se je obrnila ura, 12:20 in 16 minut je ura in skupaj smo ob radijskem ognišču. Znova vabilo vsem, ki ste v naši družbi, glasbeni spomini nocoj preko SMS-ov na 051-377-377. Sicer pa vam v tem večeru želimo veliko hrepenenja. Anzelm Grim piše, da je življenje brez hrepenenja tako, da utrdi, da izgubi svojo napetost, brez hrepenenja postane življenje nesmiselno. Ničesar več ni, za kar bi si človek še moral prizadevati. Zato naj ga bo veliko v tem večeru in mi nadaljujemo z naslednjo vinilno ploščo, na njej tudi Viki Leandros.

Ja, Viki Leandro smo zavrteli in dečka z orglicami iz vinilne plošče iz leta 73. No, Marko bo zdaj zamenjal ploščo, jaz pa vam povem, da bomo kot naslednjega slišali Engelberta Humperdinka, ki je v soboto praznoval 90. rojstni dan. Je pa to seveda umetniško ime za Arnolda Georgea Dorseya, angleškega pevca. Ko je imel 17 let in je bil vajenec v eni od tovarn, po noči pa je igral saksofon, v klubih je na nagovarjanje prijateljev šel na pevce. Skotekmovanje in uspelo me je. Potem je več let pel v nočnih klubih, leta 61 je težko zbolel za tuberkulozo in ko si je opomogel, se je vrnil nastopati v nočne klube in si po nasvetu menedžerja tudi spremenil ime, torej zdaj od tega nekako miniva 60 let. Takrat je postal Engelbert Humperdinck po nekem nemškem skladatelju, ki je postal svetovno znan po svoji pravlični operi Hänsel und Gretel, po naše sta to Janko in Metka. No, razlog za izbiro tega imena ni bila neka njegova priljubljenost, ampak nenavadnost imena. Je pa zanimivo to, da se v Nemčiji pojavlja le kot Engelbert, namreč Humperdinckovi dediščini so sprožili pravne postopke proti uporabi tega imetniškega imena, še posebej, ker ni nobenih družinskih vezi s skladateljem. No, Engelbertova svetovna kariera se je začela leta 67 z rolismi, sledili sta še dve baladi, ki sta dosegli vrh lestvic. There Goes My Everything in tista, ki jo bomo zdaj slišali iz vinilne plošče. The Last Waltz in Engelbert Humperdinck.

Engelbert Humperdinck in The Last Waltz z vinilne plošče, no to pesem imamo tudi v slovenščini. Besedilo je v naš jezik prelil februarja letos preminuli Miroslav Košuta. Posnela pa jo je Marjana Držaj in to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah. Prihaja torej zadnji valček.

Tole je bila torej Marjana Držaj in nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, The Last Waltz in Zadnji valček, Engelbert Humperdinck in Marjana Držaj. No, pri nas še ni na sporedu Zadnji valček, v naši oddaji še urico bomo skupaj in znova vabilo vsem, ki bi radi v tem večeru slišali svoj glasbeni predlog. 051-377-377 je naš SMS nabiralnik. Napišite, kaj bi radi slišali in tudi zakaj, pa tudi seveda, kdo ste, da bomo vedeli, komu bomo poslali določeno skladbo. Ja, zdajle je taka ura v večeru, da se marsikje uglašajo zvonovi in zvonijo angel gospodov, in ker smo v Marijinem mesecu, Marija pa je naša Božja mati, ki je v nebesih, zdajle prisluhnimo pesmi Mami Blue in zapela nam bo Dalida.

Mami Blue in Dalida ob radijskem ognišču z vinilne plošče, 20 in 33 minut je ura. Ja, besede dosti krat ne morejo opisati tistega, kar vidimo, sploh zdaj le v pomladi, recimo čudovitih rož, pa lepe zelene narave in vsega tistega, kar ob tem potem počutimo in čutimo v sebi, ko vidimo to lepoto, lepe narave. Vse to, kar vidimo, je pač lepo, lepo na svoj način. To nam bosta zdaj le zaupala tudi Dolly Parton in Willie Nelson in slišali bomo pesem z vinilne plošče in to je tudi nocojšnja rubrika Duet ob radijskem ognišču. Everything's beautiful in its own way.

Takole poslušamo lepo zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču in zdaj le gremo znova v domače vode. Na današnji dan leta 32 se je rodil besedilopisec, pesnik, pa še slikar je bil novinar, igralec in režiser vse to, Marjan Stare. Zagotovo eden najplodovitejših slovenskih besedilopiscev. Največ besedil je ustvaril za ansambl Bratov Avsenik, pa recimo Planica, Planica in njegova Slovenija, odkot lepote tvoje, pa recimo za Slakov ansambl, za Beneške fante, no, njegov pa je tudi prevod La Violetere oziroma prodajalke Violic, ki zdaj le k nam prihaja z vinilne plošče, se bo odvrtila Ivanka Krašovec. V spomin na Marjana Stareta.

Hamilton je bil tole 20:44 minut je ura, spremljate oddajo Zimzeleno glasbo in številni zimzeleni, bomo rekli danes, glasbeniki kot Frankie Lymon in Teen Angels recimo so vplivali tudi na Billyja Joela. In poklon vsem tem, ki so vplivali nanj, je Billy izrazil na albumu An Innocent Man leta 83 in naslednje leto je kot četrti singel z tega albuma izšla The Longest Time, ki jo bomo zdaj tudi slišali. Billy Joel pa bo v soboto praznoval 77. rojstni dan.

Takole, Billy Joel, ob radijskem ognišču 20 in 47 minut je ura in naslednje minute so vaše, drage poslušalke, dragi poslušalci, rezervirane za vaše glasbene spomine. Zato vzemite v roke telefon in nas, ne pokličete, ampak nas kontaktirajte s pomočjo SMS-ov, torej danes s pomočjo kratkih besedil, pošljite jih v naš SMS predalnik 051-377-377, torej 051-377-377, napišete torej, kaj bi radi slišali, kdo ste in seveda zakaj želite določeno skladbo, na kaj vas spominja. Tega bova z Markom najbolj vesela, mislim pa, da je Marko že izbral tisto, ki jo bomo slišali prvo, in sicer pesem Urjete Berti, ki jo poznamo v slovenščini pod naslovom Ko se utrne zvezda in jo poje Jožica Svete, Quando la prima stella, pa mislim, da bomo slišali zdajle. Urjeta Berti ob radijskem ognišču za Jožeta iz Kranja.

Ja, tole je bila Orjeta Berti nekoliko preoblečena v sodobne glasbene zvoke, ampak verjamem, Jože, da ste se imeli lepo ob tejle melodiji Quando la prima stella. Zdaj lepa nas je Jana v naši oddaji ob radijskem ognišču v našem SMS nabiralniku 051-377-377 spomnila, da bo prav kmalu okrogla obletnica prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Ja, 30 let bo minilo prav kmalu in spomin na Postojno in na srečanje z vsemi mladimi bo zdaj le obudila tale pesem zasedbe Faraoni, ko čutiš to.

Takole, Faraoni in pesem, ki jo je za ta večer predlagala poslušalka Ana. Ja, oglasila se je tudi Julija iz Trojan in sicer prosi za pevca Hajna in njegovo pesem o mladosti oziroma Junge. Ko smo bili majhni, smo jo skupaj s očetom večkrat prepevali, piše Julija, namreč oče je dolga leta delal v Nemčiji, danes jih šteje 82 let in prav danes ga je Julija tudi obiskala in sta se spominjala teh lepih mladostnih dni in tudi skupaj prepevala. Tako da upam, draga Julija, da smo izbrali pravo skladbo in našli pravzaprav pravo skladbo in da bo vam in vašemu očetu Vincenciju vrnila lepe spominje na vaša mladostna leta in tudi njegova lepa leta. Torej prihaja Hajno.

0: Tole je bil Hajno in zavrtili smo ga za poslušalko Julijo in njenega očeta Vincencija. Upam, Julija, da je bila prava skladba, če ne pa se še oglasite oziroma nam pišite v naš SMS predal, ki ima številko 051-377-377. Jano Coj se ob radijskem ognišču ne družimo z vami s pomočjo telefona, ampak s pomočjo kratkih SMS sporočil na številki 051-377-377 in vabljeni, da tudi vi sporočite svoj glasbeni predlog, seveda vrtimo zimzelene popevke v tej naši oddaji in tudi naslednja jih ima že kar nekaj, no kar nekaj let, seveda, ampak njeno sporočilo pa je še vedno zelo, zelo aktualno. Ne zapusti me. Ne mekite pa... Za Matejo iz Ljubljane, Jean Brel.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

Tole je bil Al Martino za Ivico iz Ljubljane in kam gremo naprej, je kar v 80-ta leta, pravzaprav konec 80-ih let in to so bila za Andrejo najstniška leta. Ima jih v lepem spominu in iz melodij Morja in sonca, če se ne motim, bomo zdaj slišali pesem Morska vila, ki jo je zapel Stane Vidmar.

Ja, tole je bil Stane Vidmar in Morska vila. Hvala, Andreja, za spomin in obojeno pesem o tem večeru ob radijskem ognišču, 21:09 minut je ura, naslednja pa bo za Francija. Tudi Franci se je oglasil v naš SMS predal in ker smo seveda v Marijinem mesecu maju, prosi za Mireille Mathieu in njeno Santa Maria de la Mer.

0: Mirej Matije, hvala Franci za predlog za nocojšnji večer ob radijskem ognišču. Matej pa se ta večer spominja svoje mladosti otroških let, ko je bil še povsem majhen in ga je mama vlekla sanmi po cesti v Rakitni. In ko sta prišla domov, so rekli, da se je pri sosedu vnel dimnik. No, a je to bilo ali ne, tega ne vemo, ampak prav tedaj pa so po radiju predvajali tole pesem. Status quo. In the Army Now.
1: Ob radijskem ognišču.

Takole status quo, predlog poslušalca Mateja v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču. Naslednja pa bo prišla na vrsto Nina iz Novega mesta. Lepi večeri ji že zbujajo spomine in skomine tudi na lepe, tople poletne večere, ki se bližajo. Zato naj se nocoj oglasi tudi Toni, Kristi in Summer Wine.

Toni Kristi je bil tole, Nina iz Novega mesta pa je tista, ki je predlagala tole pesem za oddajo ob radijskem ognišču. Nocoj smo že omenili pomlad, lepo pomlad in lepe zelene travnike. No, to niso le zeleni, ampak zdaj tudi že lepi, barviti, cvetoči. In na to se je spomnil tudi Miha iz Ljubljane. Pa ne le na lepe, barvite, cvetoče travnike, ampak tudi na metulje, ki so ali pa bodo prav kmalu po teh travnikih. In z njimi prihaja tudi Nikol.

Ja, Miha iz Ljubljane je predlagal tole pesem v tem večeru. Veliko se vas je oglasilo v naš SMS predal, tudi Tomaš, pa Bernard, Brane, Tina in tako naprej. Žal, za vse melodije nocoj ne bo prostora, bomo pa zdajle slišali še pesem, ki jo pošiljamo še posebej Majdi v Dobrovo in njeni hčerki, ki se pripravlja na maturo, in pa Marjeti, in sicer se bodo oglasile Bele vrane. Z njo se za nocoj poslavljava tudi Marko Zupan in Matjaž Mrljak in vas vabiva k poslušanju znova čez teden dni ob radijskem ognjišču, četrtek ob 20. Lahko noč.

je bila oddaja o radijskem ognjišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audio arhivu.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Ognjišče. Upam, da preživljate kolikor toliko mirno noč, no v naslednjih minutah pa jo bomo podložili zborovsko sakralno glasbo. Pred nami je namreč ponovitev rubrike Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Želim vam prijetno poslušanje. Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tem delu nedeljskega večera poimenovanem Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Vstopili smo v mesec maj in tule pri tvojega imena, tokrat ne mislimo le na Gospoda, ampak tudi na Marijo, saj ta mesec maj, njen mesec, kar bo slišati tudi v zanocoj izbranih skladbah različnih zasedb. Začel je župnijski zbor Marijevne bolzete iz Clevelanda v Ohaju v Združenih državah Amerike. Nadaljevali bomo zborom konzorcijum Musicum, zapel nam bo cerkveni zbor Pečnica, pa slovenski komorni zbor Ave, mešani pevski zbor Zarja iz Šentvida pri Planini, otroški pevski zbor in dekliški zbor župnije Vir, pa tudi Petra Grkman takrat in Primož Krt, posnetek izpred zdaj že lahko rečemo desetletji, o lepem mesecu maju. Spet kliče na svenčani maj je bila skladba, s katero smo začeli. Nadaljevali bomo s krasnim majnikom in s pesmijo Z Marijo zdaj zapojmo vsi. Nadaljujmo z resnico, da ima Marija tudi veliko pesmi, ki so njej posvečene. Konzorcijum Musicum in cerkveni zbor Pečnica.